0: гаргийн нэгэн урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ цагтан?
0: Дундад улсын ухамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 он 28 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлэл.
0: 50 сушууны махны өхөр тэжээн үржүүлэх, нятлаг, эчүүлэг, борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхэ баримжаатсан, хөвчээдсэн шин шатанд орсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 7 сарын 3-ны өдөр Дундад улсын ухамт намын Шилингул аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн шижмингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан сурулж хэж, дээд хатны холбоолохын хурал мэдгдлийн жоргоснаа уламжлан сурулж хэж, холбоолохын байдлын хэрэгмүүдлэлтийг сонсон дараалхмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн зам байчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас 6 сарын 30-ны өдөр хуралдсан Дундад улсын ухамт намын төв хорооно улс төрийн төв хорооны хурлын жоргоснаа уламжлан сурулсны дараа чухал шалгалтаан. Эл гажирэл холуудхи салаам учир хариучилгын чанга баттай найдваржуулан жижигрлэн сахаг дүрмийн чанга найдваржуулж өөрөмсгөлэн ховролтын нэхт анхааран шинжилгээ ухаанчар судлан магдалж тогтсон байрлуулалт ёсоор үерийн сэргийлж ганх саргаантай тэмчиг бэлтгэл ба гамшигдсан олон төмний аврын туслах ажлыг сайдвар хийж олон төмний үйлдвэрлэл амьдралын эмэгт эгэлмийг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй. Годлогтой орон байр болон буурай гогцооны гэм сонгож ягсаан байчааж чиглэн засгийг чангатхан аюул төгшөөр гамшигт саврах чадвар ялангуяа туйлын онцгой байдалд орох аврын туслах чадварыг дээшлүүлж дөрвөн чүмийн шаардлагыг чанг найдваржуулан үерийн хугацаах амар төвшин туулахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын ухамт нам байгуулагдсан жобуга 5 жилийн ой бэлэглэг их хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Эл шатны намын жохон байгуулалт болон өргөөл намын гишүүн кадр нам байгуулсан авыг жоргоснаа ихэр бадруулан ухсанаа үр хариуцлагаан бацсахж ховсголын удамшилыг уламжлан жалгаамжилж дундын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг баташогчлохоор гол шижин болгож ерөнхий шүүжийн шижинпин болон намын төв хорооноос өр Монголд олгосон байлдаг булгийн байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтооны ээлжүүлэн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж намын ажил үйлсийг уламжлан жалгамжлахад нэн олон Шилингул аймгийн хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шижинпингийн зүүн баруун орны хамжилт чанаа ажлыг байнгжуулан сайдвархийг тухай өгсөн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Бээжин хот Өвөр Монголын Уртанцсан хорны зүүн баруун орны хамжилт чанааны ажлын ярилцгийн хурлын жоргоснаг туушлуулахтай уйлдуулж Бээжин хотлуга тариалан мал аж ахуй энерги соёл жуулчлал шинээр мандсан аж үйлс зэрэг хүрээндэх солилцоо хамтралцаагаан гүнжгэрүүлж хүмүүсийн хос чиглэлээр хоршилч хийж хангатхан нэн олон ардын амьдралын эх баялгийн олон томд хүртэхийг яхуулж бодтой хэрхмэлсэн арх хэмжээгээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанааны яс чанарыг дээшлүүлж өр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шижинпингийн Шаннунгийн дээжүүд шинэлэн байцаахуйн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаан. Ээл гажирэл холуулхын салаам мөчр 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгэ суралчин хэрэгэлж тариалан мал аж ахуй малчтралах орны одоогчлэл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг лавдан баттай яхуулж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тарааччны ээлжүүлэн ажлыг үнэнхүү сайдвар хийж үнэн бодтой үр бүтээл олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төв хорооны давхаргийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүүжилтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлал хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн сахлагууд байчаа хорооны алуун танхимаас ил мэдгдсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үйлдвэртийн жөрөөнө 3 асуудлыг уламжлан сурцсны дараа чухал шалгалтаан. Эл шатаа эл салаам учир асуудалтай харгуулан нэгээс нөгөөг жүйжлэн өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан дутуудл хөрөлчгүй талан нарийн хнамгай байчаан дэлгэх хаа шийдвэрлж ямхтай засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүүжилтээр ажлан өрнүүлэх хэрэгтэй. Байлдаг болгийн тогтол хүчин болон ажлын ажмыг баталж гүнжгэ суралцах үнэнхүү байчаах бодтой чиглэлэн сайжруулахын нэг чох чулан ахиулж сурчлал хүмүүжлийн үнэн бодтой үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн чагдан байчаасан байдал болон 10-р ээлжийн чагдан байчаатад илрүүлсэн асуудлыг чиглэлэн сайжруулсан гэж үр бүтээлийг хэрэгэлсэн байдлыг сонсож хамаахуй ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдад жийлийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлийг сонсхий. Орчмхон сурвалжлагч 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгч Авах хошууны хонгоргол балгасны сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжи байсан

0: Тим Баатрыг сурвалж илжээ. Тим Баатар 2000 бөгөөд 18 онд Сарул Туяагачааны намын үрийн шүүжийн тушаалаас буусны дараа мөн л малчин төмнийхөө төлөө яарсаар байж сурвалжлах чиг хүрэхэд яг цагаан уур балгасны малчин төмөнд намын хичээл орж байлаа. Тим Баатар сурвалжлах үеихтэй 1974 онд би Сэхэтнэр хөдөө буусан юм. 1979 онд Сэхэтнэр хотод буцах үед аав надад үргэлжлэн үндсэн шатанд үлдэж олон түмэнд үйлчлэхийг шаардажээ. Би ам ахыг сэргээх мал малжих талаар өөртөө туршаад амжилт олсны дараа сая малчидтайгаа туршилгаан хуваалцдаг болсон гэлээ. Хичнээн жилийн турш Тим Баатар гачааны малчтаан дагуулан орлогын нэмэгдүүлэхийн хамт ам ахыгаа хамгаалахыг зэргээр чухалж ялсаар иржээ. 2000 бөгөөд 25 онд тэр санаачилгаасан 6000 мөө бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж, балгасанд тушаан өгч, нэгдэлтэй эжигнүүлэн, захтэлгүүрийн үннээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчтад өвс хангасан байна. Авхошоны хонгоргол балгасны сарвал туяагачааны намын үрийн шүүжи төмөрхөө сурвалжлах үлээхтэн. Тэр захтэлгүүрийн үн ханшнаас хэмд үнээр малчтад өвс худалдан өгч, эргэн тойрны малчтад ашиг хүртэж байна гэлээ. Сурвалжлагч хоёр гачаагаар явж тусгайлан Тим Баатрыг сурвалжлаад түүний тал нутагт үндсэлж малчин төмөнд үйлчилсэн баримтлал шармайлгана ам ахыг хамгаалан малчтыг дагуулан чинэлэгжүүлэх уг санаагаан үйлдэлэгжүүлсэн гэдгийг ойлголоо. Тим Баатар сурвалжлах хүлээхтэн залуучууд чармайж байгаад шинжилгээ мэрэгжлэр тал нутгийн мал аж ахуйг сайтар хөгжүүлж нутаг усан нэн сайтар хамгаалж малчтын амьдралыг нэн сайн сайхан болгохыг хүсэж байна гэлээ.
1: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинэлэг нийгмийг харах үе.
0: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинэлэг нийгмийг харах үе.
2: Манай хорооны мэдээ Ойрд Мангжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгарал компаний нэтэл жичүүлэх үйлдвэр 50-с хушууны гүн болох сумд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Тус төрөлжүүлийн гжигнэлт нь орон бүсийн хевчээжүүлэн нэтэл жичүүлэх хоолсны нөхөр илж 50-с хушууны махны өхөр тэжээн үржүүлэг нэтлэг жичүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхэ баримжаатсан хевчээцэн шин шатанд орсныг харуулж байна. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгарал компанийн үйлдвэрлийн тасгад ороход баримжаажуулан нэтлэх, тойшчих, жич, хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгээний төхөөрөмжийн өндөр бүтөмжтэйгээр ажиллаулж байла. 3 сард туршин ажилуулснаас нааш тус үйлдвэр нь өдөрт хороо дөхөр нэталж нийт 5 тонны бараа явуулж байна. Бүх талаар ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилийн нэтлэх хэмжээ нь 3 том толгойд хүрч жилийн үйлдвэрийн өртөг 6 дунжирт хөргөд хүрэх болно. Шин сургах махи Бээжинд оруулах хамтарчааны аж ахуйлал болсны хувьд тус үйлдвэр нь Бээжингийн Симфади худалдааны жахтай жахаалгын маягийн борлуулын гэрээ тогтож тал нутгийн чанар сайтай үхрийн махи нийслэлд шууд хангах болжээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дахь хажгаалт компанийн гүйцэтгэх чихэрэг мэдгч Зөвжэн Жан сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхмад бид үргэлжлэн тогтсон үнээр худалдан авч борлуулгын жаман өргөтгөн хевчээжүүлэн тажин үржүүлэхийг дайчилж тухайн газрын тажин үржүүлэх өрхийн орлогын нэмэгдүүлэн ончлох таж үйлсийг үнэнхүү ардыг баяжуулах аж үйлс болгоно гэлээ. Тус үйлдвэр байгуулагдсан тухайн газрын олон түмэд бас ашиг хүртээж одоохонд жараад хүний гринхэн ойр хавьд нь ажил олгожээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дахь хажгарал компанийн ажилтан Дэвжүпэн сурвалжлах хүлээхтэн энд ажилласны сүүлээр сарын чалан тогтвортой болж өдөр болгон гэртэн харж дийлэх болсон гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 2000 бөгөөд 26 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын эрэмжлэл таглах ажил эхэлж Шилэн хотын ардын байцаа хороо өргөн олон шалгуулагч жич шалгуулагчийн Гэрээ Ахмадын эрэмжлэл таглах үед мэхлэлээ сэргийлэх ухамсараа дэвшлүүлэхийг сануулж байна. Сурвалжлагчийн ойлгосноор одоохонд мэхлэгчид голдуу сургаан мөжлийн салаа мөчр юм уу нэр мэдүүлэх байгууламжийн ажилтнаар овлж нөхөн элсэх оронтоо олгох дотоодын оронтоо худалдан авч болно гэх мэтэр зоос мөнгө мэхэлж байна. Шилэн хотын ардын байцаах хорооны 2-р байцаах хэлтсийн байцаахчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээхтэн мэхлэгчдээс шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадад ямар нэгэн ихтэй сургуульд сурагч элсэхэд элсэх орон тоо ёсоор элсэж дийлсэнгүү гэж худал хэлж Зоос мөнгө түлхэж нөхөн

0: хэлсэх орон тоо олгоно гэж мэхэлдэг гэлээ. Үүнээс гадна хуул бас этгээд бас сурагч хэлсэх мэдэгдлийн бичгийг хурамглан зохиож, худлах хурамг мэдэгдлийн бичиг илгээж, шалгуулагчийн гэрээ ахмадыг сурлагын зардал зэргийн банкийн дансан номерд оруулахыг шаардаж, зоос мөнгө мэхэлдэгэ. Шилийн хотын ардын байцаах хорооны 2-р байцаах хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чэн Яннан сурвалжлах хүлээхтэн. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бүх явцыг илэр хинэн хамаарна. Ямар ба нэмэлт зардал гарахгүй, баталгын мөнгө, элсэх сүйтгэл хураах чухалгүй, бас эрэлт нь тодорхойгүй зарын холбоос довчтож болохгүй, ховь хүний мэдээ цангаан задруулахгүй байх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Шилийн хотын дуу хөгжмийн наадам жичээ 3-р хугацааны ПВ найр Шилийн удам талбайд эхэлжээ. Тус орой Шилийн удам талбайд хөр хөгжөнөөр бэлхэж, нэрт дуучид хамтлагууд тайсан гарч тоглолт гарган хурсан олны баясгажээ. Тухайн талбайд бас 30 хэм амтад идэаны газар тойхруулж, тал нутгийн онцлогтой амтад идэан хангаажээ. Тус удааны ажиллагаа нь 8 сарын 19-ны өдөр болтол явагдаж, орой болгон дуу хөгжмийн тоглолт гаргах болно. Энэ хамт өрмөч онцлогтой амтад идэаны дэлгэн борлуулах ухаа сонорхолтой бич ойлголтын төрөлжүүлийг тохируулж, олон ишчүүлэх хэлбрээр хотын сүнийн хэрэглэгээний далд хүчнийг улам хөгжөөх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр Шилийн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллын шугам жинкнэр аяллаан сэргээсэн байна. Энэ нь Шилийн голоос Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн гол хот оронд шууд хүрэх агаар аяллын замыг нэвтрүүлж, хоёр газрын хүмүүсийн явалцаа, ажвилсийн хамжилцаад нэн дүгэн үзүүлсэн байна. 7 сарын 2-ны өдрийн оройн 20 цаг 25 минутад Жишан агаар аяллын аянчдын нисгэл Шилийн хот нисгэлийн буудалд буудалж, энэ нь Шилийн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллын шугам жинхнэр эзэгнэлтэн сэргээснийг харуулжээ. Тус удааны агаар аяллын шугамыг Жишан агаар аяллын компаниас эзгэнж, Шанхайгаас Шилийн хотод хүрэх ээлжийн нисгэл 20 цаг 50 минутад Шилийн хотод хүрч, Шилийн хотоос буцах ээлжийн нисгэл 21 цаг 35 минутад нисэх болно. Тус шугамыг аялал сэргээснэн хоёр газрын явалцаа солилцоо аялал жуулчлалд дүгэм дут сонголт хангаж, Шилийн хот нисгэлийн буудлын агаар аяллын байршуулалтыг үргэлжлэн төлдөржүүлж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын хамтралцаа, аж ахуй арилжааны явалцаа болон чанар сайтын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны орой Шилийн гол аж нүргэлийн дээд сургуулийн Чи Булга Олон улсын Морин хурийн дээд сургуулийн төгсөг ангийн тоглолт Шилийн хотод амжилттай явагджээ. Тоглолт нь Мандах Нарангийн найрал хөгжмөр хөшхөн сөхөж, дараа нь Хайргуучин жиргээ жиргээ тоглолтууд ээлжлэн явагдаж, Морин хурийн эрүү гайхамшигт харуулан тухайн талбайн уур амьсгалыг хөгжүүлсэн байна. Тус удааны тоглолт нь сурагчдын Уравиасын үжүүлэг болохоор баркуу басжээ. Бодисын бус соёлын үеийн өвлөн уламжилсан нэг удааны гой цайхан тоглолт болно. Хоёртой Шилийн гол аж мэргэжлийн дээд сургуулийн Чи Булга Олон улсын Морин хурийн дээд сургууль Морин хурийн тусгай мэргэжлийн жан сургалтыг үргэлжлэн сайдруулж, нэн олон чадвартны хүмүүжүүлж, Морин хурийн урлагийн шин чав үед шин амжилттай хүчинтэй болгохор байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жил Шилийн гол аймаг Хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 17 төрөлжвлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд шинээр байгуулах төрөлжвлийг 12, үргэлжлэн байгуулах төрөлжвлийг 5 байж, төрөлжвлийн ерөнхий бэл оруулалт 5.4700 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Одоохонд Хүрээлэн тойргийн 11 төрөлжвлийг нэгэнт ажиллаа эхлүүлж, үйлдвэрлэлэн сэргээжээ.
1: 1-5 сар болтол Өвөр Монголын хурай жамын бомбын барааны тэврийн хэмжээ 6800 том тооныг давж бүх улсын тэргуүнд оржээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жирүүсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирүүсгэн бороо орно. Хэсэг газар орондоо түржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалд чагварын байдалтай. Жүүн хойд буйн газар орондоо өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай, бусад газар орондоо баруун хойд

хаос 4 5 тэсн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн бараа орно. Хэсэг газар орондоо төржуур шүрэн бараа орох, аянг дугарч их салхан салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Хойноос 4 тэсн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бараа орно. Баруун хойноос 4 5 тэсн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бараа орно. Хойноос 2-3 тэсн салхантай. Дулааны хамгийн дор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо тэгчнэг удаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр жирвсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн бараа орно. Хэсэг газар орондоо төржуур шүрэн бараа орох, аянг дугарч их салхан салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар орондоо өмнөөс 4 5 тэсн салхантай, бусад газар орондоо баруун хойноос 4 5 тэсн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бараа орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвсгэн бараа орно. Хэсэг газар орондоо төржуур шүрэн бараа орох, аянг дугарч их салхан салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Хойноос 4 тэсн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бараа орно. Баруун хойноос 4 5 тэсн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бараа орно. Хойноос 2-3 тэсн салхантай. Дулааны хамгийн дор хэмжээ 15 градус. Чагварын мэдээг сувчин жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ай, Хөгжмийн найруулга Өнг Торжийн Чингэлт

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үх, Доржийн Баярын Ая, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Хаан гэд үх сонсголоо. Байр Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Ахмалын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуу зохиогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хаан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөв.

ажлын чулуу заваран айду айргүй хөгжмийн оролцоор идэд хүрч байна. Дуучин сүмд радна сөрөчөн хосоны баян нуур багахснаа цихлонд хацаагаар нутгатай 2018 онд Монгол улсын хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурвалжиж дуулаачийн мөрөгдлөөр төгсөв. Одоо сөрөчөн хосоны цогтой соёл жуучин компанид дуучин зурглаач хараа ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц аалмас ерөнхий

0: Жижиг мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох Араачоогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аз жаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэй хөч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
3: Та бүхэн аз жаргалын өрөө 8-аа үүдих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

0: Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэхээр Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрүн багш сонсогч та бүхэнд ажирал цахан яра тайламж хийн гэж сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байх юм адаж байна. Чаа сайн байна уу багш?
1: Сайн.
0: Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөндөвшүүлье.
1: Сайхан мэндийг танд өргөндөвшүүлж
0: байна. За баярлалаа. Чаа ер нь одоо амьдралын дунд хайр гэдэг бол мөнхийн сэдв байж таарна тийм ээ багш? Ер нь одоо хайрын тухай ярьдаг. Хүн хүнэн хайрлах, хүн байгалаан хайрлах, хүн амьтан ургамлаа хайрлах, чаа ээж аавын хайр гэдэг юм уу, анд нөхдийн хайр гэдэг юм уу, яна хамаргийн хайр гэдэг юм уу, олон одоо хайрууд ярагддаг. Тэгэд өнөөдөр бас та сайн хайрын сэдвэр сонсогчдаа ярих гэж байна. Та ер нь одоо аль хайрын хамаатай сэдвийг сонгож ярих юм бол?
1: За тийм байна, танай ярьцгаа. Чи хайр гэдэг мөнхийн сэдв. Аа тэгээд би бол одоо оюутдыг хандаж, одоогоор оюутны сурлагатай байгаа, сурчиж байгаа. Тэгвэл одоо сайхан сургуулаас төгсгөлж байгаа оюутдыг хандаж хайрын сэдвээр ярих санаатай байгаа юм аа.
0: За
1: хайр гэж хэлэхдээ зэрэг хүмүүс одоо би ээж дайртай гэж хэлдэг ч байна. Би одоо яна гамрахтай хайртай, би аавтай ээжтэй одоо зэрэгдэг хүмүүс хөндө хаас нь тоолоод яраад явдаг боловч харин өөрийн бидэн би хайртай ч юм уу. Би өөрийн бидэн хэр хайртай гэж ердөө бодож олдгүй юм бэ.
0: Яг амьдрал дунд би өөртөө хайртай гэж хэлчихвэл хүн чи яасан ховчор юм бай гэж хэлэх юм шиг санагддаг шүү дээ. Ингээм амьдрал дунд бас
1: яг тийм тэгж боддог хүмүүс байдаг учраас оо би чи би өөрөө бидэн аяга хайртай шүү дээ гэж хэлэхэд сэтгэлд хүн тийм сэтгэл төрүүлдэг юм хүн чи ямар ховчор юм бэ гэж тэгж хүн сэтгэлөөс айцдаг хүчтэй өөрийнхөө хилдэгчгүй ч юм уу эсвэл юрдөө бодож олдохгүй ч очир бас байдгийг. Өөрөөр та хэнийг хайрлана вэ гэвэл одоо нэг нэгээр жахас нь олон хүний дараалж хаад өөрийн биеийг орсонгүй хэлдэг юм.
0: Тийм.
1: За тэгээд би залуучуудтай хамдаад өөрийгөө хайрласуураарэ гэсэн энэ сэдвээр ярих гэж бодчихъя.
0: За.
1: Өөрийгөө хайрладаг хүн ямар байдаг юм бэ гэж одоо ярья. Тэгвэл энэ сэдвийн тааранд залуучууд миний яриагийг сонсхын дагуу та бас өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэснийг бодож байгаарэ, сэтгэж үзээрэй. За тэгээд өөртөө хайртай хүний дүрийг над харагч байгаа дүрийг бол ийм байг учиртай гэж би бодож байна. Өөртөө хайртай хүн бол өдөр бүр нартай зэрэгцээж босоод нүрээн сайхан угаагаад хутсан цэвэрхэн өмсөд шимтэй чай хоолон цагтын цагт хойд нь идээд цагийг амжиж сургууль ажилдаа явдаг. Тэгэхэд өнөөдрийн хувьд одоо өнөөдөр энэ одоо нийгмийн хөгжилтийн өндөр төвшинд хүрч байгаа одоо цагтаа энэ өглөө болгоно эрд усна гэдэг чинь бас сэдв болчиход байж байгаа. Яагаад гэвэл одоогийн залуучууд одоо миний дэрхэд байгаа хүүхдүүд бас байгаа. Миний өөрийн одоо жөнөр сургуулаан төгсөөд ч юм уу төгсөөцгүй хаяа миний дээрөөд хөт хоног ингээд суухад л үдэш унтгүй гараас сайн ширгчгөөд өглөө бас дийлхүү байхгүй байхгүй. Тийм болохоор өглөө нартай зэрэгцээж басна гэдгийг би илүү дийлхүү болсон. Тэгвэл одоо манай одоо би одоо яг хичээлж байгаа сургуулдаан жаажгаа явчихэд одоо сургууль хичээлээсээ хачраад л байгаа юутнууд зөнгөн харагдана. Багш бол хичээлээс 15 минут өмнө хичээлийн гэртээ ирсэн байхад оюутнууд бол одоо хонжираад хойноосоо чавраад одоо чавраад ирхэн жүш. Гэхдээ бол хичээлийн цагаас нэг их хочирж ирдэг болсод байна. Тэгээд ус гэдгийг өрөөгөөд нүрэн сайн угасангүй. Тэгээд хоол чи идэж амж юу гэж би миний бүрд асуудаг юм. Та хоол өглөөний хоол чагаан идэж ууж амжсан уу гэд. Тэгээд манай сургуульд бүр нэг хөлөө гаргаад инээдчихээ. Энэ багш нь хоол чарийг асуудаг. Багшаа үгүй би амжаагүй шүү дээ гэд. Чи амжахаар чармайсангүй юм. Иймээс хүн юу гэж заавал өглөөний хоол цагт айдаг ёстой юм бэ? Юу гэж сүн унтдаг ёстой, өглөө өрт босдог ёстой юм бэ? За энэ бол өглөөний хоол болвол хүнээ хадаад гэдэг сектороч бэг төлж нүхэн төлжүүлэг чадвартай тэдийг үү тэр бол тарих толгойг нөхдөг юм шүү гэж би оюутад зөндөг хэлтэг юм болохоор өглөөний хоолын цагцаа ирсэн үү гэснийг би хичээл аргад өглөөний хичээл аргад л асууж байдаг юм. Үдэн болохын үеэр сондич хэсгийн манай хогтуд бол оюутад зарим нь тэгээд өчрийн өглөөний хоолын сайн ицсэнгүү тэгээд дээр хөвтөж унах болно. Сүн сайн унтсангүй эрүү төвшөнд толж өгчээд одоо унтулаад болохгүй өөр юм би энэ унтаад болохгүй байдгийг ийм хүүхдэд хандж би одоо за хүүхд маа өглөөний хоолон сайн идсэн байгарагтай шүү гэж юмдан ингээд яах. За өглөөний хоолон сайн идээд толж санараа цэвэр төгсөх нь цаг тухайд нь тэгээд өмсөд босоод гараад ирсэн хүн чинь бол одоо нүүр царай уг яраа үйл ажиллагаа бүхэндөө цаг хиймээр сүлдийн босчихсан гэлэлжиж байдаг шүү дээ. Ийм хүүхдийг харж байх би дуртай. За энэ бол өөртөө хайртай хүнээ дүр гэж би боддгий. Нөгөө талаар өөртөө хайртай хүн ямар байх ёстой гэж би бас хэл ингээд таашаанаа ингээд лавшруулаад ярихд бол хүчээр бэлсэл толголсон үед хэзээд бууж өгөхгүй. Хүчээр тэндүүд бүдрэлд одоо унж өгөөд эмээ хорлохыг таашаан нэн ботгүй. Элдэр одоо наадам тоглоомд огт шунахгүй. Тэгээд жахиг бас ташуур өөрийн нэг их жарги одоо бах сургуулаас бол сургууль хүртэл би чинь нэг их жоссон штий. Сургууль дэх шиг шалгалтыг орно гэж сөрхий жоссон. Одоо би нэг их жаргаад авъя гэж ингээд жаргал шуур ташуурхгүй байх ёстой. Ийм байдлыг бол би бол одоо бид хайртай хүнээ сэндсэн юм байх ёстой гэж боддгий. Залгуулаад тэгээд би бас одоо бэртэн хайртай хүн бас ямар байх хэрэгтэй бодож амьдралаас ерөөд ерөөсөн одоо ирг энергийг ялгаж таньж хүлээ завдах ийм хүн байх ёстой гэж боддог. Тэгээд ирг энергийг ялгаж таньж хүлээ завж чадсан хүн чинь бас бусдыг дэрэгдэх бүх хүмүүст ирг энергийг төгөөж чаддаг хүн гэж би боддог. Үүнийг бол би өөртөө хайртай хүнийхэн чад энсин гэж боддог.
0: Жи. Өөртөө хайртай хүн бол танай бодолд бол ийм байх ёстой тийм ээ. Дүр жоргон ч гэсэн надад харагдлаа. Үнэхээр гэж одоо өглөөдөө чог чавхатай босоод яг сайхан чагтаа юм хүмүүс баялуулаад өглөөний чайгаа сайхан уучхаад ажилдаа явж байгаа ийм дүр төрх надад харагдчихэйн. Тэгээ сая та ярандаа чүв өнөр гэж ярьла, эрг энерг гэж ярьла. Ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд хүмүүс амьдрал дунд одоо бид нар чүв өнөргтэй байх хэрэгтэй, чүв энергийг биедээ хурамдуулах хэрэгтэй гэд байнг ярьдаг болчих тийм ээ. Чүв өнөрг гэж. Тэгвэл энэ чүв өнөрг гэж яг одоо юу гээ хэлж байгаа юм бол энийг бид нар өөрсдөө амьдрал дундаа хүн өөрсдөө бий болгодог уу, эсвэл энийг бусдаас хүлээж авдаг уу, энийг хаанаас ирдэг байна уу?
1: За тийм байна. Эрг нэрэг, чүв нэрэг гэж миний батгаар 3 жилээр би эхлээд ярья гэж
0: бодчих.
1: Эрг нэрэг бол таны өөрийн биеэс гарсан тэр цогсөлт, тэр хиймөр, тэр шандас, тэр анасаас ургаж тэлжид гарсан юм нийгэмд очиж. Нийгэмд очив. Тэгэд нийгэмээс бочаад чамд эрг нэрэг, чүв нэрэг ирнэ. Хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө амтна. Нийгэм гэдэг үг нь яг хүрийн хөтлөө нэ гэдэг чинь нийлсэн, нийцсэн тийм зүйл. Тийм болохоор нэг хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө хүн. Хүн гэдэг чинь бүлгэлж амьдардаг ганцхан биш. Ганц хүн гал болохгүй, ганц мод гал болохгүй, ганц хүн хүн болохгүй гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тиймээс та бас бид хайртай

өөрийн биедэн хайртай хүн чинь бусдын хайрыг бол төгөөж чадна. Тэр хайраас нь энерги зүв нэрэг ундарч, тэр хайраас талархал ундарч, бусдаас чамд талархал ирнэ. Та бочоогоо талархлаан өгөн, тэгээд энэ бол орчид дуусчгүй, орчид давтаад дуусчгүй эерэг нэрэг болж ундарч чаддаг. Тэгээд бид харилцан ийм нэг сайхан нийгмийн харьцааг байгуулснаас л хүний амьдралын сайн сайхан ургац тал дээр гарч ирнэ гэж би боддог. Нөгөө нэг талаас нь хэлвэл хүн гэдэг чинь бид бүгдөөрөө байгалийн хаан бүтээгдэхүүн байгаа. Тийм болохоор байгальтан хайртай хандах ёстой. Тэгэнгээд одоо хүн төрөлхтнээ одоо хамгийн дээд одоо анхнаа гэж хэлж байна. Анхнаа шийдлэг үсэрл бол байгалаан шийдэх, өдлөх, омсор байсан гэж одоо нам дотор бичиж байгаа штеп. Тэнгэр газар нас сараа уул ярхан өөрийнхөө одоо босготсон овоо гэдгийг ургаж батсан тэр шанши мод гэд олон сайхан байгалийн хаан нардаг сартгийг хөтөн дээдлдэг. Тэгээд энэ байгалийг хайрласнаас л байгалийг танд бас сайхныг хөргөж ирнэ. Гэтэл эерэг орчлыг тэгээд бид их байгаласаа бас эерэг энергийг хөлөөж авч чадна. Тэгээд эцэсээ өчсөн ингээд хилээд ирэх юм бол эерэг энергийг хэн бодогоо дэйнаг бол хүн төлөвтнэ. Будаал чогчс ганц ганц бүхэн тус тусдаа нь өөр өөрөөсөө эерэг энерг зүрсэт гэж зүв энергийг бүтөлгөөд дахаад нийгэмдэн бочоод байгальдан бочоод тэдэндөөсөө дахаад бас эерэг энерг зүв энергийг хөлөөж авч хаас болсон гэж би ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр амьдрал дунд бол зөндөө одоо энэ жилийн юм ийч цахан хийж чадсангүй өчигдөр бас дарж байдаг. Би нэг удаа одоо яраа илтгэмжийн хичээл гэж заадаг байсан. Тэр хичээл дээрөө би одоо голдуу оюутуудыг тайсанд гаргаж боловсруулдаг. Манай оюутууд бол одоо голдуу бүр одоо онлайн хичээл сураад тайсан гарч ярах ч юм уу, гарах хөдөлж хийх ч юм уу, ийм зүйл дээр бол одоо манай хичээл бас яхан дотмог шиг байгаад байдгийг бид мэднэ. Тэгээд энэ ярааны хичээл дээр би нэг оюутуудыг юм яраарэ гэсэн чинь нэг эмэгтэй сурах оюутан гарцгаа тайсанд гарцгаа багшаар юу ярах хамтгүй байна гэдэг. Яагаад юу яраа хамтгүй гэж гарагт нэг л удааны хичээл штэй энэ чинь би таныг нэг даргийн дотор боломжтой нэг 3 минутын боловсрол бэлтгэгээд иргэсэн штэй яагаад яраг юмгүй гэж байна вэ гэсэн чинь багшаа тэгвэл би 10 сарын нэг гэртөө хайснаг хамтгаа ярьяа л гэсэн. А яраач гэсэн чинь би ата жарагчул штэй тэгвэл штэй хүн чи яраг юмгүй байж болно да байна штэй гэсэн чинь тэр оюут нь ингэж хэлж байна. Би хамт сурагчтайгаа гэртөө хайсан нийтийн машин суугаад автобус суугаад нийтийн машин суугаад явахдаа бид хоёулаа дундаа нэг билет авсан гэдэг. Тэгээд санын шидэт нь чинь тэгээд гайхаад сонсоод лээсэн чинь нэг билетаа миний хамт сурагч тэр билет үжүүлээд эргээ хармандаа нь хийхтэн би хармаанаас нь билетийн аваад би бас үжүүлээд тэгээд хоёулаа дундаа нэг билеттэй гэртөө хайрсан. Гэртөө хараад би ээжтэй нь энэ үлгэрээ нь хэлж өгсөн чинь миний ээж бас их баярлаад тэгээд бид 10 сарын нэгнийг маш баяртай өнгөрүүлсэн гэт. Ийм үлгэр сансаад дотор нэг ястай тал гэж авлаа шүү. Би ч одоо 21-р зуунд ийм аюутныг хүмүүжүүлж байгаа юм шүү дээ. Ярангуй одоо нийт аюутныг бүгдийг ийм болгоод болгоцсон биш. Гэвч бол манай аюутан хүний дунд ийм үлгэрийг урамшиж өөрийнхөө одоо бахархал болгоод ярь чаддаг хүн гараад ирсэн байна шүү дээ. Их намайг их сачаасан. Тэгээд би оюутад хэлсэн хоо энэ чинь бид чинь одоо хайр талархал гэдэг юм гүйтгэх ёстой шүү дээ. Та хүн тамайг тэргэндөө наваад за миний тэргэн суугаад миний дүү явчихарээ гэрчийн хөргөөд өгье гэсэн байвал чи дараагаар нь тэр хүний ачиг бас хариулна. Тэр дараад нь бас талархал гүйтгэх ёстой. Та хүний машин тэргэнд тусгай төврийн машин суучгаад мөнгө төгрөг төлөхөөр явна гэдэг чинь бид ямар дээрэм хүмүүжүүлж гинөө, холгой хүмүүжүүлж гинөө гэж.

0: хамт сайн хандсан бахад та өөдөөс нь яригаад гэж болно шүү дээ. Та бусдын ачиг хүртээч гээд хариудын талархлаач үгүй, талархалч үгүй, сайн ч үгүйгээр хүнээ бусдын өмийг хонжиж ин гэдэг юм нэг хонжуртай юм сэтгэлэг үүснэ гэдэг чинь одоо үнэ нь мохо шүү дээ гэж би тэр аюутанд сануулсан. За миний дэргэд одоо хаяа одоо оюутдын дунд хожим ерөөдөд өөж болох багш болох ийм өмгтэй сурагч ингэж хэлсэн би үнэн сачсан. Иймээсээ манай одоо гэр бүлийн хүмүүжлөөс элдэсийн сургуулийн хүмүүжил, нийгмийн хүмүүжил гэж одоо бид гурвлаад өчөөд идэг шүү дээ. Энэ хүмүүжлийн бид одоо яаж хийх ёстой вэ гэдгийг өнөөрөө бодож тээ цаг болж байна гэж батар нэг тахан тогшиж авсан. Манайх багт бол нийгмийн хүмүүжил тодорхой хэмжээнд байсан. Тэрхэлдэг айлын аав ээжнэр бидне багын үед гаргасан алдаанд бол шууд шүүмжлэл хийдэг байсан. Ой, чиний ингэж хийх чинь таарахгүй шүү хөөхдөө. Миний хөө тэгээд болдоггүй юм шүү гэж хэлж өгдөг байсан. Яг болохгүй нэг дэндүү дөрлөхөд ашиглаж байгаа хөөхтэйг бол энэ ямар айлын дарангуйгөө хөгт юм бэ, сурталдгүй хөгт юм бэ гэдэг байсан. Энийг дэргэлдэй айлын аав ээж бүр хэлж болдог байсан. Одоо бол нийгэмд одоо манай төрөлт хүмүүс босод дэргэлдэй айлын хөгтийг сургана гэдэг, хөлд сургана гэдэг энэ өчөгдөлийг чөөн болж байна. Ямар энэ бас нэг цаг үеийн нэг онцлог болж байгаа ч юм уу гэж над бодогдлоо. Тэгээд одоо миний бодхоор бол за энэ бид бол нийгмийн хүн, байгалийнхаа хүн, бид өөртөө нийгэм байгалаас эерэг энерги хөлөөж авна, зүв энерги хөлөөж авна, нийгэм байгальд эерэг энерги төвөөж өгөх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн энэ ясыг хэлж өгөн гэж бодсон.
1: Тэгэхээр хүн өөрөө бол эерэг энергийн үүдгч гэж хэлж байна тийм ээ. Өөрөө үүдэн бүтээн эерэг энергийг. За эерэг энергийг өөртөө хурамдуулна. За бас тэрий бусдад түгэнэ.
0: Тийм.
1: Хүн болгон хэрвээ ийм болчихвол энэ эерэг энерги гэсэн гээд бүр сайхан орчил урсгал болоод хүмүүсийн томд ингээл бие биендээ дамжигдаад л яваад байх юм байна.
0: Яг тийм байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ Нахон билэг багшийн дүр нэг одоо сэтгэцийн хүмүүжлийн талаар хийсэн тэр дагуу тэр одоо эмчилгээ болж байгаа бас суртал суртэлчилгээ болж байгаа тэр дотор одоо эрэмгтэй оюутдад одоо мөн төгрөг хандуулж оюутны суртэлчилгээний туслалаа гэдэг зүйл бийг одоо хүндэтгэж ташаадаг энэ хүнээ ажилгаан тул үнэн сэтгэлээсээ талархах гэж боддог. Ягаадгүй эмэгтэй хүүхэд гэдэг чинь ирээдүйн өөж болох улс шүү дээ. Сайн эхнэр гурван үеийг нөлөөлнө гэсэн. Сайнаар жагсны дамуу нь бас гурван үеийг нөлөөлнө шүү дээ. Тэмгүй дээ. За эргээр нөлөөсөн байвал гэрийн хүмүүжилд сэлдэг хүүхдийн хүмүүжүүлсээр хахад тэр бол улс хорийг нь тарж өгөн шүү дээ. Тэгэж бодож байна.

ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийнхэн энэлжин дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангуйрын багша та бүхэндээ сайхан тайлбарж яриа хийж байгааг сонсогч та бүхэн ажиргалын өрөө нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж бидний яриаг сонсоорой.

багшийн яраагаа үргэлжлүүлээ. Ер нь одоо багшийн яраанаас надад бас олон жил бодогдлоо л да. Хүн энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ. Мэдээж би энэ хорвоод нэг нас жови, тийм ээ, жовлон үжи гэж хүн ирэхгүй нь мэдээж, чарги, сайхан амьдрий гэж ирдэг.

0: гэхээр би бас бодлоо. Өөрийгөө зөв таних хэрэгтэй юм байна. Би хэн бэлээ? Би энэ хорвоож яг гэж ирсэн бэлээ? Миний энэ хорвоод ирснээ учир утх нь хаанаа байх вэ гэж тийм ээ. Тийм болохоор ер нь өөрийгөө зөв таньсан, өөрийгөө хайрладах, чаа тэгэд амьдралыг хайрладах, амьдралд их халуун сэтгэлтэй, тийм гэгээлэг сэтгэлтэй сайхан хүмүүс үл одоо зөв энерги хурамдуулж, зөв энерги төгөөд хүмүүс, мөн ийм хүмүүс нь болохоор өөрийгөө сайхан хайрлах чаддаг юм байна гэж бодлоо. Миний энэ бодож байгаа бас танай санаанд ямар хэн таарж байгаа юм болов?
1: Яг таарч байна. Манай танай манай үзэл яг нэгтгэж байна. За тэгээд ана багш хүнээ нэг одоо потенциалэр одоо багшсан хүн чинь дүндээ одоо оюутан хүмүүст гэсэн үг байна. Одоо удлаг байна нийгмийн хүн болон гэж байгаа бүгд оюутан залуучуудтай хандаад ярангуй ердөө оюутан болоочгүй гэсэн нийгэмдээр ажиллаад өөрийнхөө үйлсийг тусгаж байгаа бүгд залуучуудтай хандаж би одоо нэг дасгал өлтөё гэж бодож байна. Дасгал маань яг дасгал гэдэг дасгал гэж битгийг хүн дараас болгож удаарэ. За тэгээд миний асуулт бол миний дасгал бол өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэдгийн талаар бисээ. Өөрийнхөө талаас энэ чинь ганц гоне бодлоо. Эсвэл манай хоёулын савд манай хоёулын ялцаа гэдэг чинь хоёр хүний ялцаа байгаа шүү дээ. За өнөөдрийн залуучууд та нарын ботгоор өөртөө хайртай хүн ямар байвал жохог вэ? Энэ асуултыг хариулаач. Энэ асуултыг би дасгалын хугаар танд өгдөөч байна. Та бүг амьдралын явц дундаа магадгүй чөлөөтэй үед дуртай цагтаа тэмдэглэж тавиарай. Тэнд олон хариулт гарч болно. Өөртөө хайртай хүн ийм байдаг, ийм байдаг, бас ийм байдаг гэдэг та 100 хариу, 1000 хариу хариугийн бичиг тавиарай.
0: Жаруслаа гаргаж болох юм байна тийм ээ?
1: Жаруслаа гаргаж болох тийм ээ. Тэр ямар заавал заа би энэ өдөр бичлэхэд маргааш хураана гэж байгаа тасгаал биш болохоор та уртай цагтаа хэзээ нэгэн цагт болж олснороо бичээрэй. Тэгээд эерэг энергийг өөртөө ингэж одоо бүрдүүлж авна гэдэг чинь бол одоо энэ энерги гэдэг юм чинь өөрөө тос вийн зөвхөн манай одоо амьдрал дунд харагдаж барагдахгүй юм болооч л та бичээд тавьсанд тэр бичиг гэдэгт өөрөө айдаан энерги төрөгдж байгаа. Бодлын энергитэй, үгэнд энергитэй, ажилгаанд энергитэй гэж байгаа юм бол таны бичсэн жилд адилхан энергитэй байгаа учраас та бичээд тавиарай. Тэгээд энэ дасгалынхаа хариуг хин тошано хиндиц ташаасны хэрэггүй. Аавэжтэн, анд нээжтэн, амрах хандан, элтинд тошаасны хэрэггүй. Та өөрийнхөө гар осон юм уу? Өөрийнхөө тэмдэглэлийн дүртгэлд бичээд хатгал. Тэгээд бас зав гаргаж хаяа гаргаж үжиж вэ. Өнгөрснээ болсон бичсэндөө хэрвээ бас засалд оруулыг өөр бас байн засалд оруулж нэмэлт оруулж байгаарэ. Энэ энергийг таны нэг насанд нөлөөлөх байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд аюутэд залууч та бүгдэндөө би махбатын эрүүл хэрэг амьдралын чинь жол зэрэгэл үйсэн чинь өндөр амжилтыг хүсэж байна.
0: За өнөөдөр багш маань одоо маш энгийн шиг болгож амьдралын дунд үнэхээр одоо хэрэгтэй зүйлүүдээс ярьлаа. Бид нар хайрын сэдвээр ярьсан. Хайрын сэдвэгэд одоо хөндөж ярахтай зэрэгэл үнэхээр хүний сэтгэлд бас тааламжтай сайхан санагдах юм. Учир нь энэ хорвоо хайраар дутаж болдоггүй. Бид нар амьдралд ярьдаг хайр байхтал бүх юм сайхан болно гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр маш сайхан сэдвийг хөндөж ярьлаа. Тэгэд өнөөдөр чаг жав гаргаж ягаад манай нөвтрүүлгээр олон сайхан сонсогчдтай хандаж ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
1: За та бидний дунд бүх хүмүүстэй хандаад бид бүгдөө эерэг нэрнгийн орчлон дунд жаргалтай амьдрах нь юунаас илүү гэж тэгэхэд бол өнөөдрийн хот бол одоо ямар ч одоо өмзөг доголдол тэгж ил манаас зээлж явна. Магадгүй хичих тахал гэд бүх юм альва муу хэжил манаас холдог болно гэдэгт итгэж байгаа нь их бас илтгэе.
0: За бид бүгдээрээ сайхан зөв үжил бодолтой, зөв нэрхтэй, сэтгэлийн тэнхэтэй байя тийм ээ.
1: Тийм.
0: За баярлалаа багшаа. Ахаа дуулж.
1: Дахаа дуулж баярлалаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
0: Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийх тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Манай архив үндэс сонсогч та өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангуйрун багш сонсогч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өглөө гэд өнөөдөр бол хайрын сэдвээр ярьсан. Юу хайрлах уу? Хэний хайрлах уу? За өөрийгөө хайрлаж байгаарэ гэж ярьлаа. За тэгвэл таавал өөрөө зөв энерг түгэгч, эерэг энергийг түгэгч гэм болохоор эерэг энергтэй байх нь хүний амьдралд маш чухал байдаг. За тэгвэл бас багшаас олон сонсогчдаа хандуулж дасгал үлдээлээ. Өөртөө хайртай хүн ямар байдг уу? Таныг одоо дуртай шахтан нэмээд бичиж болно. За тэгвэл энийг өөрөө гар утсандаа юм уу тэмдэглэлийн дэвтэртээ хадгална. За энийг бас байн гаргаж үжиж байгаарэ. Байнга часалт нэмэлт оруулж байгаарэ гэж чихсэн. Гэт та бүхэн бас

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсох тухай аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт аялуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

аялгуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чад. Цагтай үргэлж чад. Аа чипсэн цогч мэдэрэ. За сайн байцгаач байна уу эрх мөндөс сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхнтэйг ажиллаж байна. Бүгдээрээ сайхан амарч хасна уу. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 6 гаргийн 1 болж байна. За гаргийн 1-нд манай аялгын нэвтрүүлгийн шин уран бүтээлүүд буюу шинчилт болсон уран бүтээлүүд. За одоохон Жоныхоо дундас хийт болж байгаа уран бүтээлүүдээс голчоо тавхнтэй сонсох гэдэг өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгэд та бүхэн хамт байгаарай гэж нэвтрүүлэгдэв үрийа.

Жаман Шилэн гол хам жотлуурын гав видео дугаар дээр нөтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За ингээд бас бидэнд сайхан одоо өрхи дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. За өглөөний мэнд гэж хүмүүс маань өглөөний сайхан мэнд айлтгах чинь хариу мэнд хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бас нөтрүүлэгдээ бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйг хамт байгаарэ. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгон. За өнөөдөр бол голчо одоо сүүлийн үеийн шинхэн дууран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгохоор бэлтгэсэн байгаа гэд видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгээ цааш нь түгээгээд бүр олонтойгоо хуваалцаарэ гэж найдъя. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгт урдаар тавхынтэйгээ хуваалцах сайхан шинэхэн уран бүтээл байна. Ургаач чихэн дуулсан манай наадам гэж тоо байна. Энэ дооны шүлгийг сүмэн ухаар аяг ургаач чих битсэн гэд хоёр бүсгүй одоо уран бүтээл чих уран бүтээлийг сонсъё. Шинэхэн дуу байгаа. Ургаач чихэн дуулсан манай наадам гэж. За энэ дуугаа хамт та сонсож байгаа.

За сүмэн хорын шүлэгтэй ургаачгийн ажтай ургаачгийн дуулсан манай наадам гэдэг шинхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Одоо шинхэн уран бүтээлүүдээс энэ чагтаа тавхнтай сонгон сонсгож байна. Орчим ирнэ манай сонсогчид маань ямар ханших дууран бүтээлүүдээс илүү сонсож гин үү? Та бүхэн бас одоо ойр дэх дуралд сонсож байгаа дуунууд буюу одоо сурж байгаа ч болно дуунуудаасаа бичиж болно шүү. Дууныхаа гарчгийг үедээ дугаар дээр нь бичээд ирүүлж болно. Би орчимдоо одоо хэнэд дуусан ямар дуу сонсож байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл би ойрд энэ дууд дурлж таа гэдэг ч юм уу. За эсвэл одоо ойрд миний шинэхэн сурж байгаа дуу ийм дуу байна гэх мэтчилэн бас бидэнд өөрийнхөө сайхан сонсож байгаа дуунуудаасаа танилцуулаад яраарай. Видео дугаар дээр үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас өөрийнхөө сайхан сурж байгаа, дуулж байгаа, олон сонсож байгаа дуунуудынхаа нэрийг бичиж болно. За гялгаар бичээ ирүүлчих болно шүү. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа та бүхэндээ сайхан шинхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад бас сайхан дууран бүтээлүүдээс сонсгон жалгаад сонсохдоо мөрний дуусан жөнгийн хараваа гэж одоо Бугт хотын Дархан Момынгийн холбоот гүшүүний улаан мөчрийн дуучин мөрөн энэ хүний дуулсод олон сайхан уртын дуунууд ивэл сонсгочд та бас хүрэгжилсэн гэд өнөөдөр бол одоо шинхэн бас уран бүтээл чохолын дуу нийтийн дуу Утган Баярын шүлэгтэй Сүхбаатарын аятай жөнгийн хараваа гэдэг одоо энэ дуугийн та бүхэн дуудахгүй сонсгох болно. За энэ өмнө видео дугаар дээр сонсож байгаа та бүхэн бас байршлаа илгээж болно шүү. Бидэнд хаанаас сонсож гин хаанаас сонсож байгаа сонсогч гэдэг байршлаа явуулчих болно аа.

чи анхны байршлаа явуулсан хүн манай сонсогч Мөнх Атар Хөх хотоо сонсож байна гэж. Шилэн гол аймгийн Хөвч сархшунаас сонсож байна гэж.

За Шилэн гол аймаг Эрэн хотгийн нөвтрүүлэг жоохон гачж гин гэж гаччих байха. Таны сүлжээний асуудал байха. Бусдууд нь үгүй байха. Хэрвээ гаччих вэл манайхан хэжээний ойролцсон байгаа тийм ээ. Нөвтрүүлэг тор тэглээд байна гэж. За Шулуун цагаан хошуу, баруу жимчин хошуу гэж. Та бүхнийгээ баярлалаа ух тий. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхнээ нэвтрүүлэгдээ орж байна. За бас радиоон дээр нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ гэж найдаж байна. А зүгээр байна гэж тийм байха. А бас зарим хүний хов хүний тэр нөгөө сүлжээний асуудлаас болоод өөрийнх нь утасны асуудал ч юм уу сүлжээний асуудлаас болоод гацтай байха. За ингээд аялуу нөвтрүүлгийн гаргийн нэгний дугаарыг сонсож байна. За өглөөний мэндэ бүгдээрэнд нь өглөөний мэнд төргий. Шашаа жун хошуу гэж 50с хошуу гэж улаан хат хот гэж байна. За та бүхнийгээ баярлалаа өгтэй. Аялуу нөвтрүүлэгтэйг олгож байгаад үнэхээр их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. За дармын тогсөгчийг сонсогч та бүхэнд бас баярлалаа. А өнөөдөр баруу үжимч хошуунаас сонсож байгаа нь арим байна шүү. Сайн байна уу? Жүү үжимч хошуунаас сонсож ингэж чинь. За баярлалаа. А жолоо эхэлж байна. Би бол одоо мөнх төмрийн дуусан дэлгэр найрын хоймрт гэдэг энэ дуугийг ойртоо илүү сонсож байна. Орчмодоо сонсож байна гэж тийм ээ. За ойлголоо. Энэ дуу сайхан уран бүтээл шүү. Баярн баруун хошуу гэж. Баярн баруун хошуунаас сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа.

хөөсөр хошуунаас сонсож байна гэж ин жааж өгч юм чи хошуунаас сонсож байна гэж. Тэгэд адилдах юм бол баруун баруун өгч юм чи хошуунаас сонсож байгаа сонсох чинь арив юм байна тийм ээ.

За арга орчин хошуу гэж авах хошууны жагстай гэж авах хошуу хэлжээ байха тийм ээ. Авах жагстай гэж байдгүй би сайн мэдгүй байна шүү. Газрын нэрийн нэрэдлүүдийн талаар үстэй сайн мэдгүй байна. Жүг жимчин хошуу гэж. За миний бас нэг шинэ уран бүтээл гарч ирсэн. А шандын гол гэсэн дуу юм байна тийм ээ. За ойлгомжтой. Дууга бидэнд ирүүлээрэ. Ордос хот, Баянуур хот гэж байна. Баярлалаа та бүхэнд.

А тийм байха арга орчин хошуунаа жагсдаг гэж. А үгийн жагсдаг гэхэрч бас өөрөө дотроо бас жагсдаг гэж байдаг лөө гэж бодоод тэгээд эргэлжээд асуусан. Арх орчин хошуу юм уу? Аах юм уу гэж бодож исэн тийм байна. Арх орчин хошууны жагстай юм байна. Аа, ханга аймгаас сонсож байгаа юм байна. Орчин баруун гарын дундх шүү. За, шудамч хаан хошуу гэж. За, ингэ сонсогчд маань дараачийн нөтрүүлгээн бас ингэ дурдчлаад болжж болно шүү. Дараачийн нөтрүүлгээн болжвол дараа удаа маргааш удаа нөтрүүлэг хийх үед танд мэдэгдэл очно. Манай нөтрүүлэг эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очно. Тэгвэл та нөтрүүлгээс очихгүй гар чагтаа сонсох боломжтой. Шулуун хошууны сангийн далайгаас сонсож байна гэж нөхө хотоос сонсож байна гэж. За, гажир гажраас манай шилэн голын Радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгээн сонсож байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Та бүхнийг нөтрүүлэгт үргэлжлэн орж байна. За, Улаанбаатар хотоос гэж баярласан шүү. Ингээд нөтрүүлэгдэр орж ирээд баярлалаа илгээсэн сонсогч та бүхэнд бас маш их баярлалаа. За, жалгаад бас нэг сайхан шин уран бүтээл сонсхий. За, мөрөнгийн дуусан жөнгийн хараваа гэж А хотхон баярын шүлэгтэй ба Сүхбаатарын аятай жөнгийн хараваа гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонсч хоё.

Тэр мөрөнгөнд толсон чөнгөн хараа багч шинэ хөрөн бүтээлийн хамтдаа сонслоо тав хүн. Шилэн голын араажууд телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухарыг сонсож байна тав хүнд. Одоо сүүлийн үеийн орчмын шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр холбогдоод бас өөрсдийнхөө байршлыг явуулж өгсөн. За минь тустай гарч ирсэн сонсогч тав хүнд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. За ингээд нөтрүүлгээ бас улам чааш нь түгээгээд чааш нь бусдадаа хүргэж өгнө гэж тав хүндээ найдъя. Гэт найч нь торогдоо манай нөтрүүлгийг бас хуваалцаад өгөөрэй. Манай видео дугаар дээр нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчид хүн бүхэн хуваалцаад өгнө гэж тав хүндээ найдаж байна. За манайхан бас дараачийнхаа нөтрүүлгийг одоо урдчлаад болжиж болно. Дараачийн нөтрүүлгээ болж бол дараа нөтрүүлэг эхлэхэд тав хүндээ сайхан мэдэгдэл очихно. За манай нөтрүүлэг эхэлсэн гэд. Тэгээ бид нэр тогтсон цагтаа болцсон ясаараа уулзах боломжтой. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа тав хүндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Орчим та бүхэн бас ямархан шин дуу сурж гин үү? Шин дуу сонсч гин үү? Ямар дуу илүү сонсч гин үү? Эсвэл одоо ямархан сэтгэлийн дуунуудыг илүү сонсдог уу? Та ер нь ямар дуунд дуртай юм бол гэх мэтчилэн тав хүн бас өөрийнхөө дуртай дуунууд дуралд сонсч байгаа дуунуудаасаа гарч гин бичээд ирүүлж болон шүү видео дугаар дээр. Тэгвэл тав хүн бас манай сонсогчид маань одоо хин ямар шиг дуунд дуртай гэдгийг бид нараас ойлгочих нь. Өдөр дугаар дээр дармын тавс гэж байгаа сонсогч тав хүнд маш их баярлалаа гэд. Өнөөдөр шинэ уран бүтээлүүдээс шалгаад сайхан сонсцгоё. Шалгаад мөн одоо Богд хотын Дархан Момынхан хот бод гошууны Улаан Үчрийн дуучин Сүнд Баран Хошуугаар нутгтай Ювелийн дуусан Жаргалын 8 жүг гэдэг энэ уран бүтээлийг сонсъё. За Ариун Баярын Шүлэг Мөнх Жаргалын Ая Ювелийн дуусан Жаргалын 8 жүг. За энэ дугаан шалгаад сонсцгоё.

За ариун баярын шүлэгтэй мөнх жаргалын аятай дуучин Ювелийн дуулсан жаргалын 8 жүг гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Тав хүн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн Каргийн нэгнээ тусгай дугаараа сонсож байна. За ингээд сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Видео дугаар дээр бас манай нэг сонсогч маань Ордос хотоос нөтрүүлгээ сонсож байна гэж баяршил илгээсэн байна. За таныхаа баярлалаа хөтэй. За өдөр болгон шууд нэвтрүүлэг хийдгүү гэж тийм гэж хэлнэ. Одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон шууд нэвтрүүлэгтэй гаргийн 6 өдөртөө гаргийн 4 5-ныхаа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. За гаргийн өдөр бол видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг байхгүй. Видео дугаар дээр давталт нэвтрүүлэг байхгүй. Харин манай араажон дээр бол гаргийн 4 5-ныхаа нэвтрүүлгийг давтаж сонсох боломжтой. А манай видео дугаар дээр юм бол гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэгтэй. За гаргийн 1 болж байгаа учраас өнөөдөр шинэ гарга эхэлж байна, шинэ өдөр эхэлж байна гэдэг утгаараа бас шинэ уран бүтээлүүдээс тавханд одоо сонгож сонсгож байна. Сая хамтдаа Ювелийн дуулсан жаргалын 8 жүг гэдэг энэ дуугийг сонслоо. Жалгадас тавханд сайхан дуунуудаасаа сонсгоно. За видео дугаар дээр орж ирж одоо эрхий дарамтарж өгж байгаа сонсогч тавханд баярлалаа. За сайхан мэнд тустай гарч ирж байгаа сонсогч тавханд бас маш их баярлалаа. За үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд хамт байж бас манай нэвтрүүлгийн чааш нь олондоо түгээгээд өгөөрэй. Найзын тойрог холбоо сүлжээгээр дамжуулаад өгнө гэж тавханд найдыг гэд нэн олон хүмүүст Шилийн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нэвтрүүлэг маань ингэж одоо видео дугаар дээр бас шууд нэвтрүүлэг хийж ин шүү гэдгийг одоо олондоо таниулъя. Мэдүүлээ нэн олон сонсогчтой нэвтрүүлэгтэйг нэгдүүлээ гэсэн үтнэс тавханд уриалж байгаа юм аа. За жалгаад хамтдаа бас дуугаа сонсох уу? Журамтынд болсон хосын тэрлэг гэж бас шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Энэ дууны үгийг Энхот Аяг журамт бичсэн байна. Журамт дуулсан байна. Хосын тэрлэг гэж. За энэ дуугийг хамтдаа сонсцгоё.

Тэгэхээр хотын шүлэг журамтын аятай журамтын толсон хосын тэрлэг гэдэг энэ сайхан тоо хамтдаа сонслоо шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо гэж сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна гэд манай гаргийн нэг нэ дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол сайхан шинэ уран бүтээлүүдээр нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За шинэ өдөр эхэлж ин шинэ гарга эхэлж ин гэдэг уулгаараа бас тав хүн өнөөдрийг аяа дуутай сайхан ухтаж авч байна. Тав хүн дэ баяр хүргэе гэд өнөөдрийнх нь ажил бүхнэн сонсон бүхнэн сайхан одоо бүтөмжтэй болох болтугай гэж тав хүн дэ чогнол төвшүүлээ. Яа. Амар хүндэр ихтүүлж гинөө. Тэгээд манай сонсогчид манас видео дугаар дээр маш олон сонсогчид 1100 илүү сонсогчид орж ирсэн байна. Тавхандаа маш их баярлалаа. Тэгээд бас дараачийн нөтрүүлэг сайхан урдчлаад болжиж болно. Тэгээд маргаашийн нөтрүүлгээс хочрохгүйгийн тулд тавхан нөтрүүлгээний сайхан одоо урдчлаад болжиж болно шүү. Чаманай сонсогчид юу гэсэн байна вэ? Жүүдэн бараа гэсэн дуугийг сонсъё гэж бодож байна гэсэн байна. Сэчин гэсэн сонсогч маань. За тэгсэн чинь бас нэг сонсогч маань би нутгийн бараа сонсъё гэж бодож байна гэсэн. За гаргийн 3-нд манайхаа одоогийнх сонсож байгаа сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа нэвтрүүлгээр олонтой хуваалцаа сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа сайхан бэлтгэчихэд бодцоход гаргийн 3-ны тусгай дугаартаа оруулчаад дуунуудаасаа чахаалан сонсож болно шүү. Нутгийн бараа эдгэр дуунуудыг бүр сонсох боломжтой. Гаргийн 3-ныхаа дугаартаа ороод дуунуудаасаа чахаалан сонсоорой. Тэгээ манай сонсогч маш их өндөр сайхан үнэлгээ өгсөн байна. Манай нөтрүүлэг маш гоё байна. Уулга, илбэг, баялаг. За, инээдтэй, дуу хууртай тийм ээ. Сонсогчдийнхээ таашаал төрж байна гэсэн байна. За, танд маш их баярлсан шүү. Манай нөтрүүлэг ингэж хүндэлж, за бас сайхан үнэлгээ өгч өгөөд маш их баярлалаа. За сүүлийн орж ирсэн сонсогчдод маань ер нь хаанаас сонсож байна? Манай нөтрүүлэг дагууд нь бас тав хүн гар хуруунд чөлөөтэй байвал байршлаа илгээж болно шүү. Би хаанаас сонсож байна гэж байршлаа. Манай энэ видео дугаар дээр шууд байршил илгээдэх нэг даравч байгаа. Тэрийгэ дараад байршлаа илгээчих болно. За ер нь одоо манай шинэ одоо хамжуудлуурынхаан видео дугаар дээр бас юн бичлэгүүд хайчлаа тавьчихин. За энэ бичлэгүүдийн үтснэхээ дараа бас надаас олон хүмүүс манай шууд нэвтрүүлэг хаанаас сонсох юм бэ? Хаанаас үжих юм бэ? Яаж үжих юм бэ гэсэн одоо асуултууд маш их ирж исэн. Тэгэд яг одоо энэ шууд нэвтрүүлгийг олонтойгоо түгээгээд хуваалцаад байж байгаа хүмүүс маань одоо энэ түгээснийхэд дагууд орж ирж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэгвэл энэ нэвтрүүлгийн одоо яг энэ нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж байгаа видео дугаараа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгвэл одоо дараачаар ирж хайхад замрхан болно. Тийм болохоор яг энэ видео дугаар дээр бид нар шууд нэвтрүүлгийг хийж гин яг энэ видео дугаар дээр бас нөгөө хайчилсан бичлэгнүүдэн явуулж гин.

баярлалаа манай видео дугаар дээр дармын эрхи дармын тоо яг 4 төм хүрч байна. Баярлалаа шүү. Гэ сэтгэл гаргаад бидэнд бас одоо дармын тавх сөч өгчийг сонсгоч тавханд баярлалаа. За баярчлаа илгээжийг сонсгоч тавханд бас маш их баярлалаа. Шилэн гол аймаг сүнчүн хошуу, жүүчмчэн хошуу гэл бас үргэлжлээд дараа дараач ар хорчон хошуу гэж сүүлчээ орж ирсэн сонсгочд маань бас баярлалаа илгээж байгаа юм байна. Ер нь манай гажар гажраас сонсгочд маань нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Тавханд маш их баярлалаа. За өнөөдөр шинэхэн уран бүтээлүүдээс манай сүүлчийн орж ирсэн сонсогчид маань бас нөтрүүлгийн тухайд ойлгоогүй байж магадгүй. Өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраас шинэхэн уран бүтээлүүдээс тавханд сонгон сонсгож байна. За ер нь бол гаргийн нэгэнд манай шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох. За гаргийн хоёрнд бол дуу таах тоглоомтой, гаргийн гуравнд бид нар дуу жахаалан сонсож болно. Гаргийн дөрөвнд жочинтой өглөө гэж манай нөтрүүлгэд сайхан дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань морилон саатаж тавхантайгаа хуваалцлага хийдэг, сайхан ярилцлага өгдөг. За гаргийн тавнда хөвгчлөлтөд төөх буюу хөрхөн турсамж гэж тусгай дугаар сонсогчдынхаа сайхан бичиж ирүүлсэн хөвгчлөлтөд төөх хөрхөн турсамжудаас хуваалцж гээ. За бас байноу гэдэг нь ап дээр өөрсдийнхөө хөвгчлөлтөд нийтлүүдийг нийтэлсэн эдгээр хүмүүсийн одоо хөгжилтэй нийтлүүдээс бид нар шүвшэрлийн авч ягаад бас олонтойгоо хуваалцдгаа ийм одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл 5 өдрийн шууд нөтрүүлэг бүр адилгүй уулга булангаар явагддаг. А өнөөдөр бол гаргийн нэгэн тэгээд гаргийн нэгэнд голчуу одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонсгох, жа бас шинчлэн дуулсан дуунуудаас сонсгох, жа бас олныхоо дунд хийт болж байгаа хүмүүсийн маш их хүлэн сонсож байгаа дууран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох байна. Өнөөдөр бол тавхандаа сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. А манай сонсгоч маань сарна гэдэг сонсгоч маань тайвсах шунаас сонсож байна гэж баярлаа. Баярлалаа ухтын нөтрүүлэгт баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай нөтрүүлгийг сонсож байгаад маш их баярлалаа. За жулаа минь намайг үдэрлээ гэж зүгээрээ. Зүгээрээ гайгүй. Та бүхэнтэй хамт байх сайхан байдаг шүү. Өглөөнийхөө нөтрүүлгээр дуу хураа сонсчихсан. За олон сонсогчд маань эндээс сонсож, тэндээс сонсож гэсэн бас мэдээллүүдээ явуулахар гажар гажраас маш олон хүмүүстэй хамт байна гэдэгт сайхан байдаг, сэтгэл сайхан байдаг, өдрөг байдаг шүү. За өглөөний мэндэ гэж энэ шин варгаж юу хошуу юм байна тийм ээ. Шин варгаж юу хошуунаас сонсч ин хөлөмбөрийн сонсгоч юм байна. Баярлалаа ухте 50 хошуунаас сонсч байна гэж. Баярлалаа ухте чад үдэрлээ л гэж. Үгүй ээ. Тавхнтай хамт байх чинь сайхан байдаг. Харин ч бүр ядраа тайлгадаж гоё байдаг шүү. Өглөөний мэндэ. За орж ирж байгаа сонсгоч тавхнт өглөөний мэнд хөргий. Видео дугаар дээр сайхан мэнд тустай гарч ирж байгаа олон сайхан сонсгоч тавхнт бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Ойр орчимд одоо орчмын өдрүүдэд бас манай Шилийн хотор бараан хур илбэгтэй сайхан байна. Цагаагаар сайхан байна. Хүмүүсийн сэтгэл санаа бас их сайхан өдрөг байна. Хур бараантай тэгэд ярьж хэлэх юмтай, ярьж жоохдох, яраа хөөрөөтэй бүгдээрээ сайхан жоншиж, сайхан цусч гаж юм шүү. Инээдэг бичлэг нь өдрийнхэд ингэж. Инээдэг бичлэг нь одоо өдрийнхэд удаа инахаа би үжиж яагаад болно гэдэг. Удлаа удлаа. Тэр нь өдрийнхэд ингэсэн та байх. Үнд баргал өдрийн нэг гэж хэлж болно. Гаргийн тавныхаа шууд нөвтрүүлгийг хайчлаад тэгээ баг өдрийн нэг, жарамдаа өдрийн хоёр яагаад гэхээр манай нөгөө хөтлөгч маань энэ хоёр гаргад чөлөө автсан байж байгаа. Тэгээ ганчаараа хийж байгаа учраас энэ гаргийнхаа бичлэгийг бас хайчилж амжаагүй байна. Найруулж амжаагүй байна. За өнгөрсөн гаргийн дээр гарах гэхэд бид хоёулаа хөвгөлтэй түүх ярьсан. Хоёулаа ярьсан болохоор маш олон хөвгөлтэй түүхүүдийг ярьсан. Тэнгүүд энийг нэг өдөрт хоёрыг нийтэлсэн байж байгаа. Тэр нь яагаад гэхээр хоёр хүн нилээд олон түүх ярьсан болохоор нилээд олон одоо хөвгөлтэй түүх ярьсан. Тийм болохоор өдрийн хоёрыг өдрийн хоёр бичлэг нийтэлсэн. За өнгөрсөн гаргийн тавнд бол одоо хөөрхөн дурсамжаа гэж сайхан сонсогчдынхаа сэтгэл хөдлөмт түүх дурсамжуудаас хуваалцсан. За энийг бас хайчилж нийтэлж амжаагүй байна шүү манайхаа.

Жагаргийн тавнд хийсэн болохоор нөгөө бичлэгээ хайчилж амжаагүй. Тэгээд энэ дагууд нас тайлбарлчих юм аа. Олонхийн бүр нөтрүүлгээ банк сонсдох, банкын сонсгочд байгаа учраас тэгээд нөтрүүлгээ хайчилж амжаагүй байна. За ирэх гаргийн тавнд бас хөрхөн дурсамжудаас хуваалч. Ягаад гэсэн манай нөгөө хөтлөгч маань чөлөө автсан учраас мөн ганчаараа тэгээд энэ хооронд юу хийваа гэж гаргийн жаргаа дээр юу хийваа гэвэл бас дууны ярилд марцсан. Тэгээд сүүлийн үеийн шинэхэн дууран бүтээлүүд юу байна уу? Одоо яах шив шин уран бүтээл ямар уран бүтээлүүд байна уу гэж ирж хайж асууж сурж за энэ дууран бүтээлүүдийг чуглуулж авчирсан байж байгаа. Тэгэхээр бид нар сонсогчдоо сүүлийн үеийн ер нь шинэхэн хамгийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонсхийг гэж бас жордох нэгэн талтай. Тийм болохоор эдгээр дуунуудыг чуглуулна, дууны буулгана, жаднаас нь звшөөрөл авч бас хүмүүсээс нь асууж сурж иж дуугийн авна гэж бөөм одоо ажил байдаг. Тийм болохоор энэ хооронд энэ хоёр өдөрт иймэрхүү ажлуудыг хийж эдгээр дуунуудыг сонсгочдоо сонсхиё гэж олоод ирсэн шүү. Би ч гэсэн хөгжилтэй түүхийн тэр шууд нөтрүүлгээр одоо та нар их анхаарсан гэж баярлалаа танд. За залгаад залуучуудаа жаруулж манай нөтрүүлүүд залуу хүмүүс байна уу? Залуу хүмүүс байвал байна гэд нэг видео дугаар дээр дугаартах. За араач сонсож байгаа сонсогчдаа бол шаардлага тавих аргагүй. Учир нь бид хэдүүл

би юу нэг олж харахгүй зөвхөн дуугаараа харилцаж байна. Тэд нар юу бичнэ үү? Нашаа бичхийн аргагүй. Харин видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчдаан бол бас бид нар хоорондоо холбогдох юм боломжтой болцсон байна. Тэгэхээр сайхан байна. За манай дунд жалуучууд байна уу? Байна гэж нэ. Тэгсэн чинь манай нэг сонсогч гарч ирээд 80 оныхоо гэж нэ. Одоо эргэлж байгаа юм байна. Жалууд бахтна уугүй юу гэж тийм ээ өөрөө бас яг байна гэж хэлж чадахгүй. Өөрөө би одоо жалууд бахтдаг юм болоо үгүй юм болоо гэж 80 оныхоо чинь жалуучудад бахтна. Яалтчихгүй одоо гал жалуу нас шүү. Хамгийн сайхан насан дээр явж байна. Байна гэж нэ. Оо жалуучад байгаа юм байна. Тавхиндөө жаруулаад одоо шинэхэн бас нуурм бүтээл. Тэгэд жалууст жалуусын сонсдогдоо гэж хэлж байна. Жалуучад сонсдогдоо. Би бас 80 оны хогч нэ. Та хоёр жалууд ер нь бахтна уу? Бахтах юм болов? За бахтна гэв очих тийм ээ. Ялтчихо бахтна жалуу хүн шүү дээ. Жалуу цав жалуу. Чахам жалуу, гал жалуу, чил жалуу. Хамгийн сайхан хийж бүтээдэг насандаа явж гин. Үжил бодол бас их сайхан тогтж гин. Өөрөнгө гэсэн үжил бодолтай болж гин. Амьдралыг ойлгож гин. Тэгээд хамгийн одоо хийе, бүтээе, мөрөөдлөө биелүүлээ гэсэн нас чинь одоо их 80 оныхан явж байгаа шүү. За, жалгаад Батрахын дуусан инээм сэглэлэгдэх энэ дуух хамтдаа сонсъё. Жа бас энэ дуугийн та бүхэндөө өргөн төвшүүлье. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон баяр хөөртэй, инээдтэй сайхан байгаарай. Тэгээ та бүхэн сонсон, бодсон жил нь бас банк сайхан санаагаар нь биелж байгаарай гэж сайхан зөвлөлийг төвшүүлье. За Батрахын дуусан инээм сэглэлэгдэх

тийм байна. Энэ дуу сонссон чинь юу хоолонго оруулаад AI-гаар дуулуулсан юм шиг байна. Би тэгж сонслоо. Та нар тэгж сонсгоцсон уу? Хоолон өөрийнхөө хоолонго оруулаад тэгээд AI-гаар дуулуулсан юм шиг байна да. А тийм байна, тийм байна. Хоёр зүрх нэг хэмнэн дээр цохилж байна. А сүүлийн үед манай сонсогч уран бүтээлчд маань бас өөрсдөө дууран бүтээлээ хийгээд одоо химэл оюунаар дуулуулж байгаа. Өөрийн хоолойноо өнгө оруулаа. Тэгээд химэл оюунаар дуулуулждаг тийм байдлаас одоо ер нь сүүлийн үед нилээд олон харагдчихээн. Тэгээд бас би ч гэсэн сүүлийн үед химэл оюунаар дуулсан юм дуунуудыг бас их сонсдог болсон. Манайхан

За тийм байна. Чи архи мөндөд сонсогч тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэг нэхэд тусгай дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр тавхнтай сайхан сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. За видео дугаар дээр орж ирж эрхий дарамдарч өгчээгөө сайхан мэд тустай гарч иржээгөө за жижиг кофетай гарч иржээгөө сонсогч тавхнтай маш их баярлалаа гэд манай видео дугаарыга шууд нэвтрүүлгийн өрөөг юм сайхан хөгжөнтэй болгож өгсөн сонсогч тавханд маш их баярлсан шүү. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн бас нэгэн сайхан шин уран бүтээл отхон тайгийн дулсан нартай болгийн нутаг гэж. Ёо Эрдэн тогтхын шүлэгтэй баян намрын аятай нартай болгийн нутаг гэдэг энэ шинэхэн уран бүтээлийг бас тавхантайгаа хуваалцсан сонсъё гэж бэлтгэсэн байгаа шүү.

За яа Эрдэнэ тогтхын шүлэгтэй баян намрын аятай дуучин отхон төгийн дуулсан нартай болгийн нутаг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За өнөөдөр гаргийн нэгэн уулзраас та бүхэнтэй сайхан сүүлийн үеийн шинхэн гарч ирж байгаа шинхэн нийтлэгчиг уран бүтээлүүдээс сонгон сонслоо. За аваргач чихийн дуулсан манай наадам мөрний жөнгийн хараво ивэлийн жаргалын 8 жүг журамтын хосын тэрлэг бадрахын инэмсэглэл отхон тайгийн нартай болгийн нутаг гэх мэтчилэн одоо сайхан дуурын бүтээлүүдээс тавханд хүргэн сонслоо. За аялгын төвтрүүлгийн маань гаргийн нэгнэ дугаараараа голдуу шинхэн уран бүтээл, за шинчилт болсон уран бүтээл тэгвэл одоо сонсогчдын домд их хит болж байгаа бас хүмүүсийн маш их ташаан сонсдог тийм дуунуудаас сонгож сонсдог. За гаргийн хоёрнда манай аялгын шууд нэвтрүүлэг маань дуу таах тогтоомтой. Гаргийн гуравнда та бүхэн дуу жахалан сонсож болно. За гаргийн дөрөвнда чөчөнтэй өглөө гэж манай нэвтрүүлгийн одоо хоморт сайхан дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань ирж ярилцлах, хуваалцлах хийдэг. За гаргийн тавнда хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. За мөн хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар дээр ярсан хөгжилтэй түүхүүд, дурсамжуудыг хайчлаад видео дугаар дээр нь бас одоо бичлэгийн хэлбэрээр явуулж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж манай нэвтрүүлгийн одоо бичлэгүүдийг бас илүү хин цааш нь олонтойгоо хуваалцаж түгэж байгаарэ гэж найдаж байна шүү.

За видео дугаар дээр гээд асралтхуу одоо манай дармын тоохи өсгөж өгсөн сонсогчдод маш их сэтгэл гаргаж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярласан шүү. За манай видео дугаарыг бас чааш нь түгээж өгсөн найжийн тойргоор хуваалцаж өгсөн сүлжээ холбоонуудаар хуваалцаж өгсөн сонсогч та бүхэнд бас маш их баярласан гэдгээс илтгэж байна.

За ингээ дараач нөтрүүлгээ сонсч байгаа сонсогчдын дум дус сайхан дуучид уран бүтээлчд маань нөтрүүлгээ сонсч байгаа бол манай Гаргиныгнээ дугаартаа анжируулад өөрсдийнхөө шинэхэн дуу уран бүтээлүүдээс бидэнд бас илгээж агараа бидэнтэй холбоо бариад тэгээд бидэнд одоо энэ дуу уран бүтээлүүдээс ирүүлж байгаарэ гэж тавхныг уурж байна шүү. Тавхны дуу уран бүтээлүүдийг бас олонтайгаан сайхан хуваалцах боломжтой. Тэгээд дуучид уран бүтээлчд маань өөрсдийнхөө хийсэн уран бүтээлийг бидэнд илгээгээрэй.

За ялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энэ төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж чадсан сувдан жижиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа тав хүнтэйгээ баяртай болж байна. За маргааш мөн 9 цагаас манай нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэгтэй маргааш нэвтрүүлэгдээ орж ирээд дуу таах тоглоомд оролцоорой гэд маргааш нэвтрүүлэгдээ хамтдаа уулзъя. 9-с 10-ийн хооронд бүтэн нэг цагийн шууд нэвтрүүлэгтэй тав хүнийг орж байна. За ингэ сонсогч тав хүнтэйгээ маргааш уулзъя. Баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 6, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 22 гаргийн 1 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулсан
1: 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлэл
0: 50 сошны махны өхөр тэжээн үржүүлэх нэтлэг эчүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхэ баримжаатсан хөвчөөдсөн шин шатанд орсон жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн шижинбингийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан сурулж хэж дээд хэлтэй холбоолохын хурал мэдгэлийн жоргоснаа уламжлан сурулж хэж холбоолохын байдлын хэрэгмүүдлэлтийг сонсон дараалахмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас 6 сарын 30-ны өдөр хуралдсан Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажирэл холуудхи салаан мөчр хариучилгын чанг баттай найдваржуулан жижигрлэн сахаг дүрмийн чанг найдваржуулж өөрэмсгэлийн ховролтын нэхт анхааран шинжилгээ ухаанчар судлан магдалж тогтсон байрлуулалт ёсоор үерийн сэргийлж ганх сарганты тэмчиг бэлтгэл ба гамшигдсан олон төмний аврын туслах ажлыг сайдвар хийж олон төмний үйлдвэрлэл амьдралын эмх тэглэмих бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй. Годлогтой орон байр болон буурай гогцооны гэм сонгож ягсаан байчааж чиглэн засгийг чангатхан аюул төгшөөр гамшигт саврах чадвар ялангуяа туйлын онцгой байдалд орох аврын туслах чадварыг дээшлүүлж дөрвөн чүмийн шаардлагыг чанга найдваржуулан үерийн хугацаах амар төвшин туулахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын Өвхөмт нам байгуулагдсан Жобуга 5 жилийн ой бэлэглэг ёхурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөөлн намын гишүүн Катар нам байгуулсан авыг жоргоснаа ихэр бадруулан угсанаа үүрэг хариуцлагаан бацсахж ховсголын удамшилдыг уламжлан жалгаамжилж дундын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг батшогчлохоор гол шижин болгож ерөнхий шүүжийн шижинпин болон намын төв хорооноос өр Монголд олгосон байлдаг булгийн байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтооны ээлжүүлэн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж намын ажил үйлсийг уламжлан жалгаамжлахад нэн олон Шилэнгул аймгийн хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шижинпингийн Жүн баруун орны хамжилт чанарын ажлыг байнгжуулан сайдруулахыг тухай өгсөн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Бээжин хот Өвөр Монголын Өртөнцийн хорны Жүн баруун орны хамжилт чанарын ажлын ярилцсан хурлын жоргоснаа туушлуулахтай уйлдуулж Бээжин хотлуга тариалан малааж ухаа энерх соёл жуулчлал шинээр мандсан аж үйлс зэрэг хүрээндэх солилцоо хамтралцаагаан гүнжгэр үлж хүмүүсийн хос чиглэлээр хоршилч хий чангатхан нэн олон ардын амьдралын эх баялгийн олон томд хүртэх яхуулж ботог эрхмэлсэн арх хэмжээгээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанарын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шижинпингийн Шандунгийн дээжүүд шинэлэн байцаах үеийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажирэл холбоолохын салаан мөчр 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгэ суралчин хэрэгэлж тариалан мал аж ахуй малч тариалах орны одоогчлолтээр анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосхных бүх талаар хөгжүүлэн бандуулахыг лавдан баттай яхуулж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тариачны ээлжүүлэн ажлыг үнэнхүү сайдвар хийж үнэн бодтой үр бүтээл олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төв хорооны давхаргийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жүжилтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн сахлагууд байчаа хорооны алгын танкмаас ил мэдгдсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн жөрөөнө 3 асуудлыг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатаа эл салаан мөчр асуудалтай харгуулан нэгээс нөгөөг жүжиглэн өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан дутуудлыг хөрөлчгүй талан нарийн ханамгаа байчаан дэлгэх ба шийдвэрлж ямхтай засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жүжилтээр ажлан өрнүүлэх хэрэгтэй. Байлдаг булгийн тогтол хүчин болон ажлын ажмыг баталж гүнжгэ суралцах үнэнхүү байчаах боттой чиглэлэн сайжруулахын нэг чох чулан ахуулж суралцлах хүмүүжлийн үнэн боттой үр бүтэмж олохыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн чагдан байчаасан байдал болон 10-р ээлжийн чагдан байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг чиглэн сайжруулсан гэж үр бүтээлийг хэрэгэлсэн байдлыг сонсож хамаахуй ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хүртэгч Тимбаатар гэсэн чимээлийг сонсхий. Орчмхон сурвалжлагч 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэг хүртэгч авах хөшөөний хонгоргол балгасны сарул туяа гачааны намын үрийн шүүж байсан Тимбаатарыг сурвалжилжээ. Тимбаатар 2018 онд сарул туяа гачааны намын үрийн шүүжийн тушаалаас буусны дараа мөн л малчин төмнийхөө төлөө яарсаар байж сурвалжлагчийн хүрэхэд яг цагаан уур балгасны малчин төмөнд намын хичээл орж байлаа. Тимбаатар сурвалжлах хүлээхтэн 1974 онд би сэхэтнэр хөдөө буусан юм. 1979 онд сэхэтнэр хотод буцах үед аав надад үргэлжлэн үндсэн шатанд үлдэж олон түмэнд үйлчлэхий шаардажээ. Би ам ахыг сэргээх мал малжих талаар өөртөө туршаад амжилт олсны дараа сая малчидтайгаа туршилгаан хуваалцдаг болсон гэлээ. Хичнээн жилийн турш Тимбаатар гачааны малчтаан дагуулан орлогын нэмэгдүүлэхийн хамт ам ахыгаа хамгаалахыг зэргээр чухалж ялсаар иржээ. 2025 онд тэр санаачилгаасан 6,000 мөв бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж, балгасанд тушаан өгч, нэгдэлтэй ижигнүүлэн, захтэлгүүрийн үннээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчтад өвс хангасан байна. Авах хөшөөний хонгоргол балгасны сарвал туяа гачааны намын үрийн

0: шүүжи, төмөрхөө сурвалжлах хүлээхтэн. Тэр зах дэлгүүрийн үн ханшнаас хэмд үнээр малчтад өвс худалдан өгч, эргэн тойрны малчтад ашиг хүртэж байна гэлээ. Сурвалжлагч хоёр гачаагаар явж тусгайлан Тим Баатрийг сурвалжлаад, түүний тал нутагт үндсэлж малчин төмөнд үйлчилсэн баримтлал Шармайлган ам ахыг хамгаалан малчтыг дагуулан чинэлэгжүүлэх уг санаагаан үйлдэлжүүлсэн гэдгийг ойлголоо. Тим Баатар сурвалжлах хүлээхтэй залуучууд чармайж байгаад шинжилгээ мэрэгжлэр тал нутгийн мал аж ахыг сайтар хөгжүүлж нутаг усан нэн сайтар хамгаалж малчтын амьдралыг нэн сайн сайхан болгохыг хүсэж байна гэлээ.
1: Хөдөө тосхонд гүнзгэрэн чинэлэх нийгмийг харах үе.
0: Хөдөө тосхонд гүнзгэрэн чинэлэх нийгмийг харах үе.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгар компаний нэтэлж ичүүлэх үйлдвэр 50 хушууны гүн болох сумд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Тус төрөлжүүлийн гжигнэлт нь орон бүсийн хөвчөөжүүлэн нэтэлж ичүүлэх хоолсны нөхөр илж 50 хушууны махны өхөр төжин үржүүлэг нэтлэг ичүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлх баримжаатсан хөвчөөцсөн шин шатанд орсныг харуулж байна. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгар компанийн үйлдвэрлийн тасгад ороход баримжаажуулан нэтлэх, тойшчих, жич, хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгээний төхөөрөмжийн өндөр бүтөмжтэйгээр ажиллаулж байлаа. 3 сард туршин ажилуулснаас нааш тус үйлдвэр нь өдөрт 20 дөхөр нэтэлж нийт 5 тонны бараа явуулж байна. Бүх талаар ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилийн нэтлэх хэмжээ нь 3 том толгойд хүрч жилийн үйлдвэрийн өртөг 6 дунжиг төргөд хүрэх болно. Шин сургах махыг Бээжинд оруулах хамтарчааны аж ахуйлал болсны хувьд тус үйлдвэр нь Бээжингийн Симфади худалдааны жахтай жахаалгын маягийн борлуулын гэрээ тогтож, тал нутгийн чанар сайтай үхрийн махыг нийслэлд шууд хангах болжээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгаар компанийн гүйцэтгэгч хэрэг мэдэгч Жүвжэн Жан сурвалжлах хүлээхтэй. Дараачи алхмад бид үргэлжлэн тогтсон үнээр худалдан авч, борлуулгын жаман өргөтгөн, хөвчөөжүүлэн тажин үржүүлэхийг дайчилж, тухайн газрын тажин үржүүлэх өрхийн орлогын нэмэгдүүлэн, онцлогт аж үйлсийг үнэнхүү ардыг баяжуулах аж үйлс болгоно гэлээ. Тус үйлдвэр байгуулагдсан тухайн газрын олон түмэд бас ашиг хүртээж, одоохонд жираад хүний гринхэн ойр хавьд нь ажил олгожээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгаар компанийн ажилтан Дөвжүпэн сурвалжлах хүлээхтэн. Энд ажилласны сүүлээр сарын чалан тогтвортой болж, өдөр болгон гэртэн харж дийлэх болсон гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын эрэмжлэл таглах ажил эхэлж, Шилэн хотын ардын байцаа хороо өргөн олон шалгуулагч, жич шалгуулагчийн Гэрээ Ахмадын эрэмжлэл таглах үед мэхлэлээ сэргийлэх ухамсараа дэмжлүүлэхийг сануулж байна. Сурвалжлагчийн ойлгосноор одоохонд мэхлэгчид голдуу сургаан мүжлийн салаа мүчир юм уу нэр мэдүүлэх байгууламжийн ажилтнаар овлж, нөхөн элсэх оронтоо олгох, дотоодын оронтоо худалдан авч болно гэх мэтэр зоос мөнгө мэхэлж байна. Шилэн хотын ардын байцаа хорооны 2 дугаар байцаа хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээхтэн. Мэхлэгчдээс шалгуулагчийн Гэрээ Ахмадад ямар нэгэн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэхэд элсэх орон тоо ёсоор элсэж дийлсэнгүү гэж худал хэлж, зоос мөнгө түлхэж нөхөн элсэх орон тоо олгоно гэж мэхэлдэг гэлээ. Үүнээс гадна хууль бус этгээд бас сурагч хэлсэх мэдэгдлийн бичгийг хурамглан зохиож, худлах хурамг мэдэгдлийн бичиг илгээж шалгуулагчийн Гэрээ Ахмадыг сурлагын зардал зэргийн банкийн дансан номерд оруулахыг шаардаж зоос мөнгө мэхэлдэгэ. Шилэн хотын ардын байцаа хорооны 2 дугаар байцаа хэлтсийн байцаагчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээхтэн. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бүх явцыг илэр хинэн хамаарна. Ямар ба нэмэлт зардал гарахгүй. Баталгын мөнгө, элсэх сүйтгэл хураах чухалгүй. Бас эрэлт нь тодорхойгүй зарын холбоосыг довчтож болохгүй. Ховь хүний мэдээ цангаан задруулахгүй байх хэрэгтэй гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадам жичээ 3 дугаар хугацааны ПВ найр Шилэн удам талбайд эхэлжээ. Тус орой Шилэн удам талбайд хөргөгжөнөөр бэлхэж, нэрт дуучид хамтлагууд тайсан гарч тоглолт харган урсан олны баясгажээ. Тухайн талбайд бас 30 ихэм амтад эдэнэ газар тойхруулж, тал нутгийн онцлогтой амтад эдэн хангаажээ. Тус удааны ажиллагаа нь 8 сарын 19-ний өдөр болтол явагдаж,

0: орой болгон дуу хөгжмийн тоглолт гаргах болно. Энэ хамт өрмөч онцлогтой амтд эдэний дэлгэн борлуулах ухаа сонорхолт бич ойлголтын төрөлжүүлийг тохируулж олон исчүүлэх хэлбрээр хотын сүнийн хэрэглэгний далд хүчнийг улам хөгжөөх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдрөө Шилийн хот ба Шанхайн хоорондох шууд нисэх агаар аяллын шугам жинкнэр аяллаан сэргээсэн байна. Энэ нь Шилийн голоос Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн гол хот орнд шууд хүрэх агаар аяллын замыг нэвтрүүлж хоёр газрын хүмүүсийн явалцаа ажвилсийн хамжилцаад нэн дүгэн үзүүлсэн байна. 7 сарын 2-ны өдрийн оройн 20 цаг 25 минутад Жишан агаар аяллын аянчдын нисгэл Шилийн хот нисгэлийн буудалд буудалж энэ нь Шилийн хот ба Шанхайн хоорондох шууд нисэх агаар аяллын шугам жинхнэр эзэгнэлтэн сэргээсний харуулжээ. Тус удааны агаар аяллын шугамыг Жишан агаар аяллын компаниас эзгэнж Шанхайгаас Шилийн хотод хүрэх ээлжийн нисгэл 20 цаг 50 минутад Шилийн хотод хүрч Шилийн хотоос буцах ээлжийн нисгэл 21 цаг 35 минутад нисэх болно. Тус шугамыг аялал сэргээснэн хоёр газрын явалцаа солилцоо аялал жуулчлалд дүгэм дут сонголт хангаж Шилийн хот нисгэлийн буудлын агаар аяллын байршуулалтыг үргэлжлэн төлдөржүүлж бүх аймгийн соёл жуулчлалын хамтралцаа аж ахуй арилжааны явалцаа болон чанар сайтын хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны орой Шилэнгол Ажил мөрөглийн дээд сургуулийн Чийбулг Олон улсын Морин хурийн дээд сургуулийн төгсөг ангийн тоглолт Шилийн хотод амжилттай явагджээ. Тоглолт нь Мандах Нарангийн найрал хөгжмөр хөшгөн сөхөж, дараа нь Харгуучин жиргээ жиргээ тоглолтууд ээлжлэн явагдаж, Морин хурийн эрүү гайхамшигыг харуулан тухайн талбайн уур амьсгалыг хөгжүүлсэн байна. Тус удааны тоглолт нь сурагчдын Уравиасын үжүүлэг болохоор баркуу басжээ. Бодсон бос соёлын үеийн өвлөн уламжилсан нэг удааны гой цайхан тоглолт болно. Хоёрт Шилэнгол Ажил мөрөглийн дээд сургуулийн Чийбулг Олон улсын Морин хурийн дээд сургууль Морин хурийн тусгай мөрөглийн жан сургалтыг үргэлжлэн сайдруулах гэж нэн олон чадвартны хүмүүжүүлж Морин хурийн урлагийн шин чав үед шинэ амжилттай хүчнтэй болгохор байна.
1: Цалгаада товч мэдээ сонсхий. Энэ жил Шилэнгол аймаг Хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 17 төрөлжвлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд шинээр байгуулах төрөлжвлийг 12, үргэлжлэн байгуулах төрөлжвлийг 5 байж, төрөлжвлийн ерөнхий бэл оруулалт 5 доншор 4700 төмөнд төгрөгд хүрэх болно. Одоохонд Хүрээлэн тойргийн 11 төрөлжвлийг нэгэнт ажиллаа эхлүүлж, үйлдвэрлэн сэргээжээ.
0: 1-5 сар болтол Өвөр Монголын хурай жамын бомбын барааны тэврийн хэмжээ 6800 том тооныг давж бүх улсын тэргуунд оржээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Нарангэрэл, шингээгч Хонгорцол, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жирүүсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирүүсгэн бороо орно. Хэсэг газар орондоо төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар орондоо өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай, бусад газар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвэсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвэсгэн бороо орно. Хэсэг газар орондоо төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирвэсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвэсгэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо тайч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр жирвэсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвэсгэн бороо орно. Хэсэг газар орондоо төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Зүүн хойд биеийн газар орондоо өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай, бусад газар орондоо баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвэсгэн баг бороо орох юм уу? Тэнгэр дугарч жирвэсгэн бороо

орно. Хэсэг гажар орондоо төр жуур шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Хойноос дөрвөн тисний салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтолоо жиргүсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 тисний салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтолоо жиргүсгэн баг бороо орно. Хойноос 2-3 тисний салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг сувчин чичиг төвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дүүнээ сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганж олгож байна. Бусэлжийн дугаараар Боцсон бос үеийн өвийн уртын дүүнээ улсын нисэн өвлөн уламжлагч Шилэнгол аймгийн баруун өжимчин ошуугаар нутгатай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Чомбон дуурайтай гүрэн болон Дүүрэн жангийн хоёр сайхан уртын дүүг та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Чомбон дуурайтай гүрэн гэх дуугийнхаа үлгэр домгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Дэлхийн 2 дугаар дайны шувтаргааны жилүүдэд үжимчнээ хойд үеийн айлуудаас нэг хэсэг нь чиргийн хөл дайны тоосноос үеимэн жайлж жухтах жайлшгүй нөхцөл харгажээ. Энэ хормонд долоон говор нутгтай грид цумнай тавг тайжийнхан ч олнай гай орчлонгийн хорвоогоос оргож чадаагүй хамрагдаж аваал гэргийн сэнжидма айл тарилсан хүүхэн үр гармаа элгэн садан ичгийн утхан орхож харь орныг зорьсон гэдэг. Үжимчин Чимвангийн дуучин мөртөн хөгжимчин байсан тавг тайж ингэж хагчин салхын гунах утрал давтагдаж сэтгэлийн жовлон тэрэлж явахдаа дуулсан дуугийн нэг нь Чомбон туурайд хөрөнгөж хэлждэг. Тэр үед тавг

Одоо жалгаа тав хүндээ Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Дүүрэн Жан гэх сайхан дуунаа үлгэр домгийг хуваалцъя. Дүүрэн Жан бол Үжимчин баруун хошуунаа Улгай голын хойд дээгүүр Эрдэн овоо Бүлээн хөндийгээр нутгалдаг. Тайжнар сумны хараад Бөөрэн Тайжнар аймгийн Шар Тайж гэмэгдэх Донгорвийн гэрт нийтийн он толлын 1850 онд мэндэлжээ. Багийн нэр нь Дүүрэн Дэлгэр. Дүүрэн Жанаа эцэг Шар Тайжиж Үжимчнээ нэгэн үеийн нэрд бүх байсан гэж хэлждэг. Түүнд хоёр хүүгүнтэй, ихэн Дүүрэн Дэлгэр, хоёр дахь нь Тангад гэдэг. Дүүрэн Дэлгэр хор хүрч Хонгондоо тулмахч, хол ойрын найр наадамд олон удаа төрүүлж, Арслан бар шиг догшин бөхчүүдийг шоройдуулж явахдаа Аврах Жан гэдэг чолтой болсноос Дүүрэн Дэлгэр гэдэг нэр нь Дүүрэн Жан болсон гэж хэлждэг. Тэр үед хорчнээ Засагтмангийн ордонд хошуу их найр болж, энэ найрт Өвжимчин Чингвангийн бөхөөр Дүүрэн Жан, Авгайн Тогс, Хүдэр Гомб, Хүдэр Жан, Молон Балмагийн Гэгэнэ бөх Хүрээ Хариунаар хамт хөөгдсөн ачаа. Орчин ноён Худагт Гэгэнэ Алдарт бөх Маасан Чохорч энэ их найрт орж барилжээ. Орчин ноён Худагтын сүм бол Засагтмангийн ордноос өмнө Жарын гажид байгаа Гэгэн сүм бон, Жарман Туулайт Гэгэн гидэж гэдэг. Үжимчнээх нь бол Чум Аав Балмын гид гэж хэлдэг. Энэ найрын хугацаанд Аав Балмын гидийн эрүүдийн их хурал давхарлаж, Маасан Чохор сухчин омсдын тушаалтай байсан болохоор найрт жавдан орж чадахгүй байжээ. Засагдван үүнийг мэдээд Маасан Чохорыг хүлээж найраан хэдэн өдөр хойшлуулсан гэдэг. Тэр найрт Дүүрэн Жан төрүүлж Маасан Чохор дэдэлсэн байна. Чигээд Засагдвангийн найрт оцсон нэг бүлэг үжимчинчүүд Дүүрэн Жан гэдэг дуугийг эхэлж дуулсан гэдэг. Тэр үед байгалийн часчуудын гамшихаас болж Үжимчнээ нэг бүлэг айлууд өвс вилчэрийн сэрмүүнийг ирж Орчин аймгийн Түшээд вангийн хошуунд орж өгүүлжөөд хагсан Үжимчиндээ бочиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүйгээр тэндээ нутгшин суусан байжээ.

Тэдгээр үжимтэн чөөдөж асууд хошуунаа их найрд очоод өөрийн уг нутаг үжимчнээ бөхөд үүрэн жан хэдэн өдрийн турш арслан баршиг сүрж явахнтай барилдаж байхыг үжээд уусан ус унсан шорой төрсөн нутгаан санахын хамт нутгийнхаа бүхний гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй махтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш дүүрэн жан гэдэг дуун өтөр түргэн дэлгэрсэн гэдэг.

Тусэлжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Тансан мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансан Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар Адуунайж улсын хөгжилд Монгол морины холбоот уралдаан гэсэн шингэлтэй сурвжилх сонсгоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоот уралдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Чолон хөшөө, хөвөчр хөшөө, шулуун хөө чаан хөшөө, тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж. Хөшөөнийхэн адуу малчдаг малчид болон уралдаамар уйдаг уяачдаан дайчлан идэх хөтөө оролчиж, эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хөвчааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагчийн уяхан Борхуугийн сурвалжлан бичсэн холбоот уралдаанд хурдалсан Чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Шулан хөхөшө ойрын 2 жилийн

0: Гурван аймгийн Монгол Мөрнөө холууд уралдаанд идэх хөтөө оролцсон. 2 жил дараалан аймгийн дасын Жорон Мөрнөө уралдааны түрүү гурван нэрд тодорсон шилдэх хэрэг хөтөмж гаргалаа. Шулуунхой хошууны соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дарга хүсэл.
1: Манай шулуунхой хошууны одоохондоо бол том 4000 гари хатуутай адам алж байгаа. Энэ дотор нь бол 300 гари уралдаан амар байдаг. Энэ мөрөө бол одоо жууш хамнатын бол одоо чахам илтгэсэн шүү дээ чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тарь зарулаад одоо данс хамт байгуулад электрон дэм данс хамттай. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо энэ жилийн уралдаанаас өмнө бүгдийг одоо данс бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж. Энэ дотор одоо манайхаас нийт бол 4 удаа орлоо. Одоо байгуулж жохон байгуулж. Юу нэ Монгол хүний хараад уралдааны анаа гошууд эсийн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Энэ дотор 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол зон нь бас 2 удаа нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их хамжилттай. Өнөөдөр мал одоо гошуулийнхаа уралдаанаас өмнө арвийн холын мань өмнө арвийн нь одоо ямар амийн нисээ уралдаанд явуул. Жоро мэрийн бол өмнө 3-ын явуул. Тэгээд бол одоо амийн нисээ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жоро мэр бол өмнө 3 амийн нисээ уралдааны өмнө 3-ийг бол авсан юм уу амжилттай. Тэгэхээр холын нарын бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэригийн 2, аэригийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм уу амжилт олсон байна.
2: Чөөл одоо манай гүшүүний уяачуд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дэвшилт юм уу ол талаар бас та сурахч байл гэж ярил бас аль талаар байна уу?
1: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулцаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч ихээр ихсэж байна. Нормалтууд уралдаанд оролцох, мөрөө уух энэ талаар бол их одоо идэх хитэй. Уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хүрээвч. Чикнаар нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрдэм одоо Монгол мэрийнхэн хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрийн уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн хацгаар яа гэж хологдлоо гэж бодчих.
2: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний ус адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинэ өрөөс ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
1: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мөрөд бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
2: Тийм.
1: Одоо өнөөс сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөтөм яруу хийж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дараас мэднэ. Манай гүшүүний залуу яачи өсмөр бас маань гошин хандсан уралдаан дээр үсэн бай. Энэ талаас авчвал бол бас энэ малчдын мэрон тажих, мэрон малжих, адуу малжих, одоо мэр уух талаар бас идэх үедээ одоо мөн дэжлж ийнэ гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
2: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а адуу малж байгаа малчдууд манай энэ гошуу хэсгийн талаас ус одоо л талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хэлж гинэ.
1: Энэ талаар бол одоо малчдын идэх үед одоо оролцно. Энэ нам цас болоод энэ малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шүү дээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуудсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн дэсэд явах нь 10 мэр юм уу? Холын мэрний 10 мэр. Гарам мэр хүн цараа мэр энэ мэрти ком бол одоо энэ төврийн хөлс мөнгө чуулан унаач уяач гэдэг одоо энэ хоног хоолны сэтгэл юм уу бас
2: бүр
1: дааж зүгээр жоон байгуулж явж байна.
2: Та бас энэ адли одоо ховдож хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг манай гүшүүний хаан уяачдууд дан бас жориулж өг санал гэж байна уу?
1: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол наа аль төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай өгшөний уяачуд одоо идэвхтэй мэрэм адууга малжаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай өгшөний уралдааны жоохон байгуулад мөн ч гэсэн аймгийн дэсийн орны дэсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж байна.
2: Тэгвэл энэ уралдаанд манай өгшөний уяачдууд одоо түр 2 жил ирнэ ямар ч жоохон хэр бүтэмж өгч ч тийм аймаг орны
1: Аймгийн дэсийн уралдаанд бол манайх нэ жоро мэрүүл их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол аймгийн дэсийн уралдааны жоро мэрийн уралдааны 1 2 3 4 3 нэрийн мөн авсан. Бүр шулуун хөшөөний мэдээ авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Тэгэхээр холын мөний урнаад бол одоо айрхцсан мөр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай 798 айр байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас болоод 8 айр байна. Иймэрхүү амжилттай.
2: Орны төстөө яаж чуурлаа?
1: Орны төсөд манай гүтэн жолоодгүй хурлаанд бас амжилт авчихсан.
0: Чулуунхан хөшөөний сангийн далай балгаснай баян сураг гачааны жалуу уяач Чингнэм 2002 оноос эхлэн жоромор уяж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-аад айр хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол морны холууд уралдаанд өөрийн хайртай жороо хэр мороороон жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж улс нутгийнхан алдрыг олондоо дуурсуулж явна. Чингнэм
2: Тэгэхээр 2 жил бол Монгол Барны холбоот уралдаанд би зэрэг сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол Жоро Мороороон бол уралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа ч энэ талаараа яриад өгнө үү?
3: Аа тийм байна. Би анхудаа 24 онд Монгол Барны холбоот уралдаанд оролцсон. Гошууны шил уралдаанд гошууны дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэрлэлт уралдаанд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклын орны Жоро Мороороон бол Монгол Мороороо 6-аар орсон. Аливаа 25 нэгнэ шүү дээ. Аа, гошууны сонгуульд бол тань төрүүлээд. Аймгийн атц юм аа.
2: Тийм байна. Ер нь гошуунда эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдахын үед баг хөдөө мөр дуттай уралдаж байгаа тарам байр бол.
3: Аа, хариуд мөр байна.
2: Одоо манай гошууны өөл одоо сонгож чана.
3: Тийм, тийм аа, гошуун доторх.
2: Манай гошууны хөвчөнд одоо жоро мөрдүүдний юу яхуулт энэ ямар жирэг байна.
3: А одоо манай хөшөөнд уншдаг жоро мөр бас уулаасаа аваад их унжсан. Орчмын жилээр бас залуучууд туссан юм дий. Сайн сайн мөр тус гарч байна.
2: Тийм ээ. Танайхаа 98 сайхан жоро мөр ангод сөөж уяад төсөд ийж оролцож байна уу?
3: Би 2000 оноос эхэл жоро мөр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
2: Тийм байна.
3: 2004 онд манай шулуун хөшөөнд а 3 дугаар удааны адуун сүлийн найрд Еврик унгаа адуу нутгын мөрөөр гэрэлж ирсэн.
2: Энэ жоро мөр гэдэг чи одоо унга наас нь юм уу? Одоо даг наас нь ингээд үжиж гарна усгүй л чи яаж ингээд сайхан жороолуулад бүр ингээд чаддгийг энэ чинь төрөлхий.
3: А унга даг наас нь гэхдээ төрөлхий байна.
2: А жороо шүү дээ.
3: Тийм жоро. Одоо эргээд
2: сүлийн үед
3: сүлийн өрөөнөөс нь эхэлж. Одоо войц сэж уралдуулна. Үндсэндээ багнасаас нь эхэлж манал сайн байдаг.
2: Одоо ингээд унгалангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөччих тийм ээ.
3: Аа тийм.
2: Энэ бол одоо жороолох тийм төрчтэй тийм ээ.
3: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мөрийг л бодоод бүр тусгай аа чиг талны мөнх тал нь одоо бүр жороо удамтай болохоос шууд жороо мөр тун гарч байна.
2: Яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юм сайхан жороо.
3: Тийм тийм аа.
2: Аа унаа бүр ивчих шүү дээ.
3: Одоо бүр удмаар нь малчихч.
2: Тийм байна. Үнэн заавал ингээд удан байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж энэ төр жороо болгох ёсгүй байхгүй шүү дээ.
3: Аа тийм. Дүнцэн дээр удан байвал одоо унжигаа жирмаад уусан
2: жороо. Одоо уусар гой жороо шүү дээ. Тийм ээ. Аа. Эсвэл өнөө жилийн уралдаандаа яач хүмүүс тэр хийж гэнэ үү?
3: Одоо бас нэг бэлтгэл ирээд бас 2 сар ирээд уулж гэнэ.
2: Тийм байна.
3: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
2: Тийм байна. Өнөө жил хөдөө бэлтж.
3: Одоо 2-ийг бэлдээд байна. Снахнэ тад дөрөвсөн нэрээр нэг орж
2: ямар жирэг үү?
3: А төрүүлж.
2: Төрүүлсэн. Аа тийм байна. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлдөнд бүлтгэдэггүй, ондоон төрөлднөөс бүлтгэж гинөө.
3: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэдэг байна.
2: Тийм байна.
3: Одоо бага насны бас нэг ордны удам юмс нь үрээ таагууд бас байна.
2: Асли мөрөнд бас тавих санаатай.
3: Тийм.
2: Тэгэхээр өөрөө одоо ер нь хэдий жил орлож гинөө?
3: Одоо 2000 оноос хүснэ 20 жил болчихжээ. Жоро мөр яг
2: надад. Танайхны 90 сайхан жоро мөр гардаг айл уу?
3: Тий, уулаас авал манай аав байж ята жоро мөр үндэсэн сайн сайн ер мөр тууд байжсан.
2: Тий.
3: Тэр үед одоо манай аав яваас гацааны атлын хэсэг тэр үед мотор унаа гэж бий сонголт мөрөөр унаа хийсэн болгоо тэр үед сайн сайн хурдан жоро мөрөд явжсэн.
2: Тий, сайхан жоро мөр унах чинь өжин хүнөөс их амгтай баясгалантай тийм ба.
3: Тийм тийм жоро мөр сайхан. Юу нэ шилэн гол аймагт бол хаач манай шулуун хөлт жоромор ярь адилж гинэ. Унаасаа сайн сайн жоромор гарч исэн.
4: Сэр өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жорон морноос хамс бидэнд танилцуулаад ирнэ үү? Тэгвэл ямар ч усмын морийн танай энэ чинь.
3: Та тави. Одоо яг 2 жилийн Монгол морны холбоот уралдаанд орсон миний нэг хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгаан тас авчруулчихсан
4: байна.
3: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрийнхөө унгаа одоо чул Монгол хадугаар авчихсан.
4: Яг нэ түмлээнаас одоо яг хэд наснд навчруу унган дэр навчруу дааган дэр навчирч уу
3: 3 наснд навчирч 23 он давтраад авсан жилдээ унаса уралдаад бас нэ 20 төрүүлч
4: 90 удаан жи 20 төрүүлч тийм
3: аа нэ 3 жилийн дотор
4: аа тийм байш шүү жаан оврын тал дээр бас ямар шиг уу надад бас түмлээгоос авчирсан юм да
3: одоо мөрний тал дээр уучруу тийм ялган юм гэж үгүй байхгүй.
4: Ирэнгүүд манай өнөөс махан газар ус тасгал ямар ч ирэв байв уу?
3: Аа одоо нэг түрүү ирсэн нэг жил дамаас тасгаар авсан муу байсан шүү. Хоёрдугаар жилээс эхлээд газар орон дамаас тасаж эхэлж.
4: Тийм байна. Жоро мөр одоо сайхан унж өдлөхэд ус одоо айл айл тал анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
3: одоо үеийн тал дээр хаш идэлг уулгийн тохирол мөрөд унж өдлөх төр. Их ба тохиолт байна бас.
4: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шуухан ингээд жан амраар одоо ингээд орлуул таар нөгөө мөр үсгийч орлох ч юм уу хүнээ өдийн хүнээ жан тийм аа уян хүнээ гар дүүг тийм аа гар дөмж гэдэг юм аа ярим юм шаарддаггүй шүү. Өн талаар та бас юу гэж ярмаар байна.
3: Одоо бас мөлийн төвчээр орно мөр уян гэдэг ч юм бас. Мөлийн тасвар төвчээртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
4: Тийм.
3: Гэхдээ бас нэг мөрийн сайн уян амжилт хүргэнэ гэдэг бас амаргүй.
4: Манай сангийнлээ нутаг бол ер нь бас жоро мөрөлдөх юм уу ли арим байт юм
3: аа арим байна аа манай сангийнлээ марга шулуухт манай сангийнлээ арим би доороос жалуучууд бас арван өдөлж юм дурбаха дурбахтай бүр өдөлж байна жилдөө овоо уулгийн наадмгад хөр нэг зунаараа манай чин жоро мөрөлдөх мөрний уралдан бол тасардаг
0: ховсхалт бол шулуухын хошууны жагастай сумны алтан ширээд гачааны малчин 30 гаруй жил морь ууж удамд хурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айрг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай инхүү ярилаа.
4: Эсвэл та одоо энэ сайхан уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
5: үү? Тийм ээ одоо ордог ч 10-аад морь оролж байна бас нэг. Сүн хутад жил болчихжээ.
4: Тийм байх шүү.
5: Багасаа орсон би.
4: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юмс энэ талаар орж иж юу ахмад.
5: Манайхны дөөдүүл бас манай нахтын өнтөр бол бас сайнмар орж исэн байсан.
4: Тийм танайхан
5: бас би орж исэн барин бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд
4: хатгаан барин дээр. Яранаас сонсчлаа тийм үү?
5: Тий, яранаас сонс.
4: Аа. Эсвэл бас танайхан жавс удам жалгамжилсан юм байна. Яаж яа юм байх шүү.
5: Нахтын өнтөр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач удам. Тэгээд нөөсөн санаагаад тэгээд аа мэр их тэгээд би
4: яах юм бэ шүү. Нэг л мөдөг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцчихаа.
5: Уран бас 10-аад мар оролж байна.
4: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан мөрөгсөнийх сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм аа багтай болчихоо.
5: Тий би одоо багасаа баг 6 наснаас эхлээд баг багсаа үрээ даагуунд олчоод 8-9 үрээд л уралдаан мар унжээ.
4: Тийм байна шүү. Өртөөс унжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан мариунаад одоо ямар шинхэн нэр үүсгэв.
5: Оо тэр үеч одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Олгийн аваанд бол мань нахтынхаа мариунаад бол сайн төрүүлж исэн.
4: Тийм байх.
5: Өөрхөн нутгийнхэн дээр ахмуудын мариунаад ил ариун төрүүлж исэн.
4: Өөр то энэ дундаас ярил ус энэ сайхан хурдны мариудаас ярил ус ямар шинхэн мариууд юус одоо энэ жигдлээчихнасаа баг наснасаа.
5: Баг наснаас одоо манай Нахчуугийн нөхөд нь морь сайн сайн морь до тэрийг аванад л чад өөрөө морь ууж сурж ийгээл чирэл л одоо эхэлж
4: тийм байна шүү.
5: Нөхөр морь хар морь энтрий чирэл үнжиж
4: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаа саваа нэр тийм аа тэм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
5: Тийм тийм.
4: Одоо өнөө жилийн Монгол морины холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
5: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө одоо томдгол юм хошоноос авныгад дуудаад чад яваасан.
4: Тийм баа. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
5: Энэ удаад чи Орлис Монгол гэдэл тэгэл одоо 2 жилийн уралдаан явуулдаг юм байна маяг нь голдуу.
2: Та ч одоо энэ уралдаанд нэрүүлээд яаж ч хөнгөлтгөл хийж
5: одоо

0: Ари төттэй. Миний галтар мараас нэг гушуунда нэг төрөнтэй.
1: Тий, харин чавдар гүрний ус сонсоод яла манаас ч юм уу. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
0: Би чавдар мара одоо би манай нагтаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн уушаадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн явахсаа тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сугар хараан төрүүлж исэн метр чавдар мөр. Сайн мөр. Сайн тэгээд одоо яг баган нэрээс нэг аярахтай төрөттэй гам басна. Яаж нэг дуу шахам өрчөө.
1: Одоо чавдар хүрнээс хөт хурч эхлэв.
0: Одоо чавдар мөр би өнгөрөж байгаа жишээгээс нэг ая 3 жил л болчихё. Гэж ичсэн гэж бодсон да.
1: 30 хурж юу?
0: Өтөрсөн.
1: Тэгэхээр энэ энэ одоо яг манай нутгийн одоо тийм аа.
0: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигдал нь бас дөөний ад.
1: Одоо л нуурын. Дон нуурын ч юм уу ямар одоо нэр нэртэй байдаг лээ.
0: Дон нуурын одоо нутханыас одоо манай нь хөвд зүүн гачааныас нэг 3 хадэр хатэр. Тэр хадэрын толноос нь одоо гарсан.
1: Аа тийм байна. Дон нуурын ад үнэ.
0: Тэгэхээр хтаал нь бол манай энэ
1: нутгийн нутга аа тийм үү? Өөрөөр хэлбэл түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаа оролцсон гоё.
0: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртлөө аваад хэдэн жил бүртлөө аваад тийм баяр тийм оролц чадсан гоё.
1: Аа өөрөө хэв буй нас тийм үү?
0: Тийм.
1: Тийм яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
0: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиадсан байсан. Тэр хавар нь ихээр тажиагаад.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо яг найр чаг болгоод өөрөө бүртчихлээ.
1: Одоо орд ийсэн үү тийм үү? Одоо өнөө жил бол
0: Өнөө жил одоо бас нэг бармаар байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү дээ.
1: Тийм байна шүү
0: дээ. Нэг гордаа манай нахтуугийн хатар зөвчгөө тэрийг нь яг оролцлоо.
1: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу, чимээг юу сонсч юу, ямар жоохон байдлаар бас
0: өөр дэрийн сайн яг асууж амжаагүй.
1: Тэгвэл тэр хөмжөгдлөө өдрийн сонсч юу?
0: Хөмжөгд нь бол одоо метр Монгол мөр метр 38 бар 40 орчих байл хамт
1: юм байна. Энийг бүр сонсчиход байна шүү тийм үү?
0: Аа. Миний энэ бол орлист нь орно. Яг Монголд нь орд хэлэхгүй.
1: За тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээд сах уралдаан байр оролтноо өгдөг чинь их хөдөлмөр орно, хаан орно. Тэгэхээр энэ талаар бас туршлагаас хаваалтно уу?
0: А яа мөр олдох бас их амар бай. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одоо нэг чаг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төжих унаад тахгүй бас мөр бас сайхан өвөнд нь оруулахгүй бас амар явахгүй юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Яг нэг татвардын сайн ихгүй мөр бас уяад тавсан. Тийм амархан тахдаг бишээ.
1: Тэгэхээр арчлаг гэж ярих юм бол ус өвс бордо төжилгөл
0: гэдэг
1: талаар шаарддаг.
0: Тэр талаар их жардал гарч шүү мөр их их өдрөн жардал их гарна. Тойгоод явна надаа. Одоо нэр болгоны яд тарна одоо хаан чанаас нэг мөрийнхэн явшааны үдчигээс тэгээд тойроод юм шүү.
1: Боломж юм байдлаар ус тохирвол шүү тийм
0: ээ.
1: Одоо ус өнөөдөн жил ч юм ус нэр наадам оширших дутам өн адуу ял ярьвчлаа шүү тийм
0: үү? Тийм тийм одоо бол гурал олон гэр марж басны адуу болчих тий. Монгол адуу чи одоо хөмжөөл Монгол адуул гаргаж яхас биш. Метр гутны мар л энэ олон гэр хачирлаа.
1: Та тийм чуснэ адуу өнтөр оруулж юу?
0: Би бүр оруулаагүй шүү. Би одоо
1: нутаг адуу хол.
0: Нутаг адууг би одоо түр 2 жил өн галтар мар болоод чадар мар хоёроор болчихсон. Гэхдээ манай нэг ахтуус нэг нэг басны адуус нь хэдийн малжуулаад тэрийнс нь аваа хатгалсан.
1: Ямар жиргу харьцуулж үзвэл
0: яг тосны адуу Монгол адуу харьцуулбал шигчурж ирэв. Монгол адуу нь бол ондон төдөөр нь одоо их саяга өдлөгийн саяхсар болно. Юу вэл одоо өрлийн садаа бол одоо артлаг их орно одоо.
1: Арга барилтрын явсна гэж юм илүү ба.
0: Тийм үү тийм үү.
1: Бас нөгөөний үүчгүүл төр чинь бас гэж үү.
0: Тийм үү тийм одоо. Одоо гадар надад ч нэр тавих одоо ямар гадраас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавих юм уу?
1: Тийм тийм. Таура одоо хуучин хүн гэж хэлнэ шүү дээ. Нэр хаварч юмс энэ уралдаан, нэр ингл төмчөн эрвдад ирэх үед тусчихын олны төвжээнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ирнэ.
0: Гарч ирнэ ирэхгүй юм бай.
1: Аа.
0: Одоо манайхны залуучуудын л одоо бүр олонхын бүр сайн ороод гоятнууд тусан шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Манай энэ алтын хирээд нутгах юм бол одоо залуучууд нь баралж жараа л уяача. Бүр л баргал морьож хадлаа.
1: Энэ одоо ер нь уралдаан яривдад гарч ирж гинөө уулаасаа ер нь бүр уйдаг айлуудын одоо удмууд уу.
0: Ер нь манай нутгал уулаасаа сар мар уужсэн газар шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээ залуучууд одоо дагалдаад л төл хөрхий бүр л уяач болсон.
1: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэгэд нэр наадам юу хэрнээс улам тэр нэг удмын бас нэг юм хөвөлчих юм уу.
0: Тийм. Яг

0: яхан удамтай болохнаар доо багтай л болчих юм аа бол.
1: Тийм. Улам ондоон болчих юм аа. Тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үүдэг юм бол бас аргагүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм ээ. Одоо бол одоо хурдны чиглэлээр хадвал одоо олонтын бүрэл тийм одоо нардууд л ойж хаач гинэ. Тийм. Яг Монгол одоо бас хавардсан шүү одоо.
1: Тэгэхээр манай энэ нутгчин бас одоо мангар хөө өснө нутг одоо ингээд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол ус сүр амдам болж байна.
0: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно. Мөр энэ унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
1: Тийм.
0: Яг тал газар бол манай энэ одоо тус яг тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис одоо бол тэр чайлгаан дал их сайн юм. Тэгэл багаас натраад додомч хол мөл уралдахт бас зүгээр зүгээр одоо юм аа бас.
1: Тийм.
0: Яг артлах нь өндөр юм аа тэр нэг ч одоо.
1: Тийм ээ. Өөрийнхөө одоо эдгэн жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаан байр бол бас их одоо бас ирээдүйтэй тийм
0: ээ. Тийм. Одоо л Малангийн газар бүрл өрх юм морал ингээд сэтгэж шүү.
1: Тийм шүү. Одоо бас таван гүшүүн малан бүр ингээд малжиж ирсэн байхын чинь одоо элен нь бас ирээдүйтэй бол элан ирсэн шиг
0: үсэх юм байна.
1: Тийм орон жаатай оролдож
0: байна.
1: Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгээд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхэд өнөрөө том бас чамаар юу вэ? Тэдний бүтэр ус сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
0: Тийм ээ. Одоо манайхны жалуучууд бол одоо надаасаа л барах л удаахад илүү сайн уяач болчихжээ өөр. Гөр л одоо марандраа сайхан хатад тодондох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уур дэлгэрийн сайн хийж ийн одоо хэдэн дүүндрэк хайхтыг өндөр амт хийл гүснэ хаа. Одоо нэг юм ба сайн чармайх ба.
2: Чолонхоо хөшөөний бошоод сумнай жаруул гачаагаар нутгтай уяачж хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол морны холуут уралдаанаа Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж чахар хэрхэн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өнгөрсөн үеийн хошууны уралдаанд уралдаанд ороод эргээд эмгийн төвсөн.
1: Тийм.
3: Хошууныхтай уралдаад эргэд айрхийн дөрөв төвсөн.
1: Тийм байна. Яг хөдөө мөр уралдаа яг тэр үед.
3: Бас нэг хориод мөр орж байна.
1: Манай гүшүүний одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нэлээд
3: орж
1: байна. Сайн сайн уяачуудын мөртэй.
3: Чугаа.
1: Тэн дотроос одоо хууч уяачууд ус байна тийм ээ.
3: Тийм.
1: Ирнэ одоо таа ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачууд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай гүшүүний.
3: Тийм тийм. Шин шин шин жалуу уяад ятас эргэн гарч иж байна.
1: Тийм.
3: Зургалаа төгс уудын бодс бай.
1: Тийм байна. Бүр одоос хам морондо хайртай уусан юм байна. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхэд энэ аймгийн оно холбоот уралдаанд оролцоод бас энэ морины байдлыг нааж хөл манай гошууны яна уяачдын морьдод бас хэр жир уралдаа. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны уяачд өмнө нь ч яг төрөөд нэгэн бод ус мөрний чинь шахсаас намгч ийн анхнаа бод ус
1: сайжирж ирж
3: байгаа юм өмнө ус одоо ус яг эхлээд тийм үйлдэл сайдын мөр орж исэн гоо нүдэн тийс үрдийн цусны мөр гаднаас хавдлаа нуудад
1: тийм
3: бас гадны хошуу аим гаргаж бас манай хошууны бас ярим төгөж юм ярим байна
1: жишээлбэл таны мөтгөөс усхан гэж байна уу тийм үү
3: манай хас өнгөрөх жилийн ани унати тартаар мэн сон тэр юунд гадны юм уучаас
1: уралдаан сурулж ин тийм аа яг энэ манай гүшүүний уяачдын мэр одоо Монгол гэнэ Монгол мэрний энэ холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нэр нь ямар шиг байж байна
3: хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жил манай гүшүүнээс оролцсон хаан нэмрийн хоёр мөрөд ийм уучаас Монголын аймгийн Монгол мэрний дор эрэгцсэн байна
1: эрэгцсэн За тэгэхээр өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгааг нэ уралдаан байрны нэ уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өнөө өн тал дээр ус ямар жирэг байна уу?
3: Телефон сайхан. Мон хуудан дээр төвтэн телефон да.
1: Мон одоо хуучин талбар дээр уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мөрдүүд яваа тэрийг бол ус аваа тассан байдлаа тийм ээ.
3: Тийм. Өмнөр урам өдөрт энэ цэсгэрлийн нэгдүүд тэр мөн төрөл талбайд хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ олонки орж исэн уусууд бол бүр мөчгөн тийм аа яаж дөөд яа. Тэрээс мөр гэдэг ч юм уус их соргог байсан. Нэг хоёр орлол тэр гажрын байч юм уус мөлөө мөтчих шít. Та өөрөө ер нь ямар шохон одоо хурдан хөлөг оролж чинь өөрийнхөө мөрний талаар ус нь ярих уу?
3: Яг өмнө төгөрлөслийн оролж чинь.
1: Тийм бай.
3: Чусны чөлөөрөөд нь ярсэн. Чөлөөс нэр нь оролж ирсэн.
1: Хаанаас
3: оролж ирсэн?
1: Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан уу?
3: Баянжил малтын дээр батанд авсан.
1: Яг хөдөн насанд л авсан.
3: Соёлоо авсан.
1: Тийм байна. Ирхи үед сажаа арашны талтар ус юм шиг үү?
3: Таашин талтар. Яг цусны мөрөө жоох номхон шиг. Манийх нь.
1: Тийм байна.
3: Хурдтын талаар жоон сайн шүү.
1: Сайн шүү. Тийм ба таачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилт гээд ир бол ус. Цусны хут бол ер нь ирэх гэдэг хэдий өндөр байж гэн.
3: Тэхний мөр дөрөнгө хөмжлөлт нь метр 50-аас дээш.
1: Тийм бай.
3: Манайх надад нэг хөмгөлцөм зэрэг метр 40-аас метр 38 ингээд хөмгөлцөж юм бол бас тэр нэгэн орд хийхгүй.
1: Тийм байна шүү дээ.
3: Чигээд нь одоо гарч байгаа энэ одоо энэ тэр хүшний одоо энэ чид Монгол мөрний сэтгүүлдэн гэдэг нь гарч бүр ингээд метр хөмгөж шүү.
1: Тийм.
3: Цусны мөр оржуулангууд нэрч орд хийхгүй.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо энэ хөмжилт нь илүү тодорхой болсон тийм аа.
3: Тийм, метр 38. Оор метр 35-аас доош ингээд өрчихсэн.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38-аад хөмчгөр нь бас одоо олон уяач гэмээр баргал бүр ороод дийлчих нь ба.
3: Метр 38 бол бас олон кэн орчих нь. Онгосоор метр 35 гэлөө метр 38 гэж өсөрсөн. Жирмэрдүүд нь
1: өлчихэд бас ор дийлсэн тийм
3: аа.
2: Ойлгосноор шулан хөхөшө одоохонд 300 гарай уралдаа морьтой байж Арын 2 жилийн Монгол мөрний холууд уралдааны ил төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энэх сурвалжлын үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Манай энэхийн төвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Төвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, төвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төврийг хэвлэн тархаасан.
1: Хагуй хайн нь хард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаах баримтлж хардын амьдралын буян жаргалыг хүргэлжлэн нэмэгдүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын явхамт нам байгуулагдсан. Жо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриан бүх чирэг ангийн дунд халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээлэл нүдээсээ сонсхно.
1: Хада та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын хамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан үндсэн шатны ажлын аргын тухай Ши Жинпингийн өгүүлэлтийн төврэг гэх номыг ойрд төвийн тулгар бичгийн хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлж бүх улсад тархаажээ. Үндсэн шатвал намын төр барихын суур эрчих хүчнээ их сурвалж болох бөгөөд мөн ч альва ажлын жогсоч мөн. Орон нутагт ажиллаж байх хугацаанд ч тэр төвд очиж ажилласны дараа ч тэр нөхөр Ши Жинпин ямхт үндсэн шатыг чухалчилж үндсэн шатыг халамжилж үндсэн шатанд гүнж гэрж үндсэн шатыг дэмжиж үндсэн шатыг атхан суурийг сайн тавих явдлыг алс хэтийн бодлого ба үндсийг бэхжүүлэх бодлого болохыг баримтлж онлын ач холбогдол болоод үйлдэлгийн үн өртгөөр баялаг үндсэн шатны ажлын аргануудыг сувгчлэн бүрдүүлсэн байна. Нөхөр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тойронд нийтэлсэн аль олон чухал өгүүлэлт нь алс хэтийн жоролттой элбэг баялаг агуулга дунтай мөртөн үжил санаа нь гүн гүнжгэ байж юуг үндсэн шат гэх хэрхэн үндсэн шатанд гүнж гэрэх хэрхэн үндсэн шатанд үйлчлэх зэрэг чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудлыг шинжлэх ухаанчаар хариулж үндсэн шатны ажлын жим ёсоч чанартай танилтыг гүнжгэрүүлсэн болохоор үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод жолоодөмжийг бий болгон засгийн ажлын бүтэмжийн зөвөжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж шин чагвийн намын олон төмөн чи шугамыг сайтар барьж ард олны ололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл ба амар төвшний төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтыг хамгийн найдвартай хамгийн гүнж ужаан хамгийн удаан даамгай хүчин чадлын их сурвалжтай болох гэд туйлын чухал ач холбогдолтой юм. Тус өгүүлэлтийн төвөр нь 9 тусгай сэдэвт хуваагдаж нийт 287 бадаг өгүүлэлттэй. Үүнийг нөхөр Ши Жинпингийн 1983 оны 4-р сараас 2026 оны 4-р сар болтлох хугацаанд илтгэл, яраа, жохол, жавар, чохолвор зэрэг 90 гарай чухал тулгар бичгээс сонгон авчаа. Үүний доторх хэсэг өгүүлэлтийг анх удаа илэр нийтэлж байна.
1: Товара жоги мэтэ, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жагтан дундад улсын маягийн ходоогчлолт нь хардын амьдралыг хамгаас чухалчилж үүждэг. Нам ба засгийн ордны халива ажилвал бүр хард олныг нэн жол жаргалтай амьдруулахын төлөө юм гэж. Намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо хард түмнөөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаах баримталж хард түмнийг ямхт сэтгэл зүрхнээхэн хамгийн дээд байранд тавьж хард түмнэ сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөөр төмчлийн харалтан болгож хөөрчлөлт хөгжилтийн хүр бүтөлийг бүх хард түмэнд нэн илүү нэн голчоор хүртөөхийг ахуулж хамтаар чинэлэгчхийг нэн хилэрхий бодит хагчтай болгон хард олны хололт хүртэмжийн төрөгдөл чол жаргалт төрөгдөл хамар төвшнө төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлсэн байна. 2012 оны 11-р сарын 15-ны өдөр шинээр сонгогдсон намын 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүд халуун халах ташилтын дунд хардын их хурлын танхимын зүүн тэнхимд халахж орлоо. Энхүү томон олон анхаарлыг татсан чаг мөчид ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хар томны сайн сайхан амьдралын төлөөнө хүсэл мөрөөдлөв тарай биднээ томчлын харалт мөн. Хүнээ ертөнчийн альба жол жаргалыг бүр шаргуу хөдөлмөрөөрөн хүүдэн бүтөөдөг. Манай хариуцлага бол дараа бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн хард томных бүлхэмдүүлэн дагуулж хүжил санаахан хүргэлжлэн чөлөөлж хөөрчлөлт нойлтын бодлогыг баримтлан нийгмийн хүйлдвэрлэлийн хүчийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж холон томны хүйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэн хамтаар чинэлэгжих замаар хэрэс говшгүй жамдах явдал болно гэж төв чангаар тунхаглсан юм. Хар томных жол жаргалтай амьдруулах бол улсын том ажил болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хардын амьдралыг сэтгэл зүрхэндээ тоож хар томнтой сэтгэл зүрхэн холбож хөл гажирт ажил шинжин байчаасан ч тэр чухал хурлыг хэрхэлж хурлдуулсан ч тэр хард олныг жол жаргалтай амьдралтай болгохыг чаг ямагт тойлоор санаачрын сангалцаар иржээ. 2013 оны 11-р сард Хунаны баруун бүйийн Хуаюэн шинэ Шибадун тосгонд ажил шинжин байчаахдан ерөнхий шүүжи ядуу хоновчтой тэтгэх ойлгогдхууных анх дурдсан юм. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ядуу тэтгэх ажлыг хатгахдан хийх хураа хасгар хийх хэрэгс чөрлөх хэрэгтэй бөгөөд хэт дээгүүр санаархах харалтыч тогтоож болохгүй гэжээ. Ажлаа нарилах хийж хүнээс жүвийг өрч, гажар орны байдалдаа тохируулж, төрөл ховоон жолоодон ядуу хоновчтой тэтгэх хэрэгтэй гэжээ.
2: Ерөнхий шүүжигийн жан жолоодсон чиглэлээр Шибадун тусхнайхан гажар орны байдалдаа тохируулан хөдөө тусхнаа хайлалж байгаа ч Мяун дэсний хатгамал, ончлогт тармил зэрэг ончлогт

0: аж вилсийгэ бий болгон хөгжүүлэхийн хамтаг 2017 онд ядуугаас ангиж ирсэн байна. Одоо Шибадун тусганайхан эргэн тойрноо айл тусгантай хамт хөдөө тусганыг хөгжүүлэх жамаар сайн жаманж байна. Шибадунгийн мяу үндэстэн хатган болын соёлын аж вилсийн хязгаарт компанийн хариуцлагатан чөнгөө тоо хэлэхтэн. Чул гар урлаар дамжуулан манай мяу үндэстэн хатган болын ур мэрэгжлийн уламжлахаас гадна оюунлаг үйлдвэрийн тасгийн машин хатган болын бүтээгдэхүүн нь аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн соёлын үүдэлт шинчилэлтийн бүтээгдэхүүнийг бий болгон орлогоон нэмэгдүүллээ гэжээ. Ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд ялалт олохын тулд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баярын удирдан Баярын оролцож Баярын шаардан шалбдуулж 5 шатны шүүжийн ядууг тэтгэх ажлыг атгаж бүх намаараа хөдөлчөн жангилгын ажлыг ахиулсан юм. 2021 оны 2 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд дүгнэлт хийж хөхигүүлэн сайшаах их хурал дээр төв чангаар нийтлэгтэн бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтын чармайлгаар дундад улсын хамтдан байгуулагдсан 100 жилийн ойг ухтах чухал цаг мөчид манай улс ядуугаас ангижруулах жангилгын ажилд бүх талын ялалтыг оллоо гэжээ. Нэгийгч орхигдуулахгүй бүх талын чинээлэгжлээс бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг ахиулахд лавдун баттай алхмыг алхсан хүртэл дахиад ард түмнээ хүсэл шаардлагаар өөрчлөн хариу өгөх өөрчлөлтийг цаашид бүх талаар гүнжгэрүүлсэн хүртэл шин чаг үед ард түмнөр хол болгох өртгийн хамтчийг тууштай баримтлсан байна. Ажил олголт бол ардын амьдралын үндэс хөгжилтийн суур мөн. Энэ жил бүх улсын хот болгостай 1200 төмөөсөө дээш хүнд шинээр ажил олгох харалттай байна. Энэ жилийн 1-5 дугаар сард манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байна. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамнаас сайд Ван Шаопин хэлэхтэн. Бид элжвэлийн арга жамаар ажил олголтын далд хүчнийг гүнжгэ уудалж үндсэн шатнаа ажил олголтын оронжайг өргөтгөн. Насагсан хөдөлмөрчөдөд бид нэг бүлэг ур чадварын боловсрол хүртээж өрхийн ажилчнаа ажил олох жамыг өргөтгөн хүчиртэй олон томонд ажил олголтын тусламж үзүүлж тэднийг хавсран ажил олголтыг тогтворж болон орлогыг нэмэгдүүлнэ гэжээ.
1: Хүмүүлэгүүл хард олны хамгаас илүү анхаардаг хаж амьдралын асуудлуудын нэг юм. Одоо бүх улсын хөвчөнд 10 том гарай хүмүүлэг эрүүл хамгааллын байгууламж хот төг хамарч 81 хотод нягтарсан хөлөврийн хотын хүмүүлэгийн бүлэглэлийн туршилтын ажлыг хөрнүүлж 2000 гарай хошуу шин хот тойрогт нягтарсан хөлөврийн хошуу шин хүмүүлэгийн хамтын чогчийг байгуулж байна. Чиллингийн хөвөлд орших Шанши можийн Шонглуу хотын Шангнан шинэхэн уулархо хоорны зам хол хаврын өмчлөхийг худаашруулж байх хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хөмөмбөлгийн хөх баялхаан нэгдэлтэй төлөвжүүлж шана хөвчөнд сүлжээгээр холбож нэгдэлтэй тохируулалт хийх болсон байна. Шангнан шана хөмөлгийн хорооны өмчлөгөөний салааны дэд эрхлэгч Сүүшин Бөө хэлэхдэн хамгийн хол шан балгасан шанаасан 100 гарай километр жатай байдаг. Одоо хагас чагийн дотор төргө аврах тойрог болон нэгдэлтэй тохируулж жолоодох тавчинд түшиглээд бүх шанаа төргөн авралтын 24 машин тэргийг бүр сүлжээний системэд холбосноор тусгай мэрэгжилтэн халсаас чаг тухайд нь жан жолоодох ба тэргэний дотор хаврын өмчлөх боллоо гэжээ. Төр гүрэмбэл дараа хард томонбэл дараа төр гүрэн юм. Төрийг байгуулах төрийг засхийн жангалгын хартын сэтгэлийг олоход байна. Одоо манай улс нэгэнт дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн их хүмүүлэг хэрүүл хамгааллын систем, сургаан хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны системийг байгуулсан байна. Сургаан хүмүүжлийн чар хүрээнд суур сургаан хүмүүжлийн төгөөмөлцөн хэмжээ болон жангалгын жаалт тоо бүр дундаас хөндөр орлоготой улс орны дундч төвшнөөс давжээ. Сургаан хүмүүжлийн яамны сайд Хуайжин Пан хэлэхдээ намын төв хорооноос сургаан хүмүүжлээр улсын хүчээр хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгийн товчийг нийтэлж сургаан хүмүүжлийн системийнхэн нэгэнт 3 жил

0: Тэн ажиллагааны төлөвлөгөөг хөглөн хэрэгжүүлж, хурд хожид 6 том төрлийн хөөрчлөлт хийснээр 6 хүмүүжлөөр улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт Лавдун Баттай хагсан байна гэж.
1: Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үйл санааг баримталж, чанарлаг хөгжилт дунд ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэн хамтаар чинээлэгжих зам дээр Лавдунаар урагшилж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд ардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй сайжруулахыг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгомж ахсааж, өнөө жил бүх улсын ердийн олон нийтийн төсвийн жарлагдаг 6 хүмүүжил нийгмийн баталгаа болон ажил олголт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, орон суучийн баталгаа зэрэг 4 талын жарлагын нийт ижлэх харшилыг 141.3-д хүргэж, ойрын жилийн хамгийн өндөр хэмжээнд хүргэсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ тулгуур жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж, шин аянда мордож, Эвхамт намын удартсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, ард олноо нэн сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Товараа жоог юмдээ, намын чиглэлвэл дараа чирэг ангийн урагшилтын чиглэл мөн намаан тагтгал юм бол лавтай хялалтад хүрч чадна. Хөрөнгө шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын Эвхамтан байгуулагдсан жоо бүгө 5 жилийн өх бэлэглэх хурал дээрх чухал ярааны бүх чирэг ангийн дунд халуунд хосгол гаргалаа. Хөрөнгө олон дарга байлдагчид санал нэгтэй илэрхийлэгдэн хардын чирэг анги дэх намын харьчилжгүй худалдлагыг хэрэс ковшгүй баримталж, ямагт намын үгийг сонсон намаан дагаж чирэг байгуулах үндэс суур ба чиргэн хүч хэрэгжүүлэх сүг сүлдэн батсахж, танд бэлтгэж дан хийхин гол хүүрэг харуулчлага ба гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, ялалтыг томчин олох шалгарсан хэрдэм чадвараан давтан боловсруулж, туудвал хийрч, хэрвэл байлдаж, байлдвал жаавал ялах шилдэг чирэг анги хүч хэрхэг чирэг ангийг чармайн давтан боловсруулах болно гэж. Тэргүүлэгч Ши Жинпин гүнжгийж ахтан шин аянд хөрхөвш шин чав хүйн намын чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх хүжил санааг бүх талаар туушлуулж, шин чав хүйн чиргэн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туушлуулж, хардын чирэг ангидх намын харьчлалшгүй худалдлагыг баримталж, тундад улсын онцлогт чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх замаар хөрс ковшгүй замнах хэрэгтэй гэж. Бүх чиргэн дарга байлдагчид хилэрхийлэгтэн Ши Жинпингийн чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх хүжил санааг гүнжгийн сорилчинд хуушлуулж, улс төрийн чигчлэлт сургуулийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн чирэг ангидх намын харьчлалшгүй худалдлагын үндсэн дүрмийг бөхжүүлж, ховсголт уламжиллаан жалгамжилж, чиргэн хүч хэрхэгжүүлэх хүндэс суурийг бат чогчилж, манай чирэгт хонч байдаг улс төрийн давуулгыг үүрд батлах болно гэж. Бүх улсын шилдэг Эвхамт намын гишүүн Тэрэл Цумын чирэг ангийн нэг чирэг ангийн хөшөндө хэлэгдэн тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ирааг тухайн талбайд сонсоод пий хийхэд сэтгэл догдлоо. Тэрэл Цумын чирэг анги нь намын төв хорооноос шууд хэжимшин хэрэглэх байлдах бодлогын хүчин болсны ховд намдаан үнэн чудраг байхул төрөлхийн уламжил ямагт хувиршгүй улс төрийн мөн чанар мөн. Энэ жилвэл байлдах бодлогын жалуур цомт чирэг анги байгуулагдсан 60 жилийн хой болно. Шин чав хүйн тэрэл цомын чирэг ангийн дарга байлдагч болсны ховд бид харьчлалшгүй үнэн чудраг байхыг удаа бүрийн боттой живсэг тоноглолын үйлдэлг ба удаа бүрийн сорилт боловсрлын хүүргэд үнэн хүү найдваржуулах хэрэгтэй. Чалуур цумыг бид хөөртөн эжимдэж намын жолоодлогийг дакхийг хэрс баялуулах хэрэгтэй гэж.
1: Хуражамын чиргийн 80-р нэгтгэл армийн нэгэн баргаадын хоолсон хэлэгтэн үндсэн шатна жолоодөгч болсон ховд тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чиргэн хүч хэрэгжүүлэх үжил санааг гүнжгэ тоошлуулахыг баримталж, шин чаг үеийн улс төрөөр чирэг байгуулах арга бодлогыг бүх талаар тоошлуулан ардын чирэг ангидах намын харьчилшгүй удирдлагыг баримталж, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, 4 ухамсараан чангатгаж, 4 итгэлэн баттгаж, 2-ыг хамгаалахыг баялуулж, чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч харуучих дүрмийг туушлуулж, Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн жолоодлогыг эрээс сонсож, тэргүүлэгч Ши Жинпинд харуучиж, тэргүүлэгч Ши Жинпинг сэтгэл амар байлгах болно гэжээ. Зумбийн байлдаанаа тойргийн далайн чиргийн агарын чиргийн нэгэн чиргангийн лидерд хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа 100 жилийн том намын өнөд амжилтлын хүчнээ батлах жангалгыг системтэй тодорхойлон өгүүлсэн байна. Доронт танксийн өмнө фронтыг сахин хамгаалахад бид үжил санааны чөгчлөлтийг үргэлжилэн өрнүүлж, улс төрийн чөгчлөлт боловсролыг гүнжгэрүүлэн, ховсгалч давталтыг чангадхаж, ардын чиргангийн ариун дархан яруу алдрыг ямхта баталж, чиргийн туг үрд намын тугийг даган урагшлахыг батлах болно гэж. Жевсэгт чагданаа Сычуаны ерөнхий ангийн Жужин Хуи хэлэхдэн. Яруу алдарт уламжлалтай улаан чиргийн сум болсон ховд бид эрэх биш. Үжил санаа улс төр үйл ажиллагааны талаар намын төв хороо төвийн чиргийн явдлын хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Намын жохон байгууллалтын ажлыг ээлж жижүүр болон гэрэт үүссэн хэргийг шийдвэрлэх бүх хэлхээнд оруулж, ард түмний төлөө буу үүрэх, ард түмний төлөө байлдаан хийх дархан үүрэг хариуцлагаа батж ээжилж, чариг байгуулагдсанаа 100 жилийн тэмчих харалтыг баялуулах, бэрхийг шувтлах дайлалдааныг эрс сайн хийх болно гэжээ.
0: Тэргүүлэгч Ши Жинпин чухалчлагдсан улс төрөөр чиргэн байгуулах хөөрчлөлтөөр чиргэн хүч эрх хөгжүүлэх, шинтлэг ухаан тагн мэрэгжлээр чиргэн хүч эрх хөгжүүлэх, чадвартнаар чиргэн хүч эрх хөгжүүлэхийг бүх талаар явуулж, хууль ёсоор чиргэн засж, улсын батлан хамгаалалт ба чиргэнгийн ходоогчлолтыг чанарлаг ахуулан чирэг байгуулагдсан 100 жилийн төмчих харалтыг тогтсон хугацаанд баилуулж, хардын чиргэнгийг дэлхийн тэргүүнээ чиргэнг болгон бүтээн байгуулахыг төрөгтгөж, улсын хөрх мэдэл хамар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хэрэс хамгаалж, дэлхийн найрамдал хөгжилтийг хамгаалахад нэг ховнмөр хүчүүлэх хэрэгтэй гэж. Дарга байлдагчид жалгаагаар хилэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ярианы жорох санааг нарийн ханамхай суралчинд хуушлуулж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн ходоогчлолтын шинэ гурван алхмаар явах байлдах бодлогын тохируулалтыг хэрэс хуушлуулж, чиргийн явдлын хонол, чирэг ангийн жохон байгуулалтын хэлбэр, чиргийн явдлын ажилтан, живсэг тоноглолын ходоогчлолтыг төрөгтгөж, улсын нэг чогчжуулсан байлдах бодлогын шишчэн болон чадварыг бөхжүүлэн дэвшлүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн ходоогчлолтын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх болно гэж. Далайн чиргийн Сычуан нэрэмжит хулаг онгчны Шэнвэй хэлэхдэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин бидэнд шин чагуугийн жалуучууд сөс жорох, хөрч жорох хит хүчээн чангадгаж, чагууд хосолтгүй, жалуу насандан хосолтгүй, нам болон ард түмний хүсэл эрмжилд хосолтгүй байх хэрэгтэй гэж жагсан юм. Сычуан нэрэмжит хулаг онгчвэл нэг шинхэн байлдааны хулаг онгч. Бид яг хэнхүү жалуу насны хүсэл найдлагыг хүйлдлэгжүүлсэн нэгдүгээр фронтын хөгнө болохоор лавтай итгэл жоргоон баттхан хүүрэг харуулчилгаан хүүргэлж, жалуу насны төмчлэн чиргэн хүч эрх хөгжүүлэх хүйлсэд жоруулж, талын чиргэн бодит амжилтаараа шин чагуугийн жалуу чиргэн хэр тэнцэн хариултаан тушаах болно гэж. Тунд бийн байлдааны тойргийн хагарын чиргэн нэхэлцэн ханью хэлэхдэн. Шин чагуугийн хагарын чиргэн дарга байлдагчид болсны ховд бид тэргүүлэгч Ши Жинпингийн нам байгуулагдсан жобгүй 5 жилийн хойдоорх чухал ярианы жорох санааг гүнжгийн суралчинд хуушлуулж, улсын хүч эрх хөгжүүлэхэд хэрхэвш чиргэн хүч эрх хөгжүүлэх хэрэгтэй. Чиргэн хүч эрх хөгжүүлвэл сая улсын хамар төвшин байлгаж чадах чагуугийн шаардлагыг бат хэжимдэж, шин нэгэн ойлчнэ чиргэн явдлын ховсгол болон живсэг тоноглолын шилдэгжиллийн хурсхлыг дагаж, байлдааны гол живсэг тоноглолын далд хүчийг гүн хуудалж, шин хорон бүс шин чанарын байлдаан хийх хүчийг боттойжуулж, шишчэмжүүлэх байгууллалтыг шалбдуунан ахуулж, бүх хоёун чадлан дан хийж чадах, ялсан дан хийхэд анхаарлаан төвлөрүүлж чадхад тавьж, жорохтай чадамгайгаар тэмчин, хагарын сэргилэлтийн шугмыг хэрэс бат захаж, хатуу дайныг ялж чадах чадвараараа улсын хөрх мэдэл хамар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хэрэс хамгаалах болно гэжээ.
2: Товаражигийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд Ил хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран газрын хамааралтын ажил яг өмх тэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал газар Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл ягсайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шизэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хэлэгдэн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтун бөгөөд өндөр бүтөмжтэй болсон байна гэжээ.
1: Уламжлалт ажвэлсийн шинээс шилдэг тийшээ хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж төрөгдөж, уламжлалт ажвэлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэв. Ажвил дүр ба чимээ жангжилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачин алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, Тоног төхөөрөмжийн аж үйлдвэрийн голдлоготой аж үйлсэн хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдвэрхүүний жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхин голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан Можинхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинжилэлтийн инженеринд оруулж 2030 он болоход бүх можийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажвэлсийн хэвжээг 4,000 дуншуур төгөргийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн аюунлаг ажвэлсийн мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан Можийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн 1-1 жан сурахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарлын хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмэл тоо баримтыг уусалчулах боловсруулалтын жагварт түшхэлж, машин хүнээ суралчлагын үр бүтөмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагчтан Фэнжин Юй хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд Чэндууд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зэгун, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хамдуулах болно гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж, ажилсын дэс төвших үр бүтөмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас чуна 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн ажилдвард ижилэх харьцал чуна 35-1 хүрч, суур болох үйлдэл улам тавэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас чуна 11-2-оор нэмэгдэж, тоочилсан аюуллах чадвахыд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгө мөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэйн

0: бай, бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэх хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужуугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тоо чаг нэг чогччлуулах үйлчлэгийг хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн, дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг түргэтгэж, нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг, жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэх бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдвэр бүтээх үйлс ба одоо үеийн үйлчлэхэний үйлс түргэнээр хөгжиж, анхаар аялал, сансар аялал, квантын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж, аж үйлсийн хөгжилд төвшөх, оюунчлах, бохирдолгүй шинэ хөлбөр тийш түргэн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чанлин хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаанд бодит чахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодит чахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччлуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бүх улсын сонирн мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд дотоодын чухал мэдээнүүдээс сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Жан сан байж хан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Элс Манкег ногоон бүрд болгоно гэдэг олон хүмүүсийн бодхосоон чи халсрах хүчтэй ажил байхаа. Гэвч Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай сангийн далай болгосноо 5 удаа гачаагаар нутагтай малчин алтан сүх хүмүүсийн бодхосоон чи халсрах энэ хүү хүчтэй ажилээ 10 хэдэн жилээр баримтлан хийсэн Шандас хатуу хүн юм. Гай гажир дороос гэдэгчлэн алтан сүх тэргэн амдлаас болж нэг гараа алдаж жимдэг болсон ч 10 хэдэн жилийн турш ганчхан гараараа мод тарьж ойжуулж хүн жанаа бишрэлээ олсон байна. Алтан сүхийн нутаг хулын шарга даагийн элснээ гүнд байрлаж байгаа болохоор тэднээх 2000 онд улсын ам ахуйн нүүлгэн шилжүүлэх бодлогоор малан бүхний худалдан хошуун төвдөн орж суужээ. Бэлчээри битүүмжилснээ дараа ам ахуйн сэргэлт уулаасаа мэдэгдэм сайжирсан боловч олон жил эсрэгжиж тачирсан газрыг нэг л дээр амлуулах гэхч амаргүй явдал юм. Үеийн үе үр шимийн хүртсэн нутаг усан эртнэг өдр амжирлын өнгөөр чимэглэх бодлоор алтан сүхийнх 2010 оноос мод тарьж ойжуулах ажиллаа эхлүүлжээ. Насаара мал малцсан малчин хүнд авч илвэл мод тарьж ойжуулах гэхч ёстой бэрхтээ ажил байлаа. Тасралтгүй хайн сүвгчилж чармайснаа хариуд одоо

0: Үнэн утга намн ногоон өнгөөр халуурж үдсэн харсан бүхний гайхаж төрүүлнэ. Энэ удаанаахаа дугаараар малчин алтан сүхтэй хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхий. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чэйлхэн хөтлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн уу?
1: Таны амьдралын одоо удаан жилийн турш бол одоо мод тийм ээ үс бэлчээр энэс салгуу явж ирсэн, туулж ирсэн. Тэгэхэр ч юм бас одоо 10 оноос эхлээд мод тарьж эхэлжээ гэж. Тэгэхэр тухайн үед бас одоо ягаад одоо мод тари нутгуусаа ногооруулъя гэж бодож ажиллаж эхэлсэн юм бол.
2: Өмнө нь одоо би бол мал мал жисэн одоо ч яваад төрөөдөн жил одоо ган хасарган их тэлхнээ хүчин их. Одоо малын холоор манайхны чадаа бүр чуслан гэж яа байхгүй. Нэг л газар бүр дөрвөн удаалаар
1: суушиж
2: байна. Аа, царцад яг болонгууд малын хувьд одоо нутаг ус одоо тачирсаад ойс манх одоо гацсан шарлаад одоо ястай хайхлаа харахгүй одоо хэрий нутаг одоо бүр болох хэмжээнд хүрлээ. Тэгээд одоо нутгаан часыя одоо нэг тэхэн ана хүнээ нутгууд одоо тийм гоё. Гадна гадрын нутгууд тийм гоё. Манай хүнээ ч одоо бүр жилөөсөн жилөөсрөгчээд болохгүй хэмжээнд орлоо. Чагаад одоо нэг нутг усан одоо тийхэн ооруулаад тавьчихвал хайж үйдсэн бас амар ч та. Цэвд бодоод одоо хийх юм аа.
1: Нутг гэж одоо ганцхан байдаг шүү дээ тийм ээ. Нутгаа хайрлах бол одоо хүн бүхний дархан хариуцлах байж байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо нутгийнхаа хувирлт байдлыг хараад бас одоо сэтгэл төвтөхгүй өөрөө ч гэсэн бас одоо энэ ажилд оролцъё, гавшгайлъё гэдэг одоо ажиллаж эхэлсэн юм байна.
2: Тийм шүү дээ. Нутг гэдэг чинь одоо манаас өсгөө даваад өглөө бүрлэн шаран дээр л
1: тийм.
2: Юу яах вэ? Тийм ч одоо энэ шараныхаа алсах сини гуртын одоо би нэг нэгтэн барна өгчгээд энэ шарандаан гүртэн чихнээр өргөөд манаусаас айш үе тамжаад бас үр өгч бас амьдрахгүй юу. Чихнээр би чинь үр өгсөн нэг өс мах тачилсан нутаг үлдээж өгчгээд бас гэтвэл ч та. Ядрамжгүй ч бас залгаад яад амьдрнаа. Энэ чинь бас нэг асуудал болно яа. Байгаад л ийм аймаар гацсан хавирдин. Жонахан хавцыг барах дэлхаар өнгөрөөч хүнээ хүчээ ихтэд ээж юм. Тэхэн ээжөр хийчихвэл хүнээ хүчээ халхалчих
1: нь
2: өсчөр одоо бас тэхэн багсан шүү дээ. Тэр одоо өвс ургамын бочлог сэжэрч нэг хурцараа тэм болж шүү дээ.
1: Тухайн үед таны нутгаар одоо ис мах нилээд ихтэй юу? Бараг ямар хэмжээтэй болоод байсан нь?
2: Тэр үед бас гаагүй. Манайхны бол өнөө түрүүдэн жил бас юу яах гэж оо. 2000 оноос одоо бүхний хараад одоо бүх зүйлээ гашаарсан. Технорын бол манайхны нутаг бас овоо гаагүй. Гэе сүүлдэг жирээд одоо бас мал холбогдож одоо манайхны гажир баг юм. Хөтгөн марчияд одоо дөрвөн удаалаар тэр хүрээн дотор гүйхнээр ч одоо нэг л хороо сухал юм болчихсон. Эхнэр ч ургад амжихгүй хоргийн хурдын бүр юу яваач чи өгдөгч юм. Тэрээс одоохны одооны малч урдын өнөөг бидний малчсан аавын малчсан малтай таарахгүй нутгийн мал бишээ. Гайлян дот болон гот бойно хондо. Гадэр макий чим чим чим гисгэл. Өсөлжүүлэх нь гай эмэр.
1: Тэгэхээр одоо яг анх эхлээд модон чих ханаас оруулж исэн одоо яаж модон зайлж эсвэл ногооруулж эхэлж исэн бол
2: би одоо хамгийн түрүү бас аваа одоо өөрийн бодлоороо бас юу яагаад одоо ээжэл тийгээд бодоод нутгийн олсон аваачаад би одоо линдун одоо бэрэн нэг одоо тэр юугаар аваачаад шараган жанди хийдэгжээ. Энэ шараад одоо ямар ямар мод тарвал тайм болно. Тэгээд бодхой мөрөглөд үжилсэн чинь бол одоо хайлаар нарсуул болно гинэ. Тэгээд би одоо одоо тэр үед туршлага байхгүй. Одоо миний нэг нохоны нэгэлдээр ажиллаад тавьчихвал одоо ихтэй чат хүчинд ямар их амархамны ботчихжээ одоо. Тэгээд одоо би одоо нэгэлдээр том гараж нас авчираад одоо тэрж үзсэн. Тэрсэн ч юм бол ургалт нь үнээр сайн. Эндрэх нарм наваа сайн. Тэгээд одоо дараа жилээс ихлээд одоо улам ихээр бүр хатин томор авчираад. Тэгээд тэрээд одоо 8 том илүү одоо бараг 10 томтой ойрцоо. Одоо төдий хайлаар нас авчираад одоо бүхөө махандаа бүр бүрхтэл тарьсан. Бүгдийг бүрхтэл тарьсан. Тэгээд тарьсан тариад гарцгаад одоо өсөлтийн ад юу төрийгээд одоо 2 жил хүчээр чухам нэг барьсан шүү. Тэгээд яг нөгөө хүрээ гашаач юм уу? Оно гөрөө тарж ирээд л оноо насууд ич хэлтийн шаардсан юм байна. Эмар шүү. Яа түүд одоо аргаидад одоо би чам гадна гадгасад нохой авчираад тэргэн дээр өнцгөөд аваачаад шинэ одоо хүрээндээ аваачаад тэргэндээ нохогоон гаргаад хайцгаад тэргэндээ унтна. Төвийн болохгүй. Одоо чи оргил чи өглөө арайна чэчүүгээ уугаад нэг жухаар явлаад орж ирэл. Яа. Нэг хадрган гөрөө дараад ирвэл нэг жухаараа нартыг төлөө завгүй буруу болааш. Тэг. Яа. Чэгэд бол одоо сүлдэж ирээд байна. Ашиг дийхгүй л аяста. Яг тэгэхгүй. Араа хараад яа дийхгүй. Чэгэд одоо ихтэй нөгөө гожиг гонгой одоо 8-9 том нартыг бол нөгөө үдээсэнгүй 20 цагаан мөртлөө бол чертл хоолай. Яа, чэгэд одоо би бол чихтэй жинхэнэ жарга мухаа. Нүү тайлгарсан. Хүрээндээ очгоод одоо сүлдээ ээлж түр үтгээсээ хэлчираад жаргахгүй байна. Одоо чи яавны аваад одоо тэрхүүн одоо идий их жоосон би гэсэн хүнээ хүчи яа дийхгүй лаа одоо. Оргоод одоо нутгаараа одоо хүрээх шагараа үзвэл өөрхий нутгаан хараа нь хэлдраадсахгүй одоо яаян одоо том болохгүй л одоо хэл уяас чиглэ тэрдүүд яагаад сэтгэн багмаг туугаад одоо нэлх уяас юутай ахчих тарсан нэлх хэл чакнаар бол одоо төрн бол одоо жижиг болонгууд сэтгэн яхан гаагүй тэгээд одоо зүгэл одоо өнийн тарья уяас нас хэлэц голдуу тарсан тэгээд тарсанхай дагуу одоо өөрөө бодож явна одоо миний нотход одоо эрвэн жилийн ургамал устж мод ургамал байхгүй манайхын багийн үе аав үеийн үе сайхан сайхан ургамлууд байсан шүү дээ одоо бүр устаад бараад хөтлөх үндэс тогтсон одоо ийм ийм модууд энэ жихэн чуглуулаад өөрийнхөө газар дээр жихэн тэрцэх яа ургийн үндэс тасарх админ одоо бас үжил ургийн үндэс ийм ийм ургамал ургийн үл жих юм байна гэдэг цөлд бодоод одоо би одоо өнтөнд одоо уул хандаа гаргийг тийм ховор цохог модод суулуулаад гэсэн юм аа. Тэгээд одоо эрван, малиа эрван төр би цуглуулсан. Одоо миний гон цуглуулсан цуглуу гадна гадраас авчираад одоо миний нутгийн эрван жилийн жимсэн мод байсан нэг 10-аад жилийн жимс бол ургадах. Тэрүүдийг бол найж ослон манай өвлжөөр бол манай энгийн махан бол ургадахгүй шүү. Бүр тэрүүдийг авчираад тэрэг ургуулж өргөд одоо тэрнээс одоо нандад гэн сайхан жимс дэрлэг жимс болонгууд гэн сайхан одоо хүүхдүүд яа дуртай тэр одоо улам нандад бүр гадна гадраас одоо манай амд байхгүй модууд одоо сандун сансихона мана одоо хайгуур яд хүнээ зургалаад авчиртээ тэгээд одоо нэгүлэг модууд авчираад тэр нь бол одоо Герман бол одоо нөх хурц чараан тарахгүй өөрөө нөхөлчихгүй. Тэгээ аримны хүртэл одоо аримны хүлээд бол одоо аримын талаар одоо багсаж даасан надаа мэдгэмэдгүй надаа тасон герман өнөө хэлэн герман хотлол хэлэн одоо чад ван дээрээ герман одоо бордо мордо аваад гоормог юмсууд авна. Тэгээ одоо аримын талаар орж яваад нэг үлгийг үлдээж болж одоо сайхан оориент торслог яа аваа гомлоо. Хөдийн ухууд бол хөдийн туршлага сурах гэж байна. Яагаад юунд болохгүй юм аа? Тийм. Тэгдэгэд бол одоо нэг 30-аад жилийн жирлэг жимсийн модыг бол одоо аваа амдруулж. Одоо өргөд хүүхэнтэйгээ би шанданд яваад 10-аад жилийн жирлэг жимс авчраад одоо гөрдөө байжулаад одоо аваа цахан ургуулцгаад өргөд одоо хөдөөнийхөө гөрийн хараанд аваачаад хүүдэд тарьж байна. Одоо тэрийг амжийн борооны улдар болохын үеэр шилжүүлж байгаалаа. Үндслүүдэд нэг тэрнэ.
1: Тийм бай. Яг таны үлгэрийн сонсоос суухад бол одоо их сайхан. Тэгэд бол анх эхлээд бол одоо мэрэгжилтэнтэй уулжиж одоо маний нутагт ямар ургамал, ямар модны төрөл тохирох байна уу? Энийг бас одоо шалгаж байчаас юм байна. Мөн одоо сүүлийн удаан жилийн үйлчлэг туршлага дундаа бол тавс олон төрлийн одоо зимсийн мод гэрчлэн бас олон төрлийн одоо модны төрөл зүйлээс нутагтай авч ирдэг. Тэгэхээр энэ тавс одоо энэ талар их бодож ажилтдаг юм байна шүү.
2: Хаяа одоо нэг юм чигчэн чим амархан бичээ. Гүрчүүлд зоос мөнгө. Тэнийгэн талгаар барих юм бол гэчүү яаж гэнэрчэн бас яхан бодолтой хийхгүй болохгүй. Тэгэл одоо оролцсон одоо хөрийн жирлэг амьтуд зэн хэмтэй өрсөлдөд амар байхгүй одоо тэгээ.
1: Тийм. Ай, ер нь одоо нэг ажлыг ингэж удаан жил баримтлана гэдэг хэлбэр бусуу.
2: Би одоо нутаг болсон одоо одоо цомнох харьцаагаар хайрнаа өргөө. Одоо хожмын үр хөвгдөө та өлдөө зөвхөн өрөнгө нэмэл юм чи. Чихнараа нэг анаг би нэг атанаг. Хөө чи өөрөө цайл төрүүлээд тайх хийчихгүй үр байчих чам. Дагаад нөгөөлөлдөд нутгуусан хайрлан нутгуусандаа хайртай болно, над ургамал хайртай болно. Чи ямар юм яа төрүүчэн төрүүч галуучэн чи зүгөө олохгүй бол дараач дагтигаа галуучэн одоо тэра хүстэ
1: одоо тэнд
2: аа чикнара одоо одоо нэг хүн бол нутгуусан гими хамаарахгүй бүр готороод амьдарсан нутг хайрлах зүгээр дарга мэдгүй юмжаанд хүрч шүү. Чинкнар ч одоо бас яхан нутгуусан таниулна он гадар сараагаан хамгаалах тийм нэг үжил бодол оруулахгүй болохгүй шүү дээ.
0: Эрхэм сонсогчдод энэ төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Өгшиг 2024 оны Чингүнд Өгшигийн 2024 оны шинэ шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боё рок pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон нэг гэх дууны эжин Тэргэл сартай хийсэн гэрэлчлэх болон түүний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хана уу?

одоо тэгээ чөлөөтэй дуучин гэдэл явж байгаа. Би яг гэртээ өнөө нэг юу чиг суужсан нэг хэсэг хугацаа. Тэгээд манай продюсер надруу чи юм хийхгүй юм уу гэдээ тэгээд нэг өдөр 3 дуу бичдэг юм аа. Тэгээд л эхлээд 2023 оны 12 сард зохиогдоо. Тэгээд 12 сарын 16-нд цуцчихсан. Нөгөө хоёр дуу нь бол жоох үлгэртэй. Энд дуу нь бол нэг үлгэр байхгүй зөв. Жоох нэг

0: зартай. Тэгээд бас тавилан тоглох зартай.
1: Аа. Хажим хөдөө хөдөө.
0: Хөдөө.
1: Хажим хөдөө амьдрах уу хөдөө амьдрах.
0: Хажими боддоггүй.
1: Хамгийн дуртай юм.
0: Хар.
1: Хар хамгийн дуртай кино.
0: Сонгод ийлэхгүй нэ. Ойлгцэн.
1: Хамгийн дуртай дуучин.
0: Одоохондоо Lana Del Rey гэдэг гадаад юм. Тэр өөрийн амар урлаг дүн нь тийм нэг гэдэг юмний төлөө хөөцөлдсөн биш. Зүгээр л яг тийм нэг
1: өөрөө.
0: Ертөнцөө л гаргаж байгаа. Амар гоё.

болохоор өнөөдөр ямар би ямар сэтгэлгээтэй байх юм уу, ямар байдалтай байвал түүнийг тэгээд дуурлаг болох юм уу, дуу болгоод бичдэг. Тэгээд л амьдрал бол урлаг гэж боддог. Би ер нь жоохон дуугай. Тэгээд үг ярихтай амар хэцүү санагдсан. Одоо яг юу хэлэх юм. Тэгээд л одоохондоо мөнгө болоод тэгээд өөрөө уран бүтээлүүдэд гой гой уран бүтээл хийлгэж байна.

0: та өөрийнхөө дуурайл авдаг хүн байсан ч болно гэж
1: байна. Аа, ука гэж бодчих. Өчнө ука таамар дэшэнтэй гэх юм уу? Таамар нууд уудрас амар сайн дуучин болсон гэх юм уу? Хинч тэр дуучин болно гэж бодож байгаа хүн өөрийгөө харуулчихсан гэдэг нь

0: Эхлэн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн Rock Band-ийн жагсаалтын 3 дугаар байрны тодорсон дуу бол Тэргэс сарын 1.
1: Манай хавьд шоу сахиера

Сайн байна уу? Тэгээд их их сонсохгүй та бүхэн өнөөдөр ямар амгаа гэдэг юм зүгтээ. Тэгээд энэ төвшөний багцсан ихтэй маш их баярлаа. Тэгээд их шиг хайрлаж сонсдож дэмжиж байдаг.

0: танай одоо ингээд утгын дунаа бүрдлэр сурсан юм аа одоо ингээд ийм pop R&B ч юм уу ийм зүйлээр болж байгаа шүү дээ. Энэ чиглэл бүлийн чинь хэр ойлгож дэмждэг вэ?
1: Нэг ойлгохгүй ч гэсэн дэмжинэ.
0: Шүнжил тэрхэн ханддаг уу?
1: Оо, нэг тоохгүй.
0: Маш их баярлалаа.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн төрөл сартай хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон түүний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Арааж телевиз хараанэ Монгол Арааж.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 6 гарагийн нэгэн тохиож байна. Энэ цагт та бүхэнд мөн мэдээлэл сонсох нь урт зас хорон хэрэгжүүлэх санал нийтэлж хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ба тариалан малж байгаа хөдөө тосхон малж хорны одоочлтыг ахиулсан. Уртан зас хорны хамаатай салам учраас бүх орны сургуулийн шишмийн зуны амралтын амар төвчний ажлыг байрлуулсан. Уртан зас хорон 41 дуншилт төргөөр сургууль хүмүүжил ардын амьдралыг батлах төслүүдийг дэмжсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь занга зуршлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэн гоогоор нь хүлээв сонсоорой.
2: Цагаагаар
4: Өвөр Монголын уртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урд ажилсан байдэ. 6:08 цагаас 7:08 цаг болтол манай орны дунд зүүн биеийн ихэнх газруудаар үйлчилж баг бороо юм уу жүргэсгэн баг бороо орно. Энэ үед Шилэн голын зүүн хойт бай, Улаан хатын хойт бай, зүүн өмнө бай, Тунгёгийн ихэнх газар, Шанхангийн ихэнх газар, Хөлөмбөрийн Омон бай зүүн байд дундаас их бороо орно. Хянганы зүүн хойд бай Хөлөмбөрийн зүүн өмнө байд аадар бороонтой бас тур зуур дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу мундар орж их салхи салхилан. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Асиагийн хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжилнэ. За 7:08 цагаас 8:08 цаг болтол манай орны дунд зүүн биеийн зүүн шиг газруудаар үйлсэж баг бороо юм уу жүргэсгэн баг бороонтой. Энэ үед Шилэн голын өмнө бай, зүүн хойд бай, Улаан хатын хойд бай, өмнө бай, Тунгёгийн баруун хойд бай, зүүн өмнө бай, Хянганы ихэнх газар, Хөлөмбөрийн зүүн байд дум зэргийн бороонтой. Хянганы зүүн хойд бай, Хөлөмбөрийн зүүн байд ихэс аатар бороо орох юм байна. Бас төр зур дуу цахалгаантай ширүүн бороо орох юм мөндөр орж их салхи салхилан. Баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж, Асиагийн баруун хэсгийн газруудаар 37 градусыг давж ааган халуун үргэлжилэх нэ. За хэсэг газруудаар нь бол 40 градусад хүрэх юм байна шүү. За 8:08 цагаас 9:08 цаг болтол манай орны дунд зүүн биеийн зүүн шиг газруудаар

улсч баг бороо юм уу жүрвсгэн баг бороонтай. Энэ үүнд Шилэн голын зүүн бай Улан хатын хойд бай өмнө бай Тунглоогийн баруун хойд бай зүүн өмнө бай Хянганы баруун бай зүүн хойд бай Хуланбарын зүүн бай да Домзэргийн бороонтай хэсэг газруудаар нэх бороо орж бас дуу цахилгаантай ширүүн бор хоорох юм өндөр орж их салхи салхилан. Баруун биеийн ихэнх газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж баруун биеийн баруун хэсэг хойд хэсгийн газруудаар бол халууны хэмжээ 37 градусыг давх юм байна. За Алсайгийн баруун хойд биеийн газруудаар бол дулааны хэмжээ 45 градусыг 40 градусыг давж аагам халуун үргэлжлэх юм байна. За 6.8 цагаас 7.8 цаг болтол хотуудын цаг үрийн байдлыг сонсхой. Хөх хотод жүрвсгэн бороонтай 28-аас 16 градус, Баян хотод тунгалаг 31-аас 21 градус, Үүхэд тунгалаг 34-аас 20 градус, Линх тунгалаг 33-аас 19 градус, Бухтад тунгалгаас үүсэн 31-аас 17 градус, Хяабах торих тунгалаг 31-аас 16 градус, Жинэнд жүрвсгэн бороонтай 24-аас 12 градус, Орой хотод үүсэн 28-аас 16 градус, Шилэн хотод баг бороо орно 23-аас 15 градус, Сүншаанд жүрвсгэн бороонтай 26-аас 17 градус, Хорчонд багаас дамжиргийн бороо орно 24-аас 20 градус, Улан хотод дундаас их бороо орно 25-аас 19 градус. Хайлаард багаас дамжиргийн бороонтай 23-аас 18 градус, Манжуурд баг бороо орно 21-аас 17 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол жүрвсгэн баг бороонтай баруун хойноос 1-2 дэсийн салхи салхилан. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 28 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол тунгалгаас үүсшин баруун хойноос 1-2 дэсийн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 29 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус байна. За мэдээ сонсхи өнөөдөр уртан засах орноос тариалан мал аж ахуй хотод тусгам аж ахуй орны одоочлолт ил авдун ахуулж хотод тусганы бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах тухай хэрэгжүүлэх санал нийтэж хотод тусганы бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ажил шин үр бүтэмж олох юм уу тариалан мал аж ахуй хотод тусгам аж ахуй орны одоочлолт шин чатан дэвшгийг ахуулж энэ үнд гол болох хамт тусны тармалын талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх оны ажиллагааг орнуулж талбай нэгжийн уналтын нэмэгдүүлэх жишээ үзүүлэх 1000 төмөмөө тариаг бүтээн байгуулж бий Салын үлсийн хөгжүүлэн мандуулж, салын үнэний эзэмдэж болох хичээл үүрэг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж, уламжлал цагаан идэ ба орон нутгийн онцлог цагаан идэний аж үйлсийн тест дэвшилтийг дэмжижээ. Тариан газрын хамгаалах юм уу хөрсийг сэрэмж шимжүүлж, 600 том гарай муу өндөр баримжаа тариан газрын шинээр байгуулах боيو өөрчлөлт сайжруулж байна. Эннээс гадна өр үлдрийн инженерингээр таримл онцлогт малжиг үртэн нутгийн өвс модны үр, сүн хүчлийн фактор зэрэг үр эдийн эх баялагын хамгаалалтын ашиглан Тариалан мал аж ахуйн шинийг үүдэг хэлхэн инженерингийг хэрэгжүүлж, тариалан мал аж ахуйн шинжил ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэг тавцангийн байгуултыг чангадах нь. Тариалан мал аж ахуйн гамшихаас сэргэлж гамшихыг багсгах шийдвэрийн байгуултыг чангадахж, тариалан мал аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ахиулах юм байна. Өнөө жил манай орон үйлчилгээний үйлсээр чанар сайтай өндөр боломжтой хөгжүүлж улсын бараг үйлгээний 7 хүйс ба улсын хүйтэн холдуу бараг үйлгээний 4 гол суурины чанар чанцааг сайжруулж байна. Улсын хүйтэн холдуу бараг үйлгээний гол суурины Умард орондох зангилгаа болсон Тунглян хотын Юнда бохордлого хөдөө аж ахуйн туслах бүтээгтүуний бөөмөр борлуулах зах нь Леонин зэрэг гаралтын орны том аж ахуйлалтай хамтарч цагаан үнцгэрүүлж малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүуний хүйтэн холдуу бараг үйлгээний хамжилцааны тогтцыг байгуулахар бий. Улан Цапа Арын хотын их хуран гарамын улсын бараг үйлгээний хүйсийн чухал хэсэг болсон Арын хотын Төмөр замын бомбт нь тоочилсан бомбтор өнгөрүүлэх шийтмийг ашиглаж бомбтор өнгөрөх үр бүтэмжийг ихээр дэвшүүлжээ. Одоохон манай орон Хөх хотын их хуран гарамын хэлбэр, Хөх хотын Арилжаа хөдөлтоны үйлчилгээний хэлбэр, Бухтын үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлбэр, Ордосын үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлбэр, Улан Цапа Арын хотын их хуран гарамын хэлбэр, Манжуурын их хуран хилийн бомбтын хэлбэр, Баянуурын ганц модын их хуран хилийн бомбтын хэлбэрийн бараг үйлгээний хүйс зэрэг улсын бараг үйлгээний 7 хүйсийг онцтой байрлуулж Баянуур, Хөхөө, Тунглоо, Бухт, Урт Хожид улсын хүйтэн холдуу бараг үйлгээний гол суурнаар сонгогдсон байна. Ойр Дөвөр Монголын тариалангийн их сургууль болоод Оросын Алтай улсын тариалангийн их сургууль хамтарсан Дундад гадаадын хамтарлцааны байгууламж болох Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн Дундад Оросын ирээдүйн хөдөө аж ахуйн дээд сургууль байгуулагдав. Дундад Оросын ирээдүйн хөдөө аж ахуйн дээд сургууль нь улсын ам бодооны амар төвшин, амин ухаан амар төвшин, мал аж ахуйн анхаа ухааны үйлсэд үйлчлэн Дундад Монгол Оросын аж ахуйн

Монголын бүтээн байгуулалтын хэрэгцээд нийцүүлж, Оросын хахар хүйтэн зохицох тариалан амтны шинжил ухаан зэрэг сургуулийн модлын давуулах хийгээд үйлдвэрлэл сургалт судалгааныг уйлдуулах тогтцыг ашиглаж, хахар хүйтэн даацтай тариалан нутаг үйлчлэрийн аймаг хамгаалалт одоо үеийн малжил хийгээд гэм хижигийн сэргэлэн засах ба амтны анагаах ухааны хүрээндх дэлхий чилсэн чадвартны хүмүүжүүлэх юм байна. Тус дээд сургуулийг Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль байгуулж, амтны анагаах ухаан, амтны шинжил ухаан, хотоо аж ахуйн ухаан зэрэг бүрэн мэргэжлийн ангийн 3 тусгай мэргэжлийг нээж, жил бүр тус тус 100 гараа сурах жилсэн нийт сурахчийг 1300 хүргэх юм байна. Төгсөх судад Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн бүрэн мэргэжил төгссөн үнэмлэл ба бацаалрын эрдмийн цолын үнэмлэл Оросын Алтай улсын тариалангийн их сургуулийн бацаалрын эрдмийн цолын үнэмлэл олгох юм байна шүү. Ард уртан засах орны сургууль модлын тэнхим, дотоодын хамгаалалт тэнхим, ардын явдлын тэнхим, усан ашиглалтын тэнхим, тариалан малаач яхаа ба хөдөө тусгам алжих орны тэнхим, соёл ба жуулчлалын тэнхимээс бүх орны сургууль модлын шийтмийн зуны амралтын амар төв шинжиж, усан цацхаас сэргээлэх ажлыг байрлуулжээ. Энэ үед эл газар эл сургууль зангилгын хугацаа тохиолдуулан далд гэмийн ихэр байцаан шийдвэрлэж, сургуулийн амар төвчний халхавчийг бүх талаар бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний аюулгүй үйлдвэрлэлийн далд гэмийн цэгтлэн шийдвэрлэх ажлыг хангатгаж, сургуулийн амар төвчөнд холбогддог аюулгүй төвшөрийн сэргээлэн арилгаж, усан цацхаас сэргээлэх ажлыг сайтрхих хэрэгтэй. Гэрийн ахмадтай харилцах арга замын шулуутгаж, сургуулийн сэтгчийн эрүүл мэндийг нягт анхаарах хэрэгтэй. Судлан суралцах жуулчлал нийгмийн үйлчилгээ үйлдэлэг гадагш гарч сургалтад орох, ажлын байр орлон дадлаг хийх зэрэг хамтын ажиллагааг чанга дүрмжүүлэх хэрэгтэй. Их үерийг сэргээлэх, их аюулаас зайлах, их гамшгаас аврах шаардлагыг баримталж, сургуулийн хүрээний аюул төгшөрийг байцаан цэгтлэх адлыг байнгжуулан, гамшгаас сэргэлэн гамшгийг багсах шинэл ухааны төгөөмөлжүүлэх хүмүүдлийг сайтрхих хэрэгтэй. Сургуулийн хүрээний хоол, зан сургалтын авсрамж, материал захиалах, сургуулийн хувцас худалдан авах 3 зүйлийн цэгтлэн засалтыг ахиулж, зуны амралтын амар тогтооны бүх хүчин нэрээ батлах хэрэгтэй гэж сануулжээ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно да аха.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгдөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэг. Ах минь аа. Амар сайхан сууч ягаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян замдаа сай яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууч. Яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Сургууль мөдлийн салам очир ойрд 2026 оны Дундад бах сургууль хүүхдийн цэцэрлэгийн зуны амралтын амар төвшний ажлыг сайтрхих тухай мэдэгдэл болгожээ. Мэдэгдэлд эд газрын сургуульнууд зуны амралтын дасгалын ерөнхий хэмжээг чанга хязгаарлаж, гар утсаар дасгал үлдээх, гар утсаар баялуулах дасгал үлдээх, гэр яхан мутаар дасгал хянуулах зэрэг үзэгдлийг эрс тавьчих хэрэгтэй. Зуны амралтжиж, амралтын өмнө хойн сургуульчдад хандуулсан бүс нутгийн чанартай сургуулийн хоорондох нэгдэлтэй шалгалт зохион байгуулж болохгүй, суслан ба судлан суралцах зэрэг нэрээр шалгалт зохион байгуулж болохгүй, урдчлан сургууль эрхлэх, сургууль эхлэх, хойшлон амрах, зуны амралтыг ашиглан сурагчдыг зохион байгуулж хичээл нөхөхийг чанга хоригулж, бус нутаг алсалан шилдэг сурагч элсэх, тогтоолох зөрчсөн урдчлан сурагч элсэх, төлөвлөгөөс дагуулан сурагч элсхийг чанга хоригулж, сурагчийг хараа газраас нь салгах, сургуульд нэрэн данслуулан суралцсанаар хуурмлах зэргийг чанга хоригулж, сурагч элсхийг мөн хандуулан сурлаг дэтгэх, сургууль мөдлийн суур мөнгө зэрэг эл төрлийн тосломжтой холбогдуулахыг чанга хоригулна. Эд газрын сургуулиуд хэлбэрчлэлийг таягдсан үндсэн чадны дараасыг хөнгөрүүлж, тусгай багш тохируулж, жижигжүүлэн сахиулахгүй, багш нарыг сургууль мөдөл зан сургалтын бос боловсролд оролцуулахар шаардаж болохгүй, багш нарыг голыг цагдаж, ой хамгаалах, зээлд гарч жижигжүүлэх зэрэг сургууль мөдөл зан сургалтын бос ажилд оролцуулахар шаардаж болохгүй гэж тогтоожээ. Өнөөдөр Өвөр Монголын ихтэд сургууль сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтад хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргээлтийн бэхжүүлэх тусгай төлөвлөгийг эхлэн хэрэгжүүлсэн байна. Хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргээлтийн бэхжүүлэх тусгай төлөвлөгийг Өвөр Монголын урд тань засах орны хил хязгаар орны чанарлах хөгжилтийг ахуулах дүрмт тодорхойлсон урд тань засах орны хил хязгаарын 20 хошуу хот тойрогт хэрэгжүүлжээ. Тухайлбал Алсын аймгийн Алчаа зүүн хошуу, Асиа баруун хошуу, Эзэнэ хошуу, Баянаур хотын Урдын хойд хошуу, Урдын Домдод хошуу, Бухт хотын Дархан Мөнхөн холбоот хошуу, Улаанцаг хотын Дөрвөт хошуу, Шилэнгол аймгийн Авах хошуу, Сүнд зүүн хошуу, Сүнд баруун хошуу, Зүү Үзэмчин хошуу, Арен хот, Хянган аймгийн Аршан хот, Хорчин баруун гарын Өмнөд хошуу, Хөлөмбөр хотын Өргөнөө хот, Хуучин бараг хошуу, Шин бараг зүүн хошуу, Шин бараг баруун хошуу, Манжуур хот, Залайнуур тойрог болон шалгуулгачийг тус тус 20 хошуу хот тойргийн өр хамын хараа, сургуулийн хараа, буттай суралцсан газар 3 нэгдэлтэй байх шаардлагад нийцүүлжээ. Тусгай төлөвлөгөөр хил хязгаар орны сурагчдын сургууль дэвшэх тохиолыг баталсан бөгөөд хил хязгаар орны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилд үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж, шин цаг үеийн хил хязгаар орны хүчрэжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагааг ахиулжээ. Ортон засах орны зах зээлийн хяналт хамаарлын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгтүнд холбогдсон хууль тогтоолох зөрчсөн ажиллагаагийн сүүгч цуглуулж, нийгэм нийтийг дайчлан эдэний амар төвчний ажиллагаад оролцуулж байна. Тус удаа махны төрлийн эдчүүлэг, гүйлэлэг, борлуулгын бүх хэлхэн хууль тогтоолох зөрчсөн 8 төрлийн ажиллагааны сүүгчийг цуглуулж байна. Энэнд эдэний зүйлийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн нэгч эрдэлтэн тодорхойгүй хижгийн байцаалтыг дамжсангүй юм уу, хэр тэмцсэнгүй түүхийн махыг оруулах, босод мал жигүүртний махаар өхөр хоном махыг орлуулах, хамд махаар өндөр үнэтэй махыг орлуулах, эдэний нэмэлт эдийн хэтэртлэг хэрэглэх, үнэмлэлгүй боيو тогтоол нийцсэн тал байгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгээний явцад шавших тэмдгийн солих, сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасаг ба сүлжээний тавцан эзэгнэлтийн гол цогцын мэдээ зангийн зарлан нийтлэхгүй, борлуулгын мэдээ занг нь тухайн эд бараатайгаа нийцгүй, аж үйлдвэрийн эдэмхийн шүлт боيو хос хүчилтөрөгчд ус зэрэг эдэний бос эдэр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагаа багтаах юм байна. Тус удааны сүүгчийг цуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч хүртэл явагдана. Хэрэглэгчид 1-2-3-1-5 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 1-2-3-1-5 алууны тавцангаар илчлэн мэдүүлж болно. Олон түмний тусгал чанга байгаа код ширүүд сэтгэл тушаа хазар мэдээ алуудлагаар үзүүлэх, зар мэдээ хаахад хүчиртэй зэрэг асуудалд чиглүүлэн Хөхөт Хянган аймаг зэрэг газрын зах зээлийн хяналт хамаарлын салам учир ойрд сануулгамж нээлж, зар мэдээг дүрмжүүлж хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ачхыг хамгаалж байна. Одоохон тодалдааны талбай, тэргэн зогсоол, амнилгийн хороо зэрэг олон нийтийн талбайн сэтгэл хураах систем тогтоолоос зөрчсөн зар мэдээ оруулж, хүмсэд зар мэдээ алуудлагаар үзүүлж байгаа байдал нийтэм оршиж, хэвийн сэтгэл тушаах явцыг хүнд ностой самуурулан хэрэглэгчдийн мэдээ сонгох өрхөд халдаж байна. Сануулгамжид код ширвж сэтгэл тушаахад илэрч бие зар мэдээнд эрхвш зар мэдээ гэсэн үсгийг ил хадаж зар мэдээг нэг даруйчаар хаах дурмыг чанга найдваржуулан хойшлуулан хаах, зар мэдээ хаавал сэтгэл тушаах явц тасалдах, алуудлагаар зар мэдээ үзүүлэх зэрэг тогтоолоос зөрчсөн тохируулалтыг эрс үгүйсгэж сэтгэл тушаах даруйч юм уу зар мэдээг тодорхой хуваарлахыг шаардаж.
бас олон түмний илчлэн заалдаж эрх ашиг хамгаалах арга замыг шалгуутгсан байна. Хэрэглэгчид хууль тогтоолоос зөрчсөн зар мэдэг 12315 үйлчилгээний утсаар илчилж болно. Жилийн эхээс нааш манай орон дотоод хэрэгцээг өргөтгөх хэрэглэг ахуулах олон талын шийдвэрт бодлогыг найдваржуулж бах хэмжээний эдийн засгийн бэл мөнгөөр хэрэглээний зах төлбөрийн амжилтлын хүчнийг илтгэх хөгжүүлсэн байна. Дээр хагас жил манай орон 7,600 төмтөргийн орон бус болон аймаг хот хоёр шатны хэрэглэг ахуулах тусгай бэл мөнгөийг буулгажээ. Өвөнд өртөн засах орны дэсийн тусгай бэл мөнгө 3 төгрөг, аймаг хотын дэсийн иж бүрдүүлсэн тусгай бэл мөнгө 4,100 төмтөрөг бий. Бүх орны хуучин хэрэглээний зүйлсийг шинээр солихоор гуйчилсан ерөнхий хэмжээ 177 түмэн зүйл

0: ийг давж 207 дуншил төргийн хэрэглээгд ажиллаа. Төрийн бодлогын найдваржуулсан үр бүтэнч бүх талаар илэрсэн байна. Өнөө жил өртөн зас хорон 41 дуншуур 7365 төм төргийн хамаатай бэл мөнгөийг урдчлан буулгаж сургууль можил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дамжжээ. Өөнд улсаас батлах 9 төсөл өртөн зас хорноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгөийг сургуулийн наснаас өмнөх сургууль можил, алуун жирмийн сургууль можил, өндөр зэргийн дундад сургуулийн сургууль можил, дээд зэргийн сургууль модлын зэрэг эс шатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход туслахад хэрэглэх болно. Хоёрт манай орны анхдагч аж үйлдвэрийн аж ахуйн уур амьсгалын зээлгээ бүх тотод тавьсан байна. Өөр Монголын Яашин Лунгшрун онц төрлийн болд төмрийн компани уур амьсгал зогцсон байдлын үнэлэлтийн үр дүнд төшөглөн Шинье банкийн бухтдаг хуваар банкаас 3 дуншуур 9,000 төмөн төргийн зээлгийн итгэмжийг олж одоохонэ өртөн засах орны уур амьсгалын зээлгийн бэл мөнгөний хэмжээний шин тэмдэглэлийг үүджээ. Бухтын бол төмрийн бүлэглийн цахилгааны компани судлан найсан ховор шарын тогтмол соринжит цахилгаан машинжич оюунч эзэмдлийн шийтмиг бол төмрийн ажил тул хэрэглэх мэрэгдлэн ойрд дундад улсын энерги арилгах нийгэмлэгийн голдохтой энерги арилж нүүрс төрөгч багсах мэрэгдлийн үйлдэлгүүний дэлгэрүүлэх гарцах жагсаагджээ. 7 сарын 4-5 өдөр Шилэнгол аймгийн Тайвас хошууны соёлч уулчлалыг ухуулан танилцуулах ажиллагаа Бээжин хотод явагдаж, Тайвас хошууны 100 намрын улирлын 20 гараа соёл тамирч уулчлалын ажиллагааг нээлтэлсэн байна. Архам сонсогчтой энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан нь өцгөлөн ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсансан баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая баяртай сонсогчтой.
1: Байлдуулгын чанартай ажихан их баялаг мөн бас чи амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн усан амбууда энергийн сорилттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажихуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнээ дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаава оромжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арилгах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1:1, бүх орны 1:6-ийг л ижилнэ. Мөвөрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1:5-7 байж бүх орны мөвөрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1:35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4:1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18:1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс Улс арилгах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, улсын арилгын гамж, улсыг арилгын гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол улсны хуйлга дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин улсны хуйлгийн нэмдгэнж, улсны хуйлгийг хамгаалж, улсын арилж хэрэглэхийн ухуулгач, улсыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, улсын шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд, улс арилгах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Улсын арилж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, улсын арилж хэрэглэх нь яруу алдартай, улсыг бүрэлдэхүүн хэрэглэх нь ич хүртэй гэхэд үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа улсыг ямагдан хайрлж, улсыг арилган улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, улс арилгах хариуцлагыг чангаруулъя. Улс арилгах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, улсыг арилж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, улсны хуйлгийн арилгах зохион байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн буясан эхлэн улсыг арилж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн улс арилгахыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, улс арилгах ажлыг сайдурхий. Улс хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, улс гоожих ба улс урсаг үжигдээ эрс хориглоё. Улс арилгах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, улс арилгах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, улс арилгах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Улс арилгах хэлбэрийн усан гоожор ба улс арилгах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, улсыг арилж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, улс арилгах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арилган гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арилгахаар чармайя. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал улсыг арилж, тусал улсыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Улсыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид улсыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад улсны хуйлгийн тулгуурлал хангаж, хуйлэг арилгах хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хоосон хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм биш ээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэдээ бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.

0: Анжихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн хамгуулан үсэгтэй Монгол уран бичлэгийн гинесийн тэмдэглэлийг үүтсэн шулуунхах шугаар нутгтай ажлын амралтан авсан багш Мөнх Хатрын сурулж ирсэн сурулжилгийг сонсхий. Мөнх Хатар 2014 онд ажлын амралтаа авчээ. 2016 оноос эхлэн дур сонорхолон хүмүүжүүлэх үүднээс уран бичлэг сурчээ. 2020 оны 5 сараас эхлэн Наасан Чохтын бүрэн жохол 8 бод номыг хуулж эхлэн 6 жилийн хугацаа хэрэглэн 2026 оны 5 сард хуулж дуусгасан байна. Энэ нийт 6292 хуудас хуулж бичэн 6 сарын 9-ний өдөр Монгол уран бичлэгийн үсгийн тоогоор хамгийн олон гинесийн тэмдэглэлийн гэрээ алдрын үнэмлэн хүрчээ.
1: Миний нэр бол Мөнх Батар гэдэг юм аа. Энэ жил 73 настай. Шилэнгол аймгийн Шулуунхах шугаар нутгтай. Ажилласаа амарсан багш яа.
2: Та 2016 оноос эхлээсээ уран бичлэг оролцсон ингээд.
3: Энэ уран бичлэг бол яг би сурах нь бол 2016 оноос эхлээд сурсан юм. За ингээд Наасан Чохтын жохойг бол би одоо сонгож хуулсан нь би одоо ингэж бодчихжээ. Наасан Чохт бол 20-р зууны дунд тусын их бичгийн хүн. Тэгвэл орчин болоод одоо үеийн Монгол утгач хоолын үндэслэгч, алдарт яруу найрагч. Тэгвэл Наасан Чохтын жохойн үг хэлэг нь лэгэл боргож үжил санаавд өрхөндөөд. Унших дотн бол уран бахи татна, бичигдсэн бол яна пэри үжирд бол шид оршна гэд. Ингээд бол яна би Наасан Чохтын бүрэн жохойг бол хуулахар бол шийдчихээ, хуулчихжээ. Яг энэ бичгэн бол яна 2020 оны 5 сараас эхэлжээ биччихээ. Ингээд 2026 оны 5 сард бол бичиж дуусгаачээ. Бүхэл бол 6 жилийн цаг хэрэгсэж байна. Тэгвэл Наасан Чохтын энэ жохол бол яна энэ 8 бод жохол бол 350 том үсгтэй бүхнийд. Тэгвэл миний бичсэн бол яна чаас нь бол 6292 чааса. Энэ чаасныг нь баримжаа нь бол уртаар нь бол 78 см. Өргөнөөр нь бол 48 чиг 5 см ийм амхын можин төр үсэн бэр битдэг ийм баримжаа чаас шүү дээ. За ийм чаас нь бичжээ. Тэгвэл энэ чаасных нь бухурт нь өнөө удаагийн юм дээр ягаад ээ 4900 бөгөөд 7 чиг 76 м. Одоо нэг ихэд жалах гэдэг яа бухурт нь шүү дээ. Тэдий. Тэгвэл өнөөгөө бол дахиад дэвтрэлж. Энэ юм дээр адил нэг л баримжааны чаас болохоор нэг дэвтрэлж. Нийт үл яана 100 бөгөөд 8 чаас бичээд бол яана нэг дэвтэр болгоно. 100 бөгөөд 8 чаас болсоор бол нэг дэвтэр болгоод нийт үл яана 58 дэвтэр гарч. Тэгвэл чаанаас жаахан үлдвэр гарсан би 22-нд жас тэрийг одоо нээлээд тэр нэг дэвтэр арай болдсон гэдэг юм аа. За ийм агтай. Тэгвэл ерөнхийдөө бол одооний би бол өдөртөн бол бичнэ. Тэгвэл анаа өдний өмнө жаахан бичнэ. Өдний хойно бас нэгэн жас бичнэ. Яг нэг хөөр залгаад ицэр бас боё чин даахгүй нүч бүтсгүй. Ингээд одоо арай одоо дэн ноцтой дараа бол 100 бүгд 8 босрол тэрийг нэг нийлүүлээд дэвтэрлээд нэг гадарлаа зэрэг тавьчих. Гуц гуцаар ингээд бит бараад бүгд яаж хатдаг юм. Гол нь үлэр өнөө давталгаан тэгэхэр бичжээ. Тэгээ юм агтай. Тэгвэл одоо энэ бичих дэвтэрлэх энэ бүх явцаа бол өөрөө одоо бүр өөрөө хийчихэд. Өөрөө наагаад одоо ингээд дэвтэр болох юм гэж яачаа. Тэгвэл одоо энэний бичнэ дараа бол энэ одоо олон удааны энэ нэрийн ханимгай өндөр чангаа одоо баримжаа шаардлагаар бол одоо дамжаад энэ жилийн 6 сарын 9-ний өдөр үл яана. Наасан Чохтын бүрэн жохол 8 бод 350 төмөө үсгийн жохол бол яана. Монгол уран бичгээр хууль бичсэн бүтөлийн үсгийн тоогоор бол хамаг олон. Ийм одоо гинесийн шин тэмдэглэлийг өгдөж одоо манай улсын дорн техний гэрэлт одон гэж хэлдэгсэ шангаа гот. Энэ төхөрөөд бол яана. Энэ гинесийн үнэмлэн бол өнгөрлөлтөөр бол гардаж авчээ. Хэлэнг одоо өнийн бичгийн явчийн дунд бол яана бас арын хүчрэлт болгорчээ. Одоо энэ хэлдэггүй содрын уулан дээр зам бай, шаргаагаар зөрг болгоомэй гэж. Сурхийн далай дээр хязгаар өгөө, хатуудлаар зав болгоомэй гэдэгээр. Энэ 6 жилийн туршид би үндсэндээ одоо энэ бол буйнаас нь би салхсан. Одоо би бол хөх хатад хөөгдтэйг сууж шүү. Хөөгдтэй гаж. Өвөл хаврдам бол одоо бүр танд бичнэ. Тэгвэл зундам бол одоо шулуунх тарайд ирнэ. Яггүй дарийн бүр одоо пиэр, бөхө, чаасан бол бүр аваад ирнэ. За одоо ингээд одоо энэ там 30 дараа ирээд бичнэ. Тэгвэл одоо цаачил бол хайнаар л бас 2 сар явж өвөл одоо өгөхдөө мөн бүгэн дагуулад наваад явж. балуучи ашиг арсан сож хугацаанд баяса залахгүй аваад ивэн шүү. Чигэл бичгүй нэр чинь дийлхгүй ийм арив юм. Одоо тэр өөрхий одоо тэр арсан өжгинжиг тэр эжентэй бас нэг сургачийн ширээ санал болоод тэгээд мөн тэнд дэрэм бичээч гэсэн юм аа. Чөл одоо 3 жилийн дахлын хугацаанд ер нь дээрээсээ шаарцсан шүү. Ном бичихгүйгээд гэртээ ном хуусан хөгсөн. Одоо чигэл өнийг бичсэн харин тавтай чонхгороо одоо ширээ харуул тавьчихаа зэрэг одоо өдөрдөн бичинэ. Ийм айхтай. Одоо онцгойг хамуудах шүрээр буя тун дийлхгүй л одоо байчихна гэдэг юм байна. Тэмий ягтран саадгүй. Чүлэн чаас энэ холж авах гэсэн мөлөө хүчрэлтэй. Одоо энэ чаас ичэн бол тэр хотын дээр одоо нам бичих холдог дэлгүүр байна шээ. Тэр нөхөл газрын чаас бол өөр нь байхгүй. Яг энэ баримнаарын чаас яг бол тэр чин баримнаар бүдэн багсаар болохгүй байна. Тэгээд тэр нэг газар болно. Хэлвэл тэр чаас холдог газар 6 жил одоо миний биш чаас юм. Нэг их асуулт болсон. Хүрээ дотор харин байдлаа нүрээл нөхөл газраа. Ман ч одоо нэг тэр нь бол 50-аар ингээд 50-50-аар нэг бодолчихсон. Би одоо нэг удаа ачхад 5 жугаар ачрна. Тэр одоо тэрийг нийтийн машин дээр тийхгүй шээ одоо. Тэр чинь төврээд. Одоо ингээд бас би машин тэрэг барьдаг шүү. Тэргээ аваад чад хажуулах нь зогсолноор зогсоочгаад 500-500-аар 13 удаа явж байгаа өмнө. Одоо тэр нэг удаа ороход тэр зогсоолын газраас миний тэрнээс нэг ороод гарья л 4 жоос авна шүү. Одоо юм шүү. Одоо тэр юм одоо чинь зардлахгүй юм бүтэнээс дийлэхгүй шүү. Тэгвэл одоо жирэмдэн дийлэхгүй бас буян боловсруулна гэдэг гараад ирнэ. Чөлөө жаваран гараад буян болсон юм боловсруулна. Тэгвэл одоо гэрийн айлам бас яна. Одоо оюуныхын ярь толгой зүдрүүлээ буян айл хэвлэн бүр тавьчихна. Тэргэн дүмгүүд юм уу юм уу гаан одоо өмнөд хасраас ажи хийх сухаа. Одоо тоо их байд бол бас тэргэн бариад 70 харын өнгөрт очиод тусчихаа сайхан шивэр агаар дээр гарна гэдэг юм гэдэг. Одоо иймэрхүү ерөнхийдөө бол бас тийм өнцгөө байдлаг бол тасалд болохгүй байгаа гэж бичиж байна.
4: Монхогийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
2: Тэгвэл яагаад одоо ямар байдлаар дөрөв уран бичлэг эхэлж сурья гэж бодсон юм?
3: Энэ уран бичлэгийг бол 2016 оноос эхэл оролцсон. Би одоо өмнө нь бас боджээ. Одоо манайсын ажилласаа амарсан хүмүүс ч одоо бас нэг заавал нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Өөрийн бас дур бахаасан дан тохирсон юм нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Ингээд одоо би бодож бодоод үлнэ. Энэ уран бичлэгийн оролт юм. Одоо уул нас яг энэ бол төрийн бичлэг энэ бас мөлөө өв хавтай юм. Ингээд одоо уран бич энэ усан бирийг бол эхэлж суржээ. Энийг бол эхэлж оролцжээ.
2: Мэдээлэл таада яг ингээд уран бичлэг сурсныхаа дараа одоо наасаа жоохтын бүрэн жохойг ингээд нэг хуул бичиё гэж бодсон юм уу? Одоо хөжөөс эхлээд энэ бүрэн жохойг нэг хуулж үжиё гэж бодсон юм.
3: Энэ наасаа жоохтын бүрэн жохойг хуусна бол яна 2000 бөгөөд 20 оны 5 сараас эхэлж хуул бичээ. Би одоо бодож байгаа одоо нэг ашиг нэг өөрийн бойдон тохирсон хийдэлх юм нэг юм бичиё. Ингээд одоо баахан бодож бодоод болны хашаа Наа санжихтын жохойг хулиа. Одоо наа санжихт бол алдартай яруу найрахч. Ингээд одоо яг хүний жохойг бол уншиж бодчихжээ. Ингээд одоо наа санжихтын жохойг бол хулахар шийдсэн байж гинэ. Бүрэн жохой наа санжихтын бүрэн жохой бол нийт 8 дэгтэр. Үсгэн бол яна 350 том үсгэ. Эний ингээд хулах үед энэ ном бас ум надад байсангүй шүү. Би одоо энэ номыг олж авъя гэдэг одоо гүйжээ тэр ном холдог газар очоод ингээд асуусан ч юм бол тэднээ хэлж гинэ. Одоо энэ ном бол нэг л одоо ийж байна. Одоо 8 дэвтэр байна гэж хэлж гинэ. Одоо бас арийн гэрч байх юм аа. Дээр нь бол хамгийн нэгдүгээр нүрд нь яг ус хоожод бас ингээд бас яг наалчих шүү. Түр нүрнэ. Ингээд одоо тэр үе чинь хууч нам бас яг өвн орж иш юм шин да. Яг энэ уул өнөөс бас над яг өндөр шүү. 660 жолоор авлаа гэж. Ингээд одоо энэ өмнө нүр нь бас яг босоод туслаад ингээд яг наалчихсан. Одоо ч хоёр цаас нь хөдөн цаас наалчих суучраа би ус одоо тэгээд ярсаар байжод хамгийн сүүлд нь бол 460-аар л олжээ. Энэ бол нэгдүгээр хөвлөл нь байжсан. Тэр зөүлэн гадартай энэ ном нь байжсан. Одоо өөр спехгүй байж байгаа. Одоо ингээд энэ номыг ачаад одоо хуулж эхэлээд болсон юм аа.
2: Тэгвэл та одоо энэ номыг одоо хуулах дундаа одоо уншсан юм хүү байдалтай шүү дээ.
3: Тий, энэ номыг би хуулж хуулахын дундаа бол одоо ч бас одоо бас уншиж өмнө нь би өөрийн уншаагүй байсан юм. Энэ номын бол
5: Төвөг хөлөг наан санжигтын төвөг хөлөг нь их өнгө мөртөн боргож байна. Наан санжигтын жохолдод төр бол үнийл хөдөл юм хаяад гэрхт илүү юм бүлэг байхгүй. Цаас надад үжиад явахдаа улам өлгцсөн улам сайхан санагдана. Улам бэлгэцсэн улам илүү ид хүчтэй болоод одоо энэ маягаар л явагдаж байгаа юм гэдэг юм бол. Иймээс үлээ наа нэний хуулахын донд бол би 10 жил ийм их суржээ. Одоо үгсийн сангийн баялаг мөглөрийн жигээ яаж хэрэглэх тэгвэл шүлэг найруулыг яаж биш энэ арга дамыг бас би нэг талаар одоо үжиж сурж ингэж явжээ. Нөгөө талаар одоо энэ бичгийн дунд бол яана миний энэ уран бичлэгийн хэр тус одоо багалдаад өстөө шүү дээ.
2: Тийм бай. Тэгвэл бас энэ мас 8 дэвтэр төг мөртөн бас та 6 жилийн хугацаа хэрглээд одоо бич бараасан бичиг дундаа дахин харамсах юм уу, яхан халдрах юм уу, тиймэрхүү байдал гарч иж байна.
5: Тийм бас гарна. Одоо хэрвээ нэг дагшуур ханьяад хүрчгүүл одоо бас яхан яач хэн гэвч өнцөндөө тийм очирч том чухам. Одоо олон хэдэн бол би бол хайшуулсан нэг талаар буян чарж бол нэгэнтээ одоо энэ гар бүрээд хийсэн би бас яа нэг сүүл хураатал бол бүрэн бүгч нэг сайхан бичээ гаргачих юм. Энэ үеэр гээ уурлжээ. Дахиад энэ бичгийн дунд бол одоо бас их энэ бол наа санжигтын энэ жохол бол одоо үхэлдэг сайхан сурхад арван жил юм сурх олхноор бол яана. Миний би бас яасан одоо тэр эргүүлэл бичих тутам их уран бахтай. Унших тутам одоо өнөөс өөрийн тэр юу бас их дөшилнэ. Одоо унших одоо уран бахтай шилнэ. Ингээд одоо биччихээ. Одоо хөлөнгөөний дотор бол арван хүчрэлт болгорч яа одоо. Одоо ямар юм хийхдээ одоо их хүчээ орно шүү дээ одоо. Аа одоо бүй хөдлмөр зарцуулна. А тавтанг бод чаг бас их орно. Бас их бэж үдэрнэ. Одоо энэ байхтай. Гэвч одоо энэ дээр одоо учиргүй чагж одоо яасан учир байхгүй одоо. Ашаал одоо нэгэнтэй зөрөх шуудсан учраас бол үний одоо нэг сэтгэлээр энийг бичээд бараачих яа гэдэг одоо ингээд бичсэл учраа.
2: Тийм.
5: Одоо энэ бол хашаа бичих үед бол сайхан. Сүүлдээ одоо энэ чинь эхлээд бичих үед бол жинхэнэ хүчтэй. Сүүлдээ л ингээд одоо явцтам одоо дадаад орж ирэх үед бол одоо өдр болгоныхон очиж бичихгүй бол чай хоолоо идэж барсахад очиж бичихгүй бол одоо яг нэг юм дутчих шиг одоо яа ил хийх жоохтой адил юм шиг аа. Заавал нэг одоо очиж хийнэ. Нэг дуу хийгээд нэг асуудал одоо юм уу хөдөө өмнө хийчихээд ингээд хөдөн тасаан бичвэл одоо бас их сайхан үүргэн биелүүлчихсэн шиг бас гараад одоо бүгд тайвшираад гараад л жоохон тамир мамир хийдэг юм уу одоо өөр төр төргийн адил хийгээд одоо ингээд явна.
2: Имэн тэгвэл та одоо нэг гинесийн тэмдэглэлийн одоо ингээд өрөмжлөх нэг явчаана гэдэг юм яриад өгнө.
5: Гинесийн тэмдэглэлийг эрмлэгдүүл ээна бас их харин бомт даваатай өмнө хойно бараг нэг сарын чаг зарцуулжээ. А нэгдүгээрд бол яана тусгай мөргөлтнээ анх алхмын хэнэ шалгалтын өнгөрөнө. За энэ бол одоо чиний энэ бол энэ баримжаанд хүрнэн хүрхгүй юу? Миний энэ бол гол найн аа 350 том үсэх үсгийн тоогоор нь бол одоо модулжээ. Чугуула алан гэртлгээ хийлгэнэ. Гэрээ бичиг тогтно. Зэрэг одоо маш харин явчтай. Хамгийн наачхтаа одоо нэ пейс төмдгийн үсгэнэ үсэн тус яана гэрээ тогтно. Хэрвээ гэрээ тогтсны дараа бол чи энэ пейс төмдгийн үсгэ үл яана нэг үсгийн өөрчлөлт болохгүй. Ийм ахтай. Шаардлага нь үл яана чиний энэ хуулан бичсэн ном бол өрөө сануул үжил санааттай байх. Төвл хэр баримжаанд хүрсэн байх. За миний энэ бол одоо үсэн бол одоо Монгол усгийн үсэн пирийн хамгийн арим бичсэн. Энэ хэр баримжаанд хүрчээ. Өнгөр яаж? Бүх бичсэн цаас бол 6292 цаас. Бүх урт нь үл яана 4900-өөд 7 метр. Энэ бол одоо хэр баримжаана. Төвл хадгалах өнөрт ус байх хэрэгтэй. За иймээс үл яана би бол ана хөби мажин төмөр авдар хийдэг газард бол тусгай төмөр авдар хийжээ. Тогтож хийлгэжээ. Энэ бол өргөн нь бол 60 см. Урт нь бол 90 см. Өндөр нь үл яана 40 см. Гэхдээ дөрөнг хэсэг хилгээгээд бөхөө дөшөө өндөр нь үл яана 1 м. Жир. Жангад энэ тэгээд бол хадгалсан байж гинэ.
2: Тиймээ тэгвэл одоо яг энэ өрөмжлөн одоо хөжөөс хэлж өрөмжлсэн.
5: Өнийг одоо би 5 сарын мөн өнийг битвэр 5 сарын дундаас өнгөрсөн зэрэг одоо бичиж баргатгаан зэрэг өнийг хэлж баримжилсан. Ингээд одоо 6 сарын 9-нд одоо сая бөхөө явчихна бол барагаад бараад одоо сая одоо надад чамаа иржээ. Одоо болдох барлаа гэдэг боллоо гэдэг.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ бичих явдаан энэ гинэсийн тэмдэглэлийг өрөмжлөе гэж бодсон юм уу? Одоо ямар байдлаар энэ гинэсийн тэмдэглэлийг одоо энэ өрөмжлөх тиймэрхүү?
5: Яг одоо өмнө нь би өсөний ингэж бодсог ба одоо зэрэг сэтгэлээр л бичээд одоо ингээд явж ижээ. Сүүлд нь одоо миний бичсэн ял тооё арим болжээ. Одоо энэ гинэсийн тэмдэглэл одоо өгч хэрэг болж байгаа. Одоо бүх бичсэн чаас нь бол 6292 чаас үлс юм чинь да. А ингээд одоо тэгвэл миний бичиг чаас нь юу шүү? Тэр яг юу нь бүр баримжаа чаасан дээр бичсэн дээр анхны можийн дээр усан бэр битдэг баримжаа чаасаа. Тэр бол өндөр нь бол 78 гүнхэн хэлсэн шүү дээ одоо сантиметр. Тэгвэл өргөн нь бол одоо 48.5 сантиметр. Яг юм баримжаа чаасан дээр одоо ягсаа дэвтэрл болох юм чаасан дээр одоо ингээд бичжээ.
2: За тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ насан жоохтын одоо бүрэн жохойг ингэж 8 дотор ингэж хуулж байх гарсны дараа одоо танд их юм сугд үлдээсэн юм уу? Эсвэл их тоосон юм хүү насан жоохтын үг өглөр энэ төр байна уу?
5: А насан жоохтын жохойг бол одоо хууль бичгийн дунд үл яана. Би бас арвин имий олж сурчээ. Дээр бас одоо ярьж өнгөрсөн. Энэ жохойг бол уншигт тотон бол уран бахтай, бичих тотон бол одоо пирийн үүдэд шид оршно гэж. Цогт төрөлттэй жохол шүлэг бол атхан арим байна. За энэ дотроос би морин чагаан далан гэдэг энэ шүлгнээс нь гурван бадан уншиж олондоо сонирдуулъя. Морин чагаан далан гэдэг манхан гажрын өндөр улаа. Хав ойрдон жийлш шүгэ

0: Мөнхбаатар 1975 онд багшийн сургуулаас төгсөж шулуун хөшөндөө харьж багшилжээ. Сурам хөмжлийн фарантад 40 гаруй жил ажиллаж, 20 гаруй жил сургуулийн чахралын ажлыг хийж, бүх улсын дунд баг сургуулийн мянган нар нурууж хүчнээ чахралын гэрээ алдрыг хүрчээ. Мөнхбаатар өрийн чулуулж хурамдуулсан номон хөдөө ахын дүгийндан аваачиж, номорд нь номын өрөө гаргаж, гачааны малчаадаа номон шиг уурамсгалыг бий болгохыг хүссэн байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас их ном унших дуртай хүн.
2: Бид хоёулаа бол багшийн ажил алавтай. Иймээс бол ном бичгээс бол салж чадахгүй. Одоо ном бичих, унших, бичих, мэдлэг чадварыг дээрлүүлэх. Нэг ялангуяа одоо ном бичгийг чуглаах, хадгалах. За ийм айлыг бол үргэлж хийдэг. 3% гэрлэх үед байна. Бол яна бүр номын харгаа болтгоч ном бичиг бол гаргаж өгчээ. Хүүхдүүд явбар одоо ном бичиг унших дуртай, бичих дуртай, хадгалах дуртай. Одоо 3% 3 морь бол бүр алмны ажил үйлстэн бол чирмэж байна. 3 ум бол сайна, сурлаг хичээлтэн бол шимдэж байна.
1: Тэгвэл таас ярьжсэн одоо өөрийн чулуулсан эсвэл унссан юм номуудаа бас хөдөөнөө авчаад иймэрхүү номын өрөө байгуулсан атай гэдэг.
3: Тийм ээ. Энийг одоо би энэ удаа бас аваад явчихсан шүү. Энийг аваачаад одоо манай тэр дүүгэнд одоо юу шүү дээ одоо миний энэ нэг насны одоо чуглаасан ном, үүдсэн ном гэдгээр юм бол аваачаад манай тэр миний одоогийн манай тэр хөдөө бол манай хамгийн баг бүгэнд мал малч асууж байгаа юм. Одоо энэ бол сайн ходох сумны шүүргэнтэй хэлнэ. За энэ даваачаад энэ гачаанд даваачаад энэ номын өргөө байгуулад энэ гачааны малчин томны одоо ном уншихт нь болов нь дөнгө үзүүлээ гэж бодож байна. Гэт хүм бүрийн одоо ном уншдаг ном бичдэг ийм сайхан дадгалтай болгоё гэж бодож байна. Одоо энэ дээр бас нэг хүч хосоо өргөё гэж бодож байна.
2: Одоо энэ бас нэг чуугарын 200 хам ном сэтгүүл бүр байна. Нэг үлэн төд ийсэн гөртөө бол дэж гэсэн дараа гаргаж дээр дарс аваад ирнэ. Одоо сэрийн тавьж ирсэн үгүй одоо яг бүгдийн нэг төр миний ном бүтээхгүй байл. Чигсэ төдөлдөж хинтээ биш үү та. А ном өртөн өргөө гэсэн тийм нэг нэртэй. Тэгээд одоо тэднийг номын өргө гаргачих. Тэгээд одоо хүмүүсд дуртай бол гачааны усад ирээд үгүй чинь үү. Жийл нуу одоо бүр болно шүү дээ. Одоо манай хэд төсөч байрам ном бас одоо үнцэн тийм. Чулчлах болчихлоо. За ингээд хамаагүй сүүлийн хараа хайж хийж байна. Хамгийн сүүлд одоо шигэд гэр бүлийнхэн чадгаа нэвчээд хүүхд томлдог болчих болоо одоо. Би бас зүгээр согторгоо. Тэгэхээр гоорч чи би зэрэгшүлэг байжихгүй би өөрөө тэгээд тэр явсаа бодд юм аа одоо. Яг энэ үр хөвгтөө бас юм уу гэдэг яг хөдөөгийн сүрлэг нь бол уулстаа гэж. Хүний өрлөг нь бол вилстаа гэж. Хүн дутхавьяа нь бол туулстаа. Хүмүүжил дуурал нь бол хойчстаа гэж. Яг нэг хөвгтөөр ачнаар хойч үйдэ нэг юм үлдээч. Нэг ч хэрэггүй шинэ. Одоо ус хүч байхдаа оролдохгүй лаа одоо зэрэгэд. Тэр бүх юм зааж бааж ураана.
1: Тэгэхээр та ирсэн та одоо нэг удаа ингэж чаасан авахлаа бүр баруун нэг 500 авдаг гэж хэлсэн та.
3: Тийм. Энэ чаас авах төр бол тэр яг хөх хотын тэр нэг чаас олддог газар байна шүү. Тусгай тэр одоо чаас олддог. Миний энэ хэрэглэг чаас энэ баримжааны чаас шүү дээ. 78-ийг үрж 48-ийг 5-ийн энэ нэг чаасаа миний хэрэглэсэн нэг бичсэн чаас бол тэр нэг л газар холдно тэр. Энэ 6 жилийн бичих явцад бол тэр бас бүр байгаалаас би одоо айл удаа очихт нь яа. Тэр боолт нь бол 50-50-аар боочих юм. 50 чаас нь бол нэг болтоо. Нэг удаа ачрахт бол би 500-аар ачрана. Өгөөл төч баг ачрал дэмий утгагүй барчих юм чин да. Иймээс одоо 500-аар ачрана. Аа 500-ийн чаасыг ч одоо ус 10 болт ш та. 10 болт ч одоо төврөөд байна. Нийтийн машин дээр гарна гэвэл одоо надад авч бас амаргүй. Ингээ би ус одоо тэр өөрийнхөө машин дээр нь тавигаад ингээ ачирсан. Өмнө хойно бол 13 удаа ярьж тандас.
1: Нэг удаа авчирхад хэдэн удаа анжарна уу?
3: А нэг удаа авчирхад одоо баг нэг жилд нь нэг жил хагасчил бол зарчихна. Хагасчил зарна.
1: Цэрсний да. Тим биш.
3: А мөлөн жачих шүү. Тимэр ариу авчирхад мүд байх болох нь эргэлгүйлгэн одоо ийм аягтай болчихно. Тэр юм ариунаар аваад ирээ тавьчихад одоо чигэд тэрийг бичээс сууна.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та энийг одоо нэгэнтэй бичээ барьцсан. Тэгвэл одоо яг ингээд дэндүү яха сэлүү шиг тийм байж байхгүй нөө.
3: Тийм байдал байна одоо. Гэвч бас нэг хогч байгаа шил. Бас амрах жохолтой. Энэ одоо миний насны тал юм байна. Эргэд бийнэ тал юм бай. Бий бас одоо юу байна? Одоо ингэнэр бол

0: Өнөө хугацаа бол амарна. Би энэ бичгийн дондоос боддог шүү. Одоо бас жирмэн бэй хөшн нүд өрөөлж ин одоо интернетээр бас бэй мас гिचээх болохгүй шүү. Заавал нэг юм утгынчулна. Дүндөө нэг л нэг ариуны бич болохгүй. Одоо өдрийн 6 цаас ч юм уу, зөвхөн нэг өдрийн 7 ч юм уу, 8 ч юм уу заавал өчрөө ариун гатарсан хэрэг босаад муучхна. Тэр юм бас нэг хэмжээтэй байхгүй болохгүй. Одоо ч энэ хоорон бол жахаан амс хийсэн маягтай. Одоо ч энэ там уусан маягтай одоо ингэ сууж байна. Одоо үнийн нөлөөлөх ба.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бас шөнө хөшөөнэ. Чохолчтын нэгэмлэгд бас байна.
2: Тийм. Одоо миний гол ажил нь бол би багш шүү. Тийм ба. Уран бичгийн юунд бол одоо ерөнхийдөө одоо байсан бол одоо энд бол нэрэд тий байсан бол зүгээр яг одоо тэнд байх хунаас тиймэр орч дийлгүй. Би одоо бас яаж ийна? Энэ хоёр төр тэр өвөр Монголын Монгол уран бичгийн нийгэмд өрмлөд байж ийна. Одоо ерөнхийдөө тэнд зөвшөөрч гар утгал хийж байна. Үсэн тахалж ирсэн.
1: За тэгвэл та бас ярьлаа. Та 40 гэрэ жилийн багш болсон. Тэгвэл бас үн дунд бас 20 гэрэ жилийн сургуулийн чахарлаар явжсэн. Тэгвэл энэ тухай таажихан ярина уу?
2: Чагаа. Би одоо миний багшаас нь бол олон хэмжээний бүр үнсэн шатнаа адилсан чахан урч шүү. Би ч одоо яг багшийн сургууль төгсөөд гарч ирсэн бол 75 он төгсч. Уул миний соёлын сөр бол Сайн Уудгын сумны дунд сургуулаа байсан ш та. 70 он төндөө төгсөөд одоо гачаанд бас багшлж ижээ. Морьтой багш гэж үстэр байд байсан. Тим багш бас явж ижээ. Ингээд бол 73 онд Ширэнгол аймгийн багшийн сургууль шилгэж ороод 75 онд бол одоо би сургуулаа төгсөөд одоо өөрийн нутгийн солонгохтой ирээд багшлж. Ингээд одоо хамгийн ордоор бидний бол гашааны сургууль тавьжээ. Тэр үед бол одоо баригаад гэж хэлсэн ш та. Баригаад болгон сургуультай байсан шүү. Улсын багш манай бол 8 хүн яваад 7 нь батж ирсэн нь Монгол ангийн ш та. Болгон ингээд одоо бүр баригаадын сургуулаа тааваач багш болж. Ингээд одоо тэхэн баригаадын сургууль их Хөрстэй сумны чагаава баригаадын сургууль багшилжээ. Сүүлд нь Хөрстэй сумны сургуулийн ирж багшилжээ. Жанхстэй сумны сургуулиас очиж багшилжээ. Сангиндлын Монгол багш сургуулиас очиж ажиллаж ижээ. Тэгвэл Сандын гол Үсэнд багш сургуулиас бас байсан юм аа хүнд. За тэхэнд сайжилжээ. Тэрнээс сүүлээр бол Усны хараа Монгол багш сургуулиас ажиллажээ. Ингээд хамгийн сүүлд бол яана сургаан хүмүүсийн товчоноос одоо ажлын амралт авчээ. Ингээд өмнө хойр бол одоо гачаанд ажиллаж байсан бодвол 40 жил ажиллажчээ. Бас 20 жил сургуулийн жахрал ажлыг хийжээ. Тэгэхээр одоо бас нэлээд ариун хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа бол малчин төмний хүүхдээ үнсэн шатнаа. Малчдын одоо ардын хүүхдээ бол хүмүүжүүлэх ийм ажил хийжээ. Үнсэн шатнаа ажил сургуулийн бол утаа. Тэгээ одоо хамгийн усаас бол над бол нэг Бухусын дунд баг сургуулийн мянган нэр нуруу зүсэн жахрал гэж ингээд нэг үнэн бол олгожээ. Тэгвэл орноос бол яана Монцист сургаан хүмүүсийн вест бол гавьяч төгөлөж үзүүлэх юм бол болгочээ одоо юм байгаад. Өөр төн бол одоо юм байна.
1: За тийм байх. Тэгвэл та бас гэрийн үтэйгэн чуг их хөдлөмөр оруулж нэг чамдал гэсэн нэг номыг хөвлөсөн байна. Тэгвэл энэ тухай тань яах юм уу?
0: Өнгөрөх жилийн 10 сард манай хоёул одоо 73 насныхаа баярын дөнгө хийсэн юм ахтуусадныхаа дотор. За одоо ингээд Омнины одоо манай хоёр бэлтгэж ийсэн. Энэ баяртаа одоо ахтуусаданда одоо нам өрхө яагаад. Тэнгэр өмнө хэн битсэн жохолд удаа өмгөтгэгээд замналсан ийм нэртэй нам гаргасан юм аа. Эндэн бол одоо багийн үедээ наадад тоглож ийсэн дуртал зөвөл одоо ажил алавд гарсны дараа багшийн айдлаа гүйтгэсэн зөвөл одоо аав ээжэн санж мөрөөдсөн нутг усаа махтан дуусан тойрон жугаачхийн донд одоо үжил сонирхсан намбал одоо бичиж оруулжээ. Шүлэг байна, жохоол байна, орцуулсан жохоол байна, хөрвүүлсэн жохоол байна. Жангад эн нээр хүлчиж ирсэн ахтуу садан дамбал ном болгисон юм аа.
3: Эрх мөндөс сонсогчид аа, манай энэ чихэн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дэлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Хэрийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрүманых сонсохоор бэлтгэлээ. Унсн алтан долгон.
2: Хуурай үерг. Дундад бүлэг 36. Засны хоромд машин барьж бэр тосч ирсэн жадан ба ерн хас нь урдаж барын хой талыг ижлэн суулаа. Хүүхнээ хүргэж ирсэн туруухууд чагжил жун хон талд суух болсон дан тааламж үүчээ. Өргөн талын туруухууд болсон дарж дээр нүүрэлсэн үг ярахад дүгэн байлаа. Ажам өмийн санаагаар бол домор бие туруухуудаар явуулах гэжээ. Домор байтугай гүнимаач аавын бие аанаа байна гэж харчихсан болохоор дарж худ суусан байлаа. Гэрэл худгаа нарын тосч ширээнд суусан жадан баг худ явах хараггүй болгож жолоочор явхалж үлдээсэн байлаа. Хоёр талын худ худгаа нар бие биед найр тавьж чи урдаар өргөтөл манай дуул тааж өчн гэж их ус мэтгэлдэн түлхэлж хангалдаж байхдаа жадан ба төрүүлж ороод суудлаж илчгэв. Дарж олон удаа худ явж хашир суусан дох толгой болохоор илүү дутуу үе ярсэнгүй шууд л чавжуул арих юм лээд. Айлын гали бадраах алтаар солихгүй хөнгөрөн хүргэж ирсэн танд анхны хэмээ барья. Тулган дүрэлж хиймрэн манд хэчхэн дэлгэр гэрэн өөдлөг дээд ханжин дээр чомчин байж арих барив. Чавжуул нутгатан байвч хадам талын төрүүхуд болохоор дарчтай саял танилчиж байх мэт хариухан барьсна. Авсан айл нь олжитай болох, ачир хүүхтэн олон болох, адуу молон хотгор дүүрэг, амтар хоргон эд орших гээд мөргүүлсэн хэмэн гууж хондхан үжүүлв. Дарж ерөөл орших гээд хэмтэй архан хүндэрж орхоод гэждэд идэ бэр гэж тавтай суув. Ачамомд хормын жочод байнбан арих барьж ерөөлхөлсөр байж бүр ядрааж орхов. Хамгийн сүлийн гэж тан дөнгөж мордуулсан болоодэр толгой нийлүүлжээ. Ингэж вонтаагүй удсан ажаа мөмжүүдний ертөнцөлж угаачан аваал нөхрөөсөн аваад хүүтэйгэн хүртэл уулжээ. Өрийн гожингүйгээ манхихад сая босч аргал хормойлж ирэхтэн ариунаа өөдөөс нь гарч ирэхтэй таарав. Ажаа мөм жоох тусч ав. Жүүдэнд норсон жалсны эхэд үгийн матын андуурн адилхан харагджээ. Бурхан минь, жүс царай бие халуурн яасан ч адилхан харагдва. Айлхан газар холоо норгож байгаа бол гэхэс дотор нь самгардан элээх хуй хүүхэн минь иймэрт босоод юу хийнэв мөөмөн наргүй шүү гэжээ. Ариунаа хөрхөн өнөөтэй завжиндан тоглуулан мөөмө та чай бочилтал баахан хэвтэж байдаа гээд хүнснээс улган авлаа. Ажаа мөөм тэнгэрийн хаяа шинжсэнэ. За за тэгье хүү минь гэчхээд гэртэн орж исэн жоосон санд мөнд орхлоо. Дөрвөн хөлтэй чаган хэрэг буужээ. Аман данхэд тарандаад исэн жоосон хэлхэн хоймрын автар дээр тавилаа. Ажаа мөм ариундаа харах тусам чэжин дээр нь хүндүрлэхэд өөрийн гэрэхгүй уртаар санаа алдаад авна. Санаа сарвих ганчин болсон жалсан одоо эрин чэлд хүрч эхнэр буулгасан болохоор ажаа мөмийн үүрэг дуусчээ гэж болно. Ажаа мөм дотроо юу бодож бэлтгэж байдгийг хэн мэдэх вүлээ. Жалсны эчиг сайшин гаах ашууныхан марцсан ч эхэн болсон ажаа мөм яанхын мартах юм даа. Исэн жоос орхоод үжих болгон зам мөртөө буугаад байдагаа ч тийм ээ. Хөлн тагш бууж байх чинь амьд яваа гэсэн учир шүү. Гэтэл төлөв бариад ингэж буусан амьд байна гэснээр гэрч болохын гараггүй. Дахиад хэлэхэд ажаа мөм цаг тур яаж ховроод ямар юм болдог гэдэгт зүрхэндээ шар ус тунсан болохоор барахтайд ам нэн гэж байдаггүй ажээ. Ариунаг ямархан ухаан сэргэлэн хүүхэн болохыг мэдэж байж л өрчөнд нууснаа хэлхий бодно. 22 дугаар өглөө ажаа мөм ач хүүбэр хоёроо айл амгар оруулах учрыг хэлжээ. Гашууны багтаасан нутгуусны эхэнд мордож ирсэн шин бэрэн нүүр таниулж ахмад томоотодон жолгон явдгийн ёсоор жалсан ариунаа хоёр мордох болов. Ажаа мөм орох айлын тоогоор арих тамих боо борсох дэрийн элчүүр хүнжил дэвсгэрийн гадар мэтчилэн шуумаасанд хийж байлаа. Аль сайхнан өмсөж амар халуун сэтгэлэн хөрсөн ариунаа буян гойж гоодож байхдаа ажаа мөм амжуулсан тэр ажээ. Жасан моторын малгай жүүж шуумаасан тохойлцоор гарч ирэхдээ энэ аян ариунаатай амжирах анхны шалтгаан болно гэж жүүдэндэнч ороогүй байлаа. Ажаа мөмсөө өргөд бочиж ороход жасан тор хурааны дундар донгорвинд явах чамыг өлөгжээ. Ариунаа ардан таснаалдан юу ч бодохгүй жаргалтай нарггүй ажээ. Гадна хоёр өнөөгөөс өөр малгүй гүнжмаа жасан ариунаа хоёрыг хөл болон толж авснаа мах хэрж буус чигнэг гэхт ариунаа. Ханиа итгэхгүй одоохон явна шүү. Нах чигчэнд бас ороогүй байна гэвэл гүнжмаа. Юу гэсэн үг юм айл дороод аягны амсарж уухгүйгээр явна гэдэг чинь ямар эрлийн хүн үү гэж хатуу хөхтэй ян тавьснаар ариунаагийн арга барагдан гаран гүрэл хийлэн жалсан ширвжээ. Жалсан хариу тоогч хөл суухтаа байн томруу авуу яаж байдаг болоо гэж санаа ширсэн хүүхэдэд жогссэнгүй. Хоёр хоногоос би Анятай явъя гэж шууд хэлэв. Гүнжмаа тэр үгэнд нь баярлж хэж харин хэнийг байдах ч үлээ гэж асуухаас нь ширхийгээд байсан юм шүү. Овчос гондрон чи хардаг болсон байлгүй ёстой сайн боллоо гэд барьсан тавснаа алдан болжээ. Идэж ууж бараад явх үйс ариунаад дайлийн гадарж алсанда ноосон хөрм өгсөн отсон бэлгээс нь ихтэж сандрахжээ. Дараа нь даржин хар морин дахвагаар ороод жадан багийнд очлоо. Жадан ба хормын дараа өдөр үхрийн гарас маймайлнгээд явснараа нэрэвгүй. Гэрэл сумны төвд учиртай явчихсан болохоор соёлд ганц харан байв. Соёлд хөлөн ачин тамгийн хөвчгсэн ном үжиж байлаа. Жалсан үүдийн онгойлгож ороход ажгаж хөөх хөвөрөн гүндийг шиг болсноо хух үсрэн босжээ. Би ч нэмэг орж ирж байна гэж бодсон чинь гээд шахахын гуглахын дагуу ариунаг ширүүлсхийн хараад хэлэв. Тийм үү, чи тэгээд грэм ухран сахаад суучих уу гэж жалсан наадам мөнний хооронд хэлэгдэн эргэн торныг харлаа. Хагас таслаг гэжсэн шорон ханжаан гаргаж шаландан улаан тосолд өссөн бөгөөд хэрмийн доор хагасын цементэр мэлааж дээр хагасаас нь тааж хүртэл чохойжээ. Бадаран гэгээ оруулсан цагаан сүүлээ туусаар датаж чайм гэрэлтэгдэн өлөгсөн байлаа. Жалсан тэдгэрийн сонуучлан харсаар дугар хоолын ширээний хажуугийн өхүр сандал дээр суув. Ариунаа бишүрэгсэн маягтай нөгөө талын сандал дээр нь суух чуур гараараа ширээний бүтүүлгийн илвэд авв. Жалсан нүд ирмэн юу болов гэсэн үг дохоолон асуу. Ариунаа Жомсхийн суудлаа шилгэж аваад суйлчөөг толгой тавьхав. Соёлтой ягал айлын хуучин бэршиг чайган самран нанхууд уудалж байлаа. Тэгээд нэг гартаа тавхтай боо барьж нөгөө гартаа луутай хуар аяр барьсаар хурчирээд ганчаараа ингээд дөгөн болгочихъё гэсэн чинь гийчин ирчин гэж мэдсэнгүй шүү гэж сандарсан маягтай чай аяглав. Жалсан чайгаас нэг оочиж авснаа. Ваа, соёлч нь манай мөөмөс доордохгүй сайхан чай чанана шүү дээ. Чи чибэр ахгүй болно да гэхдээ соёлд ариунаа харж авснаа. Жалсан ах чинь хүн шоглохтан сайн юм аа. Бэрийг чинь ямар ганч чай чануулах гэж авдаг юм уу гэсэн чинь ариунаа ях сайхан оч гэж байсан чайндаа гахаж ханаалгажээ. Жалсан хөөй яава байн гэж наадам хэвэл ариунаагийн чирээ падуулаж сандрахтаа нүрэн даран гадна гарчээ. Соёлд амжад гарын наадмын үхэлэг гээд намс булсандаа сандран хөөй бэрган зүгээр наадсан юм аа. Жалсан ах бид хоёр хамаа

байдаг болохоор гээд араас нь гарав. Ариунаа сурмсан наалтсан дадамсан жүлэгсээр жүгээрэ жүгээр инээд хүрээд гисэр гэрт орлоо. Жасан соёлтын үжиж байсан номын авчийг эргүүлж урвуулан харснаа. Хөөе, чи энэ номыг хаанаас олсон юм? Үжиж барьсан бол би жээлж үжи гэвэл соёлт эгмэг болж тэгвэл тэгд харин бучааж өгүн шүү гэлээ. Ариунаа хэрэг дурлан авч үжвэл Мопассаны өвөлгийн төвөр гэсэн гарчхтай ном байв. Гадаадын ном байна шүү дээ. Тунгалаг тамир гэдэг ном байхгүй юу гэвэл соёлт байна. Би аль хэдийн уншчихсан жээлвэл жээл сумны бүрэн бараатай дэлгүүрд бас худалдаж байсан гэж бүр дуртай нараггүй. Хөөе хөө, манай соёлч нь болж байна. Даанч нэг аман жадгараад байсан чинь дандаа гадаадын элдвийн номоос сурсан байна шүү гэж жассан саяхан хариуган авах шиг хэлээд ариунаахан харав. Ариунаа жасны харчнаас юунийг пөрөвсөн болж би зүгээр асуусан юм а. Тунгалаг тамир ном манайд бас байдгаа. Тэгээд танд байдаг болов уу гэж бодоод асуусан юм гэж үгэн ховруулжээ. Сумны хорсоны тусгын ном худалдах лангвид олон шин ном ирлээ гэж байсан шүү. Хоёр хоногоос би очино гэж жалсан ариунаа жуу харч хэлв. Өвжог таарахын гээчилж ирсэн баярлсан соёлт бурч чанна гэж тогоо тавьж ус хийхтэй жалсан ариунаа хоёр дараачар чөлөөтэй ирээгээд явжээ. Дараа удааны уулзалт нь тэд гурав биш, харин ариунаа соёлт хоёр уулзаад бүр ариун жоох таарсан байлаа. Нар тонгойж уулын толгой шүүрмөрхөн байхтай жалсан ариунаа хоёр чогжлын гадна хүрчээ. Хорондон хог шүрдэж байсан чогжил нүднээ булан гар харснаа бүрийнх тоос бужиг нь уулын шүрдэж гарчээ. Наслма моторын дуунаар энгэр хормойгон гүвсээр гарч ирсэнэ. Исих хөө, та хоёрыг чинь ирэхгүй юм уу гэж бодлоо шүү. Яаж оройтва гэсээр ариунагийн хоёр мөрийг давшиж хамрын боргорон долгус мэлтэг нүулэн харснаа. Хөөй, одоо шүрдэлгэнгүй хүн ирж байхтай гэж хорооноо зүг хасгарч хаад гэрт оров. Жойхнон хүргэнтэйгэн ирнэ гэж аль хэдийнээс бэлтгсэн бололтой ханжны ширээн дээр тавхтай боовхон дагштай хуурай бодаа өрөм шартоос өрөм чансан мах нь хөрж өөхөн чарцсан байлаа. Нансалма намхуутай чанаас аяган хийж амсаж үзснээ. Илээх үе бэлэсэж иштээ гээд өнчиг жоохонд чох шилгэн хуурай мөчөр ярдож жалвчанд бус хийж чай үйлээ. Ариуна, нагагч зүгээрэ бүү яар. Бид хоёр танад тавтай сууя гэж бодоод бус тайлуудаар орсон чинь оройтчихлоо гээд сандарсан маягтай хэлэхэд жассан холыгон жасах шиг болж аваад дуугарсангүй. Хараа, аав хүлээж ядаад хондоо явсан шүү. Нагаа гүргэн ах чинь эгээ саяхан ажилдаа гарлаа гэж Нансалма чай самран гал урдж байхдаа ам хурайгүй ярина. Жалсан грин сүүдэр сонсны хараад дотор нь алгасаж байх шиг болов. Ариуна тавхтай идэнээс амсч хаад бэлгэн гаргаж тавьснаа. Нагаа ихч өргөн ах орж ирэх болоогүй юу? Арих бэрээ гэвэл Нансалма. Исих хоо зүгээр тавьчих та. Гургаа ах чинь орж ирлээгээд шал тоос бовх мэд бол гээд шин чай айгалжээ. Жалсан аягтай чаган оочх чуур ариунаг нутан булнаар харвал ихэл дурамчхан маягтай болж үтсэнгүй юм шиг байв. Гадна түлхүүр тэрэг төрсөн чогжил хийдгэн хийж орж ирэх маяггүй ажээ. Гадна түлхүүр тэрэг төрсөн чогжил хийдгэн хийж орж ирэх маяггүй ажээ. Ариунаа гэнт юу ярьж юу хөөрөлдөж суухан ол ятсан бот болж ийш тийш харах тусам дотор нь бач уржээ. Өнгөрөх намрын хатлангийн үед нахчиг чиндэ ирэхэд ямар сайхан байлаа да. Тэр үед жалсан ямар сайхан алиа наргаж бэрэгнийн дэнцсэн хэмээр санагдаж байв да. Зэя тавлан гэдэг унтаа зэргийн хооронд үдшин үр болчихдог шиг ажээ. Ариунаа одоо айлын бэр болж ирж байгаа нь уулаасан эрс ондон утагтай болохыг мэдлээ. Тийм ээ, уулна бүжиг тавиад сундуунд үд тогшоход жимлүнгийн дуутай ухтаг хэрнээ юу ч боддоггүй шууд л орон дээр нь гараад унтаг байв. Ариунаа нахчигчийн кан үгэрээ вийл хөдлөл тарчлан нахчиг хүргэн ахын хаан хүйдэн живдэг царайгаас юу гэж шууд хэлэх аргагүй зүйлийг ухаарж олжээ. Ариуна, эсвэл харах уу гэж арга барахтсан шиг хэлвэл жалсан харин шууд өлгөж аваад тэгье гэж ажигчгүй харуулжээ. Нансалма чихэн гэрээсээ хатсан бурч барьж орж ирсэн.

Өргөн углаа цусны ариунаа харж гарах нь уу? Хөргөн ах чинь өхөр услахаар явсан утгүй ирчхэн гэхлээр ариунаа залсан харж өвөг дуурдаг болов гэсэн чарайтай харснаа. Нах чигч бид хоёр одоо харьяа. Ойрхон юм чинь хоёр хоногоос дахиад ирээ гээд босвол нансалмаа нэмсэн гайхчихж. Хөөе, хонохгүй юм уу? Гээд тэд хоёрыг ээлжлэн харжээ. Залсан ариунаа хоёр албан гинээт нүртэн тодруулан мотордон морцсон хэн аленч үе ярхаасан төвгшөөсөн бөтөд хаг дугаа явжээ.

37. Задан ба гаднан овоолж байсан чулуун баг нь өргөөстөө утсан худалдаж гаргаснаас хойш чаана нэг омогшингүй овржун болжээ. Ялангуяа чав билэгтэй тэнглэг бол болж гүйж байхдаа чулуул халагд хоёр удаа орж жинийн замбыг тас голох болов. Чав билэг албан ажлаан тохнуулчихэд өнөөдөр ирнэ гэсэн болохоор задан ба ошууны эдвэтсэн гүйлгээний хүрээндэх албан гэрт хөлөн ачин арван дулан гинцэн бодлоготой төлөвс дээр жодонтой киноши хорхон үжиж хөвтөж байлаа. Эдвэтсэн гүйлгээний хүрээндэх албан гэр нь сан хөмрөг, тэрэгнээ хөмрөг, усан гэр, нүүрсэн гэр гэхчлэн олон гэрийн дунд аль өнгөтэй нь байлаа. Улсын өмчлөлд байснаас хой хүнд даачлуулж, гурван гэжин сольж дөрөвдөн чав билэг болох ажээ. Тэгээд л чав билэг соёл тамирын товчондоо чалинган үлдээж ажлан орхих аргаар ажуу хөлөлд орох гээд хэдэн өдөр эмнийн дайлтал түүнд нь бэлэг хүргээд яаруу гэгчин жадан ба гийтэл мэджээ. Тэвч чав билэг гурван хөвтөртэй туулай шиг хэний гэрж бахан аман жаваахар гаргасангүй. Задан баах хийдэл алдвал миний моторын унаад жээл тойрж бай. Би энэ хоёр өдөрт л нэг тийш нь болгочихно гэж хоёр өдрийн өмнө явахтаа хэлэгтэн. Тэр мөн хөдөн жоосны чалангийн чинь хайчих нь гэжээ гэж задан баас хүрхэн хэлбэл чаг үйлэг. Тэгж яаж болох юм бэ? Тануус ажилгүй чалангуй чи газар нутах чинь байна. Мид ажил алдах юм бол дүүрсэх юм биш үү гэд явжээ. Задан ба дөрвгийн эргүүл тойруулж бодох тулсан нэг жилийн эхэлж гараж хүү халан урсгал бүх буяар нь жиргүнэн гүйх шиг хачин таатай жүрмөлчгсэн болов. Чог билэг гуин дээр нь давшиж, хөй, жа, жахрал минь, бос бос гэж дуудхаж задан ба нүдэн гарай завсарлахгүй ч болон ийш тэш харснаа эргэж харан хөвдөг гэтэл. Хөй, задан бааха, та ч нь одоо компанийн дэд жахрал болсон шүү. Өнөөрэй хэдэн ахтуутайгаан бэлэглэе гэхээр нь нойрмон нүдэн нухлан өндийснөө хинтээ гэж асуужээ. Чог билэг үүрж явсан богчноосон 2-3 тамхтай уулжин хүрээж урсан гэлтхансан хатуу часны үнэмлэг гаргаад, за үждээ, энэ хүрээч нь одоо бид хоёрын мэдэлд орсон шүү. Энэ хардаа ерөнхий жахрал чог билэг, дээд ерөнхий жахрал задан ба гэж бичиж байна шүү гэвэл задан ба уулхарын босч өнөөх үнэмлэхийг хараад гүлэрчхэв. Хошуу эдвэтсэн гүйлгээний товчон дарын халж түүхэн материалын компани гэсэн алтан шаргал өнгөтэй пайс үлгэж, анхны дэд жахрал нь задан ба болно гэж дарж чихэн итгэж ядчээ. Жуу сонсохоор нэг үж гэдгээр нэг өдөр шалтаггүй дэ шалтаг олж түүхэн материалын компанид хөрвөл задан ба сарл костюмын ангирийн сул тавин хар шил жүүчгсэн ларжаатай юм үүдэн дараа тамхи савсуулан жогсож байлаа. Дарж холыгын жасч булдас ава авах хүн болж энэ тэрээр нь хоёр өрөгцөн ч задан ба анхаарсан маяггүй тамхины унсан хаяаны гөвөг шиг болон жогссоор дарж арга ус ойртож хүрснээ. Хөөй, задан ба, нүч нь өөхөлж өгс юм уу гэхлээр нь задан ба үнэхэр ажаарсангүй бололтой сочмогдож аваад, хөөй хөө, дарж даргал байна штэ, хаанаас нь салхи гараад энд ирчих вэ гэж бүрхтэн алан гэртэн уржээ. Дарж нуруугаан өрөн хулан хажуушаан хайлан алхаж үл томсралсан чарайтай гэрт орсноо өөрийн гэрэхгүй нуруу үрссэн гараан тавилаа. Сар будгийн өндөр нь арилаагүй улаан хүрэн алам ширээн дээр алхаа хадууртай намын тугий 5 одод улаан туухтай зишүүлж улан тавиж бэрийн чомоонд үсэн бэр, тосон бэр, булд бэр хатхан навч өвсөн шаргал устай шил чомоо тавьжээ. Нарийн төмөр тортой дөрвөлжин сахсанд хавчураар хавцсан дэвтэр хийж хажуу талд нь бас чоошин утас тавьсан бөгөөд сэмгэрт хүчлэгтэй сандал нь хоёр хүн бахтмаар өргөн уужуу байж алын ширээний өмнө жахта тавьсан хиймэл нарсан суфаг жочин суухтай бэлтгсэн илхэн байлаа. Задан ба сэмгэрт хүчлэгтэй сандал дээр сууснаа сургуулаан датаж жунха тамир гарган гожилогвол дарж суфан дээрээс өндийн тосч авсан яг л өглөг хүртэж байх шиг хачин санагжээ. Дарж харманаасаа чүүдэнгэн тамтран гаргаад задан ба чахалхан хэд чохож тамхинь ночоож өгөхөд дахин гүндийн босч тамхан асаалглаа. Үнний хэлвэл булд сава авах гэсэнгүй, харин задан ба цемент чуурж тоос тавдаг болчихсон болов уу эсвэл мод чулууж ооч бүхэлжин гүж байхаар төсөөлсөн юм. Их олно гэж исэн сун хоосон хоног шихсан хэдэн чулуун баг нь үжирсэн өргөөс дутсан бэл оруулж маймаа хийнгээд явснаас хойш уулжаагүй хэдэн сар болсон болохоор гачааны удирдлагын хөвдөж гисэн байдал ойлгохгүй байлаа.
Жадамбай булдас аваа хэдий авах гэсний ч асуусангүй, шууд л сургуулаасаа нэг хуудас бичиг гарган дээр нь тамга дарж, энэ үндэр хэдий авахан өөрөө бичээд эсрэг талын хүмүүргэд очоо, өдөөд чуу хоол идий гэв. Дарж инээж үлхэн хооронд яруин, яруу болохоор одоогороо явнаа, гэртэн хилүүлэх учир байна уу гэж ёсны төдий асууснаа. Моторынхан ард булдас аваа 2-3-ийг өднийхэн хорыг гаргах шиг ганжглаад хайржээ. Даржи хүрээний өдөр улан тоос босхон гүйлгэж гарахад Жадамбай ай гэж хэн нэгэнд гомдож байгаа шиг, эсвэл хэн нэгний ховжианд харамсаж байгаа шиг санаа алдаж авснаа. Хушууны төвд ирээд 2 сар шихам гертэн хараад угаан сэржээ. Жадамбай тэмхэн булуршил үнснээс савнд нэдэрж унтраснаа шийдмэг гэгч гарав. Компанийн пикатергийн галлан дэлгүүрээр дайрж жимс ногоо боо борсох грилд өмд хөрм авснаа. Соёлтан юу авах вэ гэж баахан мөхөрснөө. Жинсэн хүм аваад гашууныг чиглэн хөдөлжээ. Өнгөрөх зүнэ улаан ганд хамар хатгаг өвс ургасангүй үжүүлэх шиг халчхи хөрөөс улаан хаяаныг уулын орой сэжүрт атгах часал цайр хажээ. Тор хөрөөний дотн гадна адилхан хурвиж тарагны дугаа дагаж улан тус салхины аяар бужигнам. Малын бараа нүдэнд торохгүй байлаа. Жадамбай гэрж үгэн ойртоход хэдэн ямаа хорооны ангирт бовийн өглөө хайж өгсөн өвснээ үлдэрл бололтой яжор хэмлэн жогсоно. Тэрэгний дуугаар чонхорон харсан гэрэл Жадамбагийн арвин юм дүүжлийн эрхтэн тос гарсан гүмөртөө. Чи бас гэргэж энд байхыг мэддгийм үү гэж чирээ тавьжээ. Юу гэсэн үг юм? Хүн гэчнээ хонгоор яваад ирэхэд өөдөөс хүйтэн ус ачдаг чинь. Бэдгүүдэн ирж байна уу гэд авчирсан өмд хөрмөн шидэж өгөв. Гэрэл дурмжхан харсан болоод юуган хийгээд идэв утсан юм гэж аашин нааштай болсон царай гаргав. Хүү яалаа гэж Жадамбай чай очхочор асуувал, би ямар хор хөрсөн хүүхдийн хөлийн уялтай юу, дагаад гүйлтэй юу гэж гэрэлд хадал царай тавин. Юм бас авч чаддаггүй юм уу юу юм, нэг их ирэмарааныг гэж хөрмөн эргүүлж өргөлөн үджээ. Урм шартоос багсран хуурай бодаа хийж уулсан ч аа гарчи хөдөс ба дарын буян чанаан тавиурн ихэлхэд Жадамбай орон түшээд жүрмөглөв. Жүүдэн дундаа Жадамбай юуныг бараад идэж байтал нохой юм уу гахай ч юм уу нэг амтан будаагад аваачих юм. Марилж өнгөрсөн голын уснаас тонгийн ооч гэтэл доорхоно ширгэн хатчихна. Модны салагаар дүүжгэнсэн байдыг тастан авах гэхлээр нь мод дээшэн ургаад гар хүрхгүй болчихажээ. Жадамбай үндэн хүнд хэлэхгүй байхаас биш, дандаа л өлсөж өлөрж байна гэж үүдэлдэг байлаа. Хэдий бүдүүн юм байсан ч жалгаад оруулбол хий бөмбөгшийг хамшигаад явчихдаг. Гэвчээ ойрын 10 жил харан өлсхийн жовлонд өртөөгүй хэрнээ мөн өлсөж байна гэж зүүдлэхэн сэжгэлж эхэлжээ. Тэр жил адууны отроор шилийн хот ороход үжээч мөргөж хийдэг хүн тэрэгний өртөөнөөс ойрхон байдаг гэж сонсож байсан ч элэгдөө болгоод өнгөрсөн араггүй саналаа. Зүуд бодлын хооронд туурлдан хэсэг ножороод сэрвэл гэрэл самсаа чоргом чагаатай ментор хийсэн ажээ. Жадамбай үнэхээр өлөн хоосон долоо хонсон шиг 3 аяг дэлэсчхээд чангар гихрүүлэн айгаан түлхээд, хаашил гэр сайхан гэвэл гэрэл уруулаа мушиилхан басамгай инээж, үнийг тавгаан хараад үхгэн мэддэг шиг үлгэр бижээ гэж эс тоосон чарайлгучээ. Шин өмдөн өмссөн Жадамбай таатай санагчээ. Аяг шангаан угаах гэрлийн ууч нуруун жужаран бөхсөх хондчхон түнтийн чарайн улаа ботаржээ. Хэдийн юм нардын явлын товчоноос өгсөн боожтой өснөөс өдрийн нэг шидэд өгвөл өдөөн дарж ойр тойрны дэрэс бутаар хөлийн чилээ гаргачих болохоор гэрэл хийдэл алдаж суудаг ажээ. Сургуульд явж чадсангүй соёлтон гашуунаа айлуудын нэргүй жарч дөрвөн үхэр болж өнөөдөр

энэ дууд ковол маргааш тарин гуйгаад хөржин дар хэсгээс үрэй хашааж асах сум болгос ороход тарахтур байруулж моторон өнөөлөг гээд таван чөлөөгүй. Чиэнд дэми хийдлгүй юм чинь хошуунд явъя. Хэдэн ямааган айлд даачлуулаад өгчхий гэж жадан ба хөвшнөө чарайцсан баяхтай хэлв. Хэй, тэр новшин газар чинь би лав очихгүй да. Ядаж гадаалах газарчгүй гээд гэрэл шууд л амандан орсноо тавиад гаргав. Энэ хүү хаа явчихж вэ? Одоо болтол алга байдаг чинь гэж задан ба ихнэртэйгэн хоншор булаалтахаас татгалжаад ууран хүүдэн гарах гэсэн юм уу? Эсвэл ушуундар дагуулж явах гэсэн ч юм уу? Дахиад л үгүйсэн шиг асуу. Соёлд өнөө маргааш байддаг ба эрэгхэн тодгүй явсан донгорвийн отор дор оцсон байжээ. Тэнд очоод яах юм гэж жадан ба ууртай хэлснэ. Донгорвы хэдэн малаан дийлэхгүй юм бол тэгж баярхаад яана гэсэн юм. Мөд олон малтай хүн болж орвих үед гэхдэн гэрлийн муу дурн хурч гэж. Чи чинь яачихсан хүн бэ? Гүнжмаагч чи гуйгаад байхлаар нь би үгүй гэж эхэлэлтэйч биш. Чадвал чи очоод хүүгэн авчир да гэвэл жадан ба харин дугай суудаг жангаараа биш болчихож. Авчир бол авчирлаа штэ. Аль тарааны гачааг илэ гэжээ. Гэрлийн шин хувцас өмссөн баяр нь эгдүүчл болон ховорж. Шөөр очоод асуу гэжхэд суулга дамнан усанд явжээ. Гэрлийн ууруулхан чанаа учиртай байжээ. Гүнжмаа жалсантай отрон эргэж үжээд ирснээ дараа чарайн дүнсгэр болж хүн амьтантай уулчхаасаа жирхийж байх шиг жайлан явдгаар барахгүй уулын толгой дээр гарч удаан суудаг болжээ. Гэвч дэми утсангүй ариунагийн амнаас бүх учир дөөгөрчхөв. Соёлт хэдэн ямаагаан уулын сужигт тууж оруулчхаад жалсангаас ном жилж үжиг санаатай хүрчээ. Жалсан байсангүй. Гүнжмаатай домрвын отрыг эргэж үжээд хэдэн өдөр хань болж сууна гэд явсан байлаа. Нэг удаа яваад өгсөн байтал бас бочаад очих нь юу вэ? Гүнжмаа анаа гуайлаа гэчгэж. Гуайсны жоргоор очихдоо намын хүн гэж бодгочгүй юм уу юу юм? Гэж ариуна өлөмж ууртай байлаа. Соёлт юу хэлхэн ол ядан? Ачаа мом хаа юусэн юм? Гэвэл ариуна гэжгэн самж суухчуур. Хөгшин хийдл алдаад хой тууланд явсан гэж ажиггүй хэлснэ. Хой соёлт чи яруу биш бол даатай суманд явахгүй юу? Багсаг наймаа хий гэвэл соёлт дуртай нарггүй толгой тавьчээ. Жалсанган дөрвийн өтөр дээр явлаа гэж дурмжхан байсан ариуна сэтгэлэн сэргэж олон юм ярахтан дөрвийн өтөр дөрөнг хүчирдэж байх нь ярьжээ. Дөрвөн хэдэн хондон хулгай талсны дараа нарийнхан сур утас татаж хөлд торох болгон үзүүрийн грин дотор хонхтой жалган хондог болов. Хүм малын хөлд торсон утасны дөрголтоор хонхон дугарх шуухан болвол гаднаан гарч дямбар тусхан бараа харахаар нь хүн гүйлдэх хөлийн чимээ сонсогддог байв. Сэтсэн арга нь овоо гүтөмжтэй чи дэми уудсангүй гуулан чохиж өгчээ. Нэг сүн хоёр удаа дүүжилсэн хонхон дугаараа давхлаар эргэн тойронд гэрэл тусхан бараа харсан чи сэжигтэй юм мэдгэцэнгүй. Салхан жавар юм уу туулай шүвний хөлд торсон байхаа гэж бодоод гүнцэн чинь өглөө нь 10-д эрх хон алга болчихсон ажээ. Соцсон хүчиндээ шохшоогоор мөр хөгөөд эргийн мохорт хашиж тайсан гурван хүртийн мөрийг үжиж хөлдөө газарт бүксөрөн суужээ. Энэ маягаарч бол жилийн нүрүүчхэд бүгдийн алдаж орох юм байна гэж чээж нь хөндөрүүлсэн донгорв. Тосхны даргаыг ирж очжээ. Тосхны дарга эрт ороогүй ингэн гэж мэдэж байсан шиг хөрмийнхан өнгөрийн нэлдэг нүүлэн хурч ирээд хуучин ханган борлуулах хоршооны хаягдсан хөрөг жааж. Энд суудаа. Яалаач хэлсэн хэрм юм чинь хулгайчи хашчих гэм гэжээ. Донгорв эргэн торны наажвал хүн давх байтугай муур бас усраад гарч чаднуу хэмээр өндөр хөх хөрөмтэй ижгүй хураа хангаж байна. Донгорв толгой тохон баярлсан илтгэж тэр дарээд багсаг юм хүмэн гурван хүртэл тайлгжээ. Баатаа. Манай гачааны зөвлөл айлхэдийн яриалчаад байсан шүү. Таныг дургуул яан гэд дугай байсан юм. Одоо санаа амарсуу. Балын бордоо дутвал урдаар манайхнаас зээлээд авч бай. Тэгээд харагтай мал өгсөнч болно, намрын жоос өгсөнч болно гэж их л ээлдэг дуурчээ. Донгорвийн хамгаас жоож байсан сүний манааны учир нь амархан шийдвэрлэгдлээ. Хаягдсан хангаан борлуулах орчооны эд бүдэс худалдан ахгүй грин хонны пөнгийн оронд хэргэлж тэргний хүмүүгийн үхэр хорхот тааруулжээ. Хичнээн жил болсон онсондон түлхүүр хийгээд орхон болсон болохоор тоосхны хагар хагар

Дэлсэж төмөр гинжин чонхны тайсан дарин тавилаа. Өрөөний үдний дэргэд чонхн халтардаж шороо шавсан бананы гэрте донгорв өөрөө суухаар боллоо. Удаан жил болсон хэрнэн ясайтай модор хийсэн хаалган жиржигнэн нээгдэхэд дотор нь тоож ужаан улан тосны дунд алумны шир өнг алдсан байх бөгөөд хулган шууны үүр болсон өвсөн төвсгөртэй төмөр ор байв. Худгийч нь маргааш хаса шавар шороог нь малтуулж өгье. Тэгвэл тосхны худгаас ус авна гэж чихэлтгүй шүү. Гэхлээр нь донгорв бүрч баярлж гэж. Юун сайн юм да. Доожанд ёстой баярлаа шүү. Ачигч нь мартгүй гэж уруулн умгалдах шахвал доожан навчин тамих хүнэрдсэн аман донгорвын чихэнтэн тулгах шахам ойртож. Манай энэ дэх хүн чинь жаахан чөтгөртэй шүү. Ямар учир байвал миний саднах гэж хэлээ. Гэснэн хаха гэж их дуугар инээжээ. Тэгж байтал гүнжмаа жалсан хоёр ч иржээ. Сулсороо юм бужган сантаран газар дээр гудчин явснаа. Чулуутын уулан бол хүрээд амсхаа ухтан гүнжмагийн дотор хүндэрж авсан байжээ. Хүн болсноос аваад суурам тосхон гэдгийг гүжээгүй жалсан бүрч нүдэн бултийч гэж. Пэй ямар арван айл бай. Яагаад бүр навтхар навтхар байшнуутай юм бэ гэжээ. Донгоруу нүрээн даталдуулах шиг болж аваад чи дотор нь орвол аяндан арван юм ичхнэ гэснээс өөр юм дуугарсангүй. Тосхны утаа хүдэнтэн тунарж чулуутын орой дээрээс харахад үүлнээ дунд байгаа юм шиг харагдах бөгөөд хаяа нэг жаврын аяар айлын гэр байсан чохойх нь басч сонхон ажээ. Тосхны жахаар таримал мужигдрын хагдуруулсан газар өнг илгарн дөрвөлжилнэ. Алдаг оног урсгалтай чулуутын голын чулуун хөргийг жалсан хараад өрийн ирэхгүй гайх шалтсан ажээ. Чулууг мочж усч ам сарын тааруулан номон хөрөг тавьсан сугалж аваад солихтож болох мэт. Хангаан борлуулах хоршооны ар хүрээ гэдг нь бэглэлт хотчийг бүх хадан чулуун хэрэмтэй бөгөөд хаалганч мөөр хөдөлгөж чадамгүй дунсан бодон жаастай. Жалсан хаалгыг барьж үзснээн номдор гардаг чайж бэхлэл гэдгийн үүд эндээс хол бэх байхаа гэж бодох жуур галуу гагалж тахаа гуглан ахы бүндхнэн гүйлцэн тарааны тосхныг уттал харж ашо хорхон жохсжээ. Чон хоёр хоны маган хүжүүнээс нь уйж хөтөлсөн өвгөд ба сахса тохойлсон улаан даган хөрөмтэй авгай бүсхийн хүлхэр том өмөд жорхонгоон боосон гэрчүүлийн жайдан элчгэн дээр хулан онжуулын явах тэр бүхэн хачин сүгэн санагдана. Гүнжмаа ягал шингэлгэд орчихсан шиг аргааш нь алдраад хоолж ойлготой ийцэнгүй. Өндөр хэрмийн чанаас нисэн гарах шуунаас чи үргэж байн хойлрон гүйлцэн хонд өвтрэлдэн байхдаа донгорв санаа алдаад юу ч гэсэн тал дээр хонуулж хулгай жилгээ хийхээс айхгүй болжээ гээд дууган нам болгон хон алдсан учрыг чохойлгожээ. Гүнжмаа илээ халав болж одоогоор нутгатан бучи. Энд эжингэшгүй хамгийн болон үрээхээр харж байгаа дөхүүлийг гэж шохширан байлжээ. Донгорв дугайл тамга богшин суухан харихгүй гэсэнд ийлхэн жалсан юу хэлхэн од ядснаа. Аниа би таны хүрэгчгэд ирд сууя. Манай тэргэдэн ямаа өөрөө болчихгийм гэж хэлэв. Жалсан гүнжмаа хүрэгж ирснээ маргааш нь бучаад юм гэхтэн ариуна байтугай ажаа мөмч ухааны нь олж ядан хочоржээ.

38. Ахтай сумын сүн нарилж амжаагүй мэт аалгүй харч чулуудсан ариуна. Гомдож байтхвалхын гонохт тэссэнгүй соёлтой сумд явлаа. Сургуулийн олон үечүүлээ сансалж хөдөөгөртөн байтхралж суусан соёлд айлын бартай жоох тарж явхын чанаа халуухан санагдана. Мордож ирсэн шин бүрийн журам барьж хэсэг хугацаа болсон ариуна. Үнний хэлбэл хамгийн анхудаа айл хотоор тойрохтон нахчин хүргэн нах чавжлын дэ хамгаас сүлд очиж тэгээд бас уулжилгүй харж ирснаас хоши дотор нь дурамчхан байва. Дураараан донхолжиж дунд чөмгөөрөн жирэгдэг юм ус нутагт иржээ гэсэн мөөнөрж үхэс ирхийн дугайлт хэсч байсан гэгчийг жалсан харан санаандан аваагүй байжээ. Соёлд ариунах гринхэн үүднээс мотор дээрэн суулгаж явхад ажаа мөм гэртэн байгаагүй. Ариуна үүдэн сураар торгож уйсчихад элчуран өрөвчлөн боогод гарч ирэхэд соёлд ийш тийш харснаа. Эсвэл ажаа мөмийг ирснийх нь явах уу гэж дүгдэрсэн маягтай хэлв. Ариуна инээвхэлж авснаа. Хөгшний хүлээх юм бол хойтон болноо гэжгээд моторын гард сандил суужээ. Соёлд мотор нь хайвалж өгсөг болоход ариуна гүнж суу гэж ихэлэг санаатай байсан ч ариунагийн баруун гар бүслөөрөөр нь мөчлөгн тавирсан болохоор дугайлж амдан гарлаа. Суусан нэггүй болоод эсвэл моторын донсолгоонд байн евэн наалдаг ариунагийн жүлхэн буйн халуунд соёлд гол нь үл мэдэгдэлсэж чэйжэн дүхэлж байна. Урдаар ложангийн дэлгүүрд очие гэж ариунагийн хэлснийг соёлд гүйчэд төхөөрсөнгүй. Аа, хаа гинэ гэд толгоогон гэлжилгэн асуухтаа эсэл жамын суухтаа орчхогшихан моторон хэдэн та гуйдалжуулж авчээ. Мотор таган ойчхно гэж сандарсан болтой ариуна эмэ гэж хасгарснаа үсрээд буучглаа. Соёлт чагарга эргээд жогсчихв. Ариуна шахагаа мушгсан бололтой баахан доголж алхснаа. Хамаагүй хэвэ гэвэл соёлт нэмсэн нүдэн орой дээр гарчсан. Би гэхээс өөр юу хэлхэн ол иднэ. Чача хүнээ жалуу юу бодож байсан бүү мэдэ? Наадам шүү, яви гэж ариуна хэлснээн мотор дээр унж суужээ. Ариуна бомбог чомбог юмсан лангүй илэгдэн жогсож хуруугаран энтрий гэж жааж авхад соёлт шуумаасандаа хийж байлаа. Гар үзүр хэрэглэх юмсан авч барсан ариуна нүд тодилхон соёлтыг харснаа. Хөөе, чи юу ч ахгүй юм уу гэв. Соёлт сандарч толгоогоо сажин нааш цааш харж танд хүн хараад байгаа юм шиг эгмэг болж хоёул номын лангүй дээр очие. Ямар сайхан дом байхыг үзээд байл гэвэл ариуна шууд л бичиг хэрэгслийн лангүй дээр хүрчээ. Ариуна лангүй дээр нүд хаяхтаа алилиг нь ч хөвөлөд өнгөрөхөд соёлт нүдэн гүгэн болж бүр ч асгсан будааны дундаас сууд шүр эрх шиг гэлгчихсэн байлаа. Толгойн гэлжиж байсаар ариунагийн эрүү дагуур чааш нь хөдөлж хөрн. Ариунагийн чанга эмсэх гасч жоож нүдний булан гаран хажуу хэвийн улсын ширвэх ажээ. Энэ чинь сайн ном гээд соёлт өндөгтөн. Толгойн ариунагийн өнгөрийн налж гарсныг юмны тонд ботсон гүйж. Эрүүг нь оноод авахтан нүүрэн чесуул ажээ. Худалдах шиг үсгийн өрүүлж уумгалснаан. Бувари хатан ба чайхин чичгэд ахвай хоёр номыг авч гарган жирэхчүүлэн тавилаа. Ариуна жахан дэлдрэсхийн жогсоод хоёулаа авъя гэхдээ мөнгө нөхөх гээд соёлтой харманаа тэмтэрснээн хоолыг гүрэлжээ. Соёлтой ариунаах гринхэн үдэн буулгах гэдэг ажаа мөн л гэжгүй. Ариуна хачрахсан ч үгүй. Соёлтой та ялдамхан нэг инээд шаганч хаад дараа чар тавтай жоогдъй гэлтэн соёлтой толгойд өгснөн гэртэн харжээ. Гэрэл хүүгийнхэн хаа явсан юу хийснийг асуусан ч үгүй. Элэхө дөнгөд ирсэн болж доо. Тогоон дээр халаасан шүлтэй манту хурдан ичих. Тэгээд домруу ахын дан эмээгийн хүргээд байл. Ингээд гэрэл ихэл яарж байва. Соёлт тогооноос нэг манту бүхлөөр нь шүлэн дурж хоёр хүн өнгөж ялгаснаа. Жаа ивэ. Гэвэл гэрэл хүүгэн ажарах завгүй. Оргой төлөн өмсөөд гарлаа. Гэрлийн яарсан үнний хэлбэл илүүч байлаач. Хэдэн ямаагийн човчлын тороос гаргахтаа нансалмаатай уулцсан бөгөөд дондог өвгөн гэнт бүй харан тэнгэрж бүр тайггүй алхдаг болсон гэдэгт гайхжээ. Гэвчээ нүдөрэн гүчхээс нааш яасан ч итгэж чадахгүй байжээ. Соёлт харан дэмилийн болгосон гүчээ дотор нь бачимдаж байсан
ариунаад амлалцсанаа хэм. Дондох хүүгийнхэн тариалах тосхонд малан аваад явснаас аваад байн байн өндөгнөн чонхор хардаг байсан чи дэми удахгүй нуруун хөшгөд тангийн хөвчөгдөг болов. Гүнжма отрон эргэж ирснээ дараа хүүгийнхэн яаж байхыг сонсох санаатай асуусан чи зүгээр байна гэсэн хуумгай хариулт өгчээ. Өвгнээ гархай харчнаас Гүнжма сүнхэн жовх нойтон явдган далдалж чадсангүй. Дондог өвгөн дахиад энтер гэж асуусангүй. Буян сул хаян ихэл амарлангүй хөвтөг байснаа гэнт нэг өглөө босоод алхачихав. Өвгөн буян итгэж ядах мэт тайган авсан чи гажирт тулаагүй голоос нь натгсан хөвөр үүдэн дарин жогсов. Гүнжма хоёр үнийн дан боол туус шидэж өгчхөөд гэр зүгэн тонгийн алхаж байсан болохоор хадам аавын хан өмнө хүртэл юуч мэдээгүй. Харчанд нь гэнт баахан жаатай алчин жогсон гуталтай хөл үжигдэхлээр зочин гарвал дондоо өвгөн бод буяраа туранхай биеийн ердийн хувцсны үлгүүр шиг захлаа нэмрүүлэн жогсож байв. Гүнжма эмэ гээд алхам ухарж авснаа сан мэнд хадам аавын түшиг гэвэл өвгөн тайгаран гадгаш жааснаа хүрээний үдж үх алхав. Эм танж уулсангүй илэг жасалж хийсэнгүй гэнт босоод алхсан дондог өгнө чуу чимэ одож яхтлаас гурдун гашууны хөндөгөр тархав. Дорой өгөн итгсэнгүй ханжин дээр шуур гэдэг боолтой тамих чадлан тамихны уутандаа чигч байхад тэжээвэр ачи ирхүүн өвгөө өвгөө гэсэр гүйжирээд Наранбатын өвөг гаднаа дурандаж байна гэжээ. Арайчтай гэж Лорой ямар санаатай хэлснэ өрөөнд тунгаах завгүй хонголдох шахаган гудлан гарвал дондог яа хараггүй ач охноохон хэлсэнтэй адилхан өмнө дуулын хөдлийг дурандан жогсож байв. Олон жилийн хөвтөр дэшиг болсон Янхор бийн ясан ярдын эмхэн дээлтэрлэгтэй бол хаврын хэржимэр байгаанд харахад илхэн. Лорой толгоогоо сэгсэрснээр гэртэн орж идэл хувцан өмсөд дондгийн төхөрлөө. Нар салхнаас жадо байсны харанхаар чирээн чонгор гарын арсан чохорт нь нэмхэрж өнгөгдөж ятарсан ёргийн бүсийг байлаа. Дондог Лорой хараад сэтгэлэн сэргэж Гүнжмаах жаах юм халаач гээд нүдэнд нь долмос хуржээ. Хоёр өвгөн гангачаг мал хар гээд баахан юм ярах чуур Гүнжма юу нэгдэ сэтгэл алгасаад байх шиг янжтай. Лорой хоёр гурван хондог чаашлуулснаа дахиад ирийгээд харав. Дондог ганж хондог болгосон хэрнээ чарай нуулаж голон дэлсэх шиг болохоор нь чихэн гэрдэн орж ундчээ. Гэрэл арай оройтож ирсэн болохоор өгнөө алхаж байхыг нүдэрэн үжиж чадсангүй баахан хармуссан чи соёлтын аня би яваад домруу авгыг ирүүлчихье гэж Гүнжмаад хэлсэнд нь баярлжээ. Соёлтын яагаад тийм жирмэг дуугарсныг хэнч бодож олсонгүй. Тэгэж элдвэр оруулж бодох сөхөөч хүү байлаа. Үнэн дээр соёлт ариунаад домрвын отор дор сууж жалсан гэртэн хариулъя гэж амлалцсандаа ингэж сайхан жившаан тааруулжээ. Домрв соёлтын үгэнд итгэж ятсан мөртөн чирээн барьж аваад жалсаа чи хурдан хараад мөөмөрөн мөрөг тавиулаад үжээ. Би соёлтод хоннай өв номын олгож өгчхөөд харий гэжээ. Жалсан гэртэн харин гэж огнод байсан бололтой соёлтын ирсэнд салхан таарсан шиг тэр сүндэн харжээ. Жалсан талнуудаан жавсарлан мөөм гэвэл ариуна босоодгүй байна гэд гүйж гарчээ. Ажаа мөөм чээдэн хэрчгэн амсгадаж байв чи бэрэн үжээд хүчирдүн гэгч болсноо. Жалсан ирчүү хоёрсон жалгаа хар дарчглаа гэсэр ямтайган өвдөг дарын тойруулан жүлгээд майжгчэн алхсаар тэнгэрийн хаяа тойруулан үж шиг хилгэн харав. Үүлдэвхэн дутаж да хүүхэн минь хэдэн ямаантан ойрхон ойрхон нүд хайж вэ гэсээр икертэн орвол жалсан болчихсон байв. Ажаа мөмөн ачгүйгэн өрөвдөнгүй харсаар хайрсан бов хүшиглэн чайд төвтөж ууснаа. Донгорв тэгээд дажгүй байна уу гэж асуухдаа чаан өөр юм сонсох гэсэн мэт эмшгэр рүүгээ сунгаан байж асуужээ. Жалсан ариунаагаан харснаа. Тэнд зүгээрээ соёлтой халааны хүнээр оцсон хоёр өдрөөс донгорв авга ирнэ гэсэн дондоо үгийг хөл дээрэн болсон гэдэг сүрхээ догдолж байна. Гэхдээ ажаа мөн гайхсан шиг хий сорон өдийн харж аваад эхө жолгодон тэгжөөхөө дааж нэг бый муутад байсан юм. Миний хүү халуундаар нь хурдан гочиж үүжхөө гэж ихэл сандран байж хинж чихэн гэрээсэн тарнин үсэгтэй шар турга гаргаад
Эннийг элдв үхшүлэггүй гарт нь атгуулчихаа гэжээ. Залсан хоёрлон гарах дээр ариуна сум орохтан авсан танжуур бовыг богчлоод домрогийн төхөрхөр явлаа. Ариуна моторын ард тагч юмгүй байснаа гэнт өөрөн ирэхгүй санаа алдахлаар нь залсан гайхаж жохсов. Ариуна уулын толгойн ширтэж хөмсгөн үл мэдэг ятруулан хоёр алхснаа. Айлгэр болж амьдрна гэдэг чинь амаргүй юм байна гэснаа. Жалсны харж хараад өвснөө толгой юмрын оролдож явган суужээ. Жалсан буруу гаргасан хүүхчийг дугайхан жавлан суусна. Ариунагийн мөрөөрөн төврэх гэвэл ариуна биеийн шилгээсхийн жайлд суугаад би нэг үхэл үл чи уурлно гэжээ. Жалсан инээвхэл жаваад толгойс ихсрэв. Ариунагийн юу хэлэх гэснийг жалсан дотор нь тоотой байлаа. Ача мумийн аяг тагшан өвдөгдөрөн хүмэржиж үлгдэг нь яах вэ? Өрөн төвөндөө цай холж оглох юм чинь өрөөл дохор болохгүй. Тогоо шингэн тордус хийвэл хураа элсэр угааж жүлгэн чивэрлдэг бөгөөд байн байн гэртэн жил үс унгсуулан хамар хоолой хорсуудгийн ариунаа тэсгэд бэрх байлаа. Жалсны ховд гайхах юмгүй бөгөөд бүрж датсан болохоор дутуул бас эрэгдэх юм билээ. Настай хүн юм чинь гэж жалсан момоо мөрөн ярих гэвэл ариунаа үл томсролсон царайлж. Настай хүн чинь байх л да. Танайх гэж айлалаас ондоо. Чамай ботсонгүй бол гээд мотороон жадлан суужээ. Жалсан сэтгэл хүндрэн юу хэлхэн олохгүй дүнсгэрч хэрэлсаар донрогийн дотжээ. Дондог үгэн олон жил нар салхнаа бараа хараагүй утсандаа хантал үүжиж харах гэсэн шиг гаднаа дүгнэн алхаж байснаа жалсан гүжээдэ гэртэн оржээ. Араас ясан саланки юм шиг арга ясан хэрэгжиж нүдэн осруудан уруулна үл мэдэх татмунах дондог өвгөн шар торгийн эргүүлж уруулан баахан харснаа өөр юм хэлсэнгүй юу гэж гордлын өдөр харж хэлжээ. Жалсан ариуна хоёр жирэг шахам толгойс өгсөрхэд дондог өвгөн гүн гэгчнэг амсгаа авснаа. Донгорв өнөө маргааштай ирэхүү гэж дахиад асуухт нь гүнжимаа. Харин соёлтой арай өвийн олоогүй юм уу? Тэгэхээс өнөөдөр ирмээр юм аа гэвэл жалсан. Эсвэл би тосоод ирэхүү гэжээ. Ариуна жалснаа хормоо өгсөн татаж авсан чи жалсан санаа авсангүй. Гүнжмаа чай аяглах гэж байснаа ариунагийн хөдөлгийг ажаарсан байж хэрэггүй. Мал хараан дүхнүүлүүлээ ирэх байлгүй дээ. Аа бас бийн тэнгэрч гэсэн юм чин гэвэл дондог дахад л гүнжгээ амсгаа авснаа. За за та нар жоогт би явж жаахан хажуулъя гээд гарчээ. Жалсан ариуна хоёр жамаараан чогчлийн хүргэл дорой өвгөн дондгийн тухай асууж сурснаа таг болоод хондон явчихав. Дондгийн бүгэ гэнэ сайжирсанд чананхран юу нэг тохоогод байх шиг байсан нь жадан багийн жамдар нэг хүн альчуур эргүүлэн даллахаар нь хүргэл учрын хужирт хунжээ.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онгуулдаар Чулуун Баатарын үг, Төв Улаан Баатарын ая, Залуудуучин Бүрэн Жаргал Сэчин Гуайн дуулсан Бахрам Сайхан Үжимчин гэдэг дугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох Араачогийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэй хөжилгөж байна. Өнөөдрийн улжиц цах ментиг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа уудих тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Чичэрхлийн өрөө
2: Өнөөдрийн нөтрүүлэхээр Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрүн багш сонсогч та бүхэнтэй зориулсан яриа тайлбарч хийнэ гэж сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байх юм адаж байна. Чаа сайн байна уу багш?
4: Сайн.
2: Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөн дэвшүүлье.
4: Сайхан мэндийг танд өргөн
2: дэвшүүлье. За баярлалаа. За ер нь одоо амьдралын дунд хайр гэдэг бол мөнхийн сэдв байж таарна тийм ээ багш. Ер нь одоо хайрын тухай ярьдаг. Хүн хүнээ хайрлах, хүн байгалаан хайрлах, хүн амьтан ургамлаа хайрлах. За ээж аавын хайр гэдэг юм уу, анд нөхдийн хайр гэдэг юм уу, янаг амаргийн хайр гэдэг юм уу олон одоо хайрууд ярагддаг. Тэгэд өнөөдөр бас та сайн хайрын сэдвээр сонсогчдод ярих гэж байна. Та ер нь одоо аль хайрын хамаатай сэдвийг сонгож ярих юм бол?
4: За тийм байна, тана ярьцгаа. Зүг хайр гэдэг мөнхийн сэдв. Аа тэгээд би бол одоо оюутдыг хандаж одоогоро оюутны сурлагатай байгаа сурчиж байгаа. Тэгвэл одоо сайхан сургуулаас төгсгөлж байгаа оюутдыг хандаж хайрын сэдвээр ярих санаатай байгаа юм аа.
2: За
4: хайр гэж хэлэхдээ тэр хүмүүс одоо би ээж байртай гэж хэлдэг ч байна. Аа би одоо янаг амрахтай хайртай, би аавтай ээжтэй одоо тэрхдэг хүмүүс хүнтэй хаасан тоолоод яраад явдаг боловч харин өөрийн биедээ би хайртай ч юм уу. Аа би өөрийн биедээ хэр хайртай гэж юрдөө бодож олдгүй юм бэ.
2: Яг амьдрал дунд би өөртөө хайртай гэж хэлчихвэл хүн чи яасан ховчор юм бай гэж хэлэх юм шиг санагддаг шүү дээ. Ингээм амьдрал дунд бас
4: яг тийм тэгж боддог хүмүүс байдаг учраас оо би чи би өөрөө бидэн аяга хайртай шүү дээ гэж хэлэхэд сэтгэлд хүн тийм сэтгэл төрүүлдэг юм уу чи ямар хавчэр юм бэ гэж тэгж хүн сэтгэлөөс айцтай хүчтэй өөрийнхөө хилдэгчгүй юм эсвэл юрдөө бодож олдохгүй ч очроос байдаг юм. Оогш та хэний хайрлан байгуул одоо нэг нэгээр жахасна олон хүний дараалж ихэд өөрийн биеийг орсонгүй хэвчээ.
2: Тийм.
4: За тэгээд би залуучуудтай хамдаад өөрийгөө хайрлсуураарэ гэсэн энэ сэдвээр ярих гэж бодчихин.
2: За.
4: Өөрийгөө хайрладаг хүн ямар байдаг юм бэ гэж хэл одоо ярий. Тэгвэл энэ сэдвийн тойронд залуучууд миний яриагийг сонсхийн дагуу таарас өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэснийг бодож байгаарэ, сэтгэж үзээрэй. За тэгээд өөртөө хайртай хүний дүрийг над харагч байгаа дүрийг бол ийм байг учиртай гэж би бодож байна. Өөртөө хайртай хүн бол өдөр бүр нартай зэрэгцээж босоод нүрээ сайхан угаагаад хутсан цэвэрхэн өмсөд шимтэй чай хоолон тахтын цагт хойдны идээд цагийг амжиж сургууль ажилдаа явдаг. Тэгэхэд өнөөдрийн хувьд одоо өнөөдөр энэ одоо нийгмийн хөгжилтийн өндөр төвшинд хүрч байгаа одоо цагтаа энэ өглөө болгоом эрт усна гэдэг чинь бас сэдв болчиход байж байгаа.
2: Тийм.
4: Аа, яагаад гэвэл одоогийн залуучууд одоо миний дэргэд байгаа хүүхдүүд бас байгаа. А миний өөрийн одоо жүнэр сургуулаан төгсөөд ч юм уу төгсөөцгүй хаяа миний дээрд хөт ханаг ингээд суухад л үдэл унтгүй гараасаа ширгчгэд өглөө бас дийлхүү байдаг байхгүй. Тийм болохоор өглөө нартэй зэрэгтэй басна гэдгийг биелүүл дийлхүү болсон. Тэгвэл одоо манай одоо би одоо яг хичээлж байгаа сургуулдаан жааг жаажгаа явчихэд сургууль хичээлээсээ хачраад л ядаг аюутнууд зөнгөн харагдана. Багш бол хичээлээс 15 минут өмнө хичээлийн гэртээ ирсэн байхад оюутнууд бол одоо хунжираад хойноосоо чавраад одоо чавраад ирхэн зүвшт. Гэхдээ бол хичээлийн цагаас нь их хачирж ирдэг болсод байна. Тэгээд үс гэдгийг өрөөгөө нүрэн сайн угасангүй. Тэгээд хоол чи идэж амж юу гэж би минийг бүр
2: асуудгийг.
4: Та хоол, өглөөний хоол чагаан идэж ууж амжсан уу гэд. Тэгээд манай сургуульд бүр нэг хөлөн гаргаад инээчихий. Энэ багшил хоол чарийг асуудаг. Багшаа үгүй би амжаагүй штэгээд. Чи амжхаар чармайсангүй. Иймээсэн хүн юу гэж заавал өглөөний хоол цагтаа идэх ёстой юм бэ? Юу гэж сүн унтдаг ёстой, өглөө өрт босдог ёстой юм бэ? За энэ бол өглөөний хоол болвол хүнээ ходоод гэдэсээг дүүрж, бийг төлж, нүхэн төлжүүлэг чадвартай тэдийг үйв тэр бол тарих толгойг нөхдөг юм шүү гэж би оюутад зөндө хэлтэлт юм болохоор өглөөний хоолын цагтаа ирсэн үү гэсний би хичээл аргад өглөөний хичээл аргад л асууж байдаг юм. Үдэн болохын үеэр солдичих юм аа нөхдөд бол оюутад зарим нь өчрийн өглөөний хоолын сайн ицэнгүү тэрэн дээр хөвтөж унах болно. Сүн сайн унтсангүй эрүү төвшөнд толж үгтэйгээд одоо унтулаад болохгүй өөр юм би энэ унтаад болохгүй байдгийг. Ийм хүүхдэд хандж би одоо за хүүхдмаа өглөөний хоолон сайн идсэн байгарагтай шүү гэж өмдөө ингээд жах. За өглөөний хоолон сайн толчсон санараа цэвэр төгсх нь цаг тухайд нь тэгээд өмсөөд босоод гараад ирсэн хүн чинь бол одоо нүүр чараа уг яраа үйл ажиллагаа бүхэндөө цаг хиймээр сүлдийн босчихсан гэлэлжиж байдаг шүү дээ. Ийм хүүхдийг харж байх би дуртай. За энэ бол өөртөө хайртай хүн эдгүүр гэж би боддгий. Нөгөө талаар өөртөө хайртай хүн ямар байх ёстой гэж би бас хэл. Ингээд ташаанаа ингээд лавшруулаад ярихд бол хүчир бэлсэл толговсон үед хэжээд бууж өгөхгүй. Хүчир дэндүүд бүдрэлд одоо унж өгөөд амаа хорлохыг ташаан нэн ботгүй. Элдэр одоо наадам тоглоомд огт шунахгүй. Тэгээд жахиг бас ташуур өөрийн нэг их жарги одоо баг сургуулаас бон сургууль хүртлөө би чинь нэг их жоссон шүү дээ. Сургуульд их шиг шалгалтыг орно гэж сүрхий жоссон. Одоо би нэг их жаргаад авъя гэж ингээд жаргалж шуур ташуурхгүй байх ёстой. Ийм байдлыг бол би юм л да. Бид хайртай хүнээ шиндэсний юм байх ёстой гэж боддгий. Залгуулаад тэгээд би бас одоо бийтэн хайртай хүн бас ямар байх хэрэгтэй бодож амьдралаас ерөөд ерөөсөн одоо ирэг энергиг ялгид таньж хүлээ завдах ийм хүн байх ёстой гэж боддог. Тэгээд ирэг энергиг ялгид таньж хүлээ завж чадсан хүн чинь бас бусдид дэрэгдэх бүх хүмүүст ирэг энергиг төгөөд чаддаг хүн гэж би боддог. Үүнийг бол би өөртөө хайртай хүнийхин чад энсин гэж боддог.
2: За. Өөртөө хайртай хүн бол танай бодолд бол ийм байх ёстой тийм ээ. Дүр жоргон ч гэсэн надад харагдлаа. Үнэхээр гэж одоо өглөөдөө чог чавхатай босоод яг сайхан чагтаа юм хүмүүс баялуулаад өглөөний чайгаа сайхан уучхаад ажилдаа явж байгаа ийм дүр төрх надад харагдчихэ. Тэс хай та ярандаа чүв өнөр гэж ярьла. Эрэг энерг гэж ярьла. Ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд хүмүүс амьдрал дунд одоо бид нар чүв өнөргтэй байх хэрэгтэй. Чүв энерги бидэд хурамдуулах хэрэгтэй гэд байнг ярьдаг болчих тийм ээ. Чүв өнөрг гэж. Тэгвэл энэ чүв өнөрг гэж яг одоо юу гээ хэлж байгаа юм бол энийг бид нар өөрсдөө амьдрал дундаа хүн өөрсдөө бий болгодгоо эсвэл энийг бусдаас хүлээж авдгоо энийг хаанаас ирдэг байна уу?
4: За тийм байна. Эрэг нэрэг, чүв нэрэг гэж миний батгаар 3 жилээр би ярья гэж
2: бодчих.
4: Эрэг нэрэг бол таны өөрийн биеэс гарсан тэр цогсөлд, тэр хиймөр, тэр шандас, тэр амьсаас ургаж тэлхийд гасан юм нийгэмд очиж нийгэмд очиж тэгэд нийгэмээс бочаад чамд эрг нэрэг зүүн нэрэг ирнэ. Хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө амтна. Нийгэм гэдэг үг нь яаж хөрийн хөтлөө нэ гэдэг чинь нийлсэн, нийцсэн тийм зүйл. Тийм болохоор нэг хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө хүн. Хүн гэдэг чинь бүлгэлж амьдардаг ганцхараа биш. Ганц хүн гал болохгүй, ганц мод гал болохгүй, ганц хүн хүн болохгүй гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тиймээс та бусдыг хайртай, өөрийн биедэн хайртай хүн чинь бусдыг хайрыг бол төгөөд чадна. Тэр хайраас нь үнэрэг зүв үнэрэг ундарч, тэр хайраас талархал ундарч, бусдаас чам талархал ер нь та буцаагаа талархлаам өгөн тэгээд энэ бүл орчид дуусчгүй, орчид дахтаа дуусчгүй, эерэг үнэрэг болж ундарч чаддаг. Тэгээд бид харилцан ийм нэг сайхан нийгмийн харьцаагаар байгуулснаас л хүн амьдралын сайн сайхан ургаж тэлхийд гарч ирнэ гэж би боддог. Нөгөө нэг талаас нь хэлвэл хүн гэдэг чинь бид бүгдөө байгалийн хаан бүтээгдэхүүн байгаа. Тийм болохоор байгальтан хайртай хандаг ёстой. За ингээд одоо хүн төрөлхтнээ одоо хамгийн дээд одоо анхнаа гэж хэлж болно. Анхнаа шийдлэг үсэрл бол байгалан читх өдлөх омсор байсан гэж одоо нам дотор бичиж байгаа штэ. Тэнгэр газар нас сара уул ярхан өөрийнхөө одоо босгоод тасан овоо гэдгийг ургаж батсан тэр шаншимод гэд олон сайхан байгалыг хандардаг сартгийг хэдэн дээдлдэг. Тэгээд энэ байгалыг хайрласнаас л байгалыг танд бас сайхныг хөргөж ирнэ. Гэтэл эерэг орчлыг бүтэж чаддаг. Тэгээд бид их байгаласаа бас эерэг энергийг хөлөөж авч чадна. Ингээд эцэсээ өчсөн ингээд хилээд ирэх юм бол эерэг энергийг хэн бүтэгөөд байнаг бол хүн төрөлтнэ. Будаал чогчс ганц ганц бүхэн тус тустай нь өөр өөрөөсөө эерэг энерг зүрсэт гэж зүв энергийг бүтэгөөд дахаад нийгэмдээ бочоод байгальтан бочоод тэдэндөөсөө дахаад бас эерэг энерг зүв энергийг хөлөөж авч хаас болсон гэж би ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр амьдрал дунд бол зөндөө одоо энэ жилийн юм их үуч цахан хийж чадсангүй өчөлтөр бас гарч байдаг. Би нэг удаа одоо яраа илтгэмжийн хичээл гэж заадаг байсан. Тэр хичээл дээрөө би одоо голдуу оюутуудыг тайсанд гаргаж боловсруулдаг. Манай оюутууд бол одоо голдуу бүр одоо онлайн хичээл сураад тэсэн зарч ярах ч юм уу гарах хөдөлж хийх ч юм уу ийм зүйл дээр бол одоо манай хичээл бас яхан дотмог шиг байгаад байдгийг бид мэднэ. Тэгээд энэ ярааны хичээл дээр би нэг оюутыг юм яраарэ гэсэн чинь нэг эмэгтэй сурагч оюутан гарцгаа тэсэн гарцгаа багшаа би юу ярах хамтгүй байна гэд. Хөө яагаад юу яраа хамтгүй гэж гарагт нэг л удааны хичээл шүү энэ чинь би таныг нэг даргийн дотор боломжтой нэг 3 минутын боловсрол бэлтгэгээд иргэсэн шттэ яагаад яриг юмгүй гэж юм бэ гэсэн чинь багшаа тэгвэл би 10 сарын нэгэнд гэртөө харснаг хандхаа ярьяа л гэсэн. Аа яраач гэсэн чинь би одоо жоргжуул шттэ тэгнэ шттэ хүн чинь яриг юмгүй байж болно да байна шттэ гэсэн чинь тэр оюутны ингэж хэлж байна. Би хамт сурагчтайгаа гэртөө харсан нийтийн машин суугаад автобус суугаад нийтийн машин суугаад явахдаа бид хоёулаан дундаа нэг билет авсан гэдэг. Тэгээд санын шидүүд нь чинь тэгээд гайхаад сонсоод л байсан чинь нэг билетаа миний хам сурагч тэр билет үжүүлээд эргээ хармандаа хийхтэн би хармаанаас нь билетийн аваад би бас үжүүлээд тэгээд хоёулаан дундаа нэг билеттэй гэртээ харьцаа. Гэртээ хараад би ээжтэй нь энэ үлгэрээ нь хэлж өгсөн чинь миний ээж бас их баярлаад тэгээд бид 10 сарын нэгнийг маш баяртай өнгөрүүлсэн гэт. Ийм үлгэр сансаад дотор нэг ястай тал гэж авлаа шүү. Би ч одоо 21-р зуунд ийм аюутныг хүмүүжүүлж байгаа юм байна шүү дээ. Ярангуй одоо нийт аюутныг бүгдийг ийм болгоод болгоцсон биш. Гэвч бол манай аюутан хүний дунд ийм үлгэрийг урамшиж өөрийнхөө нь одоо бахархал болгоод ярьцдаг хүн гараад ирсэн байна шүү дээ. Их намайг үлэх сачаасан. Тэгээд би оюутад хэлсэн, хоо энэ чинь бид чинь одоо хайр

0: талархал гэдэг юм гүйж тэр дараад нь бас талархал гүйждэг ёстой. Та хүнээ машин тэргэнд тусгай төврийн машин суучгаад мөнгө төврэг төлөхөөр явна гэдэг чинь бид ямар дээрэм хүмүүжүүлж гинөө, хулгайч хүмүүжүүлж гинөө гэж би ингэж асуусан. Миний хүүхдээ энэ үлгэрэн битгий бахархал болгож дахиж хүнээ дунд бүү яраарэ. Ичүртэй биш үү? Энэ үлгэрийн чинь сансаад баярлж байгаа таны өөж бас суртал сайн сурсан хүн биш вэ даа гэж би хэлсэн. Өнөөрөө харамсалтай гэж. Та энэ сургуулаас удалгүй төрсөг амтэрчин сургуулийн мэрэгжлийн оюутан байна шүү дээ. Ирээдүйд багш болох хүн. За бид нийгмийн дундаа амьдарч байна. Нийгэмд бид эерэг хандлагаар хандвал эерэг хандлага бочиж ирнэ. Хүн бусдад бусад хүн чамд сайн хандсан байхад та өөдөөс нь яригаад гэж болно шүү дээ. Та бусдын ачиг хүртээч гээд хариудын талархлаач өгөө, талархалч өгөө, сайн ч үгээр хүнээ бусдын өмийг хонжиж ин гэдэг юм нэг хонжуртай юм сэтгэлэг үүснэ гэдэг чинь одоо үнэн мохо шүү дээ гэж би хоёр тэр аюутанд санаулсый. Тэгээ миний дэргэд одоо хаяа одоо оюутдын дунд хожим ирээдүйд өөж болох багш болох ийм өмгтэй сурагч ингэж хэлсэн би үнэн сачсан. Иймээс манай одоо гэр бүлийн хүмүүжлөөс элдсийн сургуулийн хүмүүжил, нийгмийн хүмүүжил гэж одоо бид гурвлаад өчөөд идэг штэ. Энэ хүмүүжлийн бид одоо яаж хийх ёстой вэ гэдгийг өнөөрөө бодож тэ цаг болж байна гэж батэр жахан тогшиж авсан. Манайх багт болвол нийгмийн хүмүүжил тодорхой хэмжээнд байсан. Тэрхэлдээлийн аав ээжнэр бидний багын үед гаргасан алдаанд бол шууд шүүмжлэл хийдэг байсан. Ой, чиний ингэж хийх чинь таарахгүй шүү хөөхдөө. Миний хүү тэгээд болдоггүй юм шүү гэж хэлж өгдөг байсан. Яг болохгүй нэг дэндүү дээрлэхэд ашиглаж байгаа хөөхдгийг бол энэ ямар айлын дарангуйгүй хөөхт юм бэ, сурталгүй хөөхт юм бэ гэдэг байсан. Эний дэргэлдэ айлын аав ээж бүр хэлж болдог байсан. Одоо бол нийгэмд одоо манай төрөлх хүмүүс босод дэргэлдэ айлын хүүхдийг соргоно гэдэг хөлд соргоно гэдэг энэ өчөгдөл яг чөөн болж байна. Ямар энэ бас нэг цаг үеийн нэг онцлог болж байгаа ч юм уу. Тэг чи над бодогдлоо. Тэгээд одоо миний ботхоор болвол за энэ бид бол нийгмийн хүн, байгалийн хүн, бид өөртөө нийгэм байгалаас эерэг энергийг хөлөөж авна, зөв энергийг хөлөөж авна, нийгэм байгальд эерэг энергийг төвөөж өгөх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн энэ ясыг хэлж өгөн гэж бодсон.
1: Тэгэхээр хүн өөрөө бол эерэг энергийн үүдгч гэж хэлж байна тийм ээ. Өөрөө үүдэн бүтээн эерэг энергийг. За эерэг энергийг өөртөө хурамдуулна. За бас тэрийг бусдад түгэн.
0: Тийм.
1: Хүн болгон хэрвээ ийм болчихвол энэ эерэг энерги гэсэнгээд бүр сайхан орчил урсгал болоод хүмүүсийн дунд ингээд бие биендээ дамжигдаад л яваад байх юм байна.
0: Яг тийм байна. Тэгэхээр би бол одоо энэ Нахон билэг багш энэ төр нэг одоо сэтгэцийн хүмүүжлийн талаар хийсэн тэр дагуу тэр одоо эмчилгээ болж байгаа бас суртал суртал хэлгээ

0: Гэтэ. Та эргээр нөлөөсөн байвал гэрийн хүмүүсэлд шилдэг хүүхдийн хүмүүжүүлсээр хахад тэр бол улс хорийг нь тарьж өгөх штеп.
1: Аа.
0: Тэгэж бодож байна.
1: Аа.

Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийнхэн энэлжин дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрэн багша та бүхэндээ сайхан тайлбарж яриа хийж байгааг сонсогч та бүхэн ажиргалын өрөө нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж бидний яриаг сонсоорой.

0: багшийн яраага үргэлжлүүлээ. Ер нь одоо багшийн яраанаас надад бас олон жил бодогдлоо л доо. Хүн энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ. Мэдээж би энэ хорвоод нэг нас жови, тийм ээ, жовлон үжи гэж хүн ирэхгүй нь мэдээж. Жаргий, сайхан амьдрий гэж ирдэг. Тэгэхээр би бас бодлоо. Өөрийгөө зөв таних хэрэгтэй юм байна. Би хэн бэлээ? Би энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ? Миний энэ хорвоод ирснээ учир утх нь хаанаа байх вэ гэж, тийм ээ? Тийм болохоор ер нь өөрийгөө зөв таньсан, өөрийгөө хайрладаг, за тэгээд амьдралыг хайрладаг, амьдралд их халуун сэтгэлтэй, тийм гэгээлэг сэтгэлтэй сайхан хүмүүс бол одоо зөв энерги хурамдуулж, зөв энерги төгөөд хүмүүс, мөн ийм хүмүүс нь болохоор өөрийгөө сайхан хайрлж чаддаг юм байна гэж бодлоо. Миний энэ бодож байгаа бас танай санаанд ямар хэн таарж байгаа юм болов?
1: Яг таарч байна. Манай танай манай үзэл яг мэдтэж байна. За тэгээд ана багш хүний нэг одоо потенциалэр одоо багшсан хүн чинь зөндөө одоо оюутан хүмүүст гэсэн үг яа одоо удлаггүй нийгмийн хүн болон гэж байгаа бүгд оюутан залуучуудаа хандаад ярангуу ердөө оюутан болоочгүй гэсэн нийгэмдээр ажиллаад өөрийнхөө үйлсийг тусгаж байгаа бүгд залуучуудаа хандаж би одоо нэг дасгал өлтөё гэж бодож байна. Дасгал маань яг дасгал гэдэг дасгал гэж битгийг хүн дараас болгож удаарэ. За тэгээд миний асуулт бол миний дасгал бол өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэдгийн талаар бисээ өөрийнхөө талаас энэ чинь ганц гонё бодол эсвэл манай хоёулын савд манай хоёулын ялцаа гэдэг чинь хоёр хүний ялцаа байгаа шүү дээ. За өнөөдрийн залуучууд та нарын ботгоор өөртөө хайртай хүн ямар байвал жахаг вэ? Энэ асуултыг хариулаач. Энэ асуултыг би дасгалын хугаар танд өгдөөч байна. Та бүг амьдралын явц дундаа магадгүй чөлөөтэй үед дуртай цагтаа тэмдэглэж тавиарэ. Тэнд олон хариулт гарч болно. Өөртөө хайртай хүн ийм байдаг, ийм байдаг, бас ийм байдаг гэдэг та 100 хариу, 1000 хариу хариугийн бичиг тавиарэ.
0: Жаруслаа гаргаж болох юм байна тийм ээ?
1: Жаруслаа гаргаж болох үү? Тэр ямар заавал заа би энэ өдөр бичлэхэд маргааш хураан гэж байгаа тасгаал биш болохоор та уртай цагтаа хэзээ нэгэн цагт болж олснороо бичээрэй. Тэгээд эерэг энергийг өөртөө ингэж одоо бүрдүүлж авна гэдэг чинь бол одоо энергик гэдэг юм чинь өөрөө тос вийн зөвхөн манай одоо амьдрал дунд харагдаж барахдаггүй юм болооч л та бичээд тассанд тэр бичиг гэдэгт өөрөө аньдаан энерг төрөгдж байгаа. Бодлын энергтэй, үгэнд энергтэй, ажилгаанд энергтэй гэж байгаа юм бол таны бичсэн жилд адилхан энергтэй байгаа учраас та бичээд тавиарай. Тэгээд энэ дасгалынхаа хариуг хин тушаано хиндиц ташаасны хэрэггүй. Аав ээжтэй, анд найзтай, амрах хандаан альдинд тушаасны хэрэггүй. Та өөрийнхөө гар уссан юм уу? Өөрийнхөө тэмдэглэлийн дүртэлт бичээд хатгал. Тэгээд бас зав гаргаж хаяа гаргаж үтэж үү. Өнгөрснөө болсон бичсэндөө хэрвээ бас засалд оруулах үл бас байм засалд оруулж нэмэлт оруулж байгаарэ. Энэ нэрэг таны нэг насанд нөлөөлөх байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд аюутай залуучууд та бүхэндөө би махбатын эрүүл

0: хэрэг амьдралын чинь жол зэрэгэл үйсэн чинь өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: За өнөөдөр багш маань одоо маш энгийн шиг болгож амьдралын дум түнхээр одоо хэрэгтэй зүйлүүдээс ярьлаа. Бид нар хайрын сэдвээр ярьсан. Хайрын сэдвэгэд одоо хөндөж ярахтай зэрэгэл үнэхээр хүний сэтгэлд бас тааламжтай сайхан санагдах юм. Учир нь энэ хорвоо хайраар дутаж болдоггүй. Бид нар амьдралд ярьдаг хайр байхтал бүх юм сайхан болно гэж хэлдэг, тийм ээ? Тэгэхээр маш сайхан сэдвийг хөндөж ярьлаа. Тэгэд өнөөдөр чаг жав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр олон сайхан сонсогчдтай хандаж ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
0: За, та бидний дунд бүх хүмүүстэй хандаад бид бүгдөө эерэг нэрнгийн орчлон дунд жаргалтай амьдрах нь юунаас илүү биз? Тэгэхэд бол өнөөдрийн хот бол одоо ямар ч одоо өмжиг тоглол тэгж ил манаас зээлж явна. Магадгүй хичих тахал гэд бүг юм. Альбаа муу хэлж ил манаас холдог болно гэдэгт итгэж байгаа нь бас илтгэе.
1: За, бид бүгдээрээ сайхан зөв бүжил бодолтой, зөв нэрхтэй, сэтгэлийн тэнкетэй байя, тийм ээ?
0: Тийм.
1: За, баярлалаа багшаа. Ахаа дуулж.
0: Дахаа дуулж, баярлалаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Та бүхэн аж жаргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Ярхан үндэс сонсгоч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл жохойлын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангуйрун багш сонсгоч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өглөө гэд өнөөдөр бол хайрын сэдвэр ярьсан. Юу хайрлах уу? Хэний хайрлах уу? За өөрийгөө хайрлаж байгаарэ гэж ярьлаа. За тэгвэл таавал өөрөө зөв энерги түгээгч, эерэг энергийг түгээгч гэм болохоор эерэг энергитэй байх нь хүний амьдралд маш чухал байдаг. За тэгвэл бас багшаас олон сонсогчдаа хандуулж тасгал үлдээлээ. Өөртөө хайртай хүн ямар байдг вэ? Таныг одоо дуртай чагтан нэмээд бичиж болно. За тэгвэл энийг өөрөө гар утсандаа юм уу тэмдэглэлийн дэвтэртээ хадгална. За энийг бас байн гаргаж үжиж байгаарэ. Байнга засалт нэмэлт оруулж байгаарэ гэж жагсан. Гэт та бүхэн

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 6, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 22 гаргийн 1 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: 7 сарын 1-ний Гавьян тэмдэг хүртэгч Тим Баатар гэсэн чимээлэл.
0: 50 сошны махны өхөр тэжээн үржүүлэх нэтлэг эчүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхэ баримжаатсан хөвчөөдсөн шин шатанд орсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Дундад улсын Өвхөмт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 28 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан сурулж хэж дээд хэлтэй холбоотой хурал мэдгэлийн жоргоснаа уламжлан сурулж хэж холбоотой байдлын хэрэгмүүдлэлтийг сонсон дараалахмын ажлыг байрлуулжээ. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн Жамбайчин хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас 6 сарын 30-ны өдөр хуралдсан Дундад улсын Өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажирэл холуудхи салаан мөчр хариучилгын чанга баттай найдваржуулан жижигрлэн сахаг дүрмийн чанга найдваржуулж өөрэмсгэлийн ховролтын нэхт анхааран шинжилгээ ухаанчар судлан магдалж тогтсон байрлуулалт ёсоор үерийн сэргийлж ганх саргаантай тэмчиг бэлтгэл ба гамшигдсан олон төмний аврын туслах ажлыг сайдвар хийж олон төмний үйлдвэрлэл амьдралын эмх тэглэмих бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй. Годлогтой орон байр болон буурай гогцооны гэм сонгож ягсаан байчааж чиглэн засгийг чангатхан аюул төгшөөр гамшигт саврах чадвар ялангуяа туйлын онцгой байдалд орох аврын туслах чадварыг дээшлүүлж дөрвөн чүмийн шаардлагыг чанга найдваржуулан үерийн хугацаах амар төвшин туулахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Дундад улсын Өвхөмт нам байгуулагдсан Жобуга 5 жилийн ой бэлэглэг хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатны намын жохон байгууллалт болон өргөөлн намын гишүүн Катер нам байгуулсан авыг жоргоснаа ихэр бадруулан угсанаа үүрэг хариуцлагаан бацсахж ховсголын удамшилдыг уламжлан жалгаамжилж дундын үндэснээ хамтын чохчийн ухамсарыг батчогчлохоор гол шижин болгож ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн болон намын төв хорооноос өр Монголд олгосон байлдаг булгын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж өөрчлөлт хөгжил тогтооны ээлжүүлэн ажлыг лавдан баттай сайдвар хийж намын ажил үйлсийг уламжлан жалгаамжлахад нэн олон Шилэнгул аймгийн хүчин чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн зүүн баруун орны хамжилт чанарын ажлыг байнгжуулан сайдвар хийх тухай өгсөн чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Бээжин хот Өвөр Монголын Уртанцсан хорны зүүн баруун орны хамжилт чанарын ажлын ярилцсан хурлын жоргоснаг туушлуулахтай уйлдуулж Бээжин хотлуга тариалан малааж ухаа энерх соёл жуулчлал шинээр мандсан аж үйлс зэрэг хүрээндэх солилцоо хамтралцаагаан гүнжгэр үлж хүмүүсийн хос чиглэлээр хоршилч хий чангатхан нэн олон ардын амьдралын их баялгийг олон томд хүртэхий яхуулж ботог эрхмэлсэн арх хэмжээгээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилт чанарын яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн шандунгийн дээжүүд шинэлэн байцаагийн чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл гажирэл холуулхын салаан мөчр 1000 төмийн инженерингийн туршилгыг гүнжгэ суралчин хэрэгэлж тариалан мал аж ахуй малчлах тариалах орны одоогчлолтөөр анхаарлаа төвлөрүүлэн хөдөө тосхных бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг лавдан баттай яхуулж хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тариачны ээлжүүлэн ажлыг үнэнхүү сайдвар хийж үнэн бодтой үр бүтээл олохыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төв хорооны давхаргийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зүүжилтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн сахлагууд байчаа хорооны алгын танкмаас ил мэдгдсэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үйлдвэртийн жөрөөнө 3 асуудлыг уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатаа эл салаан мөчр асуудалтай харгуулан нэгээс нөгөөг жүйжлэн өөрийгөө байчааж өөрийгөө жалруулан дутуудлыг хөрөлчгүй талан нарийн ханамгаа байчаан дэлгэх хаа шийдвэрлж ямхтай засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтээр ажлан өрнүүлэх хэрэгтэй. Байлдаг булгын тогтол хүчин болон ажлын ажмыг баталж

0: гүнжгээ суралцах үнэнхүү байчаах, боттой чиглэн сайжруулахын нэг чох чулан ахуулж, сурвалжлах хүмүүжлийн үнэн боттой үр өвтөмж олохыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн намын хорооны 11-р ээлжийн чагдан байчаасан байдал болон 10-р ээлжийн чагдан байчаалтад илрүүлсэн асуудлыг чиглэн сайжруулсан гэж үр бүтээлийг хэрэгэлсэн байдлыг сонсож хамаагүй ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусдад зүйлийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн 7 сарын 1-ний Гавьяан тэмдэг хүртэгчид Хим Баатар гэсэн чимээлийг сонсхий. Орчмхон сурвалжлагч 7 сарын 1-ний Гавьяан тэмдэг хүртэгч Ав хошууны Хонгоргол балгасны сарул туяа гачааны намын үрийн шүүжи байсан Тим Баатарыг сурвалжилжээ. Тим Баатар 2018 онд сарул туяа гачааны намын үрийн шүүжийн тушаалаас буусны дараа мөн л малчин төмнийхөө төлөө яарсаар байж сурвалжлагчийн хүрэхэд яг цагаан уур балгасны малчин төмөнд намын хичээл орж байлаа. Тим Баатар сурвалжлах хүлээхтэн 1974 онд би сэхэтнэр хөдөө буусан юм. 1979 онд сэхэтнэр хотод буцах үед аав надад үргэлжлэн үндсэн шатанд үлдэж олон түмэнд үйлчлэхийг шаардажээ. Би ам ахыг сэргээх мал малжих талаар өөртөө туршаад амжилт олсны дараа сая малчидтайгаан туршилгаан хуваалцдаг болсон гэлээ. Хичнээн жилийн турш Тим Баатар гачааны малчтан дагуулан орлогын нэмэгдүүлэхийн хамт ам ахыгаа хамгаалахыг зэргээр чухалж ялсаар иржээ. 2025 онд тэр санаачилгаасан 6,000 мөв бэлчээрээ нийтийн асрамжийн хадлан болгон өөрчилж балгасанд тушаан өгч нэгдэлтэй ижигнүүлэн зах дэлгүүрийн үннээс хол доор үнээр эргэн тойрны малчтад өвс хангасан байна. Ав хошууны Хонгоргол балгасны сарвал туяа гачааны намын үрийн шүүжи төмөрхөө сурвалжлах хүлээхтэн тэр зах дэлгүүрийн үн ханшнаас хэмд үнээр малчтад өвс худалдан өгч эргэн тойрны малчтад ашиг хүртэж байна гэлээ. Сурвалжлагч хоёр гачаагаар явж тусгайлан Тим Баатарыг сурвалжлаад түүний тал нутагт үндсэлж малчин төмөнд үйлчилсэн баримтлал шармайлган ам ахыг хамгаалан малчтыг дагуулан чинэлэгжүүлэх уг санаагаан үйлдэлэгжүүлсэн гэдгийг ойлголоо. Тим Баатар сурвалжлах хүлээхтэн залуучууд чармайж байгаад шинжилгээ мэрэгжлэр тал нутгийн мал аж ахуйг сайтар хөгжүүлж нутаг усан нэн сайтар хамгаалж малчтын амьдралыг нэн сайн сайхан болгохыг хүсэж байна гэлээ.
2: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинээлэг нийгмийг харах үе.
1: Хөдөө тосхонд гүнжгэрэн чинээлэг нийгмийг харах үе.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд Мангжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгарт компани нэтэлж ичүүлэх үйлдвэр 50-с хушууны гүн болох сумд жинкнэр ашиглалтад оржээ. Тус төрөлжүүлийн ажигналт нь орон бүсийн хөвчөөжүүлэн нэтэлж ичүүлэх хоолсны нөхөр илж 50-с хушууны махны өхөр тэжээн үржүүлэг нэтлэг ичүүлэг борлуулах бүх аж үйлсийн хэлхэ баримжаатсан хөвчөөцсөн шин шатанд орсныг харуулж байна. Мөнчин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгарал компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад ороход баримжаажуулан нэтлэх, тойшчих, жич, хүйтэн хэлхэд барааны гүйлгээний төхөөрөмжийн өндөр бүтөмжтэйгээр ажиллаулж байла. 3 сард туршин ажилуулснаас нааш тус үйлдвэр нь өдөрт 20 дөхөр нэтэлж нийт 5 тонны бараа явуулж байна. Бүх талаар ашиглалтад орсны дараа жишээлтээр жилийн нэтлэх хэмжээ нь 3 том толгойд хүрч жилийн үйлдвэрийн өртөг 6 дөнжөрт хүргэд хүрэх болно. Шин сургах махи Бээжинд оруулах хамтарчааны аж ахуйлал болсны хувьд тус үйлдвэр нь Бээжингийн Шинфади худалдааны жахтай жахаалгын маягийн борлуулын гэрээ тогтож тал нутгийн чанар сайтай үхрийн махи нийслэлд шууд хангах болжээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгаалт компанийн гүйцэтгэгч хэрэг мэдэгч Жүвжэн Жан сурвалжлах хүлээхтэн дараачийн алхмад бид үргэлжлэн тогтсон үнээр худалдан авч борлуулгын жаман өргөтгөн хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэхийг дайч хэлж тухайн газрын тэжээн үржүүлэх өрхийн орлогын нэмэгдүүлэн онцлогт аж үйлсийг үнэнхүү ардын баяжуулах аж үйлс болгоно гэлээ. Тус үйлдвэр байгуулагдсан тухайн газрын олон түмэд бас ашиг хүртээж одоохонд жараад хүнийх гринхэн ойр хавьд нь ажил олгожээ. Мөнжин эдэнэж үйлсийн Шилэнгол аймаг дэх хажгаалт компанийн ажилтан Дэвжүпэн сурвалжлах хүлээхтэн энд ажилласны сүүлээр сарын чалан тогтвортой болж өдөр болгон гэртэн харж дийлэх болсон гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 2026 оны энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын эрэмжлэл таглах ажил эхэлж Шилэн хотын ардын байцаа хороо өргөн олон шалгуулагч жич

0: Шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадын эрэмжлэл таглах үед мэхэллээ сэргийлэх ухамсараа дэмжлүүлэхийг сануулж байна. Сурвалжлагчийн ойлгосноор одоохонд мэхлэгчид голдуу сургаан мүжлийн салаа мөчр юм уу нэрмэдүүлэх байгууламжийн ажилтнаар овлж, нөхөн элсэх оронтоо олгох дотоодын оронтоо худалдан авч болно гэх мэтэр зоос мөнгө мэхэлж байна. Шилэн хотын ардын байцаах хорооны 2-р байцаах хэлтсийн байцаахчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээхтэн. Мэхлэгчдээс шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадад ямар нэгэн ихтэй сургуульд сурагч элсэхэд элсэх орон тоо ёсоор элсэж дийлсэнгүү гэж худал хэлж, зоос мөнгө түлхэж нөхөн элсэх орон тоо олгоно гэж мэхэлдэг гэлээ. Үүнээс гадна хуул бас этгээд бас сурагч элсэх мэдэгдлийн бичгийн хуурмаглан зохиож, худлах хуурмаг мэдэгдлийн бичиг илгээж шалгуулагчийн Гэрийн Ахмадыг сурлагын зардал зэргийн банкийн дансан номерд оруулахыг шаардаж зоос мөнгө мэхэлдэгэ. Шилэн хотын ардын байцаах хорооны 2-р байцаах хэлтсийн байцаахчийн туслагч Чангян Нан сурвалжлах хүлээхтэн. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч элсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын бүх явцыг илэр хинэн хамаарна. Ямар ба нэмэлт зардал гарахгүй, баталгын мөнгө, элсэх сүйтгэл хураах чухалгүй, бас эрэлтэн тодорхойгүй зарын холбоосы довчтож болохгүй, ховь хүний мэдээ цангаан задруулахгүй байх хэрэгтэй гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадам жичи 3-р хугацааны ПВ найр шилэн удам талбайд эхэлжээ. Тус орой шилэн удам талбайд хөргөгжөнөөр бэлхэж, нэрд дуучид хамтлахууд тайсан гарч тоглолт гарган хурсан олны баясгажээ. Тухайн талбайд бас 30 хэм амтад идааны газар тойхруулж, тал нутгийн онцлогтой амтад идаан хангаажээ. Тус удааны ажиллагаа нь 8 сарын 19-ны өдөр болтол явагдаж, орой болгон дуу хөгжмийн тоглолт гаргах болно. Энэ хамт өрмөч онцлогтой амтад идааны дэлгэн борлуулах ухаа сонорхолт бич ойлголтын төрөлжүүлийг тохируулж, олон ишчүүлэх хэлбрээр хотын сүнийн хэрэглэгэний далд хүчнийг улам хөгжөөх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 2-ны өдөр Шилэн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллын шугам жинхнэр аяллаан сэргээсэн байна. Энэ нь Шилэн голоос Хөхмөрний Гурвалжин хойгийн гол хот оронд шууд хүрэх агаар аяллын замыг нэвтрүүлж, хоёр газрын хүмүүсийн явалцаа, ажилсийн хамжилцаад нэн дүгэн үзүүлсэн байна. 7 сарын 2-ны өдрийн оройн 20 цаг 25 минутад Жишан агаар аяллын аянчдын нисгэл Шилэн хот нисгэлийн буудалд буудалж, энэ нь Шилэн хот ба Шанхай хоорондох шууд нисэх агаар аяллын шугам жинхнэр эзэгнэлтэн сэргээсний харуулжээ. Тус удааны агаар аяллын шугамыг Жишан агаар аяллын компаниас эзгэнж, Шанхайгаас Шилэн хотод хүрэх ээлжийн нисгэл 20 цаг 50 минутад Шилэн хотод хүрч, Шилэн хотоос буцах ээлжийн нисгэл 21 цаг 35 минутад нисэх болно. Тус шугамыг аялал сэргээснэн хоёр газрын явалцаа солилцоо аялал жуулчлалд дүгэм дут сонголт хангаж, Шилэн хот нисгэлийн буудлын агаар аяллын байршуулалтыг үргэлжлэн төлдөржүүлж, бүх аймгийн соёл жуулчлалын хамтралцаа, аж ахуй арилжааны явалцаа болон чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх энерг нэмэрлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны орой Шилэн гол аж нүргэлийн дээд сургуулийн Чи Булга олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн төгсөг ангийн тоглолт Шилэн хотод амжилттай явагджээ. Тоглолт нь Мандах Нарангийн найрал хөгжмөр хөшхөн сөхөж, дараа нь Харгуучин жиргээ жиргээ тоглолтууд ээлжлэн явагдаж, морин хурийн эрүү гайхамшигт харуулан тухайн талбайн уур амьсгалыг хөгжүүлсэн байна. Тус удааны тоглолт нь сурагчдын Уравиасын үжүүлэг болохоор баркуу басжээ. Бодсон бос соёлын үеийн өвлөн уламжилсан нэг удааны гой цайхан тоглолт болно. Хоёртой Шилэн гол аж мэргэжлийн дээд сургуулийн Чи Булга олон улсын морин хурийн дээд сургууль морин хурийн тусгай мэргэжлийн жан сургалтыг үргэлжлэн сайдруулах гэж, нэн олон чадвартны хүмүүжүүлж, морин хурийн урлагийн шин чав үед шин амжилтын хүчинтэй болгохор байна.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жил Шилэн гол аймаг Хүрээлэн тойргийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 17 төрөлжвлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд шинээр байгуулах төрөлжвл 12, үргэлжлэн байгуулах төрөлжвл 5 байж, төрөлжвлийн ерөнхий бэл оруулалт 5,4700 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Одоохонд Хүрээлэн тойргийн 11 төрөлжвл нь нэгэнтэй ажиллаа эхлүүлж үйлдвэрлэн сэргэжээ.
1: Нэгээс 5 сар болтол Өвөр Монголын хурай жамын бомбын барааны тэврийн хэмжээ 6800 том тооныг давж бүх улсын тэргуүнд оржээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Наран Гэрэл. шингээгч хонгорзуул, хариуцсан найруулагч мөнгөн ухаар хянагч үзсгэлэн, ерөнхий хянагч бүрэнт.
1: Алнуутай байшгүй гал түмрийн сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлаг болно.
0: Алнуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
2: Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдчих, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч хоймчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодж байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн аян найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвшөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаджийг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлаг бол

0: хамтдаг айшугаан гал тэмдэсрэглэх жангилаг болно.
1: Шилийн арай даажуу тэлүүс хорооны Монгол арай даажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үх, Доржийн Баярын Ай, Хөгжмийн Найруулаг Өнг Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Хаанг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын Үүх, Доржийн Баярын Ай, Хөгжмийн Найруулга Өнг Торжийн Чингэлт дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Хаан гэдэг үүх сонсголоо. Байр Хаан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар.

Сүнөөчин хосууна Дэлгэр хаан сумна Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин хосууна данс ихмэлийн төвцөөс ажлын амралтаан авсан зургчин түүхчин Ерөө наригч хүн билээ. Тус дуунай аялгуу зохиогч Доржийн Баяр Сүнөөчин хосууны Дэлгэр хаан сумны Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчин хосууны Монгол дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаан авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргүй хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Дуучин Сүмэд Радна Сүнөөчин хосууны Баян Нуур багснаа Зихлонд гацаагаар нутагтай. 2018 онд Монгол улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурулцаж дуулаачийн мөрөгчлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчин хосууны цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц аалмас ерөнхий хянагц

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ үр ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгааны өрхөм сонсогчдоо, малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар Адуунайж улсын хөгжилд Монгол морины холбоо дурлдан гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шин малж хорон.
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоо дурлдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Шулуун хөх хөшөө, хуваачар хөшөө, шулуун хөө чаан хөшөө, тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж хөшөөнийхэн адуу малждаг малчид болон уралдаамор уйдаг уяачданд ажиллан идэх хөтөө оролчиж эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хувцааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч явуухын борхогийн сурвалжлан бичсэн холбоо дурлдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Шулуун хөх хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоо дурлдаанд идэх хөтөө оролчин 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жорон морины уралдааны түрүү 3 нарт тодорсон шилдэг хэрэг үтэмж гаргалаа. Шулуун хөх хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчооны дэд дараг хүсэл.
3: Манай шулуун хөх хөшөө одоохондоо бол том 4000 гари хадуутай адуу малж байна. Энэ дотор нь 300 гари уралдааны морь байдаг. Энэ морь бол одоо жууш хамнатын бол одоо чахан мэлтсгэлжтэй чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тарьж оруулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо жилийн ордонаас өмнө бүгдий одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан хөнгүүлж. Өмнө төрөл одоо манайхаас нийт нь бол 4 удаа орлооч. Одоо байгуулж жохон байгуулж. Юу нэ Монголын хараад уралдааны анаг гошууд исэн уралдааны бол 4 удаа жохон байгуулж. Өмнө төр 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. Жон нь бол Жон нь бол бас 2 удаа, нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их амжилттай. Энэ дотор нь одоо Бошуулийнхаа уралдаанаас өмнө арвийн, холын мань өмнө арвийн нь одоо ямар аймгийн нисэ уралдаанд явуул. Жорон мэрийн бол өмнө 3-ын явуул. Тэгээд бол одоо аймгийн нисэ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай Жорон мэр бол өмнө 3, аймгийн нисэ уралдааны өмнө 3-ыг бол авсан юм уу амжилттай. Тэгэхээр холын морьнд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэригийн 2, аэригийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм уу амжилт олсон байна.
4: Чөөл одоо манай гүшүүний өнөө уяачуд одоо энэ уралдаанд ороод ер нь ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дэвшилт юм уу өл талаар бас та сурахч байл гэж ярил бас аль талаар байна уу?
3: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулцаас эхлээд одоо оролж хүрээвч ихээр ихсэж байна. Малтууд уралдаанд оролж их мэро уух энэ талаар бол их одоо идэх хитэ уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хүрээвч байна. Чигээр нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрдүм одоо Монгол мэрнийхэн хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрний уралдааны жохон байгуулсан бас нэг жилийн ачаар яа ч холбогдлож байна.
4: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний бас адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
3: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
4: Тийм.
3: Одоо энэ бас сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хөтөө мэр ууж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дээр бас мэднэ. Манай гүшүүний залуу уяач юм. Өсмөр бас маань гошин хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчлал бол бас малчдын мэрон тажих, мэрон малжих

0: одоо манцах одоо мөрөөх талаараас идэхүйтэй одоо мөндөөсөлж байна гэж хэлж байна. Урамтай. Одоо тиймэрхүү байдалтай байна.
1: Тэгвэл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм ээ адуу малж байгаа малчтууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо үлгэл талаар яаж хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж гинүү.
0: Энэ талаар бол одоо малчтын идэхүй одоо оролцоно нам засаг болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөн жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гүшүү засгийн уралдааны бол одоо хан байгуулах талаар бол одоо зардал шийдвэрийн талаар бүр гүшүүний талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мөр юм уу? Холын мөрний 10 мөр, 4 мөр, 6 мөр, өнөө мөрдийн ком бол одоо энэ төврийн хөлс мөнгө, чуна нуу, унаач, уяач гэдэг нь одоо энэ хоног хоолны шийдвэрийн юм уу?
1: Бүр
0: даачилж байна. Зөвхөн жоон байгуулж явчих.
1: Та бас энэ адлын одоо ховдож хамаарч хийсэн үний хаваас ч гэдэг. Манай гүшүүний хаан уяачдуд дан бас жориулж ог санал гэж байна уу?
0: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол аль төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсгөн манай гүшүүний уяачдууд одоо идэвхтэй мэрэм адуугаа малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний уралдааны жоохон байгуулад мөн ч гэсэн аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд үндрэмжэл авах хэл хүсэж.
1: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түрүү 2 жил ирнэ. Ямар ч жоохон хэр бүтүмж өөдж ч тийм аймаг орныхад.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайхнэ 6 мөр бол их хамжилтай. Дараа нь 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны 6 мөрний уралдааны 1 2 3 түрүү 3 3 нэрийн мөн авсан. Бүр шулуу гүшүүний мэдээд авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодлоотой. Холын мөрний урнаад бол одоо айрхцсан мөр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сум 8-аар байна. Зүгэл айргийн 5-д орсон бас Бошоод сум 8-аар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төстөө яаж чуурлаа?
0: Орны төсөд манай хүтэн жалгадгүй хөлдөнд бас амжилт авчихсан. Шаналчихсан.
2: Чулуунхан хөшөөний сангийн далай балгасны баян сүрэг гачааны жалуу уяач Чингнэм 2000 бүгд 2 оноос эхлэн жоромир уйж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-ад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнөө холуу туралдаанд өөрийн хайртай жоро гэхэр мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж улс нутгийнхан алдрыг олонд дуурсуулж явна. Чингнэм.
1: Цэцрэн 2 жил бол Монгол мөрний холуу туралдаанд бид хэр сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол жоро мөрөөрөн бол нууралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа ч гэдэг энэ талаараа яриад өгнө үү?
3: Тийм байна. Би анхудаа 24 онд Монгол Улсын холбоо төрөлтөнд оролцсон. Гүшүүний шил уралтад гүшүүн дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэрлэлт уралдаанд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклын орны жоро мөрөнд Монгол мөрөөр 6-аар орсон. Эргээд 25 он ядна шүү дээ. Гүшүүний сонгуульд уралдаанд төрүүлээд аймгийн атцсан юм аа.
1: Тийм байна. Ер нь гүшүүндээ эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдахын үед баг хөдийн мөр дуттай уралж байгаа тарай мөр бол.
3: Хариуд мөр байна.
1: Одоо манай гүшүүний өөл одоо сумгах чана
3: шүү. Тийм аа гүшүүнд тодорхой.
1: Манай гүшүүний хөвчөнд одоо жоро мөрдүүдний юу дахвалт энэ ямар жирэг байна уу?
3: Одоо манай гүшүүний үнштэй жоро мөр бас уулаасаа аваад их ванжсан. Орчмын жилээс залуучуу туссан юм дий. Сайн сайн мөр тус гарч байна.
1: Тийм ээ. Танайхаа 90 он сайхан жоро мөр ангод сөөж уяа төсөд ийж ирэ оролцож байна уу?
3: Би 2000 оноос эхэл жоро мөр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
1: Тийм байна.
3: 2004 онд манай шулуу гүшүүнэ. 3 дугаар удааны адуун сүйлийн найрд өөрийн коммунгаа адуу нутгийн мөр хараа дэлж хийсэн.
1: Жоро мөр гэдэг чи одоо унаг наас нь юм уу одоо даг наас нь ингээд үжиж гарна уу эсвэл чи яаж ингээд сайхан жороолуулаад бүр ингээд чаддгийг энэ чинь төрөлхий
3: аа унаг даг наас нь эхлээд төрөлхий байна
1: аа жороо шүү дээ
3: тийм жороо одоо эргээд
1: сүүлийн үед
3: сүүлийн үрээнээс нь эхэлж одоо ойцсээ зурлд болно үндсэндээ баг наснаас нь эхэлж унаг сайн байдаг
1: одоо ингээд унгалангууд нь ингээд гүйдэл явдлын одоо шинжсэр мөчгөж тийм аа
3: тийм
1: энэ бол одоо жороолох
3: тийм
1: төрчтэй тийм аа
3: одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мэрийг л бодоод бүр тусгай аа чиг талны мөх тал нь одоо бүр жороо удамтай болохоос шууд жороо барьд гарч гэнэ
1: яг одоо удамтай л бол бүр шууд одоо юмсахад жороо
3: тийм аа
1: одоо бүр ивчгэн шүү дээ
3: одоо бүр удмаар нь малчихчих.
1: Тийм байна. Үнэн жаавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж өгдөр жороо болгох асуудал байхгүй шүү дээ.
3: Аа тийм. Дүнцэндээ удам байвал одоо унжигаа жирмаадаа усаж
1: жороо. Удам усаж гой жороо болчих тийм аа. Эсвэл өнөө жилийн уралдаандаа яачих юм бэл тэр хийж гэнэ үү?
3: Одоо бас нэг бэлтгэл ирэх гэсэн 2 сар ирүү болж гэнэ.
1: Тийм байна.
3: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
1: Тийм байна. Өнөө жил хөдий бэлтж.
3: Одоо 2-ийг бэлдээд байна. Снаахан ээ та дотроос нэрээр нэг орж
1: ямар жирэг үү?
3: А төрүүлж.
1: Төрүүлсэн. Аа тийм бай. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлд нь бүлтгэдэггүй, ондоон төрөлд нь ус бүлтгэж гинөө.
3: Одоо жороо мөрөнд бүлтгэдэг байна.
1: Тийм бай.
3: Одоо бага насны бас нэг ордны удам юмсны үрээ таагаад бас тэгвэн.
1: Асим мөрөнд бас тавих санаатай.
3: Тийм.
1: Тэгсээр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орлож гинөө.
3: Одоо 2000 оноос болсон 20 жил болчихжээ. Жороо мөр яг унаа.
1: Танайхны ер нь сайхан жороо мөр гартаг айлгу.
3: Тий, уулаас авал манай аав байж явахдаа жороо мөр унжисан, сайн сайн ер мөр тод байжсан.
1: Тий.
3: Тэр үед одоо манай аав яваас гацааны атлисан тэр үед мотор унаа гэж би сонголт өмөрөөр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрөд явжсэн.
1: Тий, сайхан жороо мөр унах чаг өжин хүнөөс их амгахтай, баясгалантай тийм ба.
3: Тийм, тийм. Жороо мөр сайхан. Юу нэ шилэн гол аймагт бол хаач манай шулуун хөлт жороо мөр ажиллаж байна. Улаан сава сайн сайн жороо мөр гарч ирсэн.
1: Эсвэл өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс хамс бидэнд тайлжуулаад ирнэ үү? Тэр ямар жисмийн мөрийн танай энэ чинь.
3: Та тагий. Одоо яг түр 2 жилийн Монгол мөрийн холбоо уралдаанд орсон миний нэг хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгаан хатас авчруулчихсан
1: байна.
3: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаанд орохдоо би өөрийнхөө унгаа доо чул Монгол надад гараар орчихсон.
1: Яг нь түмлээнээс одоо яг хэд наснд навчир унган дэр навчир дааган дэр навчирч
3: уу? 3 наснд навчирч. 23 онд авчраад. Авчирсан жилдээ унасаа уралдаад бас нэг 20-д төрүүлч.
1: 90-д анж 20-д 20 төрүүлч тийм үү?
3: Аа, нэг 3 жилийн дотор.
1: Аа, тийм байна шүү. Жан оврын тал дээр бас ямар шиг өвөн одоо бас түндээгээс авчирсан юм даа.
3: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялгам юм гэж үгүй байхгүй.
1: 90-д манай өнөө ус махан газар ус тасхны ямар жирэг байв уу?
3: Аа, одоо нэг түрүү 91 жил тамаас тасгаар авсан муу байсан шүү. 2-р жилээс эхлээд газар орон тамаас тасаж эхэлж.
1: Тийм байна. Жороо мөр одоо сайхан унж өдлөхэд ус одоо аль аль талын анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
3: одоо үеийн тал дээр хаш идэлг уулгийн тохиролд нэрвэл унж өдлөх төр их ба тохиролт байна бас.
1: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шуухан ингээд жан амраар одоо ингээд орлуул таарна уу? Мөр үсгий чи орлох ч юм уу хүний өдийн хүний жан тийм аа уян хүний гар тэг юм гар дэмж гэдэг юм ярим юм шаардахгүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна?
3: Одоо бас мөлийн төвчээр орно. Мэр уян гэдэг чинь бас. Мөлийн тасвар төвчөртэй байхгүй болохгүй хамгийн түрүүнд.
1: Тийм.
3: Гүйл бас нэг мөрийн сайн юм замжилт хөрөнгө гэдэг бас амаргүй.
1: Манай энэ сангийн дэлхийн нутаг бол ер нь бас жороо мөр үлдэх юм мөлийн арим байт юм
3: аа. Арим байна. Манай сангийн дэлхийд бараг шулуун хөтөл манай сангийн дэлхийд арим бий. Доороос жалуучууд бас арим өдөлж юм.
1: Тийм.
3: Дурбаха. Дурбахтай бүр өдөлж байна. Жилдээ одоо аваа уулгийн наадмгад хөр нэг зунаараа манай энэ жороо мөр гитра мөрний уралд амар тасардаг.
2: Ховсгалт бол шулуун хөшөөний жагастай сумны алтан ширээд гачааны малчин. 30 гаруй жил мөр ууж удам тохурдун хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айрг төрөө хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдун мөр ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол мөрний холууд уралдааны тухай инхүү ярилаа.
1: Эсвэл та одоо энэ сайх уралдаан мөр оролдоод бас 30 жил болчихсон тийм
4: үү? Тийм одоо ордод ч 10-аад мөр оролж байна бас нэг сна 30 жил болчихжээ.
1: Тийм байна шүү.
4: Багаасаа орлоо би.
1: Танайхан юу урд төдөлд юм бэ? Энэ талаар орлож иж юу ахмад бодно?
4: Манайхны дуурд бол бас манай нахчуу өнтөр бол бас сайнмар орж исэн байсан.
1: Тийм, танайх нэгсээр
4: бас орж исэн барины бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хартай
1: хөөрмөр өлтөр. Яранаас бол сонсчихлоо тийм үү?
4: Тийм, яранаас сонс.
1: Аа. Тэгсэр бас танайх нь бас удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярил юм байж шүү.
4: Нахчуу өнтөр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмуудууд бол бүр сайн уяач болов.
1: Тийм.
4: Тэрнээс сон дагаад чад. Аа, нэр ойх. Тэгээд би
1: яах юм бэ шүү. Нөгөө мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил орлооч.
4: Орон бас 10-аад мар орж байна.
1: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаа мөрөгсөн нэг сайхан ажил туснах танилттай болчихоо, тийм ээ, багтай болчихоо.
4: Тийм, би одоо багасаа
1: баг
4: 6 наснаас эхлээд баг багсаж л үрээ даагуунд олчихвол 8 9-өрөөд л уралдаа мар унжээ.
1: Тийм байх шүү. Өртөө сонжээ. Тэгээ тэр үеийнхэн байж хтаа ингээд уралдаа мар унаад одоо ямар шинх нэр үүсрийгөө.
4: Оо тэр үеч одоо мөл атал нутгийн аваа маваагаар л алгын аваанд бол мань нахтыгт мари унаад сайн төрүүлж исэн.
1: Тийм байх.
4: Өөрхөн нутгийнхэн дээр ахмуудад юм мари унаад л ариун төрүүлж исэн.
1: Өөрөө энэ дундаас ерөөл ус энэ сайхан хурдны мариудаас ерөөл ус ямар шихуу мариуд юус одоо үнжигдэл чихнасаа баг наснаас.
4: Баг наснаас одоо манай нахтыгийн нөхөд мари сайн сайн мари одоо тариага унаад л гэвэл өөрөө мар ууж сурж ийгэл чигэл одоо эхэлжээ.
1: Тийм байх шүү.
4: Нөхөрмөр. Хармаар өтрий шүү. Тэгэл үнжиж
1: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаа саваа нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн байна шүү.
4: Тийм тийм.
1: Одоо өнөө жилийн өн Монгол мөрний холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
4: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө та томдгол юм ошоноос авна гэдэг дуулаад тэгэд яваасан.
1: Тийм байна. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
4: Энэ удаад чи Орлис Монгол гэдэг л тэгэл л одоо 2 жилийн уралдаанд явагдах юм байна маяг нь голдуу.
1: Та ч одоо энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бүлтгэл хийж үү?
4: Одоо маран бол нэг бол тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг энэ уралдаанд орох нэгэд л одоо яг байр замжааг энэ 2 онгоос барьнаа.
1: Яг энэ өөр хаваар явс тийм сарааны үед орсонгүй тийм аа.
4: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
1: Тий ус сонсохтой дэж наа тийм аа. Усууд уснаа яах вэ шүү хөө.
4: Нэр олтол одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Мараа мөр цагаан хөнгөлөлт тавьсан. Одоо бариад од нэг л хөлс авсаар байна. Нэр олтол.
1: Одоо 30 хэдэн жил ус 10-аад уралдаан нэр ор.
4: Тий өөр юм бас нэг чавдар мараас ментор чавдар мар бол одоо сайн тавьчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун туснаг нэг дөрөв хоёр дөттэй. Миний галтар мараас нэг гошуун даа нэг дөрөвтэй.
1: Тийм харин чавдар гүрний ус сонсоод ялаа манаас ч юм уус тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
4: Би чавдар мөр одоо би манай нахтаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн ууш чадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн явахсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр суваргаараан төрүүлж исэн мэтэр чавдар мөр. Сайн мөр. Сатиад одоо Яг баг нэрээс нэг аяархтай төрөттэйгаан бас яаж нэг дуу шахам өрчөө.
1: Одоо чавдар хүрнээс хөт хүрчихлээ.
4: Одоо чавдар урмаар би өнгөр жигээр жишээгээс нэг аяа 3 жил л болчих ёор гэж ичсэн юм бодно бас надаа.
1: 30 хүрч юу?
4: 30 хүрсэн.
1: Тэгэхээр энэ ч одоо яг манай нутгийн одоо тийм аа.
4: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хөчигдал нь уснаг дөөлний ад.
1: Одоо л нуурын. Долноор ч юм уу ямар адуу нэр нэртэй байдаг лээ.
4: Долноор адуу нүүтханыас одоо манай хөвөл зүүн гачааны ус нэг 3 адир хатэрсэн. Тэр адирын толноос нь одоо гарсан.
1: Аа тийм байна. Долноорын адууны
4: төлөв. Яг хатал нь бол манай
1: нутгийн нутга аа тийм үү. Өөрөөр хэлбэл түрүү 2 жилийн өн Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яга олсон гоё.
4: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртлөө аваад хэдэн жил бүртлөө аваад гэж маар тийм оролж чадсан гоё.
1: Аа өөрөө хэв буйнаас тийм аа.
4: Тийм.
1: Тийм яг юусан бол бас армор байсан байх шүү.
4: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран тажиадсан байсан. Тэр чи хавар нь ихээр тажиагаад.
1: Тий.
4: Чи одоо яг нэр чи болгоод өөрөө бүрчлээ.
1: Чи одоо орд исэн үү тийм ээ. Одоо өнөө жил бол
4: өнөө жил одоо бас нэг бармор байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү.
1: Тийм байна шүү.
4: Чи нэг бордаа манай нахтуу ятар зөвчгөө тэрийг нь яг харалтлаа.
1: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу чимээ юу сонсч юу ямар жоохон байдлаар бас
4: өөр төрлийн сайн яг асууж амжаагүй
1: тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдлийн өнтрийн сонсч юу
4: хөмжигдл нь бол одоо метр монгол мөр метр 38 л очоо олж хэвэл хамтлах юм байна.
1: Бүр сонсчиход байна тийм үү?
4: Миний энэ бол эрдэст нь орно. Яг Монголд нь орд хэлэхгүй.
1: За тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс сах уралдаан байр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орно, ухаан орно гэхэд энэ талаар бас туршлагаас хаваалтно уу?
4: Аа, мөр ордог бас их амар бай. Бас одоо артлаг ихтэй бас

0: гараа бас тохируулж ш, тийм ээ. Одоо бас өнөөдөн жил ч юм уу нэр наадам оширших дутм өн аду ял яривчлаа шүү, тийм ээ.
1: Тийм тийм одоо бол гур л олон гэр марж басны хадаа болчих тий. Монгол адаг чи одоо хөмжөөл Монгол адаг гаргаж яхас ш. Метр хутны мар л энэ олон гэр хачирлаа.
0: Та тийм чуснэ адаа өнтөр оруулж уу?
1: Би бүр оруулаагүй шүү. Яа одоо би одоо нотог адагаан би одоо төрөө хоёр жил галтармаар болоод чадармаар хоёроор болчихсон. Гэхдээ манай нэг ахтуус нэг нэг усны адуус нь хэдийн малжуулаад перинус нь аваад явуулсан.
0: Ямар жиргүү харьчуулж үжвэл
1: яг усны адаа Монгол одоо харьчуулж их зөрж ирэв. Монгол адаа нь бол ондон төлөвөр нь одоо их сая га өдлөгийн сая хэсэр болно. Юу бол одоо өвлийн садаа бол одоо артлаг их орно одоо.
0: Арга барилтрын усна гэж яхаа илүү ва.
1: Тийм үү тийм үү.
0: Снэгийн үүчгүй л тэр чинь бас гэж үү.
1: Тийм аа тийм одоо одоо гадар бадаа чи нэр тавьчих одоо ямар гадраас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавих юм уу?
0: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлсэн шүү дээ. Нэр хавар чи бас энэ уралдаа нэр ингл тэмчин эрвдад ирэх үед тусчихын олны төвжөөнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ирнэ.
1: Гарч ирнэ ирэхгүй юм бай. Аа. Одоо манайхны жалгачуд ийл одоо бүр олон гин бүр сайн ороод уятнууд тусан шүү.
0: Тийм биш үү.
1: Манай энэ алтын хираат нутаг юм бол одоо залуучууд нь барал жараал уяачаа бүрэл барал морьочхад лээ.
0: Энэ одоо ирнэ нь уралдаан яруудад гарч ирж гин уулаасаа ирнэ бүр уйдаг айлуудын одоо удмууд уу.
1: Ер нь манай нутаг бол уулаасаа сар морьож исэн газар шүү.
0: Тийм.
1: Тэгээ залуучууд одоо дагалдаад төлөрхи бүрэл уяач болсон.
0: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэгэд нэр наадам юухэр нь бас улам тэр нэг удмын бас тийм нэг юм хөвөлж гэх юм
1: уу тийм яг л яхан удамтай болохнаар доо багтай л болчих юм аа бол
0: тийм улам ондон болчих юм аа тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үүдэг юм бол бас аргагүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ
1: тийм аа одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй лад бол одоо олон гин бүрэл тийм одоо нардууд л ойж хаач гинэ тийм яг Монгол одоо бас хавартсан шүү одоо
0: Тэгэхээр манай энэ нутгч юм бол одоо мангар хөө өсөн нутг одоо бас ингээд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол ус сүр ондом болж байна.
1: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно нойр онтор унах их сайхан зүгээр юм аа бас.
0: Тийм.
1: Яг тал газар бол манай энэ адууд ус яг тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис адаа бол тэр чайлганд л их сайн юм. Тэгэл багаас натраалаа додомтх бол мөл уралдах бас л зүгээр зүгээр одоо юм аа.
0: Тийм.
1: Тэр артлах нь өндөр юм аа тэр нэг ч одоо.
0: Тийм аа бас өөрийнхөө одоо эйлинхэн жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаан байр бол бас их. Одоо бас ирээд үтээ тийм
1: аа. Тийм. Одоо л малангийн газар бүрл өрхийн морал ингээд сэтгэж шүү.
0: Тийм шүү. Одоо бас таван гүшүү малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Яхан ч нэг одоо эрн нь бас ирээд үтээ бол айлаа юрдсан шиг
1: үсэх юм. Тийм
0: орон жаатай оролдог.
1: Тийм.
0: Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгэд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхэд өнрөөдөө бас чамаар юу вэ? Тэдний бүтэр ус сайн тал байна гэхэд ус хөлөгч хөстэй жийл ус үжигдэн шүү.
1: Тийм ээ. Одоо манайхны жалуучууд бол одоо надаасаа л гарах нь удаахад илүү сайн уяач болчих чинь юм. Гурл одоо марандраа сайхан хатад тодондох нь бол одоо их гоё байна. Одоо уунт дэлгэрийн сайн хийж ийн одоо хэдэн дүндрэх Эхти өндөр амт хийлгснээд одоо нэг юм ба сайн чармайх бол.
2: Чулунхөө хөшөөний бошоод сүмнээ жарууд гачаагаар нутгтай уяач хогжил. Орчмын 2 жилийн Монгол морны холуу туралдаанаа орон аймаг хөшөөдсийн уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж чахар хэр хэмн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өгчлөө юу дий? Хошоны явалт гэж чид уралдаанд ороод эргээд эмгэнт явсан.
0: Тийм байна.
3: Хошоныхтай оролцоод эрэгт айлын дөрөвд явсан.
0: Тийм байна. Их хөдөө мөр уралдаа их тэр үед.
3: Бас нэг хөрөөл мөр уралдсан.
0: Манай хошоны одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөөд
3: оролцсон.
0: Сайн сайн уяачуудын мөртэй.
3: Цугаан.
0: Энэ дотроос одоо хоочооч уяачууд ус байна тийм ээ.
3: Би.
0: Ирнэ одоо та ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачад утсан мөрийн гарч ирж байгаа манай хөшөнэ.
3: Тийм тийм шин шин шин дараа уяат тус эргэн гарч ирж байна.
0: Тийм.
3: Зургаанаа төгс уяат нь бодсвэ.
0: Тийм байна. Бүр одоо сохом морьндо хайртай уусан юм байна.

0: Таус одоо төрөөс бол бас 10 жил уучлаа. Тэгэхээр энэ аймгийн ана холбоот уралдаанд оролцоод бас ана мөрний байдлаг наа чухал манай гошууны ана уяачдын мөрдүүд бас хэр жирг уралдаан та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
1: Манай гошууны ана уяачд өмнө нь одоо яг төрөөд нэгэн бод бас мөрний чинь жагсаал намагч ин анхнаа мод бол
0: сайжирч ирж
1: байгаа. Сайжирч ирж байгаа. Өмнө нь бас одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайдын мөр орж исэн гоо нүдэнд бас үрдийн цусны мөр гаднаас хавдлаа нэг хатууд.
0: Тийм.
1: Бас гадны гошуу аим гаргаж бас манай гошууны бас ярин төвж юм ярин байна.
0: Жишээлбэл таны мөтгөл цусхан гэж байна уу тийм үү?
1: Манай хас өнгөрөх жилийн охины унати тэр мэн сон тэр юунд гадны юм ч яасан
0: уралдаан дээр сурвалж ин тийм аа яг энэ манай хөшөөний уяач тиймэр одоо Монгол гэрний Монгол мөрний холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ер нь ямар шиг байж байна
1: хэр бүтэмж сайн өнгөрөх жилийн манай хөшөөнөөс оролцсон хан номрын хөр мөр гэж эмэгч бас Монголын аймгийн одоо Монгол мөрөнд орж ярагдсан байна
0: ярагдсан за тэгэхээр өөрөөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгааг нэ уралдаан мөрний өн уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өн өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
1: Телефон сайхан. Мон хуудан дээр төвтэн телефон даа.
0: Мон одоо хуучин талбар даа уралцчих тийм ээ. Олонхи ус нь мөрдүүд яваа тэрийг бол ус аваа тассан байдлаа тийм ээ.
1: Тийм. Өмнө тэр урмууд өөрөө төсгөлтийн нэгдүүд тэр мөн төрөл талбайд хийсэн шүү дээ.
0: Тийм. Тэгэхээр энэ олонки орж исэн уусууд бол бүр мэдчихэн тийм аа уяачдууд яа. Тэрээсээ мөр гэдэг ч юм уус их соргог автаа.
1: Тийм.
0: Нэг хоёр орлол төр гажрын байч юм уус нөлөө мэдчихэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Та өөрөө ер нь ямар шохон одоо хурд хөлөг оролцож ин өөрийнхөө мөрний талаар ус нэг ярих уу?
1: Яг өмнө нь бол төгөрлөслийн орж исэн чустны.
0: Тийм бай.
1: Төсний төлөвлөрөөд нэрс нь болис нэр нь орж ирсэн.
0: Хаанаас авчихсан? Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан уу?
1: Баянжил малтын дээр батан дээр авсан.
0: Яг хөдөн насан дээр авсан.
1: Соёлоо авсан.
0: Тийм байна. Ерхий үед сожаа арашны талтар ус юм шиг үү?
1: Таа шин талаас. Яг төсний мөрөө яг номхон шиг. Манийх нь яг.
0: Тийм байна.
1: Хурдын талаар жаахан сайн.
0: Сэж тийм атачтай шиг. Одоо нөө сая ирсэн нөө хөмжилт гээд ир бол бас цуснайхууд бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж гэн.
1: Тэхний мэт өрнөх хөмжлөлтүүд метр 50-аас дээш.
0: Тийм бай.
1: Манайх нь одоо нэг хөмжилт цэмсэл метр 40-аас метр 38 ингээд хөмжилт юм бол бас тэр метр орд хийхгүй.
0: Тийм байна шүү
1: дээ. Чигээд нь одоо гарч байгаа нь энэ одоо энэ тэр Шөнийн ятад чит Монгол мөрний сэтгүүлдэн гэдэг нь гарч ин бүр нэг метра хөмжчих шүү.
0: Тэгээд
1: цусны мөр оржуулангууд нэрч орд хийхгүй.
0: Тийм байна шүү. Одоо аэрос бол одоо хөмжилт нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
1: Тийм метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд өрчихсөн.
0: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авах хөмжгөр нь бас одоо олон уяач тийм байр бараг л бүр ороод дийлчих нь ба.
1: Метр 38 бол бас олонкий нь орчих нь. Монгос мэд метр 35 гэлөө метр 38 гээд үсэрсэн. Жирмэрдүүд нь
0: бүлчгэд бас орд ийлсэн тийм
1: аа.
2: Ойлгосноор шулуунхан хөшөө одоохонд 300 гарай уралдаан мөртөө байж, ойрын 2 жилийн Монгол мөрний холууд уралдааны ил төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энийг сурвалжилгын үргэлж жилийн хүлэн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Манай энэхийн төвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Төвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, төвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн төвтрүүлэгдэн баяртайж болгоё. Баяртай. Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
3: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн байцгаач байна уу эрх мөндөс сонсож байгаа. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхнтэйгэж алгаж байна. Бүгдээрээ цахаан амарч хасна уу. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувжин Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 6 гаргийн 1 болж байна. За гаргийн 1-нд манай аялал нөтрүүлгийн шин уран бүтээлүүд буюу шинчилт болсон уран бүтээлүүд за одоо хүн жоныхоо дундас хийт болж байгаа уран бүтээлүүдээс голчоо тавхнтэй сонсох гэдэг өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгэд та бүхэн хамт байгаарэ гэж нэвтрүүлэгдээ урья.

Таман Сэлэн гол хамж утлуурын видео дугаар дээр нэвтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За ингээд бас бидний сайхан одоо өрхи дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. За өглөөний мэндэгч хүмүүс маань өглөөний сайхан мэнд айлтгах чинь хариу мэнд хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлэгтэй бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгон. За өнөөдөр бол голчоо одоо сүүлийн үеийн шинхэн дууран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгохоор бэлтгэсэн байгаа гэд видео дугаар дээр нэвтрүүлэг сонсож байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийг хаашин түгээгээд бүр олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдая. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ урдаар тавхынтэйгээ хуваалцах сайхан шинэхэн уран бүтээл байна. Ургаа чичгийн дуулсан манай наадам гэж тоо байна. Энэ дооны шүлгийг сүмэн ухаар аяг ургаа чичиг бичсэн гэд хоёр бүсгүй одоо уран бүтээлчих уран бүтээлийг сонсъё. Шинэхэн дуу байгаа. Ургаа чичгийн дуулсан манай наадам гэж. За энэ дуугаа хамтдаа сонсож байгаа.

За сүмэн хорын шүлэгтэй ургаачгийн ажтай ургаачгийн дуулсан манай наадам гэдэг шинхэ уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Одоо шинхэн уран бүтээлүүдээс энэ цагтаа тавхнтай сонгон сонсгож байна. Орчим ирнэ манай сонсогчид маань ямар ханших дууран бүтээлүүдээс илүү сонсож гин үү? Та бүхэн бас одоо ойр дэх дуралд сонсож байгаа дуунууд буюу одоо сорж байгаач болно дуунуудааса бичиж болно шүү. Дууныхаа гарчгийг үедээ дугаар дээр нь бичээд ирүүлж болно. Би орчимдоо одоо хэнэд дуусан ямар дуу сонсож байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл би ойрд энэ дууд дуралж таа гэдэг ч юм уу. За эсвэл одоо ойрд миний шинэхэн сорж байгаа дуу ийм дуу байна гэх мэтчилэн бас бидэнд өөрийнхөө сайхан сонсож байгаа дуунуудааса танилцуулаад яраарай үедээ дугаар дээр үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас өөрийнхөө сайхан сорж байгаа дуулж байгаа олон сонсож байгаа дуунуудынхаа нэрийг бичиж болно. За гялгаар бичээ ирүүлчих болно шүү. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа та бүхэндээ сайхан шинхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад бас сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсгон жалгаад сонсохдоо мөрний дуусан жөнгийн хараваа гэж одоо бугт хотын дархан момынгийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрөн энэ хүний дуулсод олон сайхан уртын дуунууд ивэл сонсгочд та бас хүрэж исэн гэд өнөөдөр бол одоо шинхэн бас уран бүтээл чохолын дуу нийтийн дуу утган бэрийн шүлэгтэй Сүхбаатрин аятай жөнгийн хараваа гэдэг одоо дооги та бүхэн дуудахгүй сонсгох болно. За энэс өмнө видео дугаар дээр сонсож байгаа та бүхэн бас байршлаа илгээж болно шүү. Бидэнд хаанаас сонсож гин хаанаас сонсож байгаа сонсогч гэдэг байршлаа юу болчих болно аа.

сансчлын анхны байршлаа явуулсан хүн манай сонсогч Мөнх Батар Хөх хотоор сонсож байна гэж шилэн гол аймгийн Хөвч сархуунаас сонсож байна гэж байна.

Шилэн гол аймаг Эрэн хот гэж нөвтрүүлэг жоохон гаччих юм гэж гаччихгүй байхаа таны сүлж яаны асуудал байхаа бусдад нь үгүй байхаа хэрвээ гаччих бол манайхан хэжээ нөрилдсэн байгаа тийм ээ нөвтрүүлэг тор тэглээд байна гэж за шулуун чагаан хошуу баруу жимчин хошуу гэж тавхныгаа баярлалаа ух тий видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч тавхна нөвтрүүлэгтээ орж байна за бас араажон дээр нөвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч тавхан үргэлжлэн нөвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ гэж найдаж байна а зүгээр байна гэж тийм байхаа бас жарам хүний хов хүний тэр нөгөө сүлжээний асуудлаас болоод өөрийнх нь утасны асуудал ч юм уу сүлжээний асуудлаас болоод гацдаг байхаа. За ингээд аялахын нөтрүүлгийн гаргийн нэгний дугаарыг сонсож байна. За өглөөний мэнд ээ бүгдээрэнд нь өглөөний мэнд төргий. Шаж юм хошуу гэж н 50 хошуу гэж улаан хат хот гэж байна. За та бүхнийг баярлалаа өгтээ. Аялахын нөтрүүлэгтэйг олгож байгаад үнэхээр их баярлалаа. Үдээ дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. За дармын тогсгчийг сонсгоч та бүхэнд бас баярлалаа. А өнөөдөр баруун үжимчин хошуунаас сонсож байгаа нь арим байна шүү. Сайн байна уу? Жүү үжимчин хошуунаас сонсож ин чинь. За баярлалаа. Жолоо хэлж байна. Би юу л одоо мөнх төмрийн дуусан дэлгэр найрын хоймрт гэдэг энэ дуугийг ойртоо илүү сонсож байна. Орчмондоо сонсож байна гэж тийм ээ. За ойлголоо. Энэ дуу сайхан уран бүтээл шүү. Аа, байран баруун хошуу гэж.

хөөсөр хошуунаас сонсож байна гэж ин жааж өгч юм чи хошуунаас сонсож байна гэж. Тэгэд адилдах юм бол баруун жим чи хошуунаас сонсож байгаа сонсож байна. Арив юм байна тийм ээ.

арга гарч байгаа шүү гэж. Авах хөшөөний жагстай гэж. Авах хөшөө хэлж байгаа байха тийм ээ. Авах жагстай гэж байдгу би сайн мэдгүй байна шүү. Газрын нэрийн нэрэдлүүдийн талаар үстэй сайн мэдгүй байна. Жүгж юмчин хөшөө гэж. За, миний бас нэг шинэ уран бүтээл гарч ирсэн. А шантын гол гэсэн дуу юм байна тийм ээ. За ойлгомжтой. Дууга бидэнд ирүүлээрэ. Ордос хот, Баянуур хот гэж байна. Баярлалаа та бүхэндээ.

тийм байха арга орчин хашуун ажиг хэстэй гэж. А үеийн жагстай гэхэрч бас өөрөө дотроо мас жагстай гэж байдаг лөө гэж бодоод тэгээд эргэлжээд асуусан. Арх орчин хошуу юм уу? Аах юм уу гэж бодож исэн тийм байна. Арх орчин хошууны жагстай юм байна. Аа ханга аймгаас сонсож байгаа юм байна. Орчин баруун гарын дундх шүү. Шудан цахан хөшөө гэж. За ингэ сонсогчд маань дараагийн нөтрүүлгээн бас ингэ дуртачлаад болжж болно шүү. Дараагийн нөтрүүлгээн болжвол дараа удаа маргааш удаа нөтрүүлэг хийх үед танд мэдэгдэл очно. Манай нөтрүүлэг эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очно. Тэгвэл та нөтрүүлгээс очихгүй гар чагтаа сонсох боломжтой. Шулуун хөшөөний сангийн далайгаас сонсож байна гэж нөхөө хотоос сонсож байна гэж. За гажир гажраас манай шилэн голын Радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгээн сонсож байгаа та бүхэндээ үнэхээр их баярлалаа. Та бүхнийг нөтрүүлэгт үргэлжлэн орж байна. За Улаанбаатар хотоос гэж баярласан шүү. Ингээд нөтрүүлэгдэр орж ирээд баярлалаа илгээсэн сонсогч та бүхэнтэй бас маш их баярлалаа. За залгаад бас нэг сайхан шин уран бүтээл сонсхий. За мөрөнгийн дуусан жөнгийн хараваа гэж А Утхан баярын шүлэгтэй ба Сүхбаатарын аятай жөнгийн хараваа гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонсч хоё.

Сайн мөрөнгөний толсон чөнгөн хараа багч нь хөрөн бүтээлийн хамтдаа сонслоо тавхан. Шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн тухайг сонсож байна тавхан. Одоо сүүлийн үеийн орчмын шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр холбогдоод бас өөрсдийнхөө байршлыг явуулж өгсөн. За амийн тустай гарч ирсэн сонсогч тавхан маш их баярлалаа. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. За ингээд нөтрүүлгээ бас улам чааш нь түгээгээд цааш нь бусдадаа хүргэж өгнө гэж тавхандаа найдаа гэд найжин тойрогдоо манай нөтрүүлгийг бас хуваалцаад өгөөрэй. Манай видео дугаар дээр нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчид хүн бүхэн хуваалцаад өгнө гэж тавхандаа найдаж байна. За манайхан бас дараачийнхаа нөтрүүлгийг одоо урдчлаад болжиж болно. Дараачийн нөтрүүлгээ болж бол дараа нөтрүүлэг эхлэхэд тавхандаа сайхан мэдгэл очихын. За манай нөтрүүлгийг эхэлсэн гэд. Тэгээ бид нар тогтсон цагтаа болцсон ёсоороо уулзах боломжтой. За аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа тавхандаа сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Орчим та бүхэн бас ямархан шин дуу сурж гин үү? Шин дуу сонсч гин үү? Ямар дуу илүү сонсч гин үү? Эсвэл одоо ямархан сэтгэлийн дуунуудыг илүү сонсдог уу? Та ер нь ямар дуунд дуртай юм бол гэх мэтчилэн тавхан бас өөрийнхөө дуртай дуунууд дуралд сонсч байгаа дуунуудаас гарч хин бичээд ирүүлж болон шоу видео дугаар дээр тэгвэл тавхан бас манай сонсогчид манай одоо хин ямар шиг дуунд дуртай гэдгийг бид нараас ойлгочихно. Өдөр дугаар дээр дармын тавс гэж байгаа сонсогч тавхантай маш их баярлалаа гэд. Өнөөдөр шинэ уран бүтээлүүдээс шалгаад сайхан сонсцгоё. Шалгаад мөн одоо Богд хотын Дархан Момынхан хот бодгош шууны Улаан Мөчрийн дуучин Сүнд Баруун Хошуугаар нутгтай Ювелийн дуусан Жаргалын 8 жүг гэдэх энэ уран бүтээлийг сонсъё. За Ариун Баярын Шүлэг Мөнх Жаргалын Ай Ювелийн дуусан Жаргалын 8 жүг. За энэ дугаан шалгаад сонсцгоё.

За ариун баярын шүлэгтэй мөнх жаргалын аятай дуучин Ювелийн дуулсан жаргалын 8 жүг гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Тав хүн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн Каргийн нэгнээ тусгай дугаараан сонсож байна. За ингээд сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Видео дугаар дээр бас манай нэг сонсогч маань Ордос хотоос нөтрүүлгээ сонсож байна гэж баярлж илгээсэн байна. За таныга баярлалаа өгтэй. За өдөр болгон шууд нөтрүүлэг хийдгүү өгчтэн тийм гэж хэлнэ. Одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон шууд нөтрүүлэгтэй, гаргийн 6 өдөртөө гаргийн 4-5-ынхаа нөтрүүлгийг давтаж нөтрүүлнэ. За гаргийн өдөр бол видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг байхгүй, видео дугаар дээр давталт нөтрүүлэг байхгүй. Харин манай араажуун дээр бол гаргийн 4-5-ынхаа нөтрүүлгийг давтаж сонсох боломжтой. А манай видео дугаар дээр юм бол гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл шууд нөтрүүлэгтэй. За гаргийн 1 болж байгаа учраас өнөөдөр шинэ гарга эхэлж байна, шинэ өдөр эхэлж байна гэдэг утгаараа бас шинэ уран бүтээлүүдээс тавханд одоо сонгож сонсгож байна. Сая хамтдаа Ювелийн дуулсан жаргалын 8 жүг гэдэг энэ дуугийг сонслоо. Жалгадас тавханд сайхан дуунуудаасаа сонсох нь. За видео дугаар дээр орж ирж одоо эрхий дарамтарж өгж байгаа сонсогч тавханд баярлалаа. За сайхан мэнд тустай гарч ирж байгаа сонсогч тавханд бас маш их баярлалаа. За үргэлжлэн манай нөтрүүлгэд хамт байж бас манай нөтрүүлгийн чааш нь олондоо түгээгээд өгөөрэй. Найзын тойрог холбоо сүлжээгээр дамжуулаад өгнө гэж тавханд найдыг гэд нэн олон хүмүүст Шилийн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нөтрүүлэг маань ингэж одоо видео дугаар дээр бас шууд нөтрүүлэг хийж ин шүү гэдгийг одоо олондоо таниулъя. Мэдүүлээ нэн олон сонсогч та нөтрүүлэгтэйгээ нэгдүүлээ гэсэн үднэс тавханд уриалж

тухайн юм аа. За жалгаад хамтдаа бас дуугаа сонсох уу? Журамтын дулсан хосын тэрлэг гэж бас шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Энэ дуунаа үгийг Энхөт Аяг журамт бичсэн байна. Журамт дуулсан байна. Хосын тэрлэг гэж. За энэ дуугийг хамтдаа сонсцгоё.

За энэ хотын шүлэг журамтын аятай журамтын тоосон хосын тэрлэг гэдэг энэ сайхан дуу хамтдаа сонслоо. Шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо гэж сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн энэ альжийн дугаарыг сонсож байна гэд манай гаргийн нэгнээ дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол сайхан шинэ уран бүтээлүүдээр нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна гэдэг уулгаараа бас тавхан өнөөдрийг аяд дуутай сайхан ухтаж авч байна. Тавханд баяр хүргэе гэд өнөөдрийнх нь ажил бүхнэн сонсон бүхнэн сайхан одоо бүтөмжтэй болох болтугай гэж тавханд жүгнэл дэвшүүлээ. Яа. Амар хүн дээр ихтэлж байна уу? Тэгээд манай сонсогчид манас видео дугаар дээр маш олон сонсогчид 1100 илүү сонсогчид орж ирсэн байна. Тавханд маш их баярлалаа. Тэгээд бас дараагийн нөтрүүлгээ сайхан урдчлаад болжиж болно. Тэгээд маргаашийн нөтрүүлгээс хочрохгүйгийн тулд тавхан нөтрүүлгээний сайхан одоо урдчлаад болжиж болно шүү. За манай сонсогчид юу гэсэн байна уу? Жүүдэн бараа гэсэн дуугийг сонсъё гэж бодож байна гэсэн байна. Сэчин гэсэн сонсогч маань. За тэгсэн чинь бас нэг сонсогч маань би нутгийн барааг сонсъё гэж бодож байна гэсэн. За гаргийн 3-нд манайхаа одоогийнх сонсож байгаа сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа нэвтрүүлгээр олонтой хуваалцаа сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа сайхан бэлтгэчихэд бодцоход гаргийн 3-ны тусгай дугаартаа оруулчаад дуунуудаасаа чахаалан сонсож болно шүү. Нутгийн бараа эдгээр дуунуудыг бүр сонсох боломжтой. Гаргийн 3-ныхаа дугаартаа ороод дуунуудаасаа чахаалан сонсоорой. За, манай сонсогч маш их өндөр сайхан үнэлгээ өгсөн байна. Манай нөтрүүлэг маш гоё байна. Уулга, элбэг, баялаг. За, инээдтэй, дуу хууртай тийм ээ. Сонсогчдийнхаа таашаалд хүрч байна гэсэн байна. За, танд маш их баярлсан шүү. Манай нөтрүүлэг ингэж хүндэлж, за, сайхан үнэлгээ өгч өгөөд маш их баярлалаа. Сүүлийн орж ирсэн сонсогчдод маань ер нь хаанаас сонсож байна? Манай нөтрүүлгээ дагууд нь бас тав хүн гар хуруун чөлөөтэй байвал байршлаа илгээж болно шүү. Би хаанаас сонсож байна гэж байршлаа. Манай энэ видео дугаар дээр шууд байршил илгээдэг нэг даравч байгаа. Тэрийгэ дараад байршлаа илгээчих болно. За ер нь одоо манай шинэ одоо хамж бодлоорынхаа видео дугаар дээр бас юу бичлэгүүд хайчлаа тавьчихын. За энэ бичлэгүүдийг үтснэхээ дараа бас надаас олон хүмүүс манай шууд нэвтрүүлэг хаанаас сонсох юм бэ, хаанаас үжих юм бэ, яаж үжих юм бэ гэсэн одоо асуултууд маш их ирж исэн. Тэгэд яг одоо энэ шууд нэвтрүүлгийг олонтойгоо түгээгээд хуваалцаад байж байгаа хүмүүс маань одоо энэ түгээснийхээ дагууд орж ирж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэгвэл энэ нэвтрүүлгийн одоо яг энэ нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж байгаа видео дугаараа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгвэл дараачаар ирж хайхад амархан болно. Тийм болохоор яг энэ видео дугаар дээр бид нар шууд нэвтрүүлгээ хийจีน. Яг энэ видео дугаар дээр бас нөгөө хайчилсан бичлэгнүүдэн явуулж чинь.

байгаа ирлээ. Манай видео дугаар дээр дармын эрхий дармын тоо яг 4 төм хүрч байна. Баярлалаа шүү. Гэ сэтгэл гаргаад бидэнд бас одоо дармын тавх сөсгч өгчөйгөө сонсгоч тавханд баярлалаа. За баярчлаа илгээчихээ сонсгоч тавханд бас маш их баярлалаа. Шилэн гол аймаг сүнчүн хошуу, жүүчмчүн хошуу гэл бас үргэлжлээд дараа дараа чи ар хорчин хошуу гэж сүүлчээ орж ирсэн сонсгочд маань бас баярлалаа илгээж байгаа юм байна. Ер нь манай гажар гажраас сонсгочд маань нөтрүүлгээ сонсж байгаа юм байна. Тавханд маш их баярлалаа. За өнөөдөр шинэхэн уран бүтээлүүдээс манай сүүлчийн орж ирсэн сонсогчид маань бас нэвтрүүлгийн тухайд ойлгоогүй байж магадгүй. Өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраас шинэхэн уран бүтээлүүдээс тавхын тоо сонгон сонсгож байна. За ер нь бол гаргийн нэгэнд манай шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох. За гаргийн хоёрнд бол дуу таах тоглоомтой. Гаргийн гуравнд бид нар дуу жахаалан сонсож болно. Гаргийн дөрөвнд чочинтой өглөө гэж манай нэвтрүүлгэд сайхан дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань морилон саатаж тавхын тоо хуваалцлах хийдэг, сайхан ярилцлага өгдөг. За гаргийн тавнда хөвгчлөлтөө төөх буюу хөрхэн турсам гэж тусгай дугаар сонсогчдынхаа сайхан бичиж ирүүлсэн хөвгчлөлтөө төөх хөрхэн турсамжуудаас хуваалцж гээ. За бас байноу гэдэг нь ап дээр өөрсдийнхөө хөвгчлөлтөө нийтлүүдийг нийтэлсэн. Эдгээр хүмүүсийнхээ одоо хөвгчлөлтөө нийтлүүдээс бид нар шүвшэрлийг авч ягаад бас олонтойгоо хуваалцдгаа. Ийм одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл 5 өдрийн шууд нөтрөлөө бүр адилгүй уулга булангаар явагддаг. Өнөөдөр бол гаргийн нэгэн, тэгээд гаргийн нэгэнд голчуу одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээ сонсгох, жавс шинчлэн дуулсан дуунуудаа сонсгох, жавс олныхоо дунд хит болж байгаа хүмүүсийн маш их хүлэн сонсож байгаа уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох байна. Өнөөдөр бол тав хүндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Манай сонсгоч маань сарна гэдэг сонсгоч маань тайвсах шунаас сонсож байна гэж баярлаа. Баярлалаа ухтын нэвтрүүлэгтээ баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай нэвтрүүлгийг сонсож байгаад маш их баярлалаа. За жулаа минь намайг жүдэрлээ гэж зүгээрээ. Зүгээрээ гайгүй. Та бүхэнтэй хамтдах сайхан байдаг шүү. Өглөөнийхөө нэвтрүүлгээр дуу хураа сонсчихсан. За олон сонсогчд маань эндээс сонсож, тэндээс сонсож гэсэн бас мэдээллүүдээ явуулахаар гажар гажраас маш олон хүмүүстэй хамт байна гэдэгт сайхан байдаг, сэтгэл сайхан байдаг, өдрөг байдаг шүү. За өглөөний мэндэ гэж энэ шинэ варгаж юу хошуу юм байна тийм ээ. Шинэ варгаж юу хошуунаас сонсож, хөлөмбөрийн сонсогч юм байна. Баярлалаа ухтэ, тавс хошуунаас сонсож байна гэж. Баярлалаа ухтэ, цаад өдрлээ л гэж. Үгүй ээ, тав хүнтэй хамт байх чинь сайхан байдаг. Харин ч бүр ядраа тайлгатаж гоё байдаг шүү. Хөлөний мэн дэ. За орж ирж байгаа сонсогч тав хүнтэй хөлөний мэнд хөргий. Видео дугаар дээр сайхан мэнд тустай гарч ирж байгаа олон сайхан сонсогч тав хүнтэй бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Ойр орчимд одоо орчмын өдрүүдэд бас манай Шилэн хотор бараан хур элбэгтэй сайхан байна. Цагаагаар сайхан байна. Хүмүүсийн сэтгэл санаа бас их сайхан өдрөг байна. Хур бараантай, тэгэд ярьж хэлэх юмтай, ярьж жоохдох, яраа хөөрөөтэй бүгдээрээ сайхан жоншиж, сайхан цусч хажин шүү. Инээдэг бичлэг нь өдрийн хэд ингэж чинь. Инээдэг бичлэг нь одоо өдрийн хэд удаа инахаа би үжиж яагаад болно гэдэг. Одлаа одлаа. Тэр нь өдрийн хэд ингэсэн та байх. Үнд баргал өдрийн нэг гэж хэлж болно. Каргийн тавныхаа шууд нэвтрүүлгийг хайчлаад тэгээ баг өдрийн нэг, жарамда өдрийн хоёр яагаад гэхээр манай нөгөө хөтлөгч маань энэ хоёр гаргад чөлөө автсан байж байгаа. Тэгээ ганцаараа хийж байгаа учраас энэ гаргийнхаа бичлэгийг бас хайчилж амжаагүй байна. Анаар болж амжаагүй байна. За өнгөрсөн гаргийн дээр гараг гэхэд бид хоёулаа хөвгөлтэй түүх ярьсан. Хоёулаа ярьсан болохоор маш олон хөвгөлтэй түүхүүд ярьсан. Тэнгүүд энийг нэг өдөрт хоёрыг нийтэлсэн байж байгаа. Тэрний ягаад гэхээр хоёр хүн нилээд олон түүх ярьсан болохоор нилээд олон одоо хөвгөлтэй түүх ярьсан. Тийм болохоор өдрийн хоёрыг өдрийн хоёр бичлэг нийтэлсэн. За өнгөрсөн гаргийн тавнд бол одоо хөөрхөн дурсамжаа гэж сайхан сонсогчдынхаа сэтгэл хөдлөм түүх дурсамжуудаас хуваалцсан. За энийг бас хайчилж нийтэлж амжаагүй байна шүү манайхаа.

гарагийн таванд хийсэн болохоор нөгөө бичлэгээ хайчилж амжаагүй. Тэгээд энэ дагууд нас тайлбарлаж юм аа. Олон кин бүр нөтрүүлгээ банк сонсдох, банкын сонсгочд байгаа учраас тэгээд нөтрүүлгээ хайчилж амжаагүй байна. За ирэх гарагийн таванд бас хөрхөн дурсамжудаас хуулж няад гэсэн манай нөгөө хөтлөгч маань чөлөө автсан учраас мөнгө ганчаараа тэгээд энэ хооронд юу хийваа гэж гарагийн жаргаа дээр юу хийваа гэвэл бас дууны ярилд марцсан. Тэгээд сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүд юу байна уу? Одоо яг шив шин уран бүтээл ямар уран бүтээлүүд байна уу гэж ирж хайж асууж сурж за энэ уран бүтээлүүдийг чоглуулж авчирсан байж байгаа. Тэгэхээр бид нар сонсогчдоо сүүлийн үеийн ер нь шинэхэн хамгийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонсхийг гэж бас жордох нэгэн талтай. Тийм болохоор эдгээр дуунуудыг чуглуулна, дууны дуу буулгана, жаднаас нь звшөөрөл авч бас хүмүүсээс насууд сурж иж дуугийн авна гэж бөөм одоо ажил байдаг. Тийм болохоор энэ хооронд энэ хоёр өдөрт иймэрхүү ажлуудыг хийж эдгээр дуунуудыг сонсгочдоо сонсхё гэж олоод ирсэн шүү. Би ч гэсэн хөгжилтэй түүхийн тэр шууд нэвтрүүлгээр одоо та нарыг анхаарсан гэж баярлалаа танд. За залгаад залуучуудаа жаруулж манай нэвтрүүлгүүд залуу хүмүүс байна уу? Залуу хүмүүс байвал байна гэд нэг видео дугаар дээр дугаартах. За араач уу сонсож байгаа сонсогчдаа бол шаардлага тавих аргагүй. Учир нь бид хэдүүл бие юу наалж харахгүй. Зөвхөн дугаараа харилцаж гин. Тэд нар юу бичнэ үү? Нашаа бичхийн аргагүй. Харин видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчдаа бол бас бид нар хоорондоо холбогдох юм боломжтой болцсон байна. Тэгэхээр сайхан байна. За манай дунд залуучууд байна уу? Байна гэж нэ, байна гэж нэ. Тэгсэн чинь манай нэг сонсогч гарч ирээд 80 оны 80 оныхоо гэж нэ. Одоо эргэлж байгаа юм байна. Жалууд бахтнаа үгүй юу гэж тийм ээ өөрөө бас яг байна гэж хэлж чадахгүй. Өөрөө би одоо жалууд бахт тийм л үгүй юм болоо гэж 80 оныхт нь жалуучудад бахтна бахтна яалтчихв. Одоо гал жалуу нас шүү. Хамгийн сайхан насан дээр явж байна. Байна аа, байна гэж нөө жалуучад байгаа юм байна. Та бүхэндээ шаруулаад одоо шинэхэн бас нуурын бүтээл тэгэд жалууст жалуусын сонсдог доо гэж хэлж байна. Жалуучад сонсдог доо. Би бас 80 оны хогч нэ. Та хоёр жалууд ер нь бахтна уу? Бахтах юм болов? За бахтна гэж бачгээ тийм ээ. Ялтчихаа бахтна, бахтна жалуу хүн шүү дээ. Жалуу, цав жалуу. Хам жалуу, гал жалуу, чил жалуу. Хамгийн сайхан хийж бүтээдэг насандаа явж гин. Үжил бодол бас их сайхан тогтж гин. Өөрөнгө гэсэн үжил бодолтой болж гин. Амьдралыг ойлгож гин. Тэгээд хамгийн одоо хийе, бүтээе, мөрөөдлөө биелүүлээ гэсэн нас чинь одоо яг 80 оныхан явж байгаа шүү. За залгаад Батрахын дуусан инэм сэглэл гэдэг энэ дуух хамтдаа сонсъё. За бас энэ дуугийн та бүхэндөө өргөн төвшүүлье. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон баяр хөөртэй, инээдтэй сайхан байгаарай. Тэгээ та бүхэн сансан, бодсон жил нь бас банк сайхан санаагаар нь биелж байгаарай гэж сайхан зөвлөлийг төвшүүлье. За Батрахын дуусан инэм сэглэл.

Аа, тийм байна. Энэ дуу сонссон чинь юу? Хоол өнгө оруулаад AI гард дуулалцсан юм шиг байна. Би тэгж сонслоо. Та нар тэгж сонсгоц.

Хоолын өөрийнхөө хоолын өнгөө оруулаад тэгээд AI гард болцсон юм шиг байна да. А тийм байна, тийм байна. Хоёр зүрх нэг хэмнэн дээр цохилж байна. А сүүлийн үед манай сонсогч уран бүтээлчд маань бас өөрсдөө дууран бүтээлээ хийгээд одоо химэл оюунаар дуулуулж байгаа. Өөрийн хоолойноо өнгө оруулаа. Тэгээд химэл оюунаар дуулуулждаг тийм байдлаас одоо ер нь сүүлийн үед нилээд олон харагдчихээн. Тэгээд бас би ч гэсэн сүүлийн үед химэл оюунаар дуулсан, дуулуулсан юм доонуудыг бас их сонсдог болсон. Манайхан бас тийм сонсогчдоос зарим байгаа байхаа.

За тийм байна. Чи архим үндэс сонсож тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн хэлхэн нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэг нэгэ тусгай дугаарыг сонсож байна гэд өнөөдөр тавхнда сайхан сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. Чи видео дугаар дээр орж ирж эрхий дарамдарч өгчээгөө сайхан мен тустай гарч иржээгөө за жижиг кофетэй гарч иржээгөө сонсож тавхнда маш их баярлалаа гэд манай видео дугаарыга шууд нэвтрүүлгийн өрөөгийн сайхан хөгжөнтэй болгож өгсөн сонсогч та бүхэнд маш их баярласан шүү. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгийн бас нэгэн сайхан шин уран бүтээл отхон тайгийн дулсан нартай болгийн нутаг гэж. Яа эрдэн тогтхын шүлэгтэй баян намрын айтай нартай болгийн нутаг гэдэг энэ шинэхэн уран бүтээлийг бас та бүхэнтэйгээ хуваалцах сонсъё гэж бэлтгэсэн байгаа шүү.

За яа Эрдэнэ тогтхын шүлэгтэй баян намрын аятай дуучин отхон төгийн дуулсан нартай болгийн нутаг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраас та бүхэндээ сайхан сүүлийн үеийн шинэхэн гарч ирж байгаа шинэхэн нийтлэгчийг уран бүтээлүүдээс сонгон сонслоо. За аваргаччгийн дуулсан манай наадам мөрний жүнгийн хараваа ивэлийн жаргалын 8 жүг журамтын хосын тэрлэг бадрахын инэм сэглэл отхон тайгийн нартай болгийн нутаг гэх мэтлээ одоо сайхан дуурын бүтээлүүдээс та бүхэндээ хүргэн сонслоо. За айлгын дэвтрүүлгийн маань гаргийн нэгнээ дугаараараа голдуу шинэхэн уран бүтээл, за шинчилт болсон уран бүтээл тэгвэл одоо сонсогчдын домд их хит болж байгаа бас хүмүүсийн маш их таашаан сонсдог тим доонуудаас сонгож сонсдог. За гаргийн хоёрнда манай аялгын шууд нэвтрүүлэг маань дуу таах тогтомтой. Гаргийн гуравнда та бүхэн дуу жахалан сонсож болно. За гаргийн дөрөвнда чөчөнтэй өглөө гэж манай нэвтрүүлгийн одоо хоморт сайхан дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань ирж ярилцлах, уулзлах хийдэг. За гаргийн тавнда хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. За мөн хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар дээр ярсан хөгжилтэй төөхүүд дурсамжуудыг хайчлаад видео дугаар дээр бас одоо бичлэгийн хэлбэрээр явуулж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж манай нэвтрүүлгийн одоо бичлэгүүдийг бас илүү хэн цааш нь олонтойгоо хуваалцаж түгэж байгаарэ гэж найдаж байна шүү.

За видео дугаар дээргээ дасралтгүй одоо манай дармын тоог өсгөж өгсөн сонсогчид та маш их сэтгэл гаргаж байгаа сонсогчид та бүхэнд маш их баярласан шүү. За манай видео дугаарыг бас цааш нь түгээж өгсөн найжийн тойргоор хуваалцаж өгсөн сүлжээ холбоонуудаар хуваалцаж өгсөн сонсогчид та бүхэнд

За ингээ дараагийн нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогчдын дум дас сайхан дуучид уран бүтээлчд маань нөтрүүлгээ сонсож байгаа бол манай Гаргиныг нэ дугаартаа анжируулаад өөрсдийн шинэхэн дууран бүтээлүүдээс бидэнд бас илгээж агараа бидэнтэй холбоо бариад тэгээд бидэнд одоо энэ дууран бүтээлүүдээс ирүүлж байгаарэ гэж тавхныг орж байна шүү. Тавхны дууран бүтээлүүдийг бас олонтайгаа сайхан хуваалцах боломжтой. Тэгээд дуучид уран бүтээлчд маань өөрсдийнхөө хийсэн уран бүтээлийг бидэнд илгээгээрэй.

Ялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснөн сувдан жижиг хянагч Алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа тавхинтэйгөө баяртай болж ча маргааш мөн 9 цагаас манай нөтрүүлэг шууд нөтрүүлэгтэй маргааш нөтрүүлэгдээ орж ирээд дуу таах тоглоомд оролцоорой гэд маргаашийн нөтрүүлэгдээ хамтдаа уулзъя. 9-с 10-ийн хооронд бүтэн нэг цагийн шууд нөтрүүлэгтэй тавхныг орж байна. Тэгээд сонсогч та бүхэнтэйгээ маргааш болж баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Монхогийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.

0: Энжихийн нэвтрүүлгээр та бүхэндэн хамуулан үсэгтэй Монгол уран бичлэгийн Гиннесийн тэмдэглэлийг үүтсэн шулуунхан хөшүүгээр нутагтай ажлын амралтан авсан багш Мөнх Хадрыг суруулж ирсэн сурвалжийг сонсхий. Мөнх Хадр 2014 онд ажлын амралтаа авчээ. 2016 онос эхлэн дур сонорхолон хүмүүжүүлэх үүднээс уран бичлэг сурчээ. 2020 оны 5 сараас эхлэн Наасан Чохтын Бүрэн Жохол 8 бод номыг хуулж эхлэн 6 жилийн хугацаа хэрэглэн 2026 оны 5 сард хуулж дуусгасан байна. Энэ нийт 6292 хуудас хуулж бичэн 6 сарын 9-ний өдөр Монгол уран бичлэгийн үсгийн тоогоор хамгийн олон Гиннесийн тэмдэглэлийн гэрээ алдрын үнэмлэн хүрчээ.
1: Миний нэр бол Мөнх Хадр гэдэг юм аа. Энэ жил 73 настай. Шилэнгол аймгийн Шулуунхуух шугаар нутагтай. Ажлаасаа амарсан багш.
2: Та 2016 оноос эхлээсээ уран бичлэг оролцсон ингээд.
3: Энэ уран бичлэг юм яг би сурах нь бол 2016 оноос эхлээд сурсан юм. За ингээд Наасан Чохтын Жохолыг бол би одоо сонгож хуулсан нь би одоо ингэж бодчихжээ. Наасан Чохт бол 20-р зууны дунд тусын их бичгийн хүн. Тэгвэл орчин болоод одоо үеийн Монгол утгах жохолын үндэслэгч, алдарт яруу найрагч. Тэгвэл Наасан Чохтын жохолын үг хэллэг нь логил боргож үжил санааг өрхмдээд унших дотор бол уран бахыг татна, бичиг дотор бол яана пири үжирд бол шид оршина гэд. Ингээд бол яана би Наасан Чохтын бүрэн жохол явна. Хуулахар бол шийдэж хуул бичжээ. Яг энэ бичих нь бол яана 2020 оны 5 сараас эхэлж бичжээ. Ингээд 2026 оны 5 сард бол бичиж дуусгаж бүхэл бол 6 жилийн цаг хэрэгсэж байна. Тэгвэл Наасан Чохтын энэ жохол бол яана 8 бод жохол бол 350 том үсгтэй бүхний. Тэгвэл миний бичсэн бол яана чаас нь бол 6292 чааса. Энэ чаасныг баримжаа нь бол уртаарын бол 78 см. Өргөнөөрөө бол 48 чиг 5 см ийм амхын можийн төр үсэн бэр битдэг ийм баримжаат чаас шүү дээ. За ийм чаас нар гэчихээ. Тэгвэл энэ чаасных нь бухурт нь өнөө удаагийн юм дээр ягаад ээ 4900 жив өгөөд 7 чиг 76 м. Одоо нэг ихэд залхаад яа бухурт нь шүү дээ. Тэдий. Тэгвэл өнийг юм бол дахиад дэвтэрлж. Энэ юм дээр адил нэг л баримжааны чаас болохоор нэг дэвтэрлж. Нийт үл яана 100 өгөөд 8 чаас бичээд бол яана нэг дэвтэр болгоно. 100 өгөөд 8 чаас усаар бол нэг дэвтэр болгоод нийт үл яана 58 дэвтэр гарч. Тэгвэл чаанаас жаахан хөлдөр гарсан би 20 хэдэн жас тэрийг одоо нээлээд тэр нэг дэвтэр арай болдсон гэдэг юм аа. За ийм ахтай. Тэгвэл ерөнхийдөө том бол одооний би бол өдөр том бол бичнэ. Тэгвэл ана өдний өмнө жаахан бичнэ. Өдний хойно бас нэг хэдэн жас бичнэ. Яг нэг хөгөр залгаад ицэр бас бойчин даахгүй нүч бүтсгүй. Ингээд одоо арай одоо дэн ноцтой дараа бол 100% 8 басар бол тэрийг нэг нийлүүлээд дэвтэрлээд нэг гадарлаа ч гэдэг явчих. Гуц гуцаар ингээд бит бараад бүгд яаж хат таа. Гол нь үлэр юм л давтлагын тэгэл битчээ. Тэгээ нэг магтай. Чүүд одоо энэ бичих дэвтэрлэх энэ бүх явцам бол өөрөө одоо бүр өөрөө хийж. Өөрөө наагаад одоо ингээд дэвтэр болохоо ингээд яаж аа. Чүүд одоо энэ өний бичнэ дараа бол энэ одоо олон удааны энэ нэрийн ханимгай өндөр чангаан одоо баримжаа шаардлагаар бол одоо дамжаад энэ жилийн 6 сарын 9-ний өдөр үл яана. Наасан Чохтын бүрэн жохол 8 бод 350 мөө үсгийн жохол бол яана. Монгол уран бичгээр хууль бичсэн бүтөлийн үсгийн тоогоор бол хамгийн олон. Ийм одоо Гиннесийн шин тэмдэглэлийн өгөөдөж одоо манай улсын дорн дэхнэ гэрэлт одон гэдэг хэлдэгсэ шангаагад. Энэ төхөрөөд бол яана. Энэ Гиннесийн үнэмлэн бол өнгөрлөлтөөр бол гардаж авчээ. Хэлэнгүү одоо өний бичгийн явчийн дунд бол яана бас арын хүчрэлт тулгарчээ. Одоо энэ хэлдэг содрын уулан дээр зам бай, шаргаагаар зөрөг болгоомэй гэж. Сурхийн далай дээр хязгаар өгөө хатуудлаар зав болгоомэй гэдэгээр. Энэ 6 жилийн туршид би үндсэнд одоо энэ бол бүгнээс нь би салхсан. Одоо би бол хөхөтөд хөхтэй сууж шүү. Хөхтэй гаж. Өвөл хаварда бол одоо бүр тэнд бичнэ. Тэгвэл зондам бол одоо шулуунхад хараад ирнэ. Яг гоо дэрийг бүр одоо пир бөх чаасан бол бүр аваад ирнэ. За одоо ингээд одоо энэ тамд 30 дараа ирээд бичнэ. Тэгвэл одоо цаачил бол хайнаа гарал тус 2 сар явж өвөл одоо өгөх гэдэг юм боёо энэ дагуулаад гараад явж. балуурч яашаа арсан сооч хугацаанд бая баяса залахгүй аваад ивэн шүү. Чиг бичгүй нэрс нь дийхгүй ийм арим юм. Одоо тэр өөрхи одоо тэр арсан өжгөн жиг тэр эжентээс нэг сурах чинь ширээ санал болоо тэгээд мун тэнд дэр бичээч гэсэн юм байна. Чүл одоо 3 жилийн дахлын хугацаанд ер нь дээрээс нь шаардсан шүү. Ном бичих үед гэрте ном хон сонгосон. Одоо зэрэг өнийг бичсэн сон харин тавтай чонгороо одоо ширээ харуул тавьчихаа зэрэг одоо өдөр дэн бичнэ. Ийм маягтай. Одоо онцгой хамгийн их хэмжээгээр буюу тун дийлхгүй л одоо байцгаа одоо ийм байна. Тэмийн ягтар саадгүй. Чүл энэ чаас энэ холж авах гэсэн мөлөө хүчрэлтэй. Одоо энэ чаас ийм бол тэр хотын дээр одоо ном бичих холдох дэлгүүр байна шээ. Тэр нөхөл газрын чаас бол өөр нь байхгүй. Яг энэ баримнаарын чаас яг бол тэр чин баримнаар бүдүүн багсаал болохгүй байна. Тэгээд тэр нэг газар болно. Хэнийг тэр чаас холдох газар 6 жил одоо миний биш чаас юм. Нэг их асуулт уусан. Хүрээд оцвол харин байдлаа нүрээд нөхөл газар. Ман ч одоо нэг тэр нь бол 50-аар ингээд 50-50-аар нэг бодолчихсон. Би одоо нэг удаа ачраад 5 жоогоор ачрна. Тэр одоо тэр нийтийн машин дээр тийхгүй шээ одоо. Тэрийн төврээд одоо ингээд бас би машин тэрэг барьдаг шүү. Тэрэг аваачаад хажуулах нь зогсоолноор зогсоочгаад 55-аар 13 удаа явж байгаа өмнө. Одоо тэр нэг удаа ороход тэр зогсоолын газраас миний тэрнээс нэг ороод гарья л 400 авсан шүү. Одоо юм шүү. Одоо тэр юм одоо чичэн зарлахгүй юм бүтэн дийлэхгүй шүү. Тэгвэл одоо жирэмдэн дийлэхгүй бас буян боловсруулнаа гараад ирнэ. Чөлөө жаваран гараад буян болсон боловсруулна. Тэгвэл одоо гэрийн айл амс яна. Одоо оюунжихын тартолгой зүдрүүлээ буян айл хөвлөн буй тавьчихна. Тэргэн дүмгүүд юм уу юм уу угаа нь одоо өмгөнд амсраад ач хийхсэн байна. Одоо тун их үед бол бас тэргэн бариад 70 харийн өнгөрт очиад тусч байгаа сайхан шивэр агаар дээр гарна одоо яах вэ гэдэг. Одоо иймэрхүү ерөнхийдөө бол бас тийм өнцг байдлаг бол тасалд болохгүй байна гэж бичжээ одоо.
4: Монхогийн цөлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
2: Тэгвэл яагаад одоо ямар байдлаар доороо уран бичлэг эхэлж сурья гэж бодсон юм?
1: Энэ уран бичлэгийг бол 2016 оноос эхэл оролцсон. Би одоо өмнө нь бас боджээ. Одоо манусын ажилласаа амарсан хүмүүс ч одоо бас нэг заавал нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Өөр юм бас нэг дур бахаасаа дан тохирсон юм нэг хийдэл байх хэрэгтэй. Ингээд одоо би бодож бодоод үлнэ. Энэ уран бичлэгийн оролт юм. Уул бас яран энэ бол твийн бичлэгийн өнтөр бас мөл өв хавтай юм. Ингээд одоо уран бич энэ усан бирийг бол эхэлж суржээ. Энийг бол эхэлж оролцжээ.
2: Мэдээлэл та одоо яг ингээд уран бичлэг сурсныхаа дараа одоо наасаа жоохтын бүрэн жохойг ингээд нэг хууль бичиё гэж ботсон юм уу? Одоо хөжөөс эхлээд энэ бүрэн жохойг нэг хууль үжиё гэж ботсон юм.
1: Энэ наасаа жоохтын бүрэн жохойг хуусан нь бол яна 2000 бөгөөд 20 оны 5 сараас эхэлж хууль бичжээ. Би одоо бодож байгаа одоо нэг ашиг нэг өөр юм бойдон тохирсон. Хий дэлх юм нэг юм бичиё. Ингээд одоо баахан бодож бодоод болны хашаа Наа санжигт жохолыг хулиа. Одоо наа санжигт бол алдартай яруу найрахч. Ингээд одоо энэ хүний жохолыг бол өлвсэй гэж боджээ. Ингээд одоо наа санжигтын жохолыг бол хулахар шийдсэн байж гинэ. Бүрэн жохол наа санжигтын бүрэн жохол бол нийт 8 гэхээр. Үсгэр нь бол яна 350 том үсэг. Эний ингээд хулах үед энэ ном бас уу надад байсангүй шүү. Би одоо энэ номыг олж авъя гэдэг одоо гүйжээ тэр ном холдог газар очоод ингээд асуусан ч юм бол тэднийг хэлж гинэ. Одоо энэ ном бол нэг л одоо ийж байна. Одоо 8 дэвтэр байна гэж хэлж гинэ. Одоо бас арийн гэрч байх юм аа. Дээр нь бол хамгийн нэгдүгээр нүрэнд бас яхан ус хоожод бас ингээд бас яхан наалчих түрүү нүрнэ. Ингээд одоо тэр үеч бас хуучин ном бас яхан өвн орж иш юм шин да. Яг энэ уул өнөөс бас над яхан өндөр шүү. 660 жолоор авлаа гэж. Ингээд одоо энэ өмнө нүр нь бас яхан босоо туслаад ингээд яхан наалчихсан. Одоо ч хоёр цаас нь хөдөн цаас наалчих суусараа би бас одоо чигээд ярсаар байж байгаа хамгийн суулт нь бол 460-аар л олжээ. Энэ бол нэгдүгээр хөвлөл нь байжсан. Тэр зүүлэн гадартай энэ ном нь байжсан. Одоо өөр спехгүй гэж одоо ингээд энэ номыг ачаад одоо хуулж эхлэхэд болс юм аа.
2: Мэд тул та одоо энэ номыг одоо хуулах дундаа одоо уншсан иймэрхүү байдалтай шүү дээ.
1: Тийм энэ номыг би хуулж хуулахын дундаа бол одоо ч бас одоо бас уншиж өмнө нь бисэн юм уншаагүй байсан юм. Энэ номын

0: Төвөг хөлөг наан санжигтын төвөг хөлөг нь их өнгийн мөртөн боргож байна. Наан санжигтын жохолдод төр бол үнийл хөдөл юм хаяад гэрхт илүү юм бүлэг байхгүй. Чаас надад үжиад явахдаа улам өлгцсөн улам сайхан санагдана. Улам бэлгэцсэн улам илүү ид хүчтэй болоод одоо энэ маягаар л явагдаж байгаа юм гэдэг юм бол. Иймээс үлээ наа нэний хуулахын донд бол би бас арван жил иймээс суржээ. Одоо үгсийн сангийн баялаг мөглөрийн жигээ яаж хэрэглэх тэгвэл шүлэг найруулыг яаж биш энэ арга дамыг бас би нэг талаар одоо үжиж сурж ингэж явжээ. Нөгөө талаар одоо энэ бичгийн донд бол яана миний энэ уран бичлэгийн хэр тус одоо багалдаад өстөө шүлжээ.
1: Тийм бай. Тэгвэл бас энэ чинь бас 8 дэвтэр төг мөртөн бас та 6 жилийн хугацаа хэрглээд одоо бич бараасан бичиг дундаа дахин харамсах юм уу, яхан халдрах юм уу, тиймэрхүү байдал гарч иж байна.
0: Тийм бас гарна. Одоо хэрвээ нэг дагшуур ханьяад хүрчгүүл одоо бас яхан яач хэн гэвч үнсэндэн тийм очирч том чухам. Одоо олон хэдэн бол би бол хайшуулсан нэг талаар буян чарж бол нэгэнтээ одоо энэ гар бүрээд хийсэн би бас яа нэг сүүл хураатал бол бүрэн бүгч нэг сайхан бичээ гаргачих юм. Энэ жоргийн өвөрлжээ. Дахиад энэ бичгийн дунд бол одоо бас их энэ бол наа санжигтын энэ жохол бол одоо үхэлдэг сайхан сурхад арван жил юм сур олхноор бол яана. Миний би бас яасан одоо тэр эргүүлэл бичих тутам их уран бахтай. Унших тутам одоо өнөөс өөрийн тэр юу бас их дөшилнэ. Одоо уншихаа одоо уран бахтай шилнэ. Ингээд одоо биччихээ. Одоо хөлөнгөөний дотор бол арван хүчрэлт болгорч яа одоо. Одоо ямар юм хийхдээ одоо их хүчээ орно шүү дээ одоо. Аа одоо бүхий хөдлмөр зарцуулна. Аа тавуу тангуу одоо чаг бас их орно. Бас их бэж өдөрнө. Одоо энэ байхтай. Гэвч одоо энэ дөр одоо хүчрэг чагж одоо яасан учир байхгүй одоо. Ашаал одоо нэгэнтээ зөрөх шуудсан учраас бол үний одоо нэг сэтгэлээр энийг бичээд бараачих яа гэдэг одоо ингээд бичсэл учраа.
1: Тийм үү.
0: Одоо энэ бол хаашаа бичих үед бол сайхан. Сүүлдээ одоо энэ чинь эхлээд бичих үед бол жинхэнэ хүчтэй. Сүүлдээ л ингээд одоо явцтам одоо дадаад орж ирэх үед бол одоо өдр болгоныхон очиж бичихгүй бол цай хоолоо идэж барсахад очиж бичихгүй бол одоо яг нэг юм дутчих шиг одоо яа ил хийх жоохстой адил юм шиг аа. Заавал нэг одоо очиж хийнэ. Нэг дуу хийгээд нэг асуудал одоо юм уу хөдөө өмнө хийчихэд ингээд хөдөн тасаан бичихгүй л одоо бас их сайхан үүргэн биелүүлсэн шиг бас гараад одоо бүгд тайвшираад гараад л жоохон тамир мамир хийдэг юм уу одоо өөр төр төргийн адилын хийгээд одоо ингээд явна.
1: Имэн тэгвэл та одоо нэг генесийн тэмдэглийн одоо ингээд өрөмжлөх нэг явчаана гэдэг юм яриад өгнө.
0: Генесийн тэмдэглийг өрөмжлөхдөө л яана бас их харин бомт даваатай. Өмнө хойно бараг нэг сарын чаг зарцуулжээ. А нэгдүгээрд бол яана тусгай мөрөлдөлтнээ анх алхмын хэнэ шалгалтын өнгөрөнө. За энэ бол одоо чиний энэ бол энэ баримжаанд хүрнэн хүрхгүй юу? Миний энэ бол гол наа энэ 350 том үсэх үсгийн тоогоор нь бол одоо модулжээ. Чугуула алан гэрчлэгээ хийлгэнэ. Гэрээ бичиг тогтно. Зэрэг одоо маш харин явчтай. Хамгийн наачхтаа одоо нэ пейс тэмдгийн үсгэнэ үсэн тус яана гэрээ тогтно. Хэрвээ гэрээ тогтсны дараа бол чи энэ пейс тэмдгийн үсгэ үл яана нэг үсгийн өөрчлөлт болохгүй. Ийм ахтай. Шаардлага нь үл яана чиний энэ хуулан бичсэн ном бол өрөө сануул үжил санаатай байх. Чөвөл хэр баримжаанд хүрсэн байх. Миний энэ бол одоо үсгэн бол одоо Монгол усгийн үсэн пирийн хамгийн арим бичсэн. Энэ хэр баримжаанд хүрчээ. Өнгөр яаж? Бүх бичсэн чаас бол 6292 чаас. Бүх урт нь үл яана 4900 өгөөд 7 метр. Энэ бол одоо хэр баримжаана. Чөвөл хадгалах өнөрт ус байх хэрэгтэй. За иймээс үл яана би бол энэ хөвгийн мажийн төмөр авдар хийдэг газард бол тусгай төмөр авдар хийжээ. Тогтож хийлгэжээ. Энэ бол өргөн нь бол 60 см. Урт нь бол 90 см. Өндөр нь үл яана 40 см. Гэхдээ дөрөнг хэсэг хилгээгээд бүхөө дөшөө өндөр нь үл яана 1 м. Жир. Жангадан дэгээд бол хадгалсан байж гинэ.
1: Тийм ээ. Тэгвэл одоо яг энэ өрөмжлөн одоо хөжөөс хэлж өрөмжлсэн.
0: Өнийг одоо би 5 сарын мөнд өнийг бичвэрэ 5 сарын дундаж өнгөрсөн зэрэг одоо бичиж баргадгаан зэрэг өнийг хэлж өрмжилсэн. Ингээд одоо 6 сарын 9-нд одоо сая

0: бүхөө явцсан бол барагаад бараад одоо сая одоо надад чөмөө иржээ. Одоо бол бүх барлаа гэдэг боллоо гэдэг.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ бичих явдан энэ гинесийн тэмдэглэлийг өрөмжлөе гэж бодсон юм уу? Одоо ямар байдлаар энэ гинесийн тэмдэглэлийг одоо энэ өрөмжлөх тиймэрхүү?
0: Яг одоо өмнө нь би өсөний ингэж бодсон. Одоо зэрэг сэтгэлээр л бичээд одоо ингээд явж ижээ. Сүүлд нь одоо миний бичсэн ял тооё арим болжээ. Одоо энэ гинесийн тэмдэглэл одоо өгч хэрэг болж байгаа. Одоо бүх бичсэн чаас нь бол 6292 чаас үлс юм чинь да. А ингээд одоо тэгвэл миний бичгээ чаас нь бол юу шүү? Тэр яг юу нь бүр баримжаа чаас нь дэр бичсэн. Тэр анхын можийн дэр усан бэр битдэг баримжаа чаас. Тэр бол өндөр нь бол 78 гүнхэн. Хэлэн шүү дээ одоо сантиметр. Тэгвэл өргөн нь бол одоо 48.5 гүн. Сантиметр. Яг юм баримжаа чаас нь дэр одоо ягсаг дэвтэрл болох юм чаас нь дэр одоо ингээд бичжээ.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ насаа жоохтын одоо бүрэн жохойг ингэж 8 дотор ингэж хуулж байх гарсны дараа одоо танд их юм сугд үлдээсэн юм уу? Эсвэл их тоосон юм хүү насаа жоохтын үг өглөр энэ төр байна уу?
0: А насаа жоохтын жохойг бол одоо хууль бичгийн дунд бол яана. Би бас эрвэн ими олж суржээ. Дээр бас одоо ярьж өнгөрсөн. Энэ жохойг бол унших тотон бол уран бахтай, бичих тотон бол одоо пирийн үүдэд шид орсно гэж. Цогт төрөлтэй жохол шүлэг бол атхан арим байна. За энэ дотроос би морин чагаан далан гэдэг энэ шүлгнээс нь гурван бадан уншиж олондоо сонирдуулъя. Морин чагаан далан гэдэг манхан гажрын өндөр улаа. Хав ойрдон жийлш шүгэ хараа холтой сайхан газраа. Дэрэгд нь хөрвөл үжимжин сайхан дээр нь гарвал бараа холхон. Унаар чинкэрсэн алсын уулс ус ногоорсон ойрын нуурууд. Давлгаалан долиголсон алтан элс давхарлан боссон мөнгөн үлс. Арлан өнгөрлөн хот айлууд алгаран дарахсан төмөн сүргүүд.
2: Мөнхбаатар 1975 онд багшийн сургуулаас төгсөж шулуун хөшөндөө харьж багшилжээ. Сурам хөмжлийн фарандад 40 гаруй жил ажиллаж, 20 гаруй жил сургуулийн чахарлын ажлыг хийж, бүх улсын дунд баг сургуулийн мянган нэр нурууч хүчнээ чахарлын гэрээ алдрыг хүрчээ. Монхотр өрийн чулуулж хурамдуулсан номон хөдөө ахын дүгийн дан аваач ээж. Номорд нь номын өрөө гаргаж, гачааны малчаадаа номон шиг урамсгалыг бий болгохыг хүссэн байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас их ном унших дуртай хүн.
0: Бид хоёулаа бол багшийн ажил алуутай. Иймээс бол ном бичгээс бол салж чадахгүй. Одоо ном бичих, унших, бичих, мэдлэг чадвараа дээжлүүлэх. Нэг ялангуяа одоо ном бичгийг чуглаах, хадгалах. За ийм айлхийг үргэлж хийдэг. 3% гэрлэхийн үед байна. Бол яна бүр номын харгаа болтгоч ном бичиг бол гаргаж өгчээ. Хүүхдүүд явбар одоо ном бичиг унших дуртай, бичих дуртай, хадгалах дуртай. Одоо 3%, 3% бол бүр алмны ажил үйлстэн бол чирмэж байна. 3% бол сайна, сурлаг хичээлтэн бол шимдэж байна.
1: Тэгвэл тас ярьжсэн одоо өөрийн чулуулсан эсвэл уншсан юм номодан бас хөдөөнө авчаад иймэрхүү номын өрөө байгуулсан атэ гэд.
0: Тийм ээ. Энийг одоо би энэ удаа бас аваад явчихсан шүү. Энийг аваачаад одоо манай тэр дүүгэнд одоо юу ч одоо миний энэ нэг насны одоо чуглаасан ном, үтсэн ном гэдгээр юм бол аваачаад манай тэр миний одоогийн манай тэр хөдөө гаж хөдөө бол манай хамгийн баг хүүхэнд мал мал гасууж их юм. Одоо энэ бол сайн ходох сумны шүүргэнтэй хэрэг хэлнэ. За энэ даваачаад энэ гачаанд даваачаад энэ номын өргөө байгуулад энэ гачааны малчин төмний одоо ном уншилт нь болооны дүн зүйлээ гэж бодож байна. Гэт хүм бүрийн одоо ном уншдаг ном бичдэг энэ сайхан сайн сайхан дадгалтай болгоё гэж бодож байна. Одоо энэ дээр бас нэг хүч хосоо өргөё гэж бодож байна.
3: Одоо энэ бас нэг чуугарын 200 хам ном сэтгүүлбэр байна. Нэг үлэн төдий юм гөртөө бол дэжгс тэрийн дараа гаргаад ярьж дарсраад байна. одоо сэрийн тавьчих гэсэн үг аа. Одоо яг бүгдийн нэг л төр миний нам бүтээхгүй л. Тэгсээ тэр төсөлч хинтээ биш үү та. Аа нам өрдөн өргөө гэсэн тийм нэг нэртэй. Тэгээд одоо тэднийг намын өргө гаргачих. Тэгээд одоо хүмүүсд ортол гачааны усад ирээд үжин үү. Жийл нуу одоо бүр болно шүү дээ. Одоо манай хэд төсөлч байруу нам бас одоо үнцэн тийм. Чулчлах болчихлоо. За ингээд хамгийн сүүлийн хураа хайж хийж байна. Хамгийн зүйл нь одоо тэгээд гэр бүлийнхэн чадгаа нэвчээд хүүхд омлолтой болчих болоо та. Би бас зүгээр согторгоо. Тэгээд өнөөдөр гоорос чимийн зэрэгшүлэг байж байгаа бол би одоо тэгээд тэр явсаа бодд юм аа одоо. Тэгээд нүүр хүүхдтэй бас юм л дээ яа гэд. Хөдөөгийн сүрлэг нь бол уулстаа гэж. Хүний өрлөг нь бол вилстаа гэж. Хүндэт хавьяа нь бол туулстаа. Хүмүүжил дуурал нь бол хойчстаа гэж. Яа нэг хүүхдүүр ачнаар хойч үйдэ нэг юм л дээ чи. Нэгэж хэрэг шин аа. Одоо ус хүч байхдаа оролдохгүй лаа одоо тэгээд. Би хэрвэх юм зааж бааж ураана.
1: Тэгэхгүй та ирсэн та одоо нэг удаа ингэдэ чаасан авахлаа бүр баруун нэг 500 авдаг гэж хэлсэн та.
0: Тийм. Энэ чаас авах төр бол тэр яг хөх хотын тэр нэг чаас олддог газар байна шүү. Тусгай тэр одоо чаас олддог. Миний энэ хэрэглэг чаас энэ баримжаанай чаас шүү дээ. 78-ийг үрж 48-ийг 5-ийн нэг чаасаа миний хэрэглэсэн нэг бичсэн чаас бол тэр нэг л газар холдно тэр. Энэ 6 жилийн бичих явцад бол тэр бас бүр байгаалаас би одоо айл удаа очихт нь. Тэр боолт нь бол 50-50-аар боочих юм. 50 чаас нь бол нэг болтоо. Нэг удаа ачрахт бол би 50-аар ачрана. Өнгөрсөн баг ачрал дэмий утгыг барчих юм чин да. Иймээс одоо 50-аар ачрана. Аа 50-ийн чаасыг ч одоо ус 10 болт ш та. 10 болт ч одоо төврөөд байна. Нийтийн машин дээр гарна гэвэл одоо надад авч бол бас амаргүй. Ингээ би ус одоо тэр өөрийнх машин дээр нь тавиад ингээ ачирсан. Өмнө хойно бол 13 удаа хэмжээ тэмдэлсэн.
1: Нэг удаа авчирхад хэдийн удаан жарна уу?
0: А нэг удаа авчирхад одоо баг нэг жилд нь нэг жил хагасчил бол зарчихна. Хагасчил зарна.
1: Зэрэсний
0: да. Тимбэш. Мөлөнд ачих шаа. Тимэр ариу ариу ачихгүй мүлмүд байх болох нь эргэлгүйлгэн одоо ийм аягтай болчихно. Тэрмэд ариунаар аваад ирээ тавьчихад одоо чигэд тэрийг бичээ сууна.
1: За тийм байл. Тул одоо та энийг одоо нэгэнтэй бичээ барьцсан. Тэгвэл одоо яг ингээд дүндүү яха сэлүү шиг тийм байж байхгүй нөө.
0: Тэгэхээр тийм байдал байна одоо. Гэвч бас нэг хогч байгаа шүл. Бас амрах цохолтой. Энэ одоо миний насны тал юм байна. Иргэд бийнээ тал юм бай. Бий ус одоо юу байна? Одоо ингэнэр бол заавал нэг хогч бол амрна. Би энэ бичгийн дондос боддог шүү. Одоо бас жирэмэн бий хүшин нүд өрөөлж ин одоо ингэнэр бас бий юмс гिचэх болохгүй шүл. Заавал нэг амт хэнчүүлнэ. Дүндүү нэг л дэр нэг аривны бич болохгүй. Одоо өдрийн 6 чаас ч юм уу зөвлөг өдрийн 7 ч юм уу 8 ч юм уу заавал өчрөө ариун гатарсан эргээ босаад муучхан. Тэгмээр бас нэг хэмжээтэй байхгүй болохгүй. Одоо ч энэ хоорон нь жахаан амсис майктэй одоо ч энэ тавос майктэй одоо ингэ сууж байна. Одоо миний нэл болох баа.
4: Тийм байх. Тийм байх. Тэгвэл тавас шуна уух шуна. Чохолчтын нэгэмлэг бас байна.
3: Тийм. Одоо миний гол ажил нь бол би багш юм шүү. Тийм ба. Уран бичгийн юунд бол одоо ерөнхийдөө одоо байсан бол одоо энд бол нэрэд тий байсан бол зүгээр яг одоо тэнд байх хүмүүс гинээр орч дийхгүй. Би одоо бас яаж ийна? Энэ хоёр төр өөр Монголын Монгол уран бичгийн нийгэмд өрмлөөд байж ийна. Одоо ерөнхийдөө тэнд зөвшөөрч гар утгал хийж байгаа. Тагалж ирсэн.
4: За тэгвэл та бас ярьлаа. Та 40 грэ жилийн багш болсон. Тэгвэл бас үнд донд бас 20 грэ жилийн сургуулийн чахарлаар явжсэн. Тэгвэл энэ тухайд хаачихан ярина уу?
3: Тэгвэл би одоо миний багшаас нь бол олон кэрмэлэн бүр үндсэн шатны адилсан чахан уртш шүү. Би ч одоо яг багшийн сургууль төгсөөд гарч ирсэн бол 75 онд төгсөж. Уул миний соёлын сөр бол Сайн Уудгын сумны дунд сургуулаа байсан шүү дээ. 70 онд өндөөс төгсөөд одоо гачаанд бас багшлж ижээ. Морьтой багш гэж үс тэр үед байсан. Тим багш ус явж ижээ. Ингээд бол 73 онд Ширэнгол аймгийн багшийн сургууль шилгэж ороод 75 онд бол одоо би сургуулаа төгсөөд одоо өөрийн нутаг Солонгохтой ирээд багшлж. Ингээд одоо хамгийн ордоор бидний бол гашааны сургууль тавьж тэр үед бол одоо баригаад гэж хэлсэн шүү дээ. Баригаад болгон сургуультай байсан шүү. Улсын багш манай бол 8 хүн яваад 7 нь бол ботч ирсэн. Энэ бол Монгол ангийн шүү дээ. Болгон ингээд одоо бүр баригаадын сургууль одоо аваачаад багшлуулж. Ингээд одоо тэхэн баригаадын сургууль их хөрстэй сумны чагаава баригаадын сургууль багшлжээ. Сүүлд хөрстэй сумны сургуулийн ирж багшлжээ. Жагстэй сумны сургуулиас очиж багшлжээ. Сангиндлаа Монгол баг сургуулиас очиж ажиллаж ижээ. Тэгвэл 30 сандын гол өсөлт баг сургууль гэж байсан юм аа 30. За тэхэн салжээ. Тэрнээс сүүлээр бол усны хараа Монгол баг сургуулиас ажиллажээ. Ингээд хамгийн сүүлд үл яана. Сургаан хүмүүлийн төвчөнаас одоо ажлын амралт авч. Ингээд өмнө хойр бол одоо гацаанд ажиллаж байсан бодвол 40 жил ажиллаж байгаа. Бас 20 жил сургуулийн жахрал ажлыг хийжээ дотор. Гэтэл одоо бас мэлэл ариун хүүхдээ хүмүүж болж байгаа бол малчин төмний хүүхдээ үнсэн шатна. Малчдын одоо ардын хүүхдээ бол хүмүүж болох юм ажил хийжээ. Үнсэн шатна ажилласан хугацаа нь бол өгтөө. Тэгээ одоо хамгийн усаас бол над бол нэг Бухусын дунд баг сургуулийн мянган нэр нуруус хүсэн жахрал гэж ингээд нэг үнэмэл олгожээ. Тэгвэл орноос бол яана үнсэстэ сургаан хүмүүс ивэст бол гавья чутгал үзүүлэх юм үнэмэл олгожээ. Одоо юм байхтай. Өөр дүн бол одоо юм уу.
4: За тийм бай. Тэгвэл та бас гөрийн үнтэйгэн чуг их хөдлөмөр оруулж нэг чамдал гэсэн нэг номыг хөвлөсөн байна. Тэгвэлгийн тухай тань яах юм уу?
0: Өнгөрөх жилийн 10 сард манай хоёулаа одоо 73 насныхаа баярын дуу хийсэн юм ахтуусадтайгаан дотор. За одоо ингээд өмнөний одоо манай хоёр бэлтгэж ийсэн. Энэ баярдаа одоо ахтуусадтайгаа одоо нам өрхө яагаад. Тэгмэд өмнө хань битсэн жохолдуудаа өмгөтгэгээд замналсан ийм нэртэй нам гаргасан юм аа. Эндэн бол одоо багийн үедээ наадад тоглож исэн дуртал зөвөл одоо ажил алавд гарсны дараа багшийн айдлаа гүйтгэсэн зөвөл одоо аав ээжэн санж мөрөөдсөн нутг усан махтан дуусан тойрон жугаачхийн донд одоо үжил сонирхсан нам бол одоо бичиж оруулжээ. Шүлэг байна, жохоол байна. Орцуулсан жохоол байна, хөрвүүлсэн жохоол байна. Жангад энэ нээр дээр хүрлж ирсэн ахтуусадан дан бол ном болгилсан юм аа.
2: Эрхэм үндэс сонсогчид аа, манай энэ чихэн нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, Далгийн сурвалжлагч Алмаа, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онулдаар Чулуун Баатарын үг, Төв Улаан Баатарын ая, Залуу дуучин Бүрэн Жаргал Сэчин гуайн дуулсан Бахрам Сайхан Үжимчин гэдэг дугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 6, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын 22 гаргийн 1 урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг эхлэхэж харин амар тогтооны халхавчий бэхжүүлж чагуугийн шин хууцыг бичгэлсэн.
2: Дундад Европын Чишаны гал тэрэгний дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам шинээр нэмэгдсэн.
0: Баруун гүжимчин хошуу үндэсний гаруурлын ончлогтой ажилсыг хөгжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг бол их улсын Умрад хэдийн амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлэх өмнө Франтын жагсаалын газар болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд бүх аймгийн үндэстнүүдийн кадр олон тэмн хүсэл найдалгийн бат чэйжилж чухал их улс төрийн харилцааны үүрэглэн дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож үндэстнүүд бүлхэмдэлтэй нийгэм ая жогчлолтой хил хязгаар тогтун үцгэлэн сайхан харилцааны хувцсыг тушаажээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх аймгийн амжилттай үүдэн байгуулж улсын туг Умрад хөлийг гээгүүлэх сүх сүмсийг шуух инженеринг шинээр бүтэж хил хязгаарын сайхч хил хязгаарыг бэхжүүлж хил хязгаарын мандуулах гол сэдвүүд ажилгийн нийт 1000 гаруй талбай удаа өрнүүлсэн байна. Нохон кол нэг бүс дөрөн суурнаар хөтлөн дагуулж бүх аймгийн хөвчөнд дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох аймгийн дэсийн хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурны байгуулахын дагуу бүх орон бүс орон ахуулах хурал нэмж үйлдвэрлэлийн төв ба өртөөний бүтээн байгуулалтыг ахуулж бүх орон бүсэр холбоолон хөдлөлтсөн бүх ардаараан оролцсон ажлын байршлыг бий болгон үндэсний бүлхэмдлийн чижигсийг тал нутгийн өрчөнд бадруулан дэлгэрүүлжээ. Манай аймаг малхтраалах өрхөөр чиг болгон хил хязгаараар шугам болгож хил дагуу газар орных бүх талар хамрах ажлын арга хэмжээг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж Умрад хөлийн 1000 газрын халхавчийг чогчлон байгуулж нам жасаг чирэг чагдаард 51 чогчулсан хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх хамтралын хүчнийг бий болгожээ. Хил хязгаар орны үндсэн шатны жасалтын чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж хил хязгаар орны хамгаалалтын өртөө морин дөрвөн дээр орлон гүйтгэх тал нутгийн фончогийн туршлаг зэрэг нэрт тэмдэгт жасалтын арга нь олон түмний сайн үндэлтийг олж жүн хатавч балгас бүх улсын амар амгалан хил хязгаарын жишээч шам болгосоор амжилттай сонгогчээ. Төрчлөн хил хязгаар орны нөхцөлийг өнөөхөө сайжруулахын тулд бүх аймгаараан ус чагсалхан зам нөвтрөлөг чимээ холбооны сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ихээр яхуулж 249 ходоох ус хадгалах жойр жуу бүүд нэгийг шинээр байгуулахын дагуу 10 кВт-ийн чагсалхан шугамыг 1001 жуу бүүд 8 км датаж чимээ холбооны суур өртөө 85-ыг шинээр байгуулж хил дагуу газар орны чирэг ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулав. Энэ хамт чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн олохоор дамжин олон төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийн сайдар өрнүүлэн улаан мөчрийн хил хязгаарыг сахин хамгаалж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулах гол сэдвүүд тоглолтыг 220 гаруй талбай удаа өрнүүлж хил хязгаарыг хөгжүүлэн хил хязгаарыг тогтун байлгах хил хязгаарыг бэхжүүлэхийн уламжлалын алхам баттахав. Аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаажийн хорооны дэд шүүжи Бовшвими сурвалжилэг хүлээхтэй 2026 онд манай аймаг Өртөнцийн хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд улсын улс төрийн амар төвшний хамгаалах үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндх аюул төвшрийг сэргийлэх олон нийтийн амар төвшний жасалтыг чангатах нийгмийн жасалтын үр өтөмжийг дээшлүүлэх үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахуулах хүчин хамтхан хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын чадварыг дээшлүүлэх үндсэн ардын амьдралын батлагыг чангатах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж элжүүлийн ажил үүргийг сайдураатгах ажлын арга хэмжээг өнөөхөө найдваржуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлийн агсан эхлэлтийг биелүүлэхэд бат бөх амар тогтооны батлах хангана гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Хөөбигийн Даачан санаас Оросд хүрэх хил алсалсан барааны зөөврийн тусгай шугам амжилттай нэвтэрч Дундад Европын Чишаны гал тэрэгний дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам нэмэгдээд 76 зорвус болжээ. Иймхүү хил алсасан барааны гүйлгэний тор үргэлжлэл нь нягтарч, манай улсын дотоод хуурай гажир орн гадаадтай чөлөөтэй явуулсахад бас нэгэн дүгмтөд хуурай замын аялыг нэг өгчээ. Тус ээлжийн даачан шинаас Оросд хүрэх олон улсын гал тэрэг 55 баримжаат чингэлгийн ачаачж барааны хүнд нь 315-35 ерөнхий өртөн 1797 төм 3000 төгрөгт хүрчээ. Тус удааны зөвөрд улстан үйлдвэрсэн нэрт тэмдэгт машин тэрэг зэрэг чанар сайн өртөг өндөр шилдэг үйлдвэрийг дүүртер ачаалж манай улсын дээд тэсийн үйлдэх аж үйлсийн гадаадад гаргах өрсөлдөх хүчин болон олон улсын загталгуурын сайн үнэлтийг гүйчид илрүүлв. Ойлгосноор тус ээлжийн аялал нь Хөбигийн хойд хэсгээс баруун шаялж Эрен хотын төмөр замын бомтор хил өнгөрж, Монгол улсаар дамжин хамаг эцэст Оросд хүрч, бүх аялал нь шулуухан нэвтэрчээ. Шинэ аяллийн шугам нэвтэрсэн Хөби болон ойр хавийн гажир орны Орос зугаагийн хуурай замын барааны зөөврийн түргэн замыг нэвтрүүлж, зөөврийн цагийг ихээр багасгасны хамт аж ахуйн хил алсасан барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж, Бээжин Тянжин Хөбигийн гажир орны аж үйлс ба бүтээгдүүнийг гадагш гаргахад дүгмтөд өндөр бүтэмжтэй олон улсын барааны гүйлгэний замыг нээн өгсөн байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах Имэдэлснээр Баруун гүжимчин хошуу дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарыг батж овчлог гол шижмийн атгаж, Мочин бус соёлын өвийн гаруурлын үйлсийг хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг сайдвар хийж, олон төмний ажил олж үйлс сусгах ур чадварыг дээшлүүлэн үндэстний гаруурлын ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж байна. Ойрд баруун гүжимчин хошууны үндэстний хэрэгжлэх зөвлөлн, чон тод үндэстний хөгжүүлэлтийн бэл мөнгийн ашиглан, бүх хошууны үндэстний гаруурлын эсхий хатхан болын уур мэрэгжлийн боловсрол

0: эхнийж, онол бийлдэлгийн олон ишчилсэн хичээлгээр дамжуулан эсхий хатхмал ойжи хатхах ур мөрөгжлийн боловсрол хүртэв. Өвөрд нь үндэснээ хувцас ястын дэлгүүрийн эжигнэгч Наран Туя эжигнэлтийн хүрээ хөвчөөгөн өргөдөхийн тулд 2 жилийн өмнөөс эл төрлийн гаруулын бүтээгдэхүүн хийж, тавнуутхийн гэрэс номерт жасмал жамын соёлын таврын дэлгүүр зэрэг соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын чигээр дамжуулан борлуулж, жохох ажухын үр ашиг олсон байна. Иймхүү төрөөр энэ удааны боловсролд оролцсон гаруулын уран мөрөгчлэн дээшлүүлв. Ойрын жилд баруун өмчөн хошуу шиний үүдэг чадвартны хүмүүжүүлэх борлуулгын жамын нээх ба соёл жуулчлалын уусалчлуулан хөгжүүлэхээр дамжуулан үндэснээ гаруулын ончлог тааж үлсийг хөгжүүлж ирэв. Төрийн бодлогоор дэмжих ха чадвартны хүмүүжүүлэхийн атгаж, бодисын бос соёлын өвийн аж үлсийн хөгжүүлэлтийн тусгай төрлийн бэл мөнгө тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ жургах төсвийн уралдаан жиргийг эрхлэхээр дамжуулан уламжлалт уран мөрөгжил болон одоо үеийн жургах төлөвлөгийн ойгсодын шингэн авчээ. Үндэснээ хувцас жасал эсхий хатхмалын урлал жирэг бодисын бос соёлын өвийн төрөлжүүлэлээр гол болгосон хоёр жуу жир гарэ төрлийн чавгийн хэм намбыг дагаж бодит хэрэглэгэнд хандуулсан гаруулын бүтээгдэхүүний шин жавгыг үүдэв. Бодисын бос соёлын өв ба соёл жуулчлалын уусалчлуулахар дамжин нэр тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж аж үйлс хийгээд жуулчлалыг жиргэр хөгжүүлэв. Талнуутын 99 номерт жасмал жамд бодисын бос соёлын өвийн 3 журуус бижлэн ойлгох зам шугамыг тохируулж соёлын үүдэлтийн таврын дэлгүүр зэрэг бодит дэлгүүр болон үжимчийн орон сум болгосон дэх борлуулгын чиги байгуулж бүх хөшүүнээ борлуулгын сүлжээг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ав хөшүүний цагаан дуур бол нүүдлийн шувуудын нүүдлэн буудлах чухал өртөө байж жилгүүр маш олон нүүдлийн шувууд энд буудалдаг. Ойрын өдөр улсын таврууны төрлийн шувууны хамгаалтын тусгай мэрэгжилтэн болон тухайн газрын малчит орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчуудтай хамт цагаан нуурын хөвөнд хамгаалтын ажиллагаа өрнүүлж тухайн газрын нүүдлийн шувуудын хамгаалагч чадварыг дээшлүүлэхэд шинтлүү ухаанч үндэслэл хангав. Ажиллаг дээр тусгай мэрэгжилтээс таврууны төрлийн шувуудын одоох байдал, нүг газрын хянан хэмжилт, нийгэм тойргийн хамжилтэн хамгаалах арга зам зэргийг нарийн тайлбарлан ярьжээ. Тусгай мэрэгжилтийн хэлгээр тогрууны төрлийн шувууны улсын хамгаалтын газар харчингуйгаар хязгаартай юм. Иймээс бид бүх хүмүүсийг дайчилж энэ хамгаалтын ажлыг хийх хэрэгтэй гэлээ. Тухайн талбайд малчид өдөр тутмын тойрон хамгаалт дунд тохиолдсон хүчир асуудлаа идэвхтэй асууж маш хөгжөөнтэй ярилцаж байлаа. Ав хөшүүний цагаан уур балгасны малчин ивэлт сургалтын хүлээхтэн тогруу жил бүр энд ирж өндгөлж үржидэг болохоор тогрууд маш гүн зузаан хайр сэтгэлтэй байдаг. Ялангуяа эдгээр нийгэм тойргийн ажлыг хийснээс хамгаалтын ухамсараа нэн чангатагчээ. Хойшт бас илүү анхаарах болно гэлээ. Одноороо бас нүүрийн хөвөнд ойртож адил бус төрлийн тогрууны амьдралын дадгаал жичиг өндгөлж үржих үеийн анхаарах зүйлийг ойлгосон байна. Ойлгосноор жил бүрийн 4 сараас эхлэн маш олон төрлийн тогруу ба эл төрлийн усны шувуу цагаан нуурд ирж өндгөлөн үржиж одоохондоо нэгэнт 20 хос цагаан хүжүүт тогруу 4 хос алс сүүл энд тогтуунаар оршин амьдарч байгаа болохоор нүүдлийн шувууны амар төвчний хамгаалах нь тухайн газрын амь ухаан хамгаалтын голдлого болжээ. Ойрын жилээс нааш тухайн газрын засгийн ордон малчид орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчууд шинтлүү ухааны судалгааны байгууллагын зэрэгтэй холбоодон олон талаар хамжилтэн хамгаалаг системийг байгуулсан болохоор нүг газрын хамааралд хамгаалтын үр бүтэмж жил дараалан илэрхэ болжээ. Ойлгосноор тус удааны хамгаалтын ажиллаг нь эхний хугацаанд өрнүүлсэн тогрууны төрлийн жигүүртний тоо баримтыг хянан хэмжих ажлын шатаж чанартай дүгнэлт болох бөгөөд нэн олон малчныг тогруугийн хамгаалах ажилд оролцохыг уриалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 4-ний өдөр Шилэнгулаа аймгийн 2-р хугацааны шинжилгээ ухааны төвөмжүүлэн тайлбарлах уралдаан Шилэн хотод явагчээ. Тус удааны уралдааны Шилэнгулаа аймгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн товчоо, сурам хөдөлмөрийн товчоо, соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчоо, эвлэлийн хороо жич, шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн нийгэмлэгээс голдон эрхэлж, Шилэнгол ажил мөрөгдлийн дээд сургуулиас хамжилчин эрхэлж, бүх аймгийн эл ажил төрлийн 56 оролцогч уралдаанд оролцжээ. Уралдаан сэдв сонгож тайлбарж хийх ба шинжилгээ ухааны шалтгаан мөрөгжлийн ерөнхий мөрөгжлийн сорилт хийх зэрэг хоёр том уулгаар явуулжээ. Сэдв сонгож тайлбарж хийх уралдаанд оролцогч талнуутаг амь ухаа, тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ мөрөгжил, ММ-лэг эрүүл хамгаалал, оюунчаар үйлдвэрлэх зэрэг хүрээ чарааны тойронд оролцсон шинжилгээ мөрөгжил болон амьдралын ерөнхий мөрөгжлийн дүгнэлт ойлгомжтой үг хэлэр жадлан ярьж, тугалсан ажлын хэв боловсролыг гүйцэд илрүүлсэн мөртөө шинжилгээ ухааны ирэх хэдийг дамжуулжээ. Шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн ерөнхий мөрөгжлийн сорилтод

0: оролцогчийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны их боловсролыг шалгав. Чилэнгол аймгийн төвөмлөгийн хорооны эм судлалын хэлтсийн дэд эрхлэгч Лүхи Жан сурвалжлах хүлээвтэн тус удааны уралдаанаар дамжин би өөрийн тусгай мөрөгжлийн мэдлэгэн гүнжгэрүүлж эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны мэдлэгийг ард олон төвөмлөж өлөв гэлээ. Уралдааны эчэст онч төсийн шагналын жич 1-2 3-р дэсийн шагналаар нийт 21 хүнийг шалгаруулжээ. Энэ үед өмнө 6 нэрсэн аймгийн тулуулан бүх орны уралдаанд оролцох болно. Шилэнгол аймгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн төвчөний дэд дарга Жангжин Жүн сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны уралдаанаар дамжин шинжилгээ ухааны мэдлэгийг уламны алхам төвөмлжүүлж шинжилгээ ухааны үжил санааг уламжилж шинжилгээ ухааны төдийн жоргоснаг бадруулахын хамт шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн төвөмлжүүлэх ажилтад ба дур багтад харилцан суралцах ба туршилгын солилцох тавчин хангаж бүх нийгэмд шинжилгээ ухааны хайрлах шинжилгээ ухааны суралцах өнөр утгын урамсгалыг бий болгох гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. 2026 онд манай аймаг Чимээ холбооны дохоо ааны газар оронд дохоо нэвтрүүлэх 3 жилийн төлөвлөгийн хүрээх хэвчээг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, энэ жил суур өртөөний бүтээн байгуулалтад 11 төрлийг багтааж, 233 дохоо ааны газрыг хамарч, энэ үнд 80 суур өртөөг шинээр байгуулж, 153 суур өртөөг жасан сайжруулах болно. 6 сар болтол манай аймаг 100 бөгөөд 1 суур өртөөг нэгэнт ажилуулж, энэ үнд шинээр байгуулсан 72 өргөтгөн зассан 129 өртөө байж, жилийн үргийнхээ 186-аг биелүүлв.
0: 7 сарын 5-ны өдөр 2026 оны Шилэнгол аймгийн адууны хэр чадамжийн хэн шалгалт жич. Адууны аж үйлсийн туршлага солилцоог ажиллах авах хөшөөнө хүүхтва мориг их гол сэдвт соёлын хөрөлдөнд явагдав. Ажлаг дээр Монгол морь Шилэнгол адуу жирэг өгүүлдрийн адууна хэр чадамжийн суур тоо баримтыг чуглуулахар дамжин адууны аж үйлсийн дүрмжилт олон гисчилт үргэлж хүч хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Ойрын өдөр Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Шилэнголын хуваар компани хараандах 16 вилчилгээний тойргийн жолоочийн гэр вилчилгээний урьдчилан болж их чадамжийг жинкнээр ажилууллаа.
0: Ойрын жил Жүнгөжимчин хошууны 2-р баг сургууль сурагчдын суралцгын урмыг хөгжөөж бүх талын хөгжилтэй явуулахын төлөө алтан дөрөө найрал хөгжмийн сургуулийн дур сонорхолын ангийн нээж хөгжимд дур багтай авьяастай сурагчдыг оролцуулсаар иржээ. Алтан дөрөө найрал хөгжмийн анги нь 2017 онд байгуулагдаж морин хуур, ятг, лимб, ховс, бөмбөр, довшуур зэрэг хөгжмийн төрөл байж жил бүрийн 30 гаруй гишүүн элсдэг. Тус найрал хөгжмийн анги нь байгуулагдсан цагаас эхлэн олон уралдаан тамчанд оролцож шилдэх хэр хөтөмж олсон байна. Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8.12-61 та бүхнээ сонь мэдэнэс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс өдөр болтол ямар болох тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймгийн ихэнхи газар орноор жирэмсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгад бороо орж их салхлах мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймгийн ихэнхи газар орноор жирэмсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох аянгад бороо орж их салхлах мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрхийг Жүмбэй, Өмбэйн газар орнд жирэмсгэн багвараа орох юм уу тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилэгт орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. дулааны хамгийн их хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 8 цагт л жирэвсгэн багуур орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 15 градус. Сайн нөтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нөтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагт л Энсүн бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэвсгэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багуур орно. Жармсаг газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салхи салхилана. Маргааш бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэвсгэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багуур орно. Жарамсаг газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цагт л бүх аймагт үлэрх Жүмбэй, Өмбэйн газар орнд жирэвсгэн багуур орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багуур орно. Жарамсаг газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салхи салхилана. Силиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагт л жирэвсгэн багуур орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагт л жирэвсгэн багуур орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 8 цагт л жирэвсгэн багуур орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамгийн их хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дүүнээ сонирхол нэвтрүүлэг тав бүхэнтэй ганж олгож байна. Бүсэлжийн дугаараар Боцсон бос үеийн өвийн уртын дүүнээ улсын нэсийн өвлөн уламлагч Шилэн гол аймгийн баруун өжимчин ошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Чомбон дуурайтай хөрөн болон Дүүрэн жангийн хоёр сайхан уртын дүүг тав бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За ингээд Чомбон дуурайтай хөрөн гэх дуугийнхаа үлгэр домгийг тав бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Дэлхийн 2 дугаар дайны шувтаргааны жилүүдэд үжимчин хойд үеийн айлуудаас нэг хэсэг нь чэргийн хөл дайны тоосноос үеимэн жайлж жухтах жайлшгүй нөхцөл харгажээ. Энэ хоромд долоон говор нутгтай грид цумнай тавг тайжийнхан ч олнайгай орчлонгийн хорвоогоос оргож чадаагүй хамрагдаж аваал гэргийн сэнжидмаа айл тарилсан хүүхэн үр гармаа бэлгэн садан ичхийн нутхан орхож харь орныг зорьсон гэдэг. Үжимчин Чинвангийн дуучин мөртөн хөгжимчин байсан тавг тайж ингэж хагчин салхын гунг хутралд автагдаж сэтгэлийн жовлон тэрэлж явахдаа дуулсан дуугийн нэг нь Чомбон туурайд хүрэн гэж хэлцдэг. Тэр үед тавгийнх нь Монголын чирэгд туугдан хилийн өмнөхөн балар шантад буугаад байхад нь айл аймгийнхаа ахトゥу нарыг жалж чэгээ уулгахдаа дуулсан гэдэг.

Одоожилга та бүхэндээ Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан Дүүрэн Чан гэх сайхан дуунаа үлгэр домгийг хуваалцъя. Дүүрэн Чан бол Үжимчин баруун хошууны Улгай голын хойд дээгүүр Эрдэн овоо Бүлээн хөндийгээр нутгалдаг. Тайжнар сумны хараат Бөөрэн Тайжнар аймгийн Шар Тайж гэмэгдэх Донгорвийн гэрт нийтийн он толлын 1850 онд мэндэлжээ. Багийн нэр нь Дүүрэн Дэлгэр. Дүүрэн Жаны эцэг Шар Тайжч Үжимчнээ нэгэн үеийн нэрд бүх байсан гэж хэлждэг. Түүнд хоёр хүүгүнтэй, их нь Дүүрэн Дэлгэр, хоёр дахь нь Тангад гэдэг. Дүүрэн Дэлгэр 20 хүрч Хонгондоо тулмахч, хол ойрын найр наадамд олон удаа төрүүлж, Арслан бар шиг догшин бөхчүүдийг шоройдуулж явахдаа Аврах Жан гэдэг чолтой болсноос Дүүрэн Дэлгэр гэдэг нэр нь Дүүрэн Жан болсон гэж хэлждэг. Тэр үед хорчны Засагдвангийн ордонд хошуу их найр болж, энэ найрт Өвжмчин Чингвангийн бөхөөр Дүүрэн Жан, Авгайн Тогс, Хүдэр Гомб, Хүдэр Жан, Молон Балмагийн Гэгэнэ бөх Хүрээ Хариунаар хамт хөөгдсөн ачаа. Орчин ноён Худагт Гэгэнэ Алдард бөх Маасан Чохорч энэ их найрт орж барилжээ. Орчин ноён Худагтын сүм бол Засагдвангийн ордноос өмнө Жарын гажид байгаа Гэгэн сүм мөн Жермен Туулет Гэгэн гидэж гэдэг. Үжимчнээх нь бол Чум Аа Балмын гид гэж хэлдэг. Энэ найрын хугацаанд Аава Балмын гидийн эрүүдийн их хурал давхарлаж, Маасан Чохор сухчин омсдын тушаалтай байсан болохоор найрт жавдан оролж чадахгүй байжээ. Засагдван үүнийг мэдээд Маасан Чохорыг хүлээж найраан хэдэн өдөр хойшлуулсан гэдэг. Тэр найрт Дүүрэн Жан төрүүлж Маасан Чохор дэдэлсэн байна. Чигээд Засагдвангийн найрт оцсон нэг бүлэг үжимчин чүүд Дүүрэн Жан гэдэг дуугийг эхэлж дуулсан гэдэг. Тэр үед байгалийн часчуудын гамшихаас болж үжимчнээ нэг бүлэг айлууд өвс бэлчээрийн сэрмүүнийг ирж Орчин аймгийн Түшээд вангийн хошуунд орж өгүүлжөөд хагас нь үжимчиндээ бучиж ирсэн боловч нэг хэсэг нь ирсэнгүйгээр тэндээ нутгшин

суус юм байжээ. Тэдгээр үжимтэн чөөдөж асад хошуунаа их найд очоод өөрийн уг нутаг үжимчнээ бөхөд үүрэн жан хэдэн өдрийн турш арслан баршиг сүр жавхнтай барилдаж байхыг үжээд уусан ус унсан шорой төрсөн нутхан санахын хамт нутгийнхаа бүхэн гайхамшигыг бахархан өөрийн эрхгүй ахтан дуулсан байжээ. Түүнээс хойш дүүрэн жан гэдэг дуун өтөр түргэн дэлгэрсэн гэдэг.

0: Туселжийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Туселжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан баярлалаа. Баярлалаа.
1: Нэвтрүүлгийн бэлтгэсэн найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хинахч Айлма, Жаяху, ерөнхий хинахч Боожин Хуа. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжи. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Ортон засах орны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун ортон засах орны улс төр хууль цаажийн мэдээ зангийн төвтэй байцаан судалсан.
2: Бүх орны дүншүүр түвэргээс дэших бэл оруулалттай чухал их төслийг адил эхлүүлсэн юм сэргээсэн норм чууна 93-д хүрсэн.
3: Манай орон хотын шинжилэлтийн 836 төслийг төлөвжүүлэн ахиулж байгаа.
2: Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн Хөх хотын Ичхан тойргийн өмнө 2 дугаар тойрол жамын гал сэргийлж гал унтраах аврын туслах өртөөгийн дарга Баатрийн тэрүүнэвэл ажиллах.
3: Манай орон усанд цас хас сэргээлэх тусгай засалт боёо амар төвчний хүмүүжил өрнүүлж залуучууд багцуудын зуны амралтын амар төвчнийг хамгаалж байгаа.
2: Алсай аймгийн 735 км-ийн хилийн шугамд 3 том чимээ холбоогийн тохоог бүрхүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 6-ны өдөр Ортон засах орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Ортон засах орны улс

0: тур хуулцаажийн мэдээ зангийн төвд хүрч улс төр хуулцаажийн ажлын оюунчлалтын байгууллалтыг байцаа судлав. Ван Уйжун бүх орны улс төр хуулцаажийн шишдэм Ши Жинпингийн хууль засаглалын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Уртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдварж болон улс төр хуулцаажийн ажилдах намын харьцалал шүүхэ удирдлагыг баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг үлдлэгжүүлэн аюул төвшөрөө сэргийлэх ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Амар төвчний батлах, тогтун байдлыг хамгаалах, хөгжилтийг ахуулах, ил зэглийн ажлыг сайтарх хийх хэрэгтэй. Тоочлолт ба оюунчлалтаар ажлын чанар чансаа үр бүтэмжийг дээшлүүлэн улс төр хуулцаажийн ажлын одоочлолтыг ахиулж бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг нэн сайн батлах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун Уртан засаг орны улс төр хуулцаажийн мэдээ зангийн төвд улс төр хуулцаажийн ажлын тоочлсон тав зангийн байгууллалт болон ажиллагааны байдлыг байцааж тухайн цагийн тоо баримтыг хамаа бүхий хүмүүстэй хамтар задлан шинжилж саналаан гүнзгий солилцсон тав зангийн аюул төвшрийг сэргээлэн эзэмдэх зөрчил зурааныг шийдвэрлэх хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих зэрэг талын үйлдэлийг батруулсан байдлыг ойлгожээ. Ван Уйжун шинэ байдалд улс төр хуулцаажийн ажлыг сайтар хийхэд шинжилх ухаан мэрэгжил болон тоочлсон оюун чадвар тулгам шаардлагатай. Шинжилх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн хандшийг эзэмдэж улс төр хуулцаажийн ажлын тоочлсон тав зангийн байгуултыг төрөгдөн бодлогын хүчнийх баялгийг гүйцэд ашиглаж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон улс төр хуулцаажийн ажлын гүнзгий уулсалцлыг ахиулан шинжилх ухаан мэрэгжлэр нийгмийн засалтын чанар чансааг сайжруулж үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Улс төр хуулцаажийн ил нэгч улс төр хуулцаажийн ажлын тоочлсон тав цанг байгуулж их талд санаачилгаасаа үйлчлэн салаам учир алсалсан дэс чат алсалсан тоо баримтыг харилцан солилцож хамтаар ашиглах ба тухайлсан ажлын хамжилцааны эрт мань чангаруулж илүү хөдөлмөрлөх зарцуулахаас зайлсхан хэрэг шийдвэрлэх цагийг богинсгож хэрэг шийдвэрлэх өөрийн өртгийг арвлан ажлын үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Баттайд үйлчлэг удирдамжаар тав цангийн чадамжийг баялагжуулж тухайлсан ажлын явцыг шилдэгжүүлэн мэдээ цангийн эрэлт ба хэрэглээний ахыг өргөтгөж оюунч задлалтыг чангатгаж тоо баримтын амар төвчнийг батлан үндсэн чатны засалт ба хууль хэрэгжүүлж хэрэг шийдвэрлэх бодит хэрэгцээг нэн сан хангах хэрэгтэй. Эрчимлэг бүгэд бүтэмжтэй байх зарчмаар тав цангийн байгууллалт ба хэрэглэлтийг ахиулж хөдөлмөр хүч болон ах байлгын сэтгэхээ зайлсхийх хэрэгтэй гэжээ. Уртан засаг орны удирдлаг Шигуанхуй, Юли Шин, Жангуанжао, Янзунжин, Ли Юнжин бараа болж байцаан судлав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааши манай орон чухал их төслийн байгууллалтаараа бэлгуурлалтыг тогтворжуулах, хөгжилтийн ахуулах чухал хөдөлгүүр болгож, бүх жилийн тогтмол хөрөнгийн бэлгуурлалтын харалт үүрэгтэй уялдуулан хамтран ханин зөвшөөрөх тогтчийн үйлдэлийг бадруулж, төслийн байгууллалтыг эрчимтэй ахуулав. Чурагдвар зарин дундаж болтол бүх орны чухал их төслийн адил эхлүүлсэн юм уу сэргээсэн норомж үнэ 93-д хүрчээ. Одоохон Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуун дахь 1-50 дөнгөшөр төвөргийн бэл оруулалттай улсын дэсийн энергийн голдлоготын инженерийн болох Өвөр Монголын Хуадян бүлэглийн Тэнгэрэлсэн дэх 4-100 киловаттын нүүрсэн жахалгааны төслийн байгуулалт урагштай явагдаж байна. Тус төсөл ашиглалтад орсны дараа гаргасан жахалгааны нь онч өндөр хөлтөлтэй жахалгааны намжуулах шугамар Жанси можид шууд дамжуулж манай улсын дунд хэсэг орны жахалгааны хүчинд бохирдлогоо жахалгаан гэхин жиргээр 400 киловаттын салхин хүчнээ жахалгаан ба 800 киловаттын гэрэл чингийн жахалгааны бачим хэрэгцээг тохируулах болно. Энэ жилийн манай орон чухал их төслийн нөөтлөх ба үргэлжлүүлэх тогтчийг төгөлдржүүлж, нэг бүлгийн хэрэгжүүлэлт, нэг бүлгийн бэлтгэж, нэг бүлгийн нөөцлж, нэг бүлгийн төлөвжүүлэх адлын байршлыг тогтоож, бүх жилд 50,000 төмөн төгрөгөөс дээшгээ засгийн ордны бэл оруулалттай, дүнгшүүр төгрөгөөс дээших аж ахуйн бэл оруулалттай төслийг нийт 3,600 гаруй хэрэгжүүлж, ерөнхий бэл оруулалтыг 3 төмөн дүнгшүүр төвөргөд хүрэхээр төлөвлөж, энэ жилд төмөн дүнгшүүр төвөргийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр байна. Энэ нь дардаас ижгэнсэн аж ахуйн бэл оруулалт жуунаа 52 гэдлэх болон төслүүд нь энерги зам харилцаа шинэ материал зэрэг хүрээний төслөөс гадна амьд үйсийн эмэмлэг тоо баримт чимээ холбоо тооцоолсон хэрэглэгээр төлөвлөсөн дээд мэрэгдлийн аж үйлсийн төсөл байж, бэл оруулалт нь эдний айдл хугацаанаас жуунаа 19-ээр нэмэгдв. Чухал их төслийн хамтран ханин зөвшөөрөх адлын тогтчоор бүх орны ил чатны ханин зөвшөөрөх салаам учрууд төслийн бэлтгэл хугацааны гардмыг жавдангүй читгэж шинээр байгуулах 1940 төслийн доторх 1775 төслийн бэлтгэл хугацааны 10 жилийн гардмын нэгэнтэй гүйцэтгэж гүйтгсэн норм нь жуна 91-д хүрчээ. Энэнд ерөнхий бэл оруулалт нь төмөн дөнгөшөр төрөлд хүрсэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн 5 жуугарын төслийн бэлтгэл адил түргэн ахв. 6 дугаар сарын дундаж болтол бүх орны 3412 төсөл адилаа эхлүүлсэн юм уу сэргээж, адил эхлүүлсэн юм уу сэргээсэн норм жууны 93 дугаарч 4215 дөнгөшөр төргийн бэл оруулан бэл оруулалтынхаа жууны 30-ийг бийлүүлжээ. Энэ дотор бүрэлдэлэн байгуулах 1725 төслийн адилаа эргэс Атлас сэргээсэн норм жууны 99-д хүрчээ. Шинээр байгуулах 1687 төслийн адил эхлүүлсэн норм жууны 87-д хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизээр нэмэтэ. Манай орон хотын шинчилэлтийн ажлыг үнцгэ ахиулан төвөөс 74 дуншуур төргийн тусгай бэл Монголсны дээр уртан засах орноос 13 дуншуур 4000 төм төргийг иж бүрэлдүүлэн 836 төслийг эхлүүлж хотын сул байгаа орон зайг дахин ашиглажээ. Хотын шинхуа зээлийн 15 дугаар номерт байрлаж байгаа хунт үйлдэл нь орон барийн дагуулга, аж үйлдвэрийн өвөрмөц агуулгах тум ба олон ажилтны эзэгнэлтийн хэлбэрээр маш олон орон нутгийн нэр тэмдэгтээ татсан байна. 1983 онд байгуулагдсан Хүн Галуу тэмдэг телевизийн үйлдвэр нь цагийн хөгжилд, аж үйлсийн хувьсалтаар хэрэглэнээс гарчээ. Хуучин үйлдвэрийн тойргийн зохистой ашиглахын тулд Хөх хот уул байдлын үндэслэж засан чимгэлэх өөрчлөлтийн үндсэн дүрмийг тогтоож, хуучин байрлалын алга эрэн хэрэм, хуучин маягийн цонх, задгай хоолой гуурс зэрэг хуучин үйлдвэрийн өрмөц байдлын хадгалсны сорим дээр орон цагийн шинтгэн байрлуулж, төм 1300 хавтгай дөрвөлж метрийн гол хэсгийг олон давхар болгож тасалжээ. Хуучин үйлдвэрийн тойргийг дахин ашиглахаар 1 дуншур 3000 төм төргийн бэл оруулан одоохон төслийн гол цогцын үндсэнд нь байгуулж 41 худалдааны нэгч орж суусан байна. Манай орон энэ жил Эл Газрын хотодыг засан шинтгэх арга зам гэсэн хүчлэхээ зоригжууллаа. Манай орны анхдагч хотын шинтгэх тухай орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох бүх хотын шинтгэх дүрмийг 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс албан ёсоор хэрэгжүүлжээ. Тус дүрм нь Тархай Батархай байгаа газар шорог нийлүүлэхэд хүчиртэй асуудал чиглүүлэн зуны Эрдэнэ гэрээ тогтох засгийн ордноос эйдүүлэх татварлан хэрэглэхийг уйлдуулах загварыг өгдөж, хуучин орон суучийн биеандаа шинжилхий дэмжсэн байна. Бүх улсын адил төрлийн хууль тогтоолд хуучин аж үйлдвэрийн суурьны бохирдлуугаар хэлбэрээ хуйруулан шинийг үдэн хөгжгийг ахиулахыг анхудаа хууль тогтоох харалтад оруулж, түүхийн дурсгалт байрлах ба аж үйлдвэрийн үлдэгдэл байрлах гэж ахсан хуучныг нураагаад шинээр байгуулахгүй байдлыг чанга хоригулж, хуучин аж үйлдвэрийн хотын шинтгэхэд тогтсон төсөл хангажээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон 836 шин төслийг хэрэгжүүлж, төслийн ерөнхий бэл оруулалтыг 1380 дуншуур төрөхт хүрэхээр төлөвлөж байна. Энэ жил 114 жижиг цэцэрлэг байгуулж, 3276 км-ийн газар дорой хоолыг өөрчлөн засж, 2000 иж норхо орон суучийг засан шинтгэж, 2 түмэн тэргэн зогсоол нэмэгдүүлэн, хотын чатамжийн дутуудлыг нөхөрлөж, олон түмний оршин суух, зол жаргал төрөгдлийг улам гүнзгийрүүлэхээр байна.
1: Одоо намын тугаа үндсэн шатанд намрна гэсэн тусгай мэдээллээр бүх улсын шилдэг явхамт намын гишүүн Баатрин үйл ажиллагааг танилцуулъя. Ургах нарнаар Хөх хотын Вичон тойргийн өмнө 2 дугаар тойрол жамын гал сэргийл жагаал унтраах аврын туслах өртөөгийн дарга Баатар ангийн нөхөдтэйгэн өдөр тутмын боловсруулаа эхлүүлдэг. Жонай уларлын тухайлсан адлын сорилт эхэлснээ дараа Баатар ангийн нөхдөө дагуулан гал унтраах 3 хүнээ дугаалангийн аргажээч гал унтрааж аврын туслах тамирын сорилт чирэг хамжилчих төрлийг голдлогтой боловсруулж байна. Сорилтын суурийг бэхжүүлэхин төлөө тэрээр эндлийн шийдвэрлэх 8 төрлийн 27 жилийн арги эмгтгэн бачин байдлыг аргачаан шийдвэрлэх 200 гарай хувь тоочлсон бэлтгэл төслийг эрхлэн тогтоож Бүлэгман дагуулан хараа орныхоо байгуулга нэгчээр гүнжгэрж 9 жугаараа удаанаас сорилт хийж тойрон чагдсан жамын урт нь 3 түмэн километрийг давжээ. Баатар бол тухайлсан адлын гарамгай мэрэгжилтэн мөртөн жорохтойгоор шиний үүдэх хошууч мөн өвлийн уларалд ус үрчих бүсийн ороход төхөмгүй асуудал дээ тэрээр ус үрчих бүс орох машиныг содлон үйлдэж улсын тусгай ашиг олов. Чагдаа томлох тохируулгын эмжиг чиглүүлэн Шинлуухай мэрэгдлийн боомжтлох дугаалны жохон байгуулж гал унтраах аврын туслах адлыг тохируулан жолоодох гар утасны апыг судлан нээж ажил төрөлдөө дэлгэрүүлэн хэрэгжилж гал төмрөөс өмнө жарлаг жавдаж хүрхийг баталсан байна. Харуутаа манарсан ахвай толгой аврын туслах үед харж тодгүй хүчирдэл чиглүүлж тусгай мэрэгдлийн аж ахуйлалтай хамтарж алз эжимшилт дуу дүр сингэлтийн улааны гаднах туяаны илчит дүрсээр таганан бачаг дуулагийн шишмийг содлон нээжээ. 2009 оны 7 дугаар сард Баатар дундад улсын явхамт намд эсэгдэв. Тэр өлөрөгдсөн Баатарын хойч үе мөн ч галзар гэлэх галун трах өмнө фронтод 18 жил гавшгалсан үндсэн шатны намын гишүүн болно. Тэрээр Ахмад үеийн итгэл бишрэлийг жалгамдлж, намдаа шудраг сахлаг бод чанга юулж авлонгоос жүрхшээггүй үнэн сэтгэлээсэн ард түмнээ төлөөж үтхэх төв чанга тангарга хичэнгүлэн байлуулж ирчээ.

0: 2018 оны 2 дугаар сард Хөхөлтийн Фүвэн амьдудсан бүлэглэлийн өжимөн шигрийн үйлдвэрт гал гарсанд Баатар Аврын туслах ахвай талбайн жолоодохчин хуваар ангийн нөхдөө дагуулан жургаан чиг гараа дамжиж их галыг унтрав. 2023 оны 2 дугаар сард хараа орныхын хөйтөн хөмөргөд гал гарч том шихан босоодруулж матрийн модон материалын хөмөрг дич хөмөргтөх нь очимтхай дэлгүрмтгэ бодс үргэлдлэн дэлгүрж мэдэх төвшөрд байдалд Баатар хамгийн дөрөнд нөхдөө ухруулах жирлэг буулгаж өөртөө шуурхайлан орж дөрвөн чих хадуудалтай тэмчээд аюултай бодсыг бүхний шилжүүлэн модон материалын хөмөргийг хамгалсан байна.
1: Овгор Монголын радио талбар оны мэдээ жилийнхээс нааш манай орон дотоод хэрэгцээг өргөтгөх хэрэглэг ахуулга олон талын шийдвэрт бодлогыг найдваржуулж бага хэмжээний эдийн засгийн бэл мөнгөөр хэрэглээний зах талбарын амжилтлын хүчнийг илтгэх хөгжүүлсэн байна. Дээр хагас жилд манай орон 7,1600 төм төргийн орон болон амин хот хоёр шатны хэрэглэг ахуулга тусгай бэл мөнгийг буулгажээ. Үүнд урт засаг орны дэсийн тусгай бэл мөнгө 3 төрөв, амин хотын дэсийн иж бүрдүүлсэн тусгай бэл мөнгө 4,1100 төм төрөв бий. Бүх орны хуучин хэрэглээний зүйлсийг шинээр солихоор гойчилсан ерөнхий хэмжээ 177 төм зүйлийг давж 207 төргийн хэрэглэг дайчлан төрийн бодлогыг найдварж уусан үр бүтэмжийг бүх талаар илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны илгажрал салам мөчрө жуна амралтад усанж чачхаа сэргийлэхэд тусгай часалт ба амар төвшнө хүмүүжил өрнүүлж бүх талаар сэргийлэн ажимдах бүх нийтэд ухуулах бүх хэлхээгээр жижигрлэн сахих шаардлагаар усанж чачхаа сэргийлж жалуучууд багчуудын жуна амралтын амар төвшнийг хамгалж байна. Ойрдоо Хөлөнбөр хотын Манжуур хотын Улаан Жалматна амин насны амар төвчнээ хүмүүдлийн бэйдэн ойлгох ордонд бачин байдлыг гаргачааж аврын туслах мэрэгжилтнээс усанд унсан бодот хэргийн жишээгээр сурагчдад усанд чачхаа сэргийлэх хамаатай мэдлэгийг тайлбарлаж өгөв. Энэ хэдэн өдөр Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөгийн амрын хамгаалалт хамааралтын салбар ангийн ардын чагтаа Шилэн хотын голдлогт усан орондоо тогтмол бус чагаар тойрон чагдаж гол мөрөн усан чөөрөм гуус овгийн сэрэмжийн тэмдэг голын далан хашлагын тохиролцолтыг байчааж асуудлын илрүүлбэл чаг тухайд нь дээш мэдүүлж чагтлан жасхий шаардав. Хянган аймгийн Улаан хотын Ялалт болгос усан орны амар төвчнээ далд гэмийн нарлаг байчааж гол услалтын зам дагуу бачин байдлыг гаргачааж аврын туслах төхөөрөмжийг байрлуулжээ. Усан сувга дагуу авралтын дээс ухсрахад 50 метрийн баримжаагийн шаардлагаар 50 хэсэг гажирд бачма авралтын дээс ба авралтын чагарг тохируулжээ.
1: Овгор Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Алшин аймгийн 735 км-ийн хилийн шугамд нүүдэл холбоо, нэгдсэн холбоо, цахилгаан холбоо зэрэг гурван том чимээ холбоог бүхнийг бүрхүүлж, хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах, хил хязгаарыг тогтворжуулахад хүчин нэмэрлэлээ. Алшин аймаг ус цахилгаан зам нэвтрүүлэг чимээ холбоог нэг цогцолжуулах бүтээн байгуулалтын 3 жилийн ажиллагааг үндгээ хайхуулж, хилийн 4G сүлжээний суурь өртөг 12 байснаас 64 болгож нэмэгдүүлжээ. Энэ жил бүх аймагаараа 912 төм төргийн бэл оруулж, хил дээр 3 том чимээ холбоог зэрэгээр бүрхүүлэх шовтлолтын төслийг хэрэгжүүлв. Нэгдэлтэд төлөвжүүлэх зэрэгээр байгуулах, нэг цогцолжуулан ашиглалтад оруулах явцаар 38 суурь өртөг шинээр байгуулж, 44 суурь өртөг дахин ашиглаж, 3 том чимээ холбооны аж ахуйлал хамтаар байгуулж, хамтаар ашиг өртөг харилцан нэвтрэхийг боловлуулж, хил хязгаарын бойд бөглөө оронд чимээ холбооны тохиог бүрхүүлжээ. Үүнд нэг сувгаргаар 3 том чимээ холбооны нэгжийн тоног төхөөрөмжийг ачаалж, зардал мөнгөийг ихээр бууруулжээ. Унес арвалж гаргасан бэл мөнгө чимээ холбооны дутуудлын нөхөрлөхөд хэрглэж, хил хязгаар орны чимээ холбооны тохио айн ав байгаа ба асуудлыг шийдвэрлэж, хил дагуугийн малчдын үйлдвэрлэл амжилт ихэхэн тухам үзүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Олон төмнөд тусгал чанга байгаа код жирвэж сэтгэл тушаахад жармэд алдлагаар үжүүлэх жармэд хаахад хүчтэй зэрэг асуудал чиглүүлэн Хөх хот Хянган аймаг зэрэг газрын жах тэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаа мөчөр ойрд сануулмж нийтэлж жармэдийг дүрмжүүлж хэрэглэгчдийн хуулийн усны эрх ашигыг хамгалж байна. Одоохондоо худалдааны талбай дэргэн жогсоол эмнэлгийн хороо зэрэг олон нийтийн талбайн сэтгэл хураах систем тогтоолоосч өрчөн жармэд оруулж хүмүүст жармэд алавдлагаар үжилж байгаа байдал нийтэм оршиж хэвийн сэтгэл тушаах явцыг хүнд ночтой самуурулан хэрэглэгчдийн эжим мэдэж сонгох эрхэд халдж байна. Сануулмжид код жирвэж сэтгэл тушаахад илэрж би жармэдэд ирэхвэш жармэд гэсэн үсгийн ийл хадаж жармэдийг нэг дарамчар хаах дүрмийн чанга найдваржуулан хойшлуулан хаах жармэд хаавал сэтгэл тушаах явцад асалдах алавдлагаар жармэд үжүүлэх зэрэг тогтоолоос жүрдсэн тохиролцолтын эрс үгэс хийж сэтгэл тушаах дарамч ба жармэдийг тодорхой хуваарлахыг шаарджээ. Бас олон төмнөө илчлэн жаалдаж эрх ашгаа хамгалах арга замын шулуудхав хэрэглэгчдэд хууль тогтоолоос жүрдсэн жармэдийг 1 2 3 5 1 1-2-3-1-5 утсаар илчлэн мэдүүлж болно.
1: Товчмайтай сонсгоё. Анжил өртөн засаг орон 41 дуншуур 7365 төмтөргийн хамаатай байл мөнгийг урдчлан буулгаж, сургууль мужил ардын амьдралын батлага 15 төслийг дэмжив. Үүнд усаас батлах 9 төсөл, өртөн засаг орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийн сургуулийн наснаас өмнөх сургууль хүмүүжил, алуун жирмийн сургууль хүмүүжил, өндөр зэргийн домдод сургуулийн сургууль хүмүүжил, дээд зэргийн сургууль мужилийн зэрэг эл шатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын татгамжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход тусалхад хэрэглэнэ.
0: Хоёр дэх манай орны анхдагч аж үйлдвэрийн аж ахуйн уурамсгалын жийлгийг бүгд хотод тавив. Өвөр Монголын Яшин Лунгшун онц төрлийн бол төмрийн компани уурамсгал жогцсон байдлын үнэлэлтийн үр дүндэд хүшиглэн Шинье банкын бүгдд хуваар банкаас 3 дуншуур 90,000 төмдөргийн жийлгийн итгэмжийг олж одоохно. Өртөн жас хорны уурамсгалын жийлгийн бэл мөнгийн хэмжээнэ шин тэмдэглэлийг үүдэв.
1: Бухтын бол төмрийн бүлэглийн сахилгааны компани судлал нээсэн ховор шорон тогтмол соромжит сахилгаан машин жич оюунч эзэмдлийн шийтмийг бол төмрийн ажил төрөлд хэрэглэх мэрэгжил нь ойрд домдод улсын энерги арилуулах нийгмилгийн голлогтой энерги арилуулж нүрэг төрөгч багсгах мэрэгжлийн үйлдвэрийн дэлгэрүүлэг гарцагдаж ахсаагдажээ.
0: 7-р сарын 4-5 өдөр Шилэнгол аймгийн Тайвс хошуун соёл жуулчлалын ухуулын танилцуулах адлаг Бээжин хотод явагдаж Тайвс хошуун Жун намрын улирлын 20 гарэ соёл тэмрэ жуулчлалын адлагийг нийтлэв.
1: 7-р сарын 4-ний өдөр Домдод улсын утга урлагийн холбооны утга урлагийн сайн дурын үйлчилгээний салбар анги Шилэнгол аймгийн улгын хамаарлын оронд хүрч Малжи хорны олон төмөнд өндөр төвшин бүхий утга урлагийн тоглолтод сонирхуулсан байна.
0: Ойрын жилд Шилэнгол аймгийн Хөвөтчир хошуу Артлан Малжи харгаа шилдэг жүүлж Чахар хон ончлог даж үйлсийг хүчрэгжүүлв. Одоохондо бүх хошуундан 12 том 4,000 чахар хонтой болж ихэрлэх норман жууны 45-ыг давж чахар хон ажилсын хөвжээчлэлд сайн гүлдрийн хөгжүүлэлтэд элт үр бүтэмж олжээ.
1: Хоёрдо 8-р хугацааны Дундад улс Европын холбооны кино найрын Дундад улсын танин мэдрэхүй олон улсын дамжуулгын нэгжийн нэрсэд орсон бүтээлийн нийтлэв. Өвөр Монголын кинон бүлэглэл ба Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулах хэлтсээс хамтран үйлцсэн Монгол морь гэсэн баримтат кино Дундад Европын гэрэл зургийн дамжуулгын шагналын оны дамжуулгын 70% бүхий бүтээлээр сонгогдов.
0: Ойрд Хөлөмбөр хотын Аарон хошуун Яадун болгосны Жэнди тараалангийн хоршоодлоос төрүүлэн тарьсан чанарлаг гүжээлжгийн төвд хаш анхдагч олон улсын жахаалгийн тослоо 3,000 жин гүжээлжгийн төвд хашиг хөйтэн хэлхээд барааны гүйлгээгээр Орсын жах дэлгүүрд шууд хүрхэн.
1: Ойрд Домдод улсын өвсний төв хэмээгдсэн Улаанбаатар хотын Аар орчин хошууны 56 төмөмөө тэжээл өвс 2 дахь элжи хатаж хураах уралдаан оржээ.
0: Энжиг нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижүүр найруулагч Үр Чайх, хянагч Үжигслэн, ерөнхий хянагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хажигварлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодоо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа оронжогийн тархал тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш ус хэрэглэх нь бүдүүлэг бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгуулалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хажигварлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог тархалт нь тэнч үргүй байж хур тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их хөйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хөйлгийн чанартай ус дутхдаг ба инженерингийн чанартай ус дутхдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хөйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно.

нэг төр жирэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анав байж, гажир дург усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуулийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлаг дутагдж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчар хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхамны хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоогоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хуйлгийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Хүмүүс хамтад ногоо угаа гацгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, устсан бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа жижиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөвөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдэг.

алтан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 6 Билгий уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 22 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг эхлэлж гарын амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлж чагуугийн шин хууцыг бичгэлсэн.
2: Дундад Европын жишааны гал тэрэгний дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам шинээр нэмэгдсэн.
0: Баруун гүжимчин хошуу үндэсний гаруурлын онцлогтой аж үйлсийг хөгжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг бол их улсын Умрад хэдийн амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлэх өмнө Франтын жагсаалын газар болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд бүх аймгийн үндэстнүүдийн кадр олон тэмн хүсэл найдалгийн бат чэйжилж чухал их улс төрийн хариуцлагыг үүрэглэн дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож үндэстнүүд бүлхэмдэлтэй нийгэм ая жогчлолтой хэлхэж гар тогтун үцгэлэн сайхан харилцааны хууцыг тушаажээ. Ойрын жилээс нааши манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх аймгийн амжилттай үүдэн байгуулж улсын туг Умрад хөлийг гээгүүлэх сүхс үнсийг шуух инженерингийн шинээр бүдэж хэлхэж гарын сайхчийг хэлхэж гарын бөхчүүлж хэлхэж гарын мандуулах гол сэдвүүд ажилгийн нийт 1000 гарын талбай удаа өрнүүлсэн байна. Нохон кол нэг бүс дөрөн сурнаар хөтлөн дагуулж бүх аймгийн хөвчөнд дундын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлох аймгийн дэсийн хүмүүжил үйлдвэрлэлийн сурны байгуулахын дагуу бүх орон бүс өрн ахуулах хурал хэмжиж үйлдвэрлэлийн төв ба өртөөний бүтээн байгуулалтыг ахуулж бүх орон бүсэр холбоолон хөдлөлтсөн бүх ард даран оролцсон ажлын байршлыг бий болгон үндэстний бүлхэмдлийн чижгсийг тал нутгийн өрчөнд бадруулан дэлгэрүүлжээ. Манай аймаг малчтраалах хөрхөөр чиг болгон хэлхэж гараар шугам болгож хил дагуу гажир орных бүх талар хамрах ажлын арга хэмжээг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж

0: Умраад хилийн мянгажрын халхавч хийж хөвчлөн байгуулж, нам жасаг чирэг чагдаард 51 чогчулсан хилхэжгарын хүчрэгжүүлж эсэргилэлтийг бөхчүүлэх хамтралын хүчнийг бий болгожээ. Хилхэжгар орны үндсэн шатны жасалтын чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж, хилхэжгар орны хамгаалалтын өртөө морин дөрвөн дээр орлон гүйцэтгэх, талнуутхийн фончогийн туршлага зэрэг нэрт тэмдэгт жасалтын арга нь олон түмнээ сайн үнэлтийг олж, Жүн хатавч балгас бүх улсын амар амгалан хилхэжгарын жишээч шам болгосоор амжилттай сонгогчээ. Төрчлөн хилхэжгар орны нөхцөлийг өнөөхөө сайжруулахын тулд бүх аймгаараа ус чагалхан зам дэвтэрлэг чимээ холбооны сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ихээр яхуулж, 249 ходоох ус хадгалах чаржуу бүд нэгийг шинээр байгуулахын дагуу 10 кВт-ийн чагалхан шугамыг 1001 жуу бүгд 8 км датаж, чимээ холбооны сур өртөө 85-ыг шинээр байгуулж, хил дагуу гажар орны чирэг ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулав. Энэ хамт чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн болохоор дамжин олон төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, хилхэжгарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийн сайдар өрнүүлэн, Улаанбаатарын хилхэжгарыг сахин хамгаалж эсэргилэлтийг бэхжүүлэх, хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулах гол сэдвүүд тоглолтыг 220 гаруй талбай удаа өрнүүлж, хилхэжгарыг хөгжүүлэн хилхэжгарыг тогтун байлгах, хилхэжгарыг бэхжүүлэхийн уламжлалын алхам баттахав. Аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаажийн хорооны дэлшүүжи Бовшвэмийн сурвалжлах хүлээхтэн 2026 онд манай аймаг Уртанжисын хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд улсын улс төрийн амар төвшний хамгаалах үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх аюул түвшрийг сэргийлэх, олон нийтийн амар төвшний жасалтыг чангатах, нийгмийн жасалтын үр өвтөмжийг дээшлүүлэх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах, хүчин хамтхан хилхэжгарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, улсын батлан хамгаалалтын дайжлалтын чадварыг дээшлүүлэх, үндсэн ардын амьдралын батлагыг чангатах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, элжүүлийн ажил үүргийг сайдруулж, ажлын арга хэмжээг өнөөхөө найдваржуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн агсан эхлэлтийг биелүүлэхэд бат бөх амар тогтооны батлах хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Хөөбигийн Даачан шанаас Оросд хүрэх хил алсласан барааны зөөврийн тусгай шугам амжилттай нэвтэрч, Дундад Европын Жишааны гал тэрэгний Дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам нэмэгдээд 76 зорвус болжээ. Ийхүү хил алсласан барааны гүйлгээний тор үргэлжлэл нь нэгтэрч, манай улсын дотоод хуурайн гажир орн гадаадтай чөлөөтэй явуулсахад бас нэгэн дүгмтөд хуурай замын аяллыг нээвчээ. Тус ээлжийн Даачан шанаас Оросд хүрэх олон улсын гал тэрэг 55 баримжаат чингэлгийн ачаачж, барааны хүнд нь 315.35, ерөнхий өрт нь 1797 төм 3000 төгрөгт хүрчээ. Тус удааны зөвөрд улсдан үйлдвэрсэн нэрт тэмдэгт машин тэрэг зэрэг чанар сайн өртөг өндөр шилдэг үйлдвэрийг дүүртер ачаалж, манай улсын дээдтесийн үйлдэх аж үйлсийн гадаадад гаргах өрсөлдөг хүчин болон олон улсын загталгуурын сайн үнэлтийг гүйчид илрүүлв. Ойлгосноор тус ээлжийн аялал нь Хөөбигийн хойд хэсгээс баруун шаялж, Эрен хотын төмөр замын бомтор хил өнгөрч, Монгол улсаар дамжин хамаг эцэст Оросд хүрч, бүх аялал нь шулуухан нэвтэрчээ. Шинэ аяллийн шугам нэвтэрсэн Хөөби болон ойр хавийн гажир орны Орос Лугагийн хуурай замын барааны зөөврийн түргэн замыг нэвтрүүлж, зөөврийн цагийг ихээр багасгасны хамт аж ахуйлын хил алсласан барааны гүйлгээний өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж, Бээжин Тянжин Хөөбигийн гажир орны аж үйлс ба бүтээгдүүнийг гадагш гаргахад дүгмтөд өндөр бүтэмжтэй олон улсын барааны гүйлгээний замыг нээн өгсөн байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Бадархи мэдээлснээр Барын гүжимчин хошуу дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батж очлох гол шижмийн атгаж, Мацин бос соёлын өвийн гаруурлын гүйлсээ хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг сайдвар хийж, олон түмний ажил олж үйлс сусгах ур чадварыг дээшлүүлэн үндэсний гаруурлын ончлох таж үйлсийг хөгжүүлж байна. Ойрд барын гүжимчин хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлн чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн бэл мөнгийн ашиглан бүх хошууны үндэсний гаруурлын эсхий хатхан болын ур мөржлийн боловсрол хийж, Онд үйлдэлгийн олон ишчилсэн хичээлгээр дамжуулан эсхий хатхан бол ойжи хатгах ур мөргөжлийн боловсрол хүртээв. Өвөрд нь үндэсний хувцас частын дэлгүүрийн эжигнэгч Наран Туя эжигнэлтийн хүрээ хөвчөөгөн өргөдөхийн тулд 2 жилийн өмнөөс эл төрлийн гаруулын бүтээгдэхүүн хийж, талнуутхийн 9 номерт жасмал замын соёлын таврын дэлгүүр зэрэг соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын чигээр дамжуулан борлуулж, жохох ажухын үр ашиг олсон байна. Иймхүү төрөөр энэ удааны боловсролд оролцсон гаруурлын уран мөрөгчлэн дээшлүүлв. Ойрын жилд барын гүжимчин хошуу шиний үүдэг чадвартны хүмүүжүүлэх борлуулгын замын

0: Нэхва соёл жуулчлалын уусал чулуун хөгжүүлэхээр дамжуулан үндэсний гаруурлын ончлог дааж үлсийг хөгжүүлж ирэв. Төрийн бодлогоор дэмжих ха чадвартны хүмүүжүүлэхийг атгаж, бодисын бос соёлын өвийн аж үлсийн хөгжүүлэлтийн тусгай төрлийн бэлмөнг тохируулан соёлын үүдэлтийн бүтээдгүүнээ жургах төсвийн уралдаан жиргийг эрхлэхээр дамжуулан уламжлалт өрөм мөрөгжил болон одоо үеийн жургах төлөвлөгийн ахсуудын шингэн авчээ. Үндэснээ хувцас жасал эсхий хатхам болын урлал жирэг бодисын бос соёлын өвийн төрөлжүүлэлээр гол болгосон хоёр жуу жир гарэ төрлийн чавгийн хэм намбыг дагаж бодит хэрэглэгэнд хандуулсан гаруулын бүтээдгүүний шин жавгыг үүдэв. Бодисын бос соёлын өв ба соёл жуулчлалын уусалч болохоор дамжин нэр тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж аж үйлс хийгээд жуулчлалыг жиргэр хөгжүүлэв. Талнуутын 99 номерт жасмал жамд бодисын бос соёлын өвийн 3 журуус бижлэн ойлгох жам шугамыг тохируулж соёлын үүдэлтийн таврын дэлгүүр жирэг бодит дэлгүүр болон үжимчийн орон сум болгосон дэх борлуулгын чигийг байгуулж бүх хөшүүнээ борлуулгын сүлжээг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ ав хөшүүний цагаан дуур бол нүүдлийн шувуудын нүүдлэн буудлах чухал өртөө байж жилгүүр маш олон нүүдлийн шувууд энд буудалдаг. Ойрын өдөр улсын таврууны төрлийн шувууний хамгаалтын тусгай мэрэгжилтэн болон тухайн газрын малчит орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчуудтай хамт цагаан нүрийн хөвөнд хамгаалтын ажиллагаа өрнүүлж тухайн газрын нүүдлийн шувуудын хамгаалагч чадварыг дээшлүүлэхэд шинтлүү ханч үндэслэл хангав. Ажиллаг дээр тусгай мэрэгжилтээс таврууны төрлийн шувуудын одоох байдал, нүг газрын хянан хэмжилт, нийгэм тойргийн хамжилтэн хамгаалах арга зам зэргийг нарийн тайлбарлан ярьжээ. Тусгай мэрэгжилтийн хэлгээр тогрууны төрлийн шувууны улсын хамгаалтын газар харчингуугаар хязгаартай юм. Иймээс бид бүх хүмүүсийг дайчилж энэ хамгаалтын ажлыг хийх хэрэгтэй гэлээ. Тухайн талбайд малчид өдөр тутмын тойрон хамгаалт дунд тохиолдсон хүчир асуудлаа идэвхтэй асууж маш их хөгжөөнтэй ярилцаж байлаа. Ав хөшүүний цагаан уур балгасны малчин ивэлт сургалтын хүлээгтэн тогруу жил бүр энд ирж өндгөлж үржидэг болохоор тогрууд маш гүн зузаан хайр сэтгэлтэй байдаг. Ялангуяа эдгээр нийгэм тойргийн ажлыг хийснээс хамгаалтын ухамсараа нэн чангатгчээ. Хойшд бас илүү анхаарах болно гэлээ. Одноороо бас нүрийн хөвөнд ойртож адил бус төрлийн тогрууны амьдралын дадгал жичиг өндгөлж үржих үеийн анхаарах зүйлийг ойлгосон байна. Ойлгосноор жил бүрийн 4 сараас эхлэн маш олон төрлийн тогруу ба ил төрлийн усны шувуу цагаан нуурд ирж өндгөлөн үржиж одоохондоо нэгэнт 20 хос цагаан хүжүүт тогруу 4 хос ал сүүл энд тогтуунаар оршин амьдарч байгаа болохоор нүүдлийн шувууны амар төвчний хамгаалах нь тухайн газрын амь ахуйн хамгаалтын голдлог болжээ. Ойрын жилээс нааш тухайн газрын засгийн ордон малчид орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчууд шинжилгээ ухааны судалгааны байгууллагын зэрэгтэй холбоодон олон талаар хамжилтэн хамгаалаг системийг байгуулсан болохоор нүг газрын хамааралд хамгаалтын үр бүтэмж жил дараалан илэрхэ болжээ. Ойлгосноор тус удааны хамгаалтын ажиллаг нь эхний хугацаанд өрнүүлсэн тогрууны төрлийн жигүүртний тоо баримтыг хянан хэмжих ажлын шатаж чанартай дүгнэлт болох бөгөөд нэн олон малчныг тогруугийн хамгаалах ажилд оролцохыг уриалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 4-ний өдөр Шилэнгулаа аймгийн 2-р хугацааны шинжилгээ ухааны төвөмжүүлэн тайлбарлах уралдаан Шилиотод явагчээ. Тус удааны уралдааны Шилэнгулаа аймгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчоо, сурган хөдөлгөөний товчоо, соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчоо, өвлийн хороо жич, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голдон эрхэлж, Шилэнгул ажил мэрэгжлийн дээд сургуулиас хамжилчин эрхэлж, бүх аймгийн ил ажил төрлийн 56 оролцогч уралдаанд оролцжээ. Уралдаан сэдв сонгож тайлбарж хийх ба шинжилгээ ухааны шалт мэрэгжлийн ерөнхий бэлгийн сорилт хийх зэрэг хоёр том уулгаар явуулжээ. Сэдв сонгож тайлбарж хийх уралдаанд оролцогч талнуутаг амь ахуй, тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгжил, ММ-лэг эрүүл хамгаалал, оюунчар үйлдвэрлэх зэрэг хүрээ чарааны тойронд оролцсон шинжилгээ мэрэгжил болон амьдралын ерөнхий бэлгийн дүгм ойлгомжтой үг хэлэр жадлан ярьж, тугалсан ажлын хэв боловсролыг гүйцэд илрүүлсэн мөртөө шинжилгээ ухааны ирж хэдийг дамжуулжээ. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ерөнхий бэлгийн сорилтод оролцогчийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны хэв боловсролыг шалгав. Шилэнгул аймгийн төвөмлөгийн хорооны эм судлын хэлтсийн дэд эрхлэгч Лүхи Жан сурвалжлах хүлээвтэн. Тус удааны уралдаанаар дамжин би өөрийн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн гүнжгэрүүлж эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны мэдлэгийг ард олон төвөмлж өлөв гэлээ. Уралдааны эчэст онч төсийн шагналын жич 1-2-3-р төсийн шагналаар нийт 21 хүнийг шалгаруулжээ. Энэ үед өмнө 6 нэрс нь аймгийн төлөөлөн бүх орны уралдаанд оролцох болно. Шилэнгул аймгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвчөний дэд дараг Жонжин Жүн сурвалж

0: хэмжлэн хүлээгтэн. Тус удааны уралдаанаар дамжин шинжилгээ ухааны мэдлэгийг уламны алхам төвөөмөлжүүлж, шинжилгээ ухааны үжил санааг уламжилж, шинжилгээ ухаан төдийн жоргоснаг бадруулахын хамт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төвөөмөлжүүлэх ажилтад ба дур багтад харилцан суралцах ба туршилгын солилцох тавчин хангаж, бүх нийгэмд шинжилгээ ухааны хайрлах, шинжилгээ ухааны суралцах өнөр утгын урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. 2026 онд манай аймаг Чимээ холбооны дохио хааны газар оронд дохио нэвтрүүлэх 3 жилийн төлөвлөгийн хүрээх хэвчээг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, энэ жил суур өртөөний бүтээн байгуулалтад 11 төрлийг багтааж 233 дохио хааны газрыг хамарч, энэ үнд 80 суур өртөөг шинээр байгуулж, 153 суур өртөөг жасан сайжруулах болно. 6 сар болтол манай аймаг 100+1 суур өртөөг нэгэнт ажилуулж, энэ үнд шинээр байгуулсан 72 өргөтгөн зассан 129 өртөө байж жилийн үргийнхээ 186-г биелүүлв.
0: 7 сарын 5-ны өдөр 2026 оны Шилэнгуул аймгийн Адууны хэр чадамжийн хэн шалгалт жич. Адууны аж үйлсийн туршлага солилцох ажиллагаа авах хөшөөнө хүүхдва мөргөх гол сэдвт соёлын хөрөлдөнд явагдав. Ажиллах дээр Монгол морь Шилэнгуул адуу жирэг өгүүлдрийн адууна хэр чадамжийн суур тоо баримтыг чуулгуулахар дамжин адууны аж үйлсийн дүрмжилт олон гисчилт үргэлж хүч хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Ойрын өдөр Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Шилэнгуулын хуваар компани хараандах 16 вийлчилгээний тойргийн жолоочийн гэр вийлчилгээний урьдчилан болжих чадамжийг жинкнээр ажилууллаа.
0: Ойрын жил Жүнгөжимчин хошууны 2-р баг сургууль сурагчдын суралцгын урмыг хөгжөөж, бүх талын хөгжилтэй явуулахын төлөө Алтан Дөрөө найрал хөгжмийн сургуулийн дур сонорхолын анги нээж, хөгжимд дур багтай авьяастай сурагчдыг оролцуулсаар иржээ. Алтан Дөрөө найрал хөгжмийн анги нь 2017 онд байгуулагдаж, морин хуур, ятга, лимб, ховс, бөмбөр, довшуур зэрэг хөгжмийн төрөл байж, жил бүрийн 30 гаруй гишүүн элсдэг. Тус найрал хөгжмийн анги нь байгуулагдсан цагаас эхлэн олон уралдаан тамчанд оролцож шилдэх хэр хөтөмж олсон байна. Энэхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаагуудаас 810-1961 та бүхнээ сонир мэдээнээс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнгуулын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн Чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн Чаврын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар бол тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэмсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багуураа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мундар орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэмсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багуураа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мундар орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрхийг Жүмбай, Умбайн газар орнд жирэмсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дуурж жирэмсгэн багуураа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мундар орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээт орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэмсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багуураа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэмсгэн багуураа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багуураа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймгийн ихэнхи газар орноор жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багвараа орно. Жарамсны газар орнод охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Маргашин хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол бүх аймагт үлэрхийг Жүмбэй, Умбэйн гажар оронд жирэвсгэн багвараа орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэвсгэн багвараа орно. Жарамсаг гажар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Силиот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргашин 8 чаг болтол жирэвсгэн багвараа орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмж 15 градус. Маргашин 8 чагаас маргашин 20 чаг болтол жирэвсгэн багвараа орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмж 24 градус. Маргашин 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол жирэвсгэн багвараа орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмж 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өнгө Торжийн Чингэлт, дуучин Сүмд Раднагийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Хөгжмийн найруулга Өв Торжийн Чингэлт, дуудсан Сүмд Раднаийн дуулсан Байр Ханг гэдүүх сонсголоо. Байр Хан дууны үгийг зогоосон Сунам Доржийн Төмөр Баатар, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10-аа жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Ахмалын товчооноос ажлын амралтаан авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Тус дууны аялгуу зохиогч Доржийн Баяр, Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр Хан Сумнай Баян Дэлгэр Гацаагаар нутагтай Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хөлнэй багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаан авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргу хөгжмийн оролцоор эдийт хөрч байна. Дуучин Сүмд Радна, Сүнөөчийн Хосуунай Баян Нуур Балгаснай Зихлуунд Гацаагаар нутагтай 2018 онд Монгол Улсын Хөгжим бүжгийн дөөс сургууль сурулчиж дуулаачийн мөргөжлөөр төгсөв. Одоо Сүнөөчийн Хосуунай цогтой соёл жуучийн компанид дуучин зурглаачаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц аалмас ерөнхий хянагц бүрэн

0: Чечен мэрэгдийн ухааны уламжлал агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох

сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгөө чалгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Чичиг байна. Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

0: Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангүйрүн багш сонсогч та бүхэнтэй жирүүл цахан яриа тайламж хийнэ гэж сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлэгтэй хамт байх юмадж байна. Чаа сайн байна уу багш?
1: Сайн,
0: өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөн дэвшүүлье.
1: Сайхан мэндийг танд дэвшүүлж
0: байна. За, баярлалаа. За, ер нь одоо амьдралын дунд хайр гэдэг үл мөнхийс өдөө байж таарна тийм ээ багшаа. Ер нь одоо хайрын тухай ярьдаг. Хүн хүнэн хайрлах, хүн байгалаа хайрлах, хүн амьтан ургамлаа хайрлах. За, ээж аавын хайр гэдэг юм уу, анд нөхдийн хайр гэдэг юм уу, янаг амргийн хайр гэдэг юм уу, олон одоо хайрууд ярагддаг. Тэгэд өнөөдөр бас та сайхан хайрын сэдвэр сонсгочдод ярих гэж байна. Та ер нь одоо аль хайрын хамаатай сэдвийг сонгож ярих юм бол?

0: Аа тийм байна, танай ярьцгаа. Зүг хайр гэдэг мөнхийн сэтгэв. Аа тэгээд би бол одоо энэ оюутдыг хамгиж. Одоогоро оюутны сурлагатай байгаа, сурчиж байгаа. Тэгвэл одоо сайхан сургуулаас төгсгөлж байгаа оюутдыг хамгиж. Хайрын сэтгэл ярих санаатай байгаа юм аа.
1: За.
0: За, хайр гэж хэлэхдээ тэр хүмүүс одоо би ээж байртай гэж хэлдэг ч байна. Аа би одоо янаг амрахтай хайртай, би аавтай ээжтэй одоо тэрэгдэг хүмүүс хүнд хаас нь тоолоод яраад явдаг болооч. Харин өөрийн биедээ би хайртай ч юм уу? Аа би өөрийн биедээ хэр хайртай гэж өртөөм бодож олдгүй юм бэ?
1: Яг амьдрал дунд би өөртөө хайртай гэж хэлчихвэл хүн чи яасан ховчор юм бай гэж хэлэх юм шиг санагддаг шүү дээ. Энгийн амьдрал дунд бас.
0: Яг тийм. Тэгж боддог хүмүүс байдаг учраас. Оо би чинь би өөрөө бидээ аюугаа хайртай шүү дээ гэж хэлэхэд л сэтгэлдээ хүн тийм сэтгэл төрүүлдэг юм. Өөр хүн чинь ямар ховчор юм бэ гэж. Тэгээд хүн сэтгэлөөс айцтай хүчтэй өөрийнхөө хилдэгчгүй ч юм уу эсвэл юрдөн бодож олдохгүй ч очирвас байдгийн. Өөрөлд та хэний хайрлан байг бол одоо нэг нэгээр жахас нь олон хүний дараалж гээд өөрийн биеийг орсонгүй хэлдэг юм.
1: Тийм.
0: За тэгээд би залуучуудтай хамдаад өөрийгөө хайрласураарэ гэсэн энэ сэдвэр ярих гэж бодчихъя.
1: За.
0: Өөрийгөө хайрладаг хүн ямар байдаг юм бэ гэж хэлээ. Одоо ярий. Тэгвэл энэ сэдвийн тойронд залуучууд миний яриагийг сонсхын дагуу та бас өөртөө хайртай хүн ямар байдаг вэ гэснийг бодож байгаарэ, сэтгэж үзээрэй. За тэгээд өөртөө хайртай хүний дүрийг над харагч байгаа дүрийг бол ийм байг учиртай гэж би бодож байна. Өөртөө хайртай хүн бол өдөр бүр настай зэрэгцээж босоод нүрэн сайхан угаагаад хутсан цэвэрхэн өмсөд шимтэй чай хоолон тахтын цагт хойд нь идээд цагийг амжиж сургууль ажилдаа явдаг. Тэгэхэд өнөөдрийн хувьд одоо өнөөдөр энэ ч одоо нийгмийн хөгжилтийн өндөр төвшинд хүрч байгаа одоо цагт энэ өглөө болгоом эрд усна гэдэг чинь бас сэдэв болчиход байж байгаа. Яагаад гэвэл одоогийн залуучууд одоо миний дэрхэд байгаа хүүхдүүд бас байгаа. Миний өөрийн одоо жүнэр сургуулаан төгсөөд ч юм уу төгсөөцгүй хаяа миний дэрэд хэд хоног ингээд суухад л үдэш унтгүй гараасаа ширгчгөөд өглөө бас дийлхүү байхгүй байхгүй. Тийм болохоор өглөө нартэй зэрэгтэйж басна гэдгийг биелүүлдэг дийлхүү болсон. Тэгвэл одоо манай одоо би одоо яг хичээлж байгаа сургуультан даажгаа явчихэд одоо сургууль хичээлээсээ хачраад л ядаг оюутнууд зөнгөн харагдана. Багш бол хичээлээс 15 минут өмнө хичээлийн гэртээ ирсэн байхад оюутнууд бол одоо хунжираад хойноосоо чавраад одоо чавраад ирэх нь зөв шүү дээ. Гэхдээ бол хичээлийн цагаас нь их хачирж ирдэг болсод байна. Тэгээд үс гэдгийн өрөөгөө нүрэн сайн угасангүй тэгээд хоол чи идэж амж юу гэж би нэг зүгээр асуудаг юм. Та хоол өглөөний хоол чагаан идэж ууж амжсан уу гэд. Тэгээд манай сургуульд бол нэг өглөө гаргаад инээдчихи. Энэ багш нь хоол чарийг асуудаг. Багшаа үгүй би амжаагүй шүү дээ гэд. Чи амжхаар чармайсангүй юм. Иймээс хүн юу гэж заавал өглөөний хоол цаг байдаг ёстой юм бэ? Юу гэж сүн унтдаг ёстой, өглөөрт босдог ёстой юм бэ? За энэ бол өглөөний хоол болвол хүнээ ходоод гэдэсээг дүүрж, биеийг төлж, хүн төлжүүлэх чадвартай тэдийг хувь тэр бол тарих толгойг нөхдөг юм шүү гэж би оюутад зөндөө хэлдэг юм болохоор өглөөний хоолын цаг цай ирсэн үү гэсний би хичээл ороход өглөөний хичээл ороход л асууж байдгийн. Үдэн болохын үеэр сонтичих юм аа нөхдөд бол оюутад зарим нь. Тэгээд өчрийн өглөөний хоолын сайн ицсэнгүү тэгээд дээр хөвтөж унах болно. Сүн сайн унтсангүй эрүү төвшөнд толж өгч байгаад одоо унтулаад болохгүй өөр юм бий унтаад болохгүй байдгийн. Ийм хүүхдэд хандж би одоо за хүүхд маа өглөөний хоолон сайн идсэн байх хэрэгтэй шүү гэж өмдөө ингээд жах. За өглөөний хоолон сайн идээд толчсон санараа цэвэр төгсгөн цагт байдна. Тэгээд өмсөд босоод гараад ирсэн хүн чинь бол одоо нүүр царай, үүг яраа, үйл ажлаа, бүхэндөө цаг хиймар сүлдийн босчихсан гэлэлжиж байдаг шүү дээ. Ийм үгтэй

0: хайрч байх би дуртай. За энэ бол өөртөө хайртай хүнээ дүр гэж би боддгий. Нөгөө талаар өөртөө хайртай хүн ямар байх ёстой гэж би бас хэл ингээд ташаанаа ингээд лавшруулаад ярихад бол хүчээр бэлсэл толговсон үед хэзээд бууж өгөхгүй. А хүчээр тэндүүд бүдрэлд одоо унж өгөөд эмээ хорлохыг ташаа нэн ботгүй. Элдэр одоо наадам тоглоонд огт шунахгүй. Тэгээд захид бол ташуур өөрийн нэг их жаргий одоо баг сургуулаас бон сургууль хүртлөө би чинь нэг их жоссон шүү дээ. Сургууль дэх шиг шалгалтыг орно гэж сүрхий жоссон. Одоо би нэг жаргаад авъя гэж ингээд жаргалт шуур ташуурхгүй байх ёстой. Ийм байдлыг бол би бол одоо бүйтэ хайртай хүнээ шиндэсэн юм байх ёстой гэж боддгий. За яваад тэрэд би бас одоо бүйтэн хайртай хүн бас ямар байх хэрэгтэй бодож амьдралаас ерөөд ерөөсөн одоо эерэг энергийг ялгаж таньж хүлээ завдах ийм хүн байх ёстой гэж боддог. Тэгээд эерэг энергийг ялгаж таньж хүлээ завж чадсан хүн чинь бас бусдыг дэрэгдэх бүх хүмүүс эерэг энергийг төгөөд чаддаг хүн гэж би боддог. Ууник бол би өөртөө хайртай хүнийхин чад энсин гэж боддог.
1: За. Өөртөө хайртай хүн бол танай бодолд бол ийм байх ёстой тийм ээ. Дүр жоргон ч гэсэн надад харагдлаа. Үнэхээр гэж одоо өглөөдөө чог чавхатай босоод яг сайхан чагтаа юм хүмүүс маань бийлүүлээд өглөөний чайгаа сайхан уучхаад ажилдаа явж байгаа ийм дүр төрх надад харагдчихэйн. Тэс хай та ярандаа чүв өнөр гэж ярьлаа, эрэг энерг гэж ярьлаа. Ер нь одоо сүүлийн жилүүдэд хүмүүс амьдрал дунд одоо бид нар чүв өнөргтэй байх хэрэгтэй, чүв энерги бийтэ хурамдуулах хэрэгтэй гэд байнг ярьдаг болчих тийм ээ. Чүв өнөрг гэж. Тэгвэл энэ чүв өнөрг гэж яг одоо юу гээ хэлж байгаа юм бол энийг бид нар өөрсдөө амьдрал дундаа хүн өөрсдөө бий болгодгоо, эсвэл энийг бусдаас хүлээж авдгоо, энийг хаанаас ирдэг байна уу?
0: За тийм байна. Эрэг нэрэг, чүв нэрэг гэж миний батгаар 3 жилээр би эхэж ярья гэж бодчих. Эрэг нэрэг бол таны өөрийн биеэс гарсан тэр цогсолт, тэр хиймөр, тэр шандас, тэр амьсаас ургаж төлөвлөж гарсан юм нийгэмд очиж. Нийгэмд очино. Тэгэд нийгэмээс бочаад чамд эрэг нэрэг, чүв нэрэг ирнэ. Хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө амтна. Нийгэм гэдэг үг нь яаж хүрээн хөтлөө нэ гэдэг чинь нийлсэн, нийцсэн тимжил. Тим болохоор нэг хүн гэдэг чинь нийгмийнхөө хүн. Хүн гэдэг чинь бүлгэлж амьдардаг ганцхараа биш. Ганцхан гал болохгүй, ганц мод гал болохгүй, ганц хүн хүн болохгүй гэдэг үг байдаг шүү дээ. Тиймээс та бусдыг хайртай, өөрийн биедэн хайртай хүн чинь бусдыг хайрыг бол төгөөд чадна. Тэр хайраас нь энерги, зүв энерги ундарч, тэр хайраас талархал ундарч, бусдаас ч талархал ирнэ. Та бочаагаа талархлаам өгөн, тэгээд энэ бол орчид дуусчихгүй, орчид дахтаа дуусчихгүй, эерэг энерги болж ундарч чаддаг. Тэгээд тэгэхээр харилцан ийм нэг сайхан нийгмийн харьцаагаар байгуулснаас л хүний амьдралын сайн сайхан ургаж төлөвлөж гарч ирнэ гэж би боддог. Нөгөө нэг талаас нь хэлвэл хүн гэдэг чинь бид бүгдөөрөө байгалийн хаан бүтээгдэхүүн байгаа. Тийм болохоор байгальтан хайртай ханддаг ёстой. За ингээд одоо хүн төрөлхтнээ одоо хамгийн дээд одоо анхнаа гэж хэлж байна. Анхнаа шийдлэг үсэрл бол байгалан читх өдлөх омсор байсан гэж одоо нам дотор бичиж байгаа штеп. Тэнгэр газар нас сара уул ярхан өөрийнхөө одоо босготсон овоо гэдгийг ургаж батсан тэр шанши мод гэд олон сайхан байгалыг хандардаг сартгийг хөтөн дөөдлөдөг. Тэгээд энэ байгалыг хайрласнаас л байгалыг танд бас сайхныг хөргөж ирнэ. Тэгээд эерэг орчлыг чаддаг. Тэгээд бид их байгаласаа бас эерэг энергийг хөлөөж авч чадна. Ингээд эцэсээ өчсөн ингээд хөлөөд ирэх юм болвол эерэг энергийг хэн бодогод байнаг бол хүн төрөлхтнэ. Будаал чогчс ганц ганц бүхэн тус тустаан өөр өөрөөсөө эерэг энерги зүрсэт гэж зүв энергийг бүтөлгөд

дахаад нийгэмдэн бочоод байгальтан бочоод тэдэндөөсөө дахаад бас нэрэг зүг нэргийг хүлээж авч хаас болсон гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр амьдрал дунд бол зөндөө надаа энэ жилийн юм ийч цахан хийж чадсангүй өчигдөр бас дарж байдаг. Би нэг удаа яраа илтгэмжийн хичээл гэж заадаг байсан. Тэр хичээл дээрөө би одоо голдуу оюутуудыг тайсанд гаргаж боловсруулдаг. Манай оюутууд бол одоо голдуу бүр одоо онлигчл сураад тайсан гарч ярах ч юм уу, гарах хөдөлж хийх ч юм уу, ийм зүйл дээр бол одоо манай хичээл бас жахан дотмог шиг байгаад байдгийг бид мэднэ. Тэгээд энэ ярааны хэсэл дээр би нэг оюутдыг юм яраарэ гэсэн чинь нэг эмэгтэй сурах оюутан гарцгаа тайсанд гарцгаа багшаад юу ярах хамтгүй байна гэдэг. Хөө яагаад юу ярах хамтгүй гэж гарагт нэг л удааны хичээл штэй энэ чинь би таныг нэг даргын дотор боломжтой нэг 3 минутын боловсрол бэлтгэгээд иргэсэн штэй яагаад яриг юмгүй гэж байна вэ гэсэн чинь багшаа тэгвэл би 10 сарын нэгэнд гэртөө харьснаар хамтгаа ярьяа л гэсэн. Аа яраач гэсэн чинь би ата жарагчлжтэй тэнэштэй зөвхөн чи яраг юмгүй байж болно та байна штэ гэсэн чи тэр оюут нь ингэж хэлж байна. Би хамт сурагчтайгаа гэртээ хайсан нийтийн машин суугаад автобус суугаад нийтийн машин суугаад явахдаа бид хоёулаа дундаа нэг билет авсан гэдэг. Тэгээд санын шидэт чи тэгээд гайхаад сонсоод лсэн чи нэг билетаа миний хамт сурагч тэр билет үжүүлээд эргээ хармандаа хийхдээ би хармаанаас билетийг аваад би бас үжүүлээд тэгэд хоёулаа дундаа нэг билеттэй гэртээ харьцаа. Гэртээ хараад би ээжтэй энэ үлгэрээ хэлж өгсөн чинь миний ээж бас их баярлаад тэгээд бид 10 сарын нэгнийг маш баяртай өнгөрүүлсэн гэт. Оо ийм үлгэр сансаад дотор нэг ястай тал гэж авлаа шүү. Би ч одоо 21-р зуунд ийм аюутныг хүмүүжүүлж байгаа юм шүү дээ. Ярангуй одоо нийт аюутныг бүгдийг нэг юм болгоод болгоцсон биш. Гэвч бол манай аюутан хүний дунд ийм үлгэрийг урамшиж өөрийнхөө одоо бахархал болгоод ярь чаддаг хүн гараад ирсэн байна шүү дээ. Их намайг их сачаасан. Тэгээд би аюутад хэлсэн хоо энэ чинь бид чинь одоо хайр талархал гэдэг юм гүйтгэх ёстой шүү дээ. Та хүн тамайг тэргэндөө наваад за миний тэргэн суугаад миний дүү явчихарээ гэрчийн хөргөөд үгүй гэсэн байвал чи дараагаар нь тэр хүний ачиг бас хариулна. Тэр дараад нь бас талархал гүйтгэх ёстой. Та хүний машин тэргэнд тусгай төврийн машин суучгаад мөнгө төгрөг төлөхөөр явна гэдэг чинь бид ямар дээрэм хүмүүжүүлж гинөө холгайч хүмүүжүүлж гинөө гэж ингэж асуусан. Миний хүүхдээ энэ үлгэрэн битгий бахархал болгож дахиж хүнээ дунд бүү яраарэ. Ичүүртэй биш үү? Энэ үлгэрийн чинь сансаад баярлж байгаа таны өөж бас суртал сайн сурсан хүн биш вэ даа гэж би хэлсэн. Өнөөрөө харамсалтай гэж. Та энэ сургуулаас удалгүй төрсөн амтэрчин сургуулийн мэрэгжлийн оюутан байна шүү дээ. Ирээдүйд багш болох хүн. Тэг бид нийгмийн дундаа амьдарч байна. Нийгэмд бид эерэг хандлагаар хандвал эерэг хандлага бочиж ирнэ. Хүн бусдад бусад хүн чамд сайн хандсан байхад та өөдөөс нь яриаг атгиж болно шүү дээ. Та бусдын ачиг хүртээч гээд хариудын талархалч үгүй сайн ч үгүйгээр хүнээ бусдын юмыг хонжиж ин гэдэг юм нэг хонжуртай юм сэтгэлэг үүснэ гэдэг чинь одоо үнэн мохай шүү дээ гэж би хоёр тэр аюутанд сануулсый. Тэгээ миний дэргэд одоо хаяа одоо оюутдын дунд хожим ирээдүйд ээж болох багш болох ийм өмгтэй сурагч ингэж хэлсэн би үнэн сачсан. Иймээс манай одоо гэр бүлийн хүмүүжлөөс элдэсийн сургуулийн хүмүүжил нийгмийн хүмүүжил гэж одоо бид гурвлаад өчөөд идэг штэ. Энэ хүмүүжлийг нь бид одоо яаж хийх ёстой вэ гэдгийг өнөөрөө бодож тэ цаг болж байна гэж батэр жахан тогшиж авсан. Манайх багт бол нийгмийн хүмүүжил тодорхой хэмжээнд байсан. Тэгэхээр энэ аав ээжнэр бид нэ багын үед гаргасан алдаанд бол шууд

0: жилэл хийдэг байсан. Ой, чиний ингэж хийх чинь таархгүй шүү хөөхдөө. Миний хөө тэгээд болдоггүй юм шүү гэж хэлж өгдөг байсан. Яг болохгүй нэг дэндүү төрлөхөд ашиглаж байгаа хөөхтэйг бол энэ ямар айлын дарангуйгөө хөөхт юм бэ, сурталгүй хөөхт юм бэ гэдэг байсан. Эний жиргэлдэй айлын аав ээж бүр хэлж болдог байсан. Одоо бол нийгэмд одоо манай төрөлх хүмүүс босод жиргэлдэй айлын хүүхдийг соргоно гэдэг, хөлд соргоно гэдэг энэ өчөгдөлийг чөөм болж байна. Ямарт энэ бас нэг цаг үеийн нэг онцлог болж байгаа ч юм уу. Аа. Тэг чи над бодогдлоо.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо миний ботхоор бол за энэ бид бол нийгмийнхэн хүн, байгалийнхан хүн, бид өөртөө нийгэм байгалаас эерэг энергийг хөлөөж авна, зүв энергийг хөлөөж авна, нийгэм байгальд эерэг энергийг төвөөж өгөх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн энэ ясыг хэлж өгөн гэж бодсон.
1: Тэгэхээр хүн өөрөө бол эерэг энергийн үүдэгч гэж хэлж болно тийм ээ. Өөрөө үүдэн бүтээн эерэг энергийг, за эерэг энергийг өөртөө хурамдуулна. За бас тэри бусдад түгэн.
0: Тийм.
1: Хүн болгон хэрвээ ийм болчихвол энэ эерэг энерги гэсэн гээд бүр сайхан орчил урсгал болоод хүмүүсийн томд ингээл бие биендээ дамжигдаад л яваад байх юм байна.
0: Яг тийм байна.
1: Аа.
0: Тэгэд би бол одоо энэ нагоон бэлэг багшийн дэр нэг одоо сэтгэцийн хүмүүжлийн талаар хийсэн тэр дагуу тэр одоо эмчилгээ болж байгаа бас сортол сортол хэлгээ болж байгаа. Тэр дотор одоо эмэгтэй оюутнуудад одоо мөн төгрөг хандвал оюутны сорчлогийн таслаа гэдэг зүйл би яг одоо хүндэтгэж таашаадаг энэ хүний ажилгаан зүйл үнэн сэтгэлээсээ талархах гэж боддог. Ягаад гэвэл эмэгтэй хүүхэд гэдэг чинь ирээдүйн өөж болох улс шүү дээ. Сэн ихнэр гурван үеийг нөлөөлнө гэсэн. Сэнаар жагсны да муу нь бас гурван үеийг нөлөөлнө шүү дээ тийм үү да. За эргөр нөлөөсөн байвал гэрийн хүмүүжилд шилдэг хүүхдийн хүмүүжүүлсээр гахад тэр бол улс хорийг нь тарьж өгөн шүү дээ. Тэгэж бодож байна.

Ачиргалын өрөө нэвтрүүлгийнхэн энэлжин дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн багш, Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор, профессор Вангуйрын багш та бүхэндээ сайхан тайлбарж яриа хийж байгааг сонсогч та бүхэн ачиргалын өрөө нэвтрүүлэгт үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж бидний яриаг сонсоорой.

0: багшийн яраагаа үргэлжлүүлээ. Ер нь одоо багшийн яраанаас надад бас олон жил бодогдлоо л да. Хүн энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ. Мэдээж би энэ хорвоод нэг нас жови, тийм ээ, жовлон үжи гэж хүн ирэхгүй мэдээж. Жаргээ, сайхан амьдрий гэж ирдэг. Тэгэхээр би бас бодлоо. Өөрийгөө зөв таних хэрэгтэй юм байна. Би хэн бэлээ? Би энэ хорвоод яах гэж ирсэн бэлээ? Миний энэ хорвоод ирснээ учир утга нь хаанаа байх вүлээ гэж, тийм ээ. Тийм болохоор ер нь өөрийгөө зөв таньсан, өөрийгөө хайрладаг. За тэгэд амьдралыг хайрладаг. Амьдралд их халуун сэтгэлтэй, тийм гэгээлэг сэтгэл тэй сайхан хүмүүс үл одоо зөв энерги хурамдуулж зөв энерги төгөөд хүмүүс мөн ийм хүмүүс нь болохоор өөрийгөө сайхан хайрлж чаддаг юм байна гэж бодлоо. Миний энэ бодож байгаа бас танай санаанд ямар байна, таарж байгаа юм болов?
1: Яг таарч байна. Манай үзэл яг нэгтгэж байна. За тэгээд ана багш хүн нэг одоо потенциалараа та багшсан хүн чинь дээ одоо оюутан хүмүүстэй гэсэнгүй одоо удлагүй нийгмийн хүн болон гэж байгаа бүг оюутан залуучуудтай хандаад ярангуу ердөө оюутан болоочгүй гэсэн нийгэмдээр ажиллаад өөрийнхөө үйлсийг тусгаж байгаа бүг залуучуудтай хандаж би одоо нэг дасгал өлтөё гэж бодож байна. Дасгал маань яг дасгал гэдэг дасгал гэж битгий нэг хүн дараас болгож удаарэ. За тэгээд

0: цөмдөглөж тавиарай. Тэнд олон хариулт гарч болно. Өөртөө хайртай хүн ийм байдаг, ийм байдаг, бас ийм байдаг та 100 хариу, 1000 хариу хариугийн бичиг тавиарай.
1: Зориуслаа гаргаж болох юм байна тийм ээ.
0: Зориуслаа гаргаж болохоор тийм. Тэр ямар заавал заа би энэ өдөр бичлэхэд маргааш хураан гэж байгаа тасгаал биш болохоор та уртай цагтаа хэзээ нэгэн цагт болж олсноор бичээрэй. Тэгээд эерэг энергийг өөртөө ингэж одоо бүрдүүлж авна гэдэг чинь бол одоо энергийг гэдэг юм чинь өөрөө тос үйн зөвхөн манай одоо амьдрал дунд харагдаж барахдаггүй юм болов уч л та бичиг тавьсанд тэр бичиг гэдэгт өөрөө аяндаа энерги төрөгдж байгаа. Бодлын энергитэй, үгэнд энергитэй, ажиллагаанд энергитэй гэж байгаа юм бол таны бичсэн жилд адилхан энергитэй байгаа учраас та бичиг тавиарай. Тэгээд энэ дасгалынхаа хариуг хин тушаа нь хиндиж ташаасны хэрэггүй. Аав ээжтэй, анд найзтай, амрах хандаан альдийн тушаасны хэрэггүй. Та өөрийнхөө гар уссан юм уу? Өөрийнхөө тэмдэглэлийн дүрстэрт бичээд хатгал. Тэгээд бас зав гаргаж хаяа гаргаж үтээж бай. Өнгөрснөө болсон бичсэндөө хэрвээ бас засалд оруулах үл бас байм засалд оруулж нэмэлт оруулж байгаарэ. Энэ энерги таны нэг насанд нөлөөлөх байхаа гэж би бодож байна. Тэгээд хоёр тэд залууч таа бүгдэндөө би махбатын эрүүл хэрэг амьдралын чинь жол зэрэгэл үйсэн чинь өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: За өнөөдөр багш маань одоо маш энгийн шиг болгоч амьдралын дунд үнэхээр одоо хэрэгтэй зүйлүүдээс ярьлаа. Бид нар хайрын сэдвээр ярьсан. Хайрын сэдвэгэд одоо хөндөж ярахтай зэрэгэл үнэхээр хүний сэтгэлд бас тааламжтай сайхан санагдах юм. Учир нь энэ хорвоо хайраар дутаж болдоггүй. Бид нар амьдралд ярдах хайр байхтал бүх юм сайхан болно гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр маш сайхан сэдвийг хөндөж ярьлаа. Тэгэд өнөөдөр чаг зав гаргаж ягаад манай нөтрүүлгээр олон сайхан сонсогчдтай хандаж ийм сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна.
0: За, та бидний дунд бүх хүмүүстэй хандаад бид бүгдөө эерэг нэрнгийн орчлон дунд жаргалтай амьдрах нь юунаас илүү биз? Тэгэхэд бол өнөөдрийн хот бол одоо ямар ч одоо өмзөг доголсон тэгжэл манаас зээлж явна. Магадгүй хичих тахал гэд бүх юм. Альбаа муу хэжил манаас холдог болно гэдэгт итгэж байгаа нь бас илтгэе.
1: За, бид бүгдээрээ сайхан зөв бүжил бодолтай, зөв нэрхтэй, сэтгэлийн тэнкетэй байя тийм ээ.
0: Тийм.
1: За, баярлалаа багшаа. Ахаа дуулж.
0: Дахаа дуулж баярлалаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Шархан үндэс сонсогч та өнөөдрийн нөтрүүлгээр Хөхөт үндэсний дэд сургуулийн багш Монгол хэл зохиолын мэрэгжлийн доктор профессор Вангуйрун багш сонсогч та бүхэндээ сайхан ярилцлага өглөө гэд өнөөдөр бол хайрын сэдвэр ярьсан юу хайрлах уу хэний хайрлах уу за өөрийгөө хайрлж байгаарэ гэж ярьлаа. За тэгвэл тавл өөрөө зөв энерг түгэгч эерэг энергийг түгэгч тийм болохоор эерэг энергтэй байх нь хүний амьдралд маш чухал байдаг. За тэгвэл бас багшаас олон сонсогчдаа хандуулж тасгал үлдээлээ. Өөртөө хайртай хүн ямар байдг уу? Таныг одоо дуртай шахтан нэмэд бичиж болно. За тэгвэл энийг өөрөө гар утсандаа юм уу тэмдэглэлийн дэвтэртээ хадгална. За энийг бас баян гаргаж үжиж байгаарэ. Баян засалт нэмэлт оруулж байгаарэ гэж жагсан. Гэт

За сайн байцгаж байна уу эрх мөндөс сонсож байгаа. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэж алгаж байна. Бүгдээрээ сайхан амарч хасна уу. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 6 гаргийн 1 болж байна. За гаргийн 1-нд манай аялал нөхтрүүлгийн шин уран бүтээлүүд буюу шинчилт олсон уран бүтээлүүд. За одоо хүн жоныхо дундас хийт болж байгаа уран бүтээлүүдээс голчоо тав хүнтэй сонсох гэдэг өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг та бүхэн хамт байгаарэ гэж нэвтрүүлэгдэв үрийа.

Чаман Шилэн гол хамж утлуурынхаа видео дугаар дээр нэвтрүүлэгтэй холбогдоод орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг хүргэе. За ингээд бас бидний сайхан одоо өрхи дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. За өглөөний мэндэгч хүмүүс маань өглөөний сайхан мэнд айлтгах чинь хариу мэнд хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлэгдээ бүтэн нэг чагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Та бүхэндээ сайхан дууран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгон. За өнөөдөр бол голчоо одоо сүүлийн үеийн шинхэн дууран бүтээлүүдээс сонгоц сонсгохоор бэлтгэсэн байгаа гэд видео дугаар дээр нэвтрүүлгийн сонсож байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийг цааш нь түгээгээд бүр олонтойгоо хуваалцаарай гэж найдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт урдаар тавхнтэйгээ хуваалцах сайхан шинэхэн уран бүтээл байна. Ургаач чихэнд дуулсан манай наадам гэж тоо байна. Энэ дооны шүлгийг сүмэн ухаар аяг ургаач чих бичсэн гэд хоёр бүсгүй одоо уран бүтээлчих уран бүтээлийг сонсъё. Шинэхэн дуу байгаа. Ургаач чихэнд дуулсан манай наадам гэж. За энэ дуугаа хамтдаа сонсож байгаа.

За сумун хорын шүлэгтэй ургаччгийн ажтай ургаччгийн дуулсан манай наадам гэдэг шинхэн уран бүтээлийн хамттай сонслоо. Та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Одоо шинхэн уран бүтээлүүдээс энэ цагтаа та бүхэндээ сонгон сонсгож байна. Орчим ер нь манай сонсогчид маань ямар хэн ших дуу уран бүтээлүүдээс илүү сонсож байна уу? Та бүхэн бас одоо ойрд их дуралд сонсож байгаа дуунууд буюу одоо сорж байгаач болно дуунуудааса бичиж болно шүү. Дууныхаа гарчгийг видео дугаар дээр бичээд ирүүлж болно. Би орчимдоо одоо хэнэд уусан ямар дуу сонсож байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл би ойрд энэ дууд дуралч таа гэдэг ч юм уу. За эсвэл одоо ойрд миний шинэхэн сорж байгаа дуу ийм дуу байна гэх мэтчилэн бас бидэнд өөрийнхөө сайхан сонсож байгаа дуунуудааса танилцуулаад яраарай видео дугаар дээр үжиж байгаа сонсогч та бүхэн бас өөрийнхөө сайхан сорж байгаа дуулж байгаа олон сонсож байгаа дуунуудынхаа нэрийг бичиж болно. За гялгаар бичээ ирүүлчих болно шүү. За аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа та бүхэндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Жалгаад бас сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсгон жалгаад сонсохдоо мөрний дуусан жөнгийн хараваа гэж одоо Бухт хотын Дархан Момын холбоот гүшүүний улаан мөчрийн дуучин мөрөн энэ хүний дуулсаа олон сайхан уртын дуунуудыг сонсгоч та бас хүрэж исэн гэд өнөөдөр бол одоо шинэхэн бас уран бүтээл чохолын дуу нийтийн дуу Отгон Бэрийн шүлэгтэй Сүхбаатрин аятай жөнгийн хараваа гэдэг одоо тоги тав хүн дуудахгүй сонсгох болно. За энэс өмнө видео дугаар дээр сонсож байгаа тав хүн бас байршлаа илгээж болно шүү. Бидэнд хаанаас сонсож гин. Хаанаас сонсож байгаа сонсогч гэдэг байршлаа юу болчих болно аа.

чи анхнаа байрлалаа явуулсан хүн манай сонсогч Мөнх Атар Хөх хотоор сонсож байна гэж. Шилэн гол аймгийн Хөвч Чархшунаас сонсож байна гэж.

Шилэнгол аймаг Эрэн хотгийн нэвтрүүлэг жоохон гачиж гин гэж гачижих байха. Таны сүлжээний асуудал байха. Бусдад нь үгүй байха. Хэрвээ гачиж ивэл манайхан хэжээ нөрилдсэн байгаа тийм ээ. Нэвтрүүлэг тор төглөөд ээжина гэж. За шулуун чагаан хошуу, баруу жимчин хошуу гэж. Та бүхнийгээ баярлалаа ух тий. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн нэвтрүүлэгтээ орж байна. За бас радион дээр нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлэгтээ хамтаагаарэ гэж найдаж байна. А зүгээр байна гэж тийм байха. А бас зарим хүний хов хүний тэр нөгөө сүлжээний асуудлаас болоод өөрийнх нь утасны асуудал ч юм уу сүлжээний асуудлаас болоод гацдаг байха. За ингээд аялахын нөтрүүлгийн кан гаргийн нэг нэг дугаарыг сонсож байна. За өглөөний мэнд ээ бүгдээрэнд өглөөний мэнд төргий. А шажуун хошуу гэж 50 хошуу гэж улаан хат хот гэж байна. За та бүхнийг баярлалаа ухтий. Аялахын нөтрүүлэгтэйг олгож байгаад үнэхээр их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За дармын тогсгчийг сонсгоч та бүхэндээ бас баярлалаа. А өнөөдөр баруун хөдөмч хошуунаас сонсож байгаа нь арим байна шүү. Сайн байна уу? Жүү хөдөмч хошуунаас сонсож ингэж чинь. За баярлалаа. Жолоо хэлж байна. Би бол одоо мөнх төмрийн тулсан дэлгэр найрын хоймрт гэдэг энэ дуугийг ойртоо илүү сонсож байна. Орчмодоо сонсож байна гэж тийм ээ. За ойлголоо. Энэ дуу сайхан уран бүтээл шүү. Баярын баруун хошуу гэж. Баярын баруун хошуунаас сонсож байгаа юм байна. Баярлалаа.

хөөсөр хошоноос сонсож байна гэж ин жааж өгч юм чи хошоноос сонсож байна гэж. Тэгэд адилдах юм бол баруун жимч хошоноос сонсож байгаа сонсох чинь арив юм байна тийм ээ.

дарга гарч байгаа шүү гэж. Авах хөшөөний жагстай гэж. Авах хөшөө хөлжигээ байха тийм ээ. Авах жагстай гэж байдгүй. Би сайн мэдгүй байна шүү. Газрын нэрийн нэрэдлүүдийн талаар үстэй сайн мэдгүй байна. Жүгж юмчин хөшөө гэж. За, миний бас нэг шинэ уран бүтээл гарч ирсэн. Шандын гол гэсэн дуу юм байна тийм ээ. За ойлгомжтой. Дууга бидэнд ирүүлээрэ. Ордос хот, Баянуур хот гэж байна. Баярлалаа та бүхэндээ.

тийм байха 10 орчин хошуу найж ах хэстэй гэж авгийн жах хэстэй гэхэрч бас өөрөө дотроо бас жах хэстэй гэж байдаг лоо гэж бодоод тэгээд эргэлжээд асуусан 10 орчин хошуу юм уу авах юм уу гэж бодож исэн тийм байна 10 орчин хошууны жах хэстэй юм байна ханга аймгаас сонсож байгаа юм байна орчин баруун гарын дундгш Сотонч хаагч гэж. За ингэ сонсогчд маань дараагийн нөтрүүлгээн бас ингэ урдчлаад болжж болон шүү дараагийн нөтрүүлгээн болжвол дараа удаа маргааш удаа нөтрүүлэг хийх үед танд мэдэгдэл очно. Манай нөтрүүлэг эхэлсэн гэдэг мэдэгдэл очно. Тэгвэл та нөтрүүлгээс очихгүй гар чагтаа сонсох боломжтой. Шулуун хошууны сангийн далайгаас сонсож байна гэж нөхөө хотоос сонсож байна гэж. За гажир гажраас манай шилэн голын Радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгээн сонсож байгаа та бүхэндээ үнэхээр их баярлалаа. Та бүхнийг нөтрүүлэгт үргэлжлэн орж байна. За Улаанбаатар хотоос гэж баярласан шүү. Ингээд нөтрүүлэгдэр орж ирээд баярлалаа илгээсэн сонсогч та бүхэнтэй бас маш их баярлалаа. За залгаад бас нэг сайхан шинэ уран бүтээл сонсхий. Жам өрөнгийн дуусан жөнгийн хараваа гэж А утган баярын шүлэгтэй ба Сүхбаатарын аятай жөнгийн хараваа гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонсчихъя.

Тэр мөрөнгөнд толсон чөнгөн хараваа гэж шинэ хөрөн бүтээлийн хамтдаа сонслоо тавхан. Шилэн голын араажууд Элвис Хорооны Монгол араажуугийн аялах нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна тавханд. Одоо сүүлийн үеийн орчмын шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр холбогдоод бас өөрсдийнхөө байршлыг явуулж өгсөн. За амийн тустай гарч ирсэн сонсож тавханд маш их баярлалаа. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаарай. За ингээд нөтрүүлгээ бас улам чаашн түгээгээд хасан бусдадаа хүргэж өгнө гэж тавхандаа найдъя гэд найжин тойрогдоо манай нөтрүүлгийг бас хуваалцаад өгөөрэй. Манай видео дугаар дээр нөтрүүлэг сонсож байгаа сонсогчид хүн бүхэн хуваалцаад өгнө гэж тавхандаа найдаж байна. За манайхан бас дараачихаа нөтрүүлгийг одоо урдчлаад болжиж болно. Дараачийн нөтрүүлгээ болж бол дараа нөтрүүлэг эхлэхэд тавхандаа сайхан мэдэгдэл очихын за манай нөтрүүлэг эхэлсэн гэд. Тэгээ бид нар тогтсон цагтаа болцсон ясаараа олжих боломжтой. За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа тавхандаа сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Орчим та бүхэн бас ямархан шинэ дуу сурж гин үү, шинэ дуу сонсч гин үү, ямар дуу илүү сонсч гин үү, эсвэл одоо ямархан сэтгэлийн дуунуудыг илүү сонсдог уу? Та ер нь ямар дуунд дуртай юм бол гэх мэтчилэн тавхан бас өөрийнхөө дуртай дуунууд, дуралд сонсч байгаа дуунуудаасаа гарч гин бичээд ирүүлж болон шүү видео дугаар дээр. Тэгвэл тавхан бас манай сонсгочд манай хин ямар шиг дунд дуртай гэдгийг бид нараас ойлгочих нь. Өдөр дугаар дээр дармын тавс гэж байгаа сонсогч тавханд маш их баярлалаа гэд. Өнөөдөр шинэ уран бүтээлүүдээс шалгаад сайхан сонсцгоё. Шалгаад одоо Богд хотын Дархан Момынхан хот бодгош шууны Улаан Үчрийн дуучин Сүнд Баран Хошуугаар нутгтай Ювелийн дуусан Жаргалын 8 жүг гэдэг энэ уран бүтээлийг сонсъё. За Ариун Баярын Шүлэг Мөнх Жаргалын Ай Ювелийн дуусан Жаргалын 8 жүг. За энэ дугаан шалгаад сонсцгоё.

Ариун баярын шүлэгтэй мөнх жаргалын аятай дуучин Ювелийн дуулсан жаргалын 8 жүг гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Аялгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Тав хүн шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгаа нэвтрүүлгийн Каргийн нэгнэ тусгай дугаараа сонсож байна. Чаангад сонсогч тав хүн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. Видео дугаар дээр бас манай нэг сонсогч маань Ордос хотоос нэвтрүүлгээ сонсож байна гэж байршил илгээсэн байна. За таныга баярлалаа. За өдөр болгон шууд нэвтрүүлэг хийдгүү гэж тийм гэж хэлнэ. Одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өдөр болгон шууд нэвтрүүлэгтэй гаргийн 6 өдөртөө гаргийн 4-5-ны нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. За гаргийн өдөр бол видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлэг байхгүй. Видео дугаар дээр давталт нэвтрүүлэг байхгүй. Харин манай аражон дээр бол гаргийн 4-5-ны нэвтрүүлгийг давтаж сонсох боломжтой. Манай видео дугаар дээр бол гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл шууд нэвтрүүлэгтэй. За гаргийн 1 болж байгаа учраас өнөөдөр шинэ гарга эхэлж байна, шинэ өдөр эхэлж байна гэдэг утгаараа бас шинэ уран бүтээлүүдээс тавхинд одоо сонгож сонсгож байна. Сая хамттай Ювелийн дуулсан жаргалын 8 жүг гэдэг энэ дуугийг сонслоо. Жалгаатай тавхинд сайхан дуунуудаас сонсох нь. За видео дугаар дээр орж ирж одоо өрхий дарамдарж өгж байгаа сонсгоч тавхинд баярлалаа. За сайхан мэнд тустай гарч ирж байгаа сонсогч тавхандаа бас маш их баярлалаа. За үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд хамт байж бас манай нэвтрүүлгийн чааш нь олондоо түгээгээд өгөөрэй. Найзын тойрог холбоо сүлжээгээрээ дамжуулаад өгнө гэж тавхандаа найдаа гэд нэн олон хүмүүст Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгаа нэвтрүүлэг маань ингэж одоо видео дугаар дээр бас шууд нэвтрүүлэг хийж ин шүү гэдгийг одоо олондоо таниулъя. Мэдүүлээ нэн олон сонсогчтой нэвтрүүлэгтэйгээ нэгдүүлээ гэсэн үтнэс тавхандаа уриалж байгаа юм аа. За жалгаад хамтдаа бас дуугаа сонсох уу? Журамтын дуусан хосын тэрлэг гэж бас шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Энэ дууны үгийг Энхот Аяг журамт бичсэн байна. Журамт дуулсан байна. Хосын тэрлэг гэж. За энэ дуугийг хамтдаа сонсцгоё.

энэ хотын шүлэг журамтын аятай журамтын толсон хосын тэрлэг гэдэг энэ сайхан тоо хамтдаа сонслоо шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо гэж сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн энэ альжийн тугаарыг сонсож байна гэд манай гаргийн нэгнээ тугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр бол сайхан шинэ уран бүтээлүүдээр нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За шинэ өдөр эхэлж байна, шинэ гарга эхэлж байна гэдэг уулгаран бас тавх өнөөдрийг аядуутай сайхан ухтаж авч байна. Тавхнда баяр хүргэе гэд өнөөдрийнх нь ажил бүхнэн сонсон бүхнэн сайхан одоо бүтөмжтэй болох бол тухай гэж тавхнда жүгнэл дэвшүүлээ. Яа. Амар хүндэр ихтэлж байна уу? Тэгээд манай сонсогчид манас видео дугаар дээр маш олон сонсогчид 1100 илүү сонсогчид орж ирсэн байна. Тавхинд маш их баярлалаа. Тэгээд бас дараагийн нөтрүүлэг сайхан урдчлаад болжиж байна. Тэгээд маргаашийн нөтрүүлгээс хочрохгүйгийн тулд тавхин нөтрүүлгээний сайхан одоо урдчлаад болжиж байна шүү. За манай сонсогчид юу гэсэн байна вэ? Жүүдэн бараа гэсэн дуугийг сонсъё гэж бодож байна гэсэн байна. Сэчин гэсэн сонсогч маань. За тэгсэн чинь бас нэг сонсогч маань би нутгийн бараа сонсъё гэж бодож байна гэсэн. За гаргийн 3-нд манайхаа одоо их сонсож байгаа сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа нэвтрүүлгээр олонтой хуваалцаа сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа сайхан бэлтгэчихэд бодцоход гаргийн 3-ны тусгай дугаартаа оролцоод дуунуудаасаа жахаалан сонсож болно шүү. Нутгийн бараа эдгээр дуунуудыг бүр сонсох боломжтой. Гаргийн 3-ныхаа дугаартаа ороод дуунуудаасаа жахаалан сонсоорой. За, манай сонсогч маш их өндөр сайхан үнэлгээ өгсөн байна. Манай нөтрүүлэг маш гоё байна. Уулга, элбэг, баялаг. За, инээдтэй, дуу хууртай тийм ээ. Сонсогчдийнхаа таашаал төрж байна гэсэн байна. За, танд маш их баярлсан шүү. Манай нөтрүүлэг ингэж хөндөлж, чавс сайхан үнэлгээ өгч өгөөд маш их баярлалаа. Сүүлийн орж ирсэн сонсогчдод маань ер нь хаанаас сонсож байна? Манай нөтрүүлгээ дагууд нь бас тавхан гар хуруун чөлөөтэй байвал байршлаа илгээж болно шүү. Би хаанаас сонсож байна гэж байршлаа. Манай энэ видео дугаар дээр шууд байршил илгээдэх нэг даравч байгаа. Тэрийгэ дараад байршлаа илгээчих болно. За ер нь одоо манай шинэ одоо хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр бас юн бичлгүүд хайчлаа тавьчихин. За энэ бичлгүүдийн үснэхэд дараа бас надаас олон хүмүүс манай шууд нэвтрүүлэг хаанаас сонсох юм бэ? Хаанаас үжих юм бэ? Яаж үжих юм бэ гэсэн одоо асуултууд маш их ирж исэн. Тэгэд яг одоо энэ шууд нэвтрүүлгийг олонтойгоо түгээгээд хуваалцаад байж байгаа хүмүүс маань одоо энэ түгээснийхэд дагууд орж ирж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Тэгвэл энэ нэвтрүүлгийн одоо яг энэ нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж байгаа видео дугаараа видео дугаартайгаа нэг дээрээ тэгвэл одоо дараачаар ирж хайхад бас амархан болно. Тийм болохоор яг энэ видео дугаар дээр бид нар шууд нэвтрүүлгээ хийจีน. Яг энэ видео дугаар дээр бас нөгөө хайчилсан бичлэгнүүдэн явуулж чинь.

манай видео дугаар дээр дармын эрхий дармын тоо яг 4 төм хүрч ин баярлалаа шүү гэж сэтгэл гаргаад бидэнд бас одоо дармын тавх сөсгч өгчөө сонсогч тавханд баярлалаа. За баярчлан илгээж игээ сонсогч тавханд бас маш их баярлалаа. Шилэн гол аймаг сүнчүн хошуу жүүчмчэн хошуу гэл бас үргэлжлээд дараа дараа чи хар хорчин хошуу гэж сүүлч орж ирсэн сонсогчд маань бас баярчлан илгээж байгаа юм байна. Ер нь манай гажар гажраас сонсогчд маань нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна. Тавханд маш их баярлалаа. За өнөөдөр шинэхэн уран бүтээлүүдээс манай сүүлчийн орж ирсэн сонсогчид маань бас нөтрүүлгийн тухайд ойлгоогүй байж магадгүй. Өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраасан шинэхэн уран бүтээлүүдээс тавханд сонгон сонсгож байна. За ер нь бол гаргийн нэгэнд манай шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох. За гаргийн хоёрнд бол дуу таах тоглоомтой, гаргийн гуравнд бид нар дуу жахаалан сонсож болно. Гаргийн дөрөвнд чочинтой өглөө гэж манай нөтрүүлгэд сайхан дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань морилон саатаж тавхантайгаа хуваалцлаг хийдэг, сайхан ярилцлага өгдөг. За гаргийн тавнда хөвгчлөлтөө төөх буюу хөрхэн турсамж гэж тусгай дугаар сонсогчдийнхээ сайхан бичиж ирүүлсэн хөвгчлөлтөө төөх хөрхэн турсамжуудаас хуваалцж гээ. За бас байна уу гэдэг нь апп дээр өөрсдийнхөө хөвгчлөлтөө нийтлүүдийг нийтэлсэн. Эдгээр хүмүүсийнх одоо хөвгчлөлтөө нийтлүүдээс бид нар шүвшэрлийг авч ягаад бас олонтойхоо хуваалцдаг юм. Одоо гаргийн нэгнээс гаргийн 5 хүртэл 5 өдрийн шууд нөтрөлөө бүр адилгүй уулах болонгаар явагддаг. Өнөөдөр бол гаргийн нэгэн, тэгээд гаргийн нэгэнд голчуу одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонсгох, жавс шинчлэн дуулсан дуунуудаас сонсгох, жавс олныхоо дунд хит болж байгаа хүмүүсийн маш их хүлэн сонсож байгаа дуу уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгох байна. Өнөөдөр бол тав хүндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Манай сонсогч маань сарна гэдэг сонсогч маань тайвсах шунаас сонсож байна гэж баярлаа. Баярлалаа ухтын нөтрүүлэгтэй баярлалаа ухтаж байна шүү. Манай нөтрүүлгийг сонсож байгаад маш их баярлалаа. За жулаа минь намайг өдөрлөө гэж зүгээрээ. Зүгээрээ гайгүй. Тавхантай хамт байх сайхан байдаг шүү. Өглөөнийхөө нөтрүүлгээр дуу хураа сонсчихсан. За олон сонсогчд маань эндээс сонсож, тэндээс сонсож гэсэн бас мэдээлэлүүдээ явуулахаар гажар гажраас маш олон хүмүүстэй хамт байна гэдэгтэй сайхан байдаг, сэтгэл сайхан байдаг, өдрөг байдаг шүү. За өглөөний мэндэ гэж энэ шин варгаж юу хошуу юм байна тийм ээ. Шин варгаж юу хошуунаас сонсож, хөлөмбөрийн сонсогч юм байна. Баярлалаа ух дээ. Тавс хошуунаас сонсож байна гэж. Баярлалаа ух дээ. За өдөрлөө л гэж. Гүй ээ. Тавхантай хамт байх чинь сайхан байдаг. Харин ч бүр ядраа тайлгатаж гоё байдаг шүү. Өглөөний мэндэ. За орж ирж байгаа сонсогч тавханд өглөөний мэнд хүргэе. Видео дугаар дээр сайхан мэнд тустай гарч ирж байгаа олон сайхан сонсогч тавханд бас өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Ойр орчимд одоо орчмын өдрүүдэд бас манай Шилийн хотор бараан хур элбэгтэй сайхан байна. Цагаагаар сайхан байна. Хүмүүсийн сэтгэл санаа бас их сайхан өдрөг байна. Хур бараантай тэгэд ярьж хэлэх юмтай, ярьж жоохдох, яраа хөөрөөтэй бүгдээрээ сайхан жоншиж сайхан тусч хажин шүү. Инээдэг бичлэг нь өдрийнхэд ингэж. Инээдэг бичлэг нь одоо өдрийнхэд одоо инахаа би үжиж яагаад болно гэдэг. Одлаа одлаа. Тэр нь өдрийнхэд ингэсэн та байх. Үнд баргал өдрийн нэг гэж хэлж болно. Гаргийн тавныхаа шууд нөвтрүүлгийг хайчлаад тэгээ баг өдрийн нэг, заримдаа өдрийн хоёр яагаад гэхээр манай нөгөө хөтлөгч маань энэ хоёр гаргад чөлөө автсан байж байгаа. Тэгээ ганчаараа хийж игээ учраас энэ гаргийнхаа бичлэгийг бас хайчилж амжаагүй байна. Анаар болж амжаагүй байна. За өнгөрсөн гаргийн дээр гарах гэхэд бид хоёулаа хөвгөлтэй түүх ярьсан. Хоёулаа ярьсан болохоор маш олон хөвгөлтэй түүхүүдийг ярьсан. Тэнгүүдэ энийг нэг өдөрт хоёрыг нийтэлсэн байж байгаа. Тэрний ягаад гэхээр хоёр хүн нилээд олон түүх ярьсан болохоор нилээд олон одоо хөвгөлтэй түүх ярьсан. Тийм болохоор өдрийн хоёрыг өдрийн хоёр бичлэг нийтэлсэн. За өнгөрсөн гаргийн тавнд бол одоо хөөрхөн дурсамжаа гэж сайхан сонсогчдийнхээ сэтгэл хөдлөм түүх дурсамжуудаас хуваалцсан. За энийг бас хайчилж нийтэлж амжаагүй байна шүү манайхаа.

гаргийн 5-нд хийсэн болохоор нөгөө бичлэгээ хайчилж амжаагүй. Тэгээд энэ дагууд нас тайлбарлаж юм аа. Олон хүн бүр нөтрүүлгээ банк сонсдох, банкын сонсгочд байгаа учраас тэгээд нөтрүүлгээ хайчилж амжаагүй байна. За ирэх гаргийн 5-нд бас хөрхөн дурсамжуудаас хуваалч. Ягаад гэсэн манай нөгөө хөтлөгч маань чөлөө автсан учраас мөн ганцаараа. Тэгээд энэ хооронд юу хийваа гэж гаргийн 6 дээр юу хийваа гэвэл бас дууны ярилд марцсан. Тэгээд сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүд юу байна уу? Одоо яах шив шин уран бүтээл ямар уран бүтээлүүд байна уу гэж ирж хайж асууж сурж за энэ дуу уран бүтээлүүдийг чоглуулж авчирсан байж байгаа. Тэгэхээр бид нар сонсогчдоо сүүлийн үеийн ер нь шинэхэн хамгийн шинэ уран бүтээлүүдээс сонсхийг гэж бас жордох нэгэн талтай. Тийм болохоор эдгээр дуунуудыг чуглуулна, дууны дуу буулгана, жаднаас нь звшөөрөл авч бас хүмүүсээс насууд сурж иж дуугийн авна гэж бөөм одоо ажил байдаг. Тийм болохоор энэ хооронд энэ хоёр өдөрт иймэрхүү ажлуудыг хийж эдгээр дуунуудыг сонсгочдоо сонсхиё гэж олоод ирсэн шүү. Би ч гэсэн хөгжилтэй түүхийн тэр шууд нөтрүүлгээр одоо та нарыг их анхаарсан гэж баярлалаа танд. За залгаад залгууд шууддаа жаруулж манай нөтрүүлүүд залуу хүмүүс байна уу? Залуу хүмүүс байвал байна гэд нэг видео дугаар дээр дугаратах. За араач сонсож байгаа сонсогчдаа бол шаардлага тавих аргагүй. Учир нь бид хэдүүл бие биенээ олж харахгүй зөвхөн дугаараа арилчж гин. Тэд нар юу бичнэ үү? Нашаа бичхийн аргагүй. Харин видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчдаа бол бас бид нар хоорондоо холбогдох юм боломжтой болцсон байна. Тэгэхээр сайхан байна. За манай том залуучууд байна уу? Байна гэж нь байна гэж нь тэгсэн чинь манай нэг сонсогч гарч ирээд 80 оны 80 80 оны хагч нь одоо эргэлж байгаа юм байна. Залууд бахтнаа үгүй юу гэж тийм ээ өөрөө бас яа байна гэж хэлж чадахгүй. Өөрөө би одоо залууд бахт тийм л үгүй юм болоо гэж 80 оны хагч нь залуучуудад бахтна бахтна яалтчихгүй одоо гал залуу нас шүү. Хамгийн сайхан насан дээр явж байна. Байна, байна гэж нөө залуучууд байгаа юм байна. Тавхантай шаруулаад одоо шинэхэн бас нуурын бүтээл тэгэд залууст залуусын сонсдог доо гэж хэлж байна. Залуучууд сонсдог доо. Би бас 80 оны хагч нэ. Та хоёр залууд ер нь бахтна уу? Бахтах юм болов уу? За бахтна гэв ач гэ тийм ээ. Ялтчихаа бахтна, бахтна залуу хүн шүү дээ. Залуу завж залуу. Хам залуу, гал залуу, чил залуу. Хамгийн сайхан хийж бүтээдэг насандаа явж гин. Үжил бодол бас их сайхан тогтж гин. Өөр нэгэн үжил бодолтой болж гин. Амьдралыг ойлгож гин. Тэгээд хамгийн одоо хийе, бүтээе, мөрөөдлөө биелүүлээ гэсэн нас чинь одоо их 80 оныхан явж байгаа шүү. За залгаад Батрахын дуусан инээм сэглэл гэдэг энэ дуух хамтдаа сонсъё. За бас энэ дуугийн та бүхэндөө өргөн төвшүүлье. Тэгээ та бүхэн өдөр болгон баяр хөөртэй, инээдтэй сайхан байгаарай. Тэгээ та бүхэн сонсон, бодсон жил нь бас банк сайхан санаагаар нь биелж байгаарай гэж сайхан зөвлөлийг төвшүүлье. За Батрахын дуусан инээмсэглэл.

хол өнгө оруулаад AI гард дуулуулсан юм шиг байна. Би тэгж сонслоо. Та нар тэгж сонсгоцсон уу? Хоолын өрөөг хоолын өнгө оруулаад тэгээд AI гард дуулуулсан юм шиг байна да. А тийм байна, тийм байна. Хоёр зүрх нэг хэмнэн дээр цохилж байна. А сүүлийн үед манай сонсогч уран бүтээлчд маань бас өөрсдөө дууран бүтээлээ хийгээд одоо химэл оюунаар дуулуулж байгаа. Өөрийн хоолойно өнгө оруулаа. Тэгээд химэл оюунаар дуулуулцдаг тийм байдлаас одоо ер нь сүүлийн үед нилээд олон харагдчихээн. Тэгээд бас би ч гэсэн сүүлийн үед химэл оюунаар дуулсан, дуулуулсан юм доонуудыг бас их сонсдог болсон. Манайхан бас тийм сонсогчдоос зарим байгаа байхаа.

За тийм байна. Чи архим үндэс сонсож тав хэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэг нэгэд тусгай дугаарыг сонсож байна гэдэг өнөөдөр тав хүндээ сайхан сүүлийн үеийн шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсож байна. За видео дугаар дээр орж ирж эрхий дарамдарж өгчээгөө сайхан минь тустай гарч ирж байгаа. За жижиг кофетэй гарч ирж байгаа сонсож тав хүндээ маш их баярлалаа гэдэг манай видео дугаарыга шууд нэвтрүүлгийн өрөө юм сайхан хөгжөнтэй болгож өгсөн сонсогч тавханд маш их баярласан шүү. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн бас нэгэн сайхан шин уран бүтээл отхон тайгийн дулсан нартай болгийн нутаг гэж. Яа эрдэн тогтхын шүлэгтэй баян намрын аятай нартай болгийн нутаг гэдэг энэ шинэхэн уран бүтээлийг бас тавханд хуваалцсан сонсгий гэж бэлтгэсэн байгаа шүү.

За яа Эрдэнэ тогтхын шүлэгтэй баян намрын аятай дуучин отхон төгийн дуулсан нартай болгийн нутаг гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За өнөөдөр гаргийн нэгэн ухраас та бүхэндээ сайхан сүүлийн үеийн шинэхэн гарч ирж байгаа шинэхэн нийтлэгчийг уран бүтээлүүдээс сонгон сонслоо. За аваргаччгийн дуулсан манай наадам мөрний жүнгийн хараваа ивэлийн жаргалын 8 жүг журамтын хосын тэрлэг бадрахын инэмсэглэл отхон төгийн нартай болгийн нутаг гэх мэтлээ одоо сайхан дуурын бүтээлүүдээс та бүхэндээ хүргэн сонслоо. За айлгын төрүүлгийн маань гаргийн нэгнээ дугаараараа голдуу шинэхэн уран бүтээл, за шинчилт болсон уран бүтээл тэгвэл одоо сонсогчдын домд их хит болж байгаа бас хүмүүсийн маш их таашаан сонсдог тим доонуудаас сонгож сонсдог. За гаргийн хоёрнда манай аялгын шууд нэвтрүүлэг маань дуу таах тогтомтой гаргийн гуравнда та бүхэн дуу жахалан сонсож болно. За гаргийн дөрөвнда чөчөнтэй өглөө гэж манай нэвтрүүлгийн одоо хоморт сайхан дуучид, урлагчид, уран бүтээлчид маань ирж ярилцлах, уулзлах хийдэг. За гаргийн тавнда хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар байж байгаа. За мөн хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар дээр ярсан хөгжилтэй төөхүүд дурсамжуудыг хайчлаад видео дугаар дээр бас одоо бичлэгийн хэлбэрээр явуулж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж манай нэвтрүүлгийн одоо бичлэгүүдийг бас илүү хэн цааш нь олонтойгоо хуваалцаж түгэж байгаарэ гэж найдаж байна шүү.

За видео дугаар дээргээ дасралтгүй одоо манай дармын тоог өсгөж өгсөн сонсогчид та маш их сэтгэл гаргаж байгаа сонсогчид та бүхэнд маш их баярласан шүү. За манай видео дугаарыг бас цааш нь түгээж өгсөн найжийн тойргоор хуваалцаж өгсөн сүлжээ холбоонуудаар хуваалцаж өгсөн сонсогчид та бүхэнд бас маш их баярласан гэдгээс илтгэж байна.

За ингээ дараач нөтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогчдын дум дуу сайхан дуучид уран бүтээлчд маань нөтрүүлгээ сонсож байгаа бол манай Гаргиныг нэ дугаартаа анжируулад өөрсдөө шинэхэн дууран бүтээлүүдээс бидэнд бас илгээж агараа бидэнтэй холбоо бариад тэгээд бидэнд одоо энэ дууран бүтээлүүдээс ирүүлж байгаарэ гэж тавхныг орж байна шүү. Тавхны дууран бүтээлүүдийг бас олонтайгаа сайхан хуваалцах боломжтой. Тэгээд дуучид уран бүтээлчд маань өрсөлдөгөө хийсэн уран бүтээлийг бидэнд илгээгээрэй.

За илгүй нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтөснөн сувдан жижиг хянагч Алмас ерх хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа тав хүнтэйгөө баяртай болж чам маргааш мөн 9 цагаас манай нөтрүүлэг шууд нөтрүүлэгтэй маргааш нөтрүүлэгдээ орж ирээд дуу таах тогтломд оролцоорой гэд маргааш нөтрүүлэгдээ хамтдаа уулзъя. 9-с 10-ийн хооронд бүтэн нэг цагийн шууд нөтрүүлэгтэй тав хүнийг орж байна. За ингэ сонсогч тав хүнтэйгээ маргааш уулзъя. Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу эрхэм мондод сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн хуурай үерг гэрүманыг сонсохоор бэлтгэлээ. Унсан алтан долгон.
2: Хуурай үер. Дундад бүлэг. 36. Цасны хоромд машин барьж бэр толсч ирсэн жадан ба ярн хас нуурдаж баруун хой талыг ижлэн суулаа. Хүүхнэн хүргэж ирсэн туруу худа чавгжил жун хон талд суух болсон дан тааламж үүч өргөн талын туруу худ болсон дарчтай нүүрлсэн үг ярхад дүгэн байлаа. Ажамуумын санаагар бол домор би туруу худаар явуулах гэжээ. Домор байтугай гүнимаач аавын бай анаа байна гэж харчихсан болохоор дарж худ суусан байлаа. Гэрэл худгаа нарын толсч ширээн суусан жадан баг худ явах хараггүй болгож жолоочор явхалж үлдээсэн байлаа. Хоёр талын худ худгаа нар бие биедээ найр тавьж чи урдаар ургатал манай дуул тааж өчн гэж их ус мэтгэлдэн түлхэлж ижиж хангалдаж байхдаа жадан ба түрүүлж ороод суудлаж илчгэв. Дарж олон удаа худ явж хашир суусан дох толгой болохоор илүү дутуу үг ярьсангүй шууд л чавжуул арих юм байд. Айлын гали бадраах алтаа солихгүй хөнгөрөн хүргэж ирсэн танд анхны хими барья. Тулган дүрэлж хиймрэн манд хэчхэн дэлгэр гэрэн өөдлөг дээд ханжин дээр чомчин байж арих барив. Чавжуул нутгатан байвч хадам талын түрүү худ болохоор дарчтай сая л танилцж байх мэт хариухан барьснаа. Авсан айл нь олжитай болох, ачир хүүхэд нь олон болох, адуу молон хотгор дүүрэх, амтар хоргон эд орших гээд мөргүүлсэн хэмэн гуужи хондхан үжүүлэв. Дарж ерөөл орших гээд хэмтэй архан хүндэрж орхоод гэждэд идэ бэр гэж тавтай суув. Ачамамд хормын жочод байн байн арих барьж ерөөлхөлсөр байж бүр ядрааж орхов. Хамгийн сүлийн гэждэн дөнгөж мордуулсан болоо дээр толгой нийлүүлжээ. Ингэж унтаагүй утсан ажам өмжүүдний ертөнцөдж угаачан аваал нөхрөөсөн аваад хүүтэйгэн хүртэл уулжээ. Өрийн гожингүйгэн манхихад сая босч аргал хормойлж ирэхтэн ариунаа өөдөөс нь гарч ирэхтэй таарав. Ажам өм жоох тусч ав. Жүүдэнд норсон жалсны эхэд үгийн матын андуурн адилхан харагджээ. Бурхан минь жүсчрээ би халуурн яасан ч адилхан харагдва. Айлхан газар холоо норгож байгаа бол гэхэс дотор нь самгардан нилээхгүй хүүхэн минь иймэрт босоод юу хийнэв? Мөөмөн наргүй шүү гэжээ. Ариунаа хөрхөн өнөөтэй завжиндан тоглуулан Момо та чай бочилтал баахан хөвтөж байдаа гээд хүнснээс улган авлаа. Ажам өм тэнгэрийн хаяа шинжсэн аа. Заа заа тэгье хүү минь гэчхэд гэртэн орж исэн жоосон санд мөнд орхлоо. Дөрвөн хөлтэй чаган хэрэ буужээ. Амандан хэд тарандаад исэн жоосон хэлхэн хоймрын автар дээр тавилаа. Ажам ариунаа харах тусам чэжин дээр нь хүндүрлэхэд

Бингэрхгүй уртаар санаа алдаад авна. Санаа сарвих ганчин болсон жалсан одоо эринчээлд хүрч эхнэр буулгасан болохоор ажа мөмийн үүрэг дуусчээ гэж болно. Ажа мөм дотрон юу бодож бишлгэж байдгийг хэн мэдэх хүлээ. Жалсны эчиг сайшин гаг ашууныхан марцсан чи эхэн болсон ажа мөм яанхын мартах юм да. Исэн жоос орхоод үжих болгон жам мөртөө буугаад байдаг ажээ. Тийм ээ. Хөлн тагш бууж байх чинь амьд яваа гэсэн учир шүү. Гэтэл төлөв бариад ингэж буусан амьд байна гэснээр гэрч болохын аргагүй. Дахиад хэлэхэд ажа мөм цаг тур яаж ховроод ямар юм болдог гэдэгт зүрхэндээ шар ус тунсан болохоор барахтайд ам нээн гэж байдаггүй ажээ. Ариунаг ямархан ухаан сэргэлэн хүүхэн болохыг мэдэж байж л өрчөнд нууснаа хэлхий бодно. 22 дугаар өглөө ажа мөм ач хүүбэр хоёрон айл аймгаар оруулах учрыг хэлжээ. Гашууны багтаасан нутаг усны эхэнд мордож ирсэн шин бран нүүр таниулж ахмад томоотодон жолгон явдгийн ёсоор жалсан ариунаг хоёр мордох болов. Ажа мөм орох айлын тоогоор арих тамих боо борсох дэрийн элчүүр хүнжил дэвсгэрийн гадар мэтчилэн шуумаасанд хийж байлаа. Айл сайхнаан өмсөж амар халуун сэтгэл нь хөрсөн ариунаа бэйн гойж гоодож байхад ажа мөм амжуулсан тараажээ. Жалсан моторын малгай жүүж шуумаасан тохойлцоор гарч ирэхтэй энэ аян ариунаатай амжүрэх анхны шалтгаан болно гэж жүүдэндэн ч ороогүй байлаа. Ажа мөм сүү өргөөд бочиж ороход жалсан тор хүрээний дундар донгорвинд явах чамыг өдөгжээ. Ариунаа ардан таснаалдан юу ч бодохсэхээгүй жаргалтай нарггүй ажээ. Гадна хоёр өнөөгээс өөр малгүй гүнжмаа жалсан ариунаа хоёрыг хөл болон тосж авснаа мах хэрж буус чигнэг гэхт ариунаа. Аня, итгэхгүй одоохон явна шүү. Нах чигчэнд бас ороогүй байна гэвэл гүнжмаа. Юу гэсэн үг юм айл дороод аягны амсарж уухгүйгээр явна гэдэг чинь ямар эрлийн хүн үү гэж хатуу хөхтэй ян тавьснаар ариунаагийн арга барагдан гаран өрөл хийлэн жалсан ширвжээ. Жалсан хариу тоогч хөл суухтаа байн байн донгруу авуу яаж байдаг болоо гэж санаа ширсэн хүүхэдэ жогссонгүй. Хоёр хоногоос би анятай явъя гэж шууд хэлэв. Гүнжмаа тэр үгэнд нь баярлж хаж харин хэнийг байдахч үлээ гэж асуухаас нь ширхийгээд байсан юм шүү. Овчос гондронч хардаг болсон байлгүй ёстой сайн боллоо гэд барьсан тавснаа алдан болжээ. Идэж ууж бараад явх үес ариунаад дайлийн гадарж алсанд ноосон хөрм өгсөн отсон бэлгээс нь ихтэж сандрахжээ. Дараа нь даржин хар морин дахвагаар ороод жадан багийнд очлоо. Жадан ба хормын дараа өдөр үхрийн арас маймайлна гэд явснараа ирэвгүй. Гэрэл сумны төвд учиртай явчихсан болохоор соёлд ганц чараан байв. Соёлд хөлөн ачин тамгийн төвчгсэн ном үжиж байлаа. Жалсан үүдийн онгойлгож ороход ажгач хүүх хөөрэн гүндийг шиг болсноо хух үсрэн босжээ. Би чинь эмээг орж ирж байна гэж бодсон чинь гээд шахахын уулахын дагуу ариунаг ширвэсхийн хараад хэлэв. Тийм үү, чи тэгээд грэм ухраан сахаад суучих уу гэж жалсан наадам мөнний хоронд хэлэгдэн эргэн торныг харлаа. Хагас таслаг ижилсэн сорон ханжаан гаргаж шаландан улаан тосог дэвссэн бөгөөд хэрмийн доор хагасын цементэр мэлааж дэр хагсаасан тааж хүртэл чохойжээ. Бадаран гэгээ оруулсан цагаан сүүлээ туусаар датаж чайм гэрэлтэг дөнгө өгсөн байлаа. Жалсан тэдгэрийн сонуучлан харсаар дугуур хоолын ширээний хажуугийн ихүр сандал дээр суув. Ариунаа бишүрэгсэн маягтай нөгөө талын сандал дээр нь суух чуур гараараа ширээний бүтүүлгийн илвэд авв. Жалсан нүд ермэн юу болов гэсэн үг дохоолон асуу. Ариунаа Жомсхийн суудлын шилгээж аваад суйлчөөг толгой тавьхав. Соёлт яг л айлын хуучин бэршиг цайган самбарын данхууд уудалж байлаа. Тэгээд нэг гартаа тавхтай боо барьж нөгөө гартаа луутай хуараар барьсаар хурцрээд ганчаараа ингээд дөгөн болгочих гэсэн чинь гийчин ирчин гэж мэдсэнгүй шүү гэж сандарсан маягтай чай аяглав. Жалсан чайгаас нэг оочиж авснаа. Ваа, соёлт чинь манай мөөмөс доордохгүй сайхан чай чанан штэ. Чи чигэрэхгүй болно да гэхдээ соёлд ариунаа харж авснаа. Жалсан ах чинь хүн шоглохтан сайн юм аа. Бэрийг чинь ямар ганц цай чануулах гэж авдаг юм уу гэсэн чинь ариунаа яг сайхан ооч гэж байсан цайндаа гахаж ханаалгажээ. Жалсан, хөөй, яава, байн байн гэж наадам хэвэл ариунаагийн чирээ падуулаж сандрахтаа нүрэн даран гадна гарчээ.
Соёлтой амжад гарын наадмын үхэлэгэд намс булсандан сандран. Хөөй бэрган, зүгээр наадс юм аа. Засаах бид хоёр хамаагүй байдаг болохоор гээд араас нь гарав. Харуна сурмсан наалцсан дарамсан жүлэгсээр зүгээрэ зүгээр инээд хүрээд гисэр гэрт орлоо. Жасан соёлтын үжиж байсан номын авчи эргүүлж урвуулан харснаа. Хөөй, чи энэ номыг хаанаас олсон юм? Үжиж барсан бол би жээлж үжи гэвэл соёлт эгмэг болж тэгвэл тэгд харин буцааж өгүн шүү гэлээ. Ариуна хэрэг дурлан авч үжвэл Мопассаны өвөлгийн төвөр гэсэн гарчхтай ном байв. Гадаадын ном байна штэ. Тунгалаг тамир гэдэг ном байхгүй юу гэвэл соёлт байна. Би аль хэдийн уншчихсан жээлвэл жээл сумны бүрэн бараат дэлгүүрд бас худалдаж байсан гэж бүр дуртай нараггүй. Хөөй хөө, манай соёл чинь болж байна. Даанч нэг аман жадгараад байсан чинь дандаа гадаадын элдвийн номоос сурсан байна шүү гэж жассан саяхан хариуган авах шиг хэлээд ариунаган харав. Ариунаа жасны харчнаас юунийг тууруулсан болж би зүгээр асуусан юм аа. Тунгалаг тамир ном манайд бас байдгаа. Тэгээд танд байдаг болов уу гэж бодоод асуусан юм гэж үгэн ховруулжээ. Сумны хорсоны тусгын ном худалдаг лангвид олон шин ном ирлээ гэж байсан шүү. Хоёр хоногоос би очино гэж жалсан ариунаа жуу харж хэлв. Өвжог таарахын гээчилж ирсэн баярлсан соёлт бурч чанна гэж тогоо тавьж ус хийхтэй жалсан ариунаа хоёр дараачаар чөлөөтэй ирээгээд явжээ. Дараа удааны уулзалтанд тэд гуру биш харин ариунаа соёлт хоёр уулзаад бүр ариун жоох таарсан байлаа. Нар тонгойж уулын толгой шүүрмөрхөн байхтай жалсан ариунаа хоёр чогжлын гадна хүрчээ. Хорондон хог шүрдэж байсан чогжил нүднээ булангар харснаа бүрийнх тоос бужигн уулын шүрдэж гарчээ. Наслма моторын дуунаар энгэр хормойгон гүвсээр гарч ирсэнэ. Исихо, та хоёрыг чинь ирэхгүй юм уу гэж бодлоо шүү. Яаж оройтва гэсээр ариунаагийн хоёр мөрийг давшиж хамрын боргорн долмс мэлтэн уулын харснаа. Хөөй, одоо шүрдэлгэнгүй хүн ирж байхтай гэж хорооны зүг хасгарч хаад гэрт оров. Жохон хүргэн тагийн ирнэ гэж айл хэдийнээс бэлтгсэн бололтой ханжны ширээн дээр тавхтай боо дагштай хуурай бода өрөм шартоос өрөм чансан мах нь хөрж өөхөн чарцсан байла. Нансалма намхуутай чанаас аяганд хийж амсаж үзснэ. Илээх үе бэлэшж иштэ гээд өнчиг жоохонд чох шилгэн хуурай мөчөр ярдож жалвчанд бус хийж чай үйлээ. Ариуна нагагч зүгээрэ бүү яар. Бид хоёр танад тавтай суй гэж бодоод бусдайлуудаар орсон чинь оройтчихлоо гээд сандарсан маягтай хэлэхэд жалсан холойгоо жасах шиг болж аваад дуурсангүй. Хараа, аав хүлээж ядаад хондоо явсан шүү. Нага хүргэн ах чинь эгээ саяхан ажилдаа гарлаа гэж Нансалма чай самран гал урдж байхдаа ам хурайгүй ярина. Жалсан грин сүүдэр сонсны хараад дотор нь алгасаж байх шиг болов. Ариуна тавхтай идэнээс амсч хаад бэлгэн гаргаж тавьснаа. Нага ихчээ, өргөн ах орж ирэх болоогүй юу? Арих бэрэ гэвэл Нансалма. Исих хо зүгээр тавьчих та. Хүргэн ах чинь орж ирлээгээд шал тоос бог, мэд бол гээд шин чай айгалжээ. Жалсан аягтай чаган оочх чүр ариунаг нутан булнаар харвал ихэл дурамчхан маягтай болж үтсэнгүй юм шиг байв. Гадна түлхүүр төрөг төрсөн чогжил хийдгэн хийж орж ирэх маяггүй ажээ. Ариуна гэнт юу ярьж юу хөөрөлдөж суухан ол ятсан бот болж ийш тийш харах тусам дотор нь бач уржээ. Өнгөрөх намрын хатлангийн үед нахчиг чиндэ ирэхэд ямар сайхан байлаад. Тэр үед жалсан ямар сайхан алиан даргач мэрэгнийн дэнцсэн хэмээр санагдаж байв да. Зэя тавлан гэдэг унтаа зэргийн хооронд үдшин үр болчих төршиг ажээ. Ариуна одоо айлын бэр болж ирж байгаа нь уулаасан эрс ондон утагтай болохыг мэдлээ. Тийм ээ, уулна бүжиг тавиад сундуунд үд тогшоход жимлүнгийн дуутай ухтыг хэрнээ юу ч боддоггүй шууд л орон дээр нь гараад унтаг байв. Ариуна нахчигчийн кан үгэрав үйл хөдлөл тэрчлэн нахчи хүргэн ахын хаан хүйтэн жимдэг чараагаас юу гэж шууд хэлэх аргагүй жилиг ухаарж олжээ. Ариуна, эсвэл харах уу
гэж арга барахтсан шиг хэлмэл жалсан.

шууд үлгэж аваад тэгье гэж ажигчгүй хариулжээ. Нансан маа чихэнгэрээсэн хатсан борч барьж орж ирсэн хөрмөн углаа цусан ариунаа харж гарах нь уу? Хүргэн ах чинь үхэр услахаар явсан удахгүй ирчихнэ гэхлээр ариунаа залсан харж үг дуурдаг болов гэсэн чарайтай харснаа. Нахчихча бид хоёр одоо харья. Ойрхон юм чинь хоёр хоногоос дахиад ирээ гээд босвол нансан маа нимсэн гайхчихж. Хөөе. Хонхгүй юм уу? Гээд тэд хоёрыг ээлжлэн харжээ. Залсан ариунаа хоёр албан гинээт нүртэн тодруулан мотордон морцсон хэн аль нь ч үг ярихаас нь төвөгшөөсөн бодит хаг дугаа явжээ.

37. Задан ба гаднан овоолж байсан чулуун баг нь өргөөстө утсан худалдаж гаргаснаас хойш цаанаа нэг омогшингүй овржун болжээ. Ялангуяа чав билэгтэй тэнглэг булболж гүйж байхдаа чулуул халагд хоёр удаа орж жинийн жамбыг тас голох болов. Чав билэг албан ажлаа тохнуулчихэд өнөөдөр ирнэ гэсэн болохоор задан ба ошууны эдвэтсэн гүйлгээний хүрээндэх албан гэрт хөлөн ачин 17 инцийн будагтай төлөвсдөр жодонтой киноши хорхон үжиж хөвтөж байлаа. Эдвэтсэн гүйлгээний хүрээндэх албан гэр нь сан хөмрөг, тэрэгнээ хөмрөг, усан гэр, нүүрсэн гэр гэхчлэн олон гэрийн дунд аль өнгөтэй нь байлаа. Улсын өмчлөлд байснаас хой хүнд даачлуулж, гурван гэжин сольж дөрөвдөх нь чав билэг болох ажээ. Тэгээд л чав билэг соёл тамирын товчондон чаланган үлдээж ажлан орхих аргаар аж ахуйнд орох гээд хэдэн өдөр эннийн дайлтал түүнд нь бэлэг хүргээд яаруу гэгчин задан ба гийтэл мэджээ. Тэвч чав билэг гурван хөвтөртэй туулай шиг гний гэрж бахан аман жаваахар гаргасангүй. Задан ба ахах хидлалт бол миний моторын унаад жээл тойрж бай. Би энэ хоёр өдөрт л нэг тийш нь болгочихно гэж хоёр өдрийн өмнө явахтаа хэлэхтэн тэр мөн хөдөн жоосны чалангийн чинь хайчихна гэжээ гэж задан ба сөхөрхөн хэлбэл чаг үйлэг. Тэгж яаж болох юм бэ? Тануус ажилгүй чалангууч газар нутгах чинь байна. Мид ажил алдах юм бол дүүрчих юм биш үү гэд явжээ. Задан ба төрүүгийн эргүүл тойруулж бодох тулсан нэг жилийн хэлж гараж хүү халуун урсгал бүх буяар нь жирвүнэн гүйх шиг хачин таатай жүрмөлчгсэн болов. Чог билэг гуин дээр нь давшиж хөй за жахрал минь бос бос гэж дуудахад задан ба нүдэн гараа завсарлах гэж болон ийш тийш харснаа эргэж харан хөвдөг гэтэл хөй задан бааха та ч нь одоо компанийн дэд жахрал болсон шүү. Өнөөрэй хэдэн ахтуутайгаа бэлэглэе гэхээр нь нойр мөнөдөө нухлан өндийснөө хинтээ гэж асуужээ. Чог билэг үүрж явсан богчноосон 2-3 тамгатай уулжин хүрээж урсан гэлтхэнсэн хатуу часны үнэмлэг гаргаад за үждээ энэ хүрээч нь одоо бид хоёрын мэдэлд орсон шүү. Энэ хардаа ерөнхий жахрал чог билэг дэд ерөнхий жахрал задан ба гэж бичиж байна шүү гэвэл задан ба уулхарын босч өнөөх үнэмлэхийг хараад гүлэрчхэв. Хошуу эдвэтсэн гүйлгээний товчон нэрэн халж түүхэн материалын компани гэсэн алтан шархал өнгөтэй пайс үлгэж анхны дэд жахрал нь задан ба болно гэж дарж чихэн итгэж ядчээ. Жоо сонсохоор нэг үж гэдгээр нэг өдөр шалтаггүйд шалтаг болж түүхэн материалын компанид хөрвөл задан ба сарл костюмын ангирын суул тавин хар шил жүүчгсэн ларжаатай юм үүдэн дараа тамхи савсуулан жогсож байла. Дарж холыгын жасч булдас ава авах хүн болж энэ төрөр нь хоёр эрэгцэн ч задан ба анхаарсан маяггүй тамхины унсан хаяаны гөвөх шиг болон жогссоор дарж арга ус ойртож хүрснэ. Хөөй задан ба нүч нь өөхөлж гис юм уу гэхлээр нь задан ба үнэхэр ажаарсангүй бололтой сочмогдож аваад хөөй хөө дарж даргал байна штэ хаанаас нь салхи гараад энд ирчих вэ гэж бүрхтэн алан гертэн уржээ. Дарж дуруган өрөн хулан хажуушаан хайлан алхаж үл томсралсан чарайтай гэрт орсноо өөрийн гэрхгүй нуруу үрсэн гараан тавила. Сар бодгийн өндөр нь арилаагүй улан хүрэн алмын ширээн дээр алхаа хадууртай намын тугийн 5 одод улаан тухтай зишүүлж улан тавиж бэрийн чомонд үсэн бэр, тосон бэр, булд бэр хатхан навчиг өвсөн шаргал устай шил чомоо тавьжээ. Нарийн төмөр талтай дөрвөлжин сахсанд хавчураар хавцсан дэвтэр хийж хажуу талд нь бас чоош шин утас тавьсан бөгөөд сэмгэрт хүчлэгтэй сандал нь хоёр хүн бахтмаар өргөн гожуу байж алын ширээний өмнө жахта тавьсан хиймэл

хэлсэн суфах жочин суухтай бэлтгсэн илхэн байлаа. Задангаас эмгэрт хүчлэгтэй сандал дээр сууснаа сургуулаан датаж жунхаа тамир гарган гожилогвол дарж суфан дээрээс өндийн тосч авсан яг л өглөг хүртэж байх шиг хачин санагджээ. Даржи хармаанаас нь чүдэнгэн тэмтрэн гаргаад жаданба цахилхан хэд чохож тамхинь ночоож өгөхөд дахин өндийн босч тамхан асаалглаа. Үнний хэлвэл булд сава авах гэсэнгүй. Харин жаданба цемент чуурж тоос тавдаг болчихсон болов уу эсвэл мод чулуу жоож бүхэлжингүйж байхаар төсөөлсөн юм. Их олно гэж исэн сун хоосон хоног шихсан хэдэн чулуун багн үжирсэн өргөөс дутсан бэл оруулж маймаа хийгээд явснаас хойш уулзаагүй хэдэн сар болсон болохоор гачааны удирдлагын ховдож гисэн байдал ойлгохгүй байлаа. Жаданба булд саваа хэдийн авах гэснийч асуусангүй шууд л сургуулаасаа нэг хуудас бичиг гарган дээр нь тамга дарж энэ үндөр хэдийн авахан өөрөө бичээд эсрэг талын хөмөргөд очоо өдөөд чух хоол идэ гэв. Даржи энийж үлхэн хооронд ярвэн. Яаруу болохоор одоогороо явнаа. Гэртэн хилүүлэх учир байна уу? Гэж ясны төдий асууснаа. Моторынхан ард булд сава 2-3-ийг өднийхэн хорыг гаргах шиг ганжглаад хайржээ. Даржи хүрээний өдөр улан тоос босхон гүйлгэж гарахад жадан ба. Ай. Гэж хэн нэгэнд гомдож байгаа шиг эсвэл хэн нэгний ховжианд харамсаж байгаа шиг санаа алдаж авснаа. Хошоны төвд ирээд 2 сар шихам гертэн хараад угаас иржээ. Жаданба тамхан булар шил үнснээ савнд нидэрж унтраасна шийдмэг гэгч гарав. Компанийн пикатергийн галлан дэлгүүрээр дайрж жимс ногоо боо борсох грэлд өмд хөрм авснаа. Соёлтан юу авах вэ гэж баахан мөх ирснаа. Жинсэн хөрм аваад гаш үнийг чиглэн хөдөлжээ. Өнгөрөгч үнэ улаан ганд хамар хатгаг өвс ургасангүй үжүүлэх шиг алчхи хөрөөс улайн хаяа нэг уулын орой сэжүүрт атгах часал цайрах ажээ. Тор хөрөөний дотн гадна адилхан хурвэж, тарганы дугаа дагаж улан тус салхины аяар бужиг нам, малын бараа нүдэн тоторохгүй байлаа. Жаданба гэрж үгэн ойртоход хэдэн яман хорооны ангирт бовийн өглөө хайж өгсөн өвсний үлдвэрл бололтой ёжор хэмлэнж огсон. Тарганы дугаар чонхорон харсан гэрэл жаданбагийн арвин юм дүүжлийн эрхтэн тос гарсангүй мөртөө. «Чи бас гэргэж энд байхыг мэддгийм үү?» гэж чарай тавьжээ. «Юу гэсэн үг юм? Хүн гэчнээ хоногоор яваад ирэхэд өөдөөс хүйтэн ус ачдаг чинь?» «Бэдгүүдэн ирж байна уу?» гэд авчирсан өмд хөрмөн шидэж өгөв. Гэрэлэ дурамжхан харсан болоод «Юугаан хийгээд эдий бутсан юм?» гэж аашин нааштай болсон чарай гаргав. «Хүү яалаа?» гэж жадан ба чай очхочур асуувал. «Би ямар хор хүрсэн хүүхдийн хөлийн уялтай юу? Дагаад гүйлтэй юу?» гэж гэрэлдээ хадалж чарай тавин. «Юм бас авч чаддаггүй юм уу юу юм? Нэг их ирээ марааныг» гэж хөрмөн эргүүлж ургуулан үджээ. Урм шалтоос багсран хуурай бодаа хийж уулсан ч аа гарч хөдөс ба дарам буян чанаан тавиурн эхэлхэд жадан ба орон түшээд жүүрмөглөв. Жүүдэн дундаан жадан ба юуныгийн бараад идэж байтал нохой юм уу гахай ч юм уу нэг амтан будайгаад аваачих юм. Марилж өнгөрлсөн голын уснаас тонгийн ооч гэтэл доорхноо ширгэн хатчихна. Модны салагаар дүүжгэнсэн байдыг тастан авах гэхлээр нь мод дээшэн ургаад гар хүрхгүй болчихажээ. Жаданба үндэн хүнд хэлэхгүй байхаас биш дандаа л өлсөж өлөрж байна гэж үүдэлдэг байлаа. Хэдий бүдүүн юм байсан ч ажилгаад оруулбол хий бөмбөгшийг хамшихад явчихдаг. Гэвчээ ойрын 10 жил харин өлсхийн жовланд өртөөгүй хэрнээ мөн өлсөж байна гэж жүүдлэхэн сэжгэлж эхэлжээ. Тэр жил адууны отроор шилийн хот ороход үжээч мөргөж хийдэг хүн тэрэгний өртөөнөөс ойрхон байдаг гэж сонсож байсан ч элэгдөө болгоод өнгөрсөн араггүй санала. Зүуд бодлын хооронд туурлдан хэсэг ножороод сэрвэл гэрэл самсаа чоргом чагаатай ментор хийсэн ажээ. Жаданба үнэхээр өлөн хоосон долоо хонсон шиг гурван аяг дэлсчгээд чангар гихрүүлэн айгаан түлхээд хаашил гэр сайхан гэвэл гэрэл уруулаа мушиилхан басамгай инээж үнийг тавган хараад үхгэн мэддэг шиг үлгэр бижээ гэж эс тоосон чарайлвчээ. Шин өмдөн өмссөн жаданба таатай санагчээ. Аяг шангаан угаах гэрлийн ууч нуруун жужаран бөхсөх хондчхон түнтийн чарайн улаа ботаржээ. Хэдийн ямаа нардын явлын товчоноос өгсөн боожтой өвснөөс өдрийн нэгийн шидэд өгвөл өдөөн дарж ойр тойрны дэрэс бутаар
хөлийн чөлөө гаргачих болохоор гэрэл хийдэл алдаж суудаг ажээ. Сургуульд явж чадсангүй соёлтон гашууны айлуудын нэргүй жарч дөрвөн үхэр болж өнөөдөр энэ дууд ковол маргааш тарин гуйгаад хөржин дар хэсгээс үрэй хашааж асах сум болгос ороход тарахтур байруулж моторон өнөөлөг гээд таван чөлөөгүй. Чи энд дэми хийдлгүй юм чинь хошуунд явъя. Хэдэн ямаган айлд даачлуулаад өгчхий гэж жадан ба хөшнөн чарайцсан маягтай хэлв. Хэй, тэр новшин газарч чинь би лав очихгүй да. Ядаж гадаалах газарчгүй гээд гэрэл шууд л амандан орсноон тавиад гаргав. Энэ хүү хаа явчихж вэ? Одоо болтол алга байдаг чинь гэж жадан ба ихнэртэйгэн хоншор булаалтхаас татгалжаад ууран хүүдэн гарах гэсэн юм уу? Эсвэл ушуундар дагуулж явах гэсэн ч юм уу? Дахиад л үгүйсэн шиг асуув. Соёлд өнөө маргааш байдгаа эрэгхэн тодгүй явсан донгорвийн отор дор оцсон байжээ. Тэнд очоод яах юм гэж жадан ба ууртай хэлснэ. Донгорвы хэдэн малаан дийлэхгүй юм бол тэгж баярхаад яана гэсэн юм. Мөд олон малтай хүн болж орвих үед гэхдэн гэрлийн муу дурн хурц гэж. Чи чинь яачихсан хүн бэ? Гүнжмаагчиг гуйгаад байхлаар нь би үгүй гэж эхэлэлтэйч биш. Чадвал чи очоод хүүгэн авчир да. Гэвэл жадан ба харин дугай суудаг жангаараа биш болчихож. Авчирвал авчирлаа штэ. Аль тарааны гачааг л гэжээ. Гэрлийн шин хувцас өмссөн баяр нь эгдүүчл болон ховорж. Чи өөрөө очоод асуу гэжхэд суулга дамнан усанд явжээ. Гэрлийн өөрөлхөн чаанан учиртай байжээ. Гүнжмаа жасантай отрон эргэж үжээд ирснэ дараа чарайн дүнсгэр болж хүн амьтантай уулзахаас нь жирхийж байх шиг жайлан явдгаар баркгүй уулын толгой дээр гарч удаан суудаг болжээ. Гэвч дэми утсангүй ариунагийн амнаас бүх учир дөөгөрчхөв. Соёлт хэдэн ямаган уулын сужигт тууж оруулчхаад жалсангаас ном жилж үжиг санаатай хүрчээ. Жалсан байсангүй гүнжмаатай донгорвийн отрыг эргэж үжээд хэдэн өдөр хань болж сууна гэд явсан байлаа. Нэг удаа яваад өгсөн байтал бас бочаад очих нь юу вэ? Гүнжмаа анаа гуайлаа гэчгэж. Гуайсны жоргоор очихдоо намын хүн гэж бодгочгүй юм уу юу юм? Гэж ариуна өлөмж ууртай байлаа. Соёлт юу хэлхэн ол ядан? Ачаамуум хаа юусэн юм? Гэвэл ариуна гэжгэн самж суухчуур. Хөгшин хийдэл алдаад хой тууланд явсан гэж ажиггүй хэлснэ. Хой соёлтоо чи яаруу биш бол даатай суманд явахгүй юу? Багсаг наймаа хий гэвэл соёлт дуртай нарггүй толгой тавьчээ. Жалсанган донгорвийн отор дээр явлаа гэж дурмжхан байсан ариуна сэтгэлэн сэргэж олон юм ярахтан донгорвийн отор дээр хүчирдэж байх нь ярьжээ. Донгорв хэдэн хондон хулгай талсны дараа нарийнхан сур утас татаж хөлд торох болгон үзүүрийн грин дотор хонхтой жалган хондог болов. Гүн малын хөлд торсон утасны дөрголтоор хонхон дугарх шуухан болвол гаднаан гарч дямбар тусхан бараа харахаар нь хүн гүйлдэх хөлийн чимээ сонсгддог байв. Сэтсэн арга нь овоо гүтөмжтэй ч дэмий уудсангүй гуулан чохиж өгчээ. Нэг сүн хоёр удаа дүүжилсэн хонхон дугаараа давхлаар эргэн тойронд гэрэл тусхан бараа харсан ч сэжигтэй юм мэдгэцсэнгүй. Салхан жавар юм уу туулай шүгнээ хөлд торсон байхаа гэж бодоод гунцсан чинь өглөө нь арваад эрхон алав болчихсан ажээ. Соцсон хүчиндээ шохшоогоор мөрх өгөөд эргийн мохорт хашиж тайсан гурван хүртийн мөрийг үжиж хөлдөө газарта бүксөрөн суужээ. Энэ маягаарч бол жилийн өрөөчгөд бүгдийн алдаж орох гэм байна гэж чээж нь хөндөрүүлсэн донгорв. Тосхны даргыг ирж очжээ. Тосхны дарга эрт ороогүй ингэн гэж мэдэж байсан шиг хөрмийнхан өнгөрийн нэлдэг нүүлэн хурч ирээд хуучин ханган борлуулах хоршооны хаягдсан хөрөг жааж. Энд суудаа. Яалаач хэлсэн хэрм юм чинь хулгайчи хашчих гэм гэжээ. Донгорв эргэн тойрны наажвал хүн давх байтугай муур бас усраад гарч чаднуу хэмээр өндөр хөх хэрэмтэй ижгүй хураа хангаж байна. Донгорв толгой тохон баярлсан илтгэж тэр дарээд багсаг юм хүмэн гурван хүртэл тайлгжээ. Доодоо манай гачааны зөвлөл айл хэдийн ярилцаад байсан шүү. Таныг дургуул яан гэд дугай байсан юм. Одоо санаа амарсуу. Малын бордоо дутвал урдаар манайхнаас зээлээд авч бай. Тэгээд харагтай мал өгсөнч болно, намрын жоос өгсөнч болно гэж их л ээлдэг дуурчээ. Донгорвийн хамгаас жоож байсан сүний манааны учир нь амархан шийдвэрлэгдлээ.
Хаягдсан хангаан борлуулах орчооны эд бүдэс худалдан ахуй гэрийн хонны пангийн оронд хэргэлж, тэрэгний хүмүүгийн үхэр хор

хот тааруулжээ. Хичнээн жил болсон онсондон түлхүүр хийгээд орхон болсон болохоор тоосхны хагар хагар дэлсэж төмөр гинжин чонхны тайсан дээр нь тавилаа. Өрөөний үднээ дэргэд чонхн халтардаж шороо шавсан бананы гэрте домруу өөрөн суухаар боллоо. Удаан жил болсон хэрнэн ясайтай модор хийсэн хаалган жиржигнэн нээгдэхэд дотор нь тоож ужаан өлөн тоосны дунд алумны ширээ өнг алдсан байх бөгөөд хулган шуурны үүр болсон өвсөн төвсгөртэй төмөр ор байв. Худгийч нь маргааш хасаа шавар шороог нь малтуулж өгье. Тэгвэл тосхны худгаас ус авна гэж чихэлтгүй шүү. Гэхлээр нь донгруу бүрч баярлж гэж. Юун сайн юм да. Доожанда ёстой баярлаа шүү. Ачигч нь мартгүй гэж уруулн умгалдах шахвал доожан навчин тамих хүнэрдсэн аман донгруугийн чихэнтэн тулгах шахм ойртож. Манай энэ дэх хүн чинь жаахан чөтгөртэй шүү. Ямар учир байвал миний саднах гэж хэлээ. Гэснэн хаха гэж их дуугар инээжээ. Тэгж байтал гүнжмааж алсан хоёр ч иржээ. Сулсороо юм бужигансан таран газар дээр гудчин явснаа. Чулуутын уулан бол хүрээд амсгаа ухтан гүнжмаагийн дотор хөндөрж авсан байжээ. Хүн болсноос аваад суурин тосхон гэдгийг гүжээгүүж алсан бүрч нүдэн бултыч гэж. Пэй ямар арван айл бай. Ягаад бүр навтхар навтхар байшнуутай юм бэ гэжээ.

үүлнээ дунд байгаа юм шиг харагдах бөгөөд хаяаныг жаврын аяар айлингэр байсан чохойх нь басч сонхон ажээ. Тосхны жахаар таримал мужигдрын хагдуруулсан газар өнг ялгарн дөрвөлжилнэ. Алдаг оног урсгалтай чулуутын голын чулуун хөргий жалсан хараад өрийн ирэхгүй гайх шалтсан ажээ. Чулууг мочж усч ам сарын тааруулан номон хөрөг тавьсан сугалж аваад солихтож болох мэт. Хангаан борлуулах хоршооны ар хүрээ гэдг нь бэглэлт хотчийг бүхэ хатан чулуун хэрэмтэй бөгөөд хаалганч мөөр хөдөлгөж чадамгүй дунсан бодон жаастай. Залсан хаалгыг барьж үзснээн номдор гардаг чайж бэхлэл гэдгийн үүд эндээс хол бэх байхаа гэж бодох жуур галуу гагалж тахаа гуглан ахы бүндхнэн гүйлцэн тарааны тосхныг уттал харж шохорхон жохсжээ. Чон хоёр хоны маган хүжүүнээс нь уйж хөтөлсөн өвгд ба сахса тохойлсон улаанагийн хөрөмтэй авгай бүсхийн хүлхэр том өмд шорхонгоон буусан гэрчүүлийн жайдан элчгэндээ хөлөн онжуулын явах тэр бүхэн хачин сүгэн санагдана. Гүнжмай ягал шингэлгэд орчихсан шиг аргааш нь алдраад хоолж ойлготой ийцэнгүй. Өндөр хэрмийн чанаас нисэн гарах шуунаас чи үргэж байн байн хойлрон гүйлцэн хонд өвтралдан байхдаа донгорох санаа алдаад юуж хэсэн тал дээр хонуулж хулгай жилгээ хийхээс айхгүй болжээ гээд дууган нам болгон хон алдсан учрыг чохойлгожээ. Гүнжмай илээ халав болж одоогоор нутгатан бучи. Энд эжингэшгүй хамгийн болон үрээхээр харж байгаа дөхүүлийг гэж шохширан байлжээ. Донгруу дугайл тамга богчин суухан харихгүй гэсэнд ийлхэн. Жалсан юу хэлхэн од ядснаа. Аня, би таны хүрэгчгэд ирд сууя. Манай дэргэдэн ямаа өөрөө болчих гээм гэж хэлэв. Жалсан гүнжмай хүрэгж ирснээ маргааш нь бучаад юм гэхтэн ариуна байтугай ажаа мөмч ухааны нь олж ядан хочоржээ.

38. Ахтай сумын сүн нарилж амжаагүй мэт аалгүй харж чулуудсан ариуна. Гомдож байтгалахын гонгот төссөнгүй соёлтой сумд явлаа. Сургуулийн олон үечүүлээ сансалж хөдөөгөртөн байтгалж суусан соёлд айлын бартэ жоох таарж явах нь чанаа халуухан санагдана. Мордож ирсэн шинбэрийн журам барьж ихэсэх ухчаа болсон ариуна. Үнний хэлбэл хамгийн анхудаа айл хотор тойрохтон нахчин хүргэн нах чогжлиндэ хамгаас сүулт очиж тэгээд бас уулжилгүй харж ирснаас хойш дотор нь дурамжхан байв. Дураараа донхолжиж дунд чөмгөөрөн жирэгдэг юм ус нутагт иржээ гэсэн муунар жүүхэс ирхийн дугайлт хэсж байсан гэгчийг жалсан харан санаандан аваагүй байжээ. Соёлт ариунаах гринхэн үүднээс мотор дээрэн суулгаж явхад ажаа мөм гэртэн байгаагүй. Ариуна үүдэн сураар торгож уйсчихаад элчуураан өрөвчлөн боогод гарч ирэхэд соёлт ийш тийш харснаа. Эсвэл ажаа мөмийг ирснөөх нь явах уу гэж дүгдэрсэн маягтай хэлэв. Ариуна инээвхэлж авснаа. Хөгшний хүлээх юм бол хойтон болно гэжгээд моторын ард сандэл суужээ. Соёлт мотор нь хайвалж өгсөв болоход ариунаа гүнд суу гэж ихэлэх санаатай байсан ч ариунаагийн баруун гар бүслөөрөөр нь мөчөлдөн тавирсан болохоор дугайлж амдан гарлаа. Суусан нэггүй болоод дүү эсгүүл моторын донсолгоонд байн байн явн наалдах ариунаагийн жүлхэн буйн халуунд соёлт гол нь үл мэдэгдэлсэж чайжин дүхэлж байна. Урдаар ложангийн дэлгүүрд очие гэж ариунаагийн хэлснийг соёлт гүйчэд төхөөрсөнгүй. Аа, хаа гинэ гэдэ толгойн гэлжилгэн асуухтаа эсэл жамын суухтаа орчхолшихан моторон хэдэн та гуйдалжуулж авчээ. Мотор таган ойчхон гэж сандарсан болтой ариуна эмэ гэж хасгарснаа үсрээд буучглаа. Соёлт чагар гэргээд жогсчихв. Ариуна шахагаа мушгсан бололтой баахан доголж алхснаа. Хамаагүй хэвээ гэвэл соёлт нэмсэн нүд нь орой дээрэн гарчихсан. Би гэхээс өөр юу хэлхэн ол иднэ. Жаа, хүнээ жалуу юу бодож байсан юм бүү мэдэ? Наадам шүү, яви гэж ариуна хэлснээн мотор дээр унж суужээ. Ариуна бомбог чомбог юмсан лангүй илэгдэн жогсож хуруугаран энтри гэж жааж авахуд соёлт шуумаасандаа хийж байлаа. Гар үзүр хэрэглэх юмсан авч гарсан ариуна нүд тодёлхон соёлтыг харснаа. Хөөй, чи юу чахгүй юм уу?

Соёлд сандарч толгойн сажин нааш цааш харж танд хүн хараад байгаа юм шиг эгмэг болж. Хоёул номын лангүй дээр очие. Ямар сайхан дом байхыг үзээдэл. Гэвэл Ариуна шууд л бичгийн хэрэгслийн лангүй дээр хүрчээ. Ариуна лангүй дээр нүд хаяхтаа аль алиг нь ч хөвөлөд өнгөрөхөд соёлд нүдэн гүгэн болж бүрч асгсан будааны дундаас сууд шүр эрх шиг илгэчихсэн байлаа. Толгойн гэлжиж байсаар Ариунагийн эрүү дагуур цааш нь өлөлчхөрн. Ариунагийн чанга имсэх гасч жоож нүдний булан гараан хажуу хэвийн улсын ширвэх ажээ. Энэ чин сайн ном гээд соёлд өндөвтөн. Толгойн Ариунагийн өнгрийн наалж гарсныг юмны тон ботсон гүйж. Эрүүг нь оноод авахтаа нүүрэн часуулаажээ. Худалдах шиг үсгийн өрөөлж уумгансан бугаарын хатан ба чайхин чижиг дахвай хоёр номыг авч гарган жирэхчүүлэн тавилаа. Ариуна жахан дэлдрэсхийн жогсоод хоёулын авъя гэхдээ мөнгө нь өхгөөд соёлд харманаа тэмтэрсэн хоолыг гүрэлжээ. Соёлд Ариунаах гэрэнхэн үдэн буулгах гэдэг ажаа мөн л ичгүй. Ариуна хачрахсан чгүй соёлд одоо ялдамхан нэг инээд шаганч хаад дараа чар тавтай жоогдъя гэлтэн соёлд толгойд өгснөө гэртэн харжээ. Гэрэл хүүгийнхэн хаа явсан юу хийснийг асуусан чгүй. Нилээх дөнгөд ирсэн болж доо. Тогоон дээр халаасан шүлтэй манту хурдун ичих. Тэгээд домруу ахын дан эмээгийн хүргээдэл ингээд гэрэл ихэл яарж байв. Соёлд тогооноос нэг манту бүхлөөр нь шүлэн дурж хоёр хүн өнгөж залгаснаа. Жаяви гэвэл гэрэл хүүгэн ажарах завгүй хоргой тэлэн өмсөөл гарлаа. Гэрлийн яарсан үнний хэлбэл илүүч байлаач. Хэдэн ямаагийн човчлын тороос гаргахтаа нансалмаатай уулцсан бөгөөд дондог өвгөн гэнт бүй харан тэнгэрж бүр таяггүй алхдаг болсон гэдэгт гайхжээ. Гэвч нүдэрэн үчхээс нааш яасан ч итгэж чадахгүй байжээ. Соёлд харан дэмэлийн болгосонгүйч дотор нь бачимдаж байсан Ариунад амлацсан юм. Дондог хүүгийнхэн тариалах тосхонд малан аваад явснаас аваад байн байн өндөгнөн чонхор хардаг байсан ч дэмий удахгүй нуруу нь хөшгөд тангийн хөвчөгдөг болов. Гүнжма отрон эргэж ирснээр дараа хүүгийнхэн яаж байхыг сонсох санаатай асуусан ч зүгээр байна гэсэн хуумгай хариулт өгчээ. Өвгнээ гархай харчнаас гүнжма сүмхэн жовх нойтон явдган далдалж чадсангүй. Дондог өвгөн дахиад энэ төр гэж асуусангүй. Буян сул хаян ихэл амарлангүй хөвтдөг байснаа гэнт нэг өглөө босоод алхчихав. Өвгөн буян итгэж ядах мэт тайган авсан ч гажирт тулаагүй голоос нь натгсан хөвөр үүдэн дарын жогсов. Гүнжма хоёр үнийн дам боолт ус шидэж өгчхөөд гэр жүгэн томгийн алхаж байсан болохоор хадам аавын хан өмнө хүртэл юу ч мэдээгүй. Харчиндан гэнт баахан жаатай алчин жогсон гуталтай хөл үжигдэхлээр зочин гарвал дондоо өгөн бод буяраан туранхай биен ёрдын хувцсны үлгүүр шиг захлаа нэмрүүлэн жогсож байв. Гүнжма эмэ гээд алхам ухарж авснаа сан мэнд хадам аавын түшиг гэвэл өвгөн тайгаран гадгаш жааснаа хүрээний үүдж үх алхав. Эм танж уулсангүй илэг жасалж хийсэнгүй гэнт босоод алхсан дондог өвгөн чуу чим одож яхтлаас гурдун гашууны хөндөгөр тархав. Дорой өвгөн итгсэнгүй ханжин дээр шуур гэдэг боолтой тамих чадлан тамихны уудандаа чигч байхад тэжээвэр ачиг ирхүүн өвгөө өвгөө гэсэр гүйжирээд Наранбатын өвөг гаднаа дурандаж байна гэжээ. Арайчтай гэж Лорой ямар санаатай хэлснээ өөрөөч тунгаах завгүй хонголдох шахахан гулдан гарвал дондог яа хараггүй ач охнойхон хэлсэнтэй адилхан өмнө дуулын хөдлийг дурандан жогсож байв. Олон жилийн хөвтөр дэшиг болсон Йонхор буян ясны ёрдын нэмхэн дээлтэрлэгтэй бол хаврын хэржимэр байгаа нь харахад илхэн. Лорой толгойн сэгсэрснээ гэртэн орж идээл хувцан өмсөөд дондгийнд хүрлээ. Нар салхнаас жайдуу байсны хараахаар чарайн чонгор гарын арсан чохорт нь нэмхэрж өнгөгдөж ятарсан ёргийн бүсийг байлаа. Дондог Лорой хараад сэтгэлэн сэргэж гүнжмаах жаах юм халаач гэдэг нүдэнд нь нолмос гуржээ. Хоёр өвгөн ган гачаг мал хар гэд баахан юм ярах чуур гүнжма юу нэгд сэтгэл алгасаад байх шиг янжтай. Лорой хоёр гурван хондог цаашлуулснаа дахиад ирээгээд харав. Дондог ганж хондог болгосон хэрнээ чарайн улайж голон дэлсэх шиг болохоор нь чихэн гэрдэн орж унтжээ.
Гэрэл арай оройтож ирсэн болохоор өгнөө алхаж байхыг нүдэрэн үжиж чадсангүй баахан харамсан чи суйдлийн Аня, би яваад домруу авгийг ирүүлчихье гэж гүнжмад хэлсэнд нь баярлжээ. Соёлтын яагаад тийм жирмэг дуугарсны ихэнж бодож олсонгүй. Тэгэж элдвэр оруулж бодох сөхөөч хүү байлаа. Үнэн дээр соёлт ариунаад домруувийн отор дор сууж жалсан гэрт нь хариулъя гэж амлалцсандаа ингэж сайхан жившаан тааруулжээ. Домруу соёлтын үгэнд итгэж ятсан мөртөн чирээнд барьж аваад жалсаа. Чи хурдан хараад мөөмөрөн мөрөг тавиулаад үжээ. Би соёлтод хоннөө өв номын олгож өгчхөөд харья гэжээ. Залсан гэртэн харна гэж огнод байсан бололтой соёлтын ирсэнд залхан таарсан шиг тэр сүндэн харжээ. Залсан талнуудаа завсарлан мөөм гэвэл ариуна. Босоодгүй байна гэд гүйж гарчээ. Ажаа мөөм чэйдэн хэрчгэн амсгадаж байв чи бэрэн үжээд хүчрдүн гэгч болсноо. Залсан ирчүү. Хоёрсон жалгаа хар дарчглаа. Гэсэр ямтайган өвдөг дарын тойруулан жүлгээд майжгчэн алхсаар тэнгэрийн хаяа тойруулан үж ший хийлгэн харав. Үүл төвхөн дутаж да хүүхэн минь. Хэдэн ямаандан ойрхон ойрхон нүд хайж вэ? Гэсэр икэртэн орвол жалсан болчихсон байв. Ажам өмнө ач хүүгэн өрөвдөнгүй харсаар хайрсан бов хөшөглөн чайд төвтөж ууснаа. Домруу тэгээд дайжгүй байна уу гэж асуухдаа чан өөр юм сонсох гэсэн мэт эмшгэр рүүгэн сунгаан байж асуужээ. Залсан ариунаагаа харснаа. Тэнд зүгээрээ соёлтой халааны хүнээр оцсон. Хоёр өдрөөс домруу авга ирнэ гэсэн. Дондоо үгийг хөл дээрэн болсон гэдэг сүрхээ догдолж байна. Гэхдээ ажаа мөн гайхсан шиг хий сорон өдийн харж аваад эхөө жалгад нь тэгжөөхөө. Даанч нэг бэй муутад байсан юм. Миний хүү халуундаа нь хурдан очиж үүчхөө гэж ихэл сандран байж хинж чихэн гэрээсэн тарнин үсэгтэй шар торог гаргаад эннийг элдв үхшүлэггүй гарт нь атгуулчхаа гэжээ. Залсан хоёрлон гарах дээр ариунаа сум орохтан авсан танжуур бовыг богчлоод домрогийн хүрхээр явлаа. Ариунаа моторын ард тагч хэмээгүү байснаа гэнт өөрийн гэрэхгүй санаа алдахлаар нь залсан гайхаж жогсов. Ариуна уулын толгой ширтэж хөмсгөн үл мэдэг ятруулан хоёр алхснаа. Айлгар болж амьдрна гэдэг чинь амаргүй юм байна гэснээн жалсны харж хараад өвснөө толгой юмрын оролдож явган суужээ. Жалсан буруу гаргасан хүүхчийг дугайхан жавлан сууснаа. Ариунагийн мөрөөрөн төвөрх гэвэл ариуна буян шилгөөсхийн жайлд суугаад би нэг үхэлвэл чи уурлноо гэжээ. Жалсан инээвхэлж аваад толгойс ихсрэв. Ариунагийн юу хэлэг гэснийг жалсан дотор нь тоотой байлаа. Ажаа мөмийн аяга тагшан өвдөг дарын хүмэржиж үлгдэг нь яах вэ? Өөрөн төвөндөө цай холж оглох юм чинь өрөөл дохор болохгүй. Тогоо шангаан тордус хийвэл хураа элсэр угааж жүлгэн чеврэлдэг бөгөөд байн байн гэртэн жил үс өнгөсүүлэн хамар хоолой хорсуудгийн ариунаа тэсгэд бэрх байлаа. Жалсны ховд гайхал юмгүй бөгөөд бүрж датсан болохоор дутуул бас эрэгдэг юм билээ. Настай хүн юм чин гэж жалсан момо мөрөн ярих гэвэл ариуна үл томсролсон царайлж. Настай хүн чин байх л да. Танайх гэж айл айлаас ондоо. Чамай ботсонгүй бол гээд моторон жадлан суужээ. Жалсан сэтгэл хүндрэн юу хэлхэн олохгүй дүнсгэр царайлсаар домрууинд очжээ. Домдог үгэн олон жил нар салхнаа бараа хараагүй утсандаа хантал үжиж харах гэсэн шиг гаднаа дүгнэн алхаж байснаа жалсан гүжээд гэртэн оржээ. Араас ясан салынки юм шиг араас нь хэржиж нүдэн осруудан уруулан үл мэдэх татмунах дондог өвгөн шар торгийн эргүүлж уруулан баахан харснаа. Өөр юм хэлсэнгүй юу гэж гордлын нүдэр харж хэлжээ. Жалсан ариуна хоёр жирэг шахам толгойс өгсөрхэд дондог өвгөн гүн гэгч нэг амсгаа авснаа. Домруу өнөө маргааштай ирэхүү гэж дахиад асуухт нь гүнжимаа. Харин соёлтой арай өвийн олоогүй юм уу? Эхээс өнөөдөр ирмээр юм аа гэвэл жалсан. Эсвэл би толоод ирэх үү гэжээ. Ариуна жалсны хормоо өгсөн татаж авсан чи жалсан санаа авсангүй. Гүнжмаа чай аяглах гэж байснаа ариунагийн хөдөлгийг ажаарсан байж. Хэрэггүй. Мал хараан дүхнүүлүүлээ ирэх байлгүй дээ. Аа бас бийн тэнгэрч гэсэн юм чин гэвэл дондох дахад л гүнжгээ амсгаа авснаа. За за. Та нар жоогт
би явж жаахан хажуулъя гээд гарчээ. Залсан

манай хоёр замаараан чогшлийн хүргэл дороогийн дондгийн тухай асууж сурсанаа таг болоод хондоо явчихав. Дондгийн буйг гэнэт сайжирсанд чананхран юу нэг тохоогод байх шиг байсан. Жадан багийн жандар нэг хүн алчуур эргүүлэн даллахаар нь хүргэл учрын хужир тунжээ.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 6, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 22 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: манай аймаг эхлэхэж гарын амар тогтууны халхавчийг бэхжүүлж чагуугийн шин хууцыг бичгэлсэн.
2: Дундад Европын Чишааны гал тэрэгний дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам шинээр нэмэгдсэн.
0: Баруун гүжимчин хошуу үндэсний гар урлын ончлогт ажилсыг хөгжүүлж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг бол их улсын Умрад хэдийн амар тогтооны халхавчийг бэхжүүлэх өмнө Франтын жагсаалын газар болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд бүх аймгийн үндэстнүүдийн кадр олон тэмн хүсэл найдлыг бат чэйжилж чухал их улс төрийн харилцаагийн үүрэглэн дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож үндэстнүүд бүлхэмдэлтэй нийгэм ая чогчлолтой хэлхэж гар тогтун үцгэлэн сайхан харилцааны хууцыг тушаажээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээ үзүүлэх аймгийн амжилттай үүдэн байгуулж улсын туг Умрад хөлийг гээгүүлэх сүх сүмсийг шуух инженеринг шинээр бүтэж хэлхэж гарын сайхч хэлхэж гарыг бэхжүүлж хэлхэж гарын мандуулах гол сэдвүүд ажилгийн нийт 1000 гарын талбай удаа өрнүүлсэн байна. Нохон Кулныг бүс дөрөн суурнаар хөтлөн дагуулж бүх аймгийн хөвчөнд дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох аймгийн дэсийн хүмүүжил үйлдвэрлэгийн суурны байгуулахын дагуу бүх орон бүс орон ахуулах хурал нэж үйлдвэрлэгийн төв ба өртөөний бүтээн байгуулалтыг ахуулж бүх орон бүсэр холбоолон хөдлөлтсөн бүх ардаараа оролцсон ажлын байршлыг бий болгон үндэстний бүлхэмдлийн чижигсийг тал нутгийн орчинд бадруулан дэлгэрүүлжээ. Манай аймаг малхтраалах хөрхөөр чиг болгон хэлхэж гараар шугам болгож хил дагуу газар орных бүх талар хамрах ажлын арга хэмжээг шинээр үүдэн хэрэгжүүлж Умрад хөлийн 1000 газрын халхавчийг чогчлон байгуулж нам жасаг чирэг чагдаард 51 чогчулсан хэлхэж гарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх хамтралын хүчнийг бий болгожээ. Хэлхэж гар орны үндсэн шатны жасалтын чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж хэлхэж гар орны хамгаалалтын өртөө морин дөрвөн дээр орлон гүйцэтгэх тал нутгийн фончогийн туршлага зэрэг нэрт тэмдэгт жасалтын арга нь олон түмний сайн үндэлтийг олж жүн хатавч балгас бүх улсын амар амгалан хэлхэж гарын жишээ чишэн болгосоор амжилттай сонгогчээ. Төрчлөн хэлхэж гар орны нөхцөлийг өнөөхөө сайжруулахын тулд бүх аймгаараа ус чагалхан зам нэвтрүүлэг чимээ холбооны сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг ихээр яхуулж 249 ходоох ус хадгалах жаржуу бүд нэгийг шинээр байгуулахын дагуу 10 кВт-ийн чагалхан шугамыг 1001 жуу бүд 8 км даталж чимээ холбооны суур өртөө 85-ыг шинээр байгуулж хил дагуу газар орны чирэг ардын үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулав. Энэ хамт чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн үүргийн бэл мөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн болохоор дамжин олон төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж хэлхэж гарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах ажилгийн сайдар өрнүүлэн Улаанбаатарын хэлхэж гарыг сахин хамгаалж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх хоёрын хүрээлэн хамтар байгуулах гол сэдвүүд тоглолтыг 220 гарын талбай удаа өрнүүлж хэлхэж гарыг хөгжүүлэн хэлхэж гарыг тогтун байлгах хэлхэж гарыг бэхжүүлэхийн улмын алхам баттахав. Аймгийн намын хорооны улс төр хууль шажийн хорооны дэлшүүжи Бовшвими сурвалжлах хүлээхтэй 2026 онд манай аймаг Өртөнцсийн хорны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтын тойронд улсын улс төрийн амар төвчний хамгаалах үжил ухамсарын хэлбэрийн хүрээндэх аюул төвшрийн

0: сэргийлэх, олон нийтийн амар түвшний жасалтыг чангатах, нийгмийн жасалтын үр өвтөмжийг дээшлүүлэх, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах, хүчин хамтхан хэлгажгарыг хүчрэгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх, улсын батлан хамгаалалтын дайчлалтын чадварыг дээшлүүлэх, үндсэн ардын амьдралын батлагыг чангатах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, элжүүлийн ажил үүргийг сайдураатгаж, ажлын арга хэмжээг өнөөхөө найдваржуулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн агсан эхлэлтийг биелүүлэхэд бат бөх амар тогтооны батлах хангана гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 3-ны өдөр Хөбигийн Дачан шанаас Оросд хүрэх хил алсалсан барааны зөөврийн тусгай шугам амжилттай нэвтэрч, Дундад Европын Жишааны гал тэрэгний Дунд нэвтрэл замын аяллийн шугам нэмэгдээд 76 зорвус болжээ. Иймхүү хил алсалсан барааны гүйлгэний тор үргэлжлэн нягтарч, манай улсын дотоод хуурайн гажир орн гадаадтай чөлөөтэй явуулсахад бас нэгэн дүгмтөд хуурай замын аяллыг нээгчээ. Тус ээлжийн Дачан шинаас Оросд хүрэх олон улсын гал тэрэг 55 баримжаат чингэлгийн ачаачж, барааны хүнд нь 315.3 тонн, ерөнхий өрт нь 1797 төм 3000 төгрөгт хүрчээ. Тус удааны зөөвөрд улсдан үйлдвэрсэн нэрт тэмдэгт машин тэрэг зэрэг чанар сайн өртөг өндөр шилдэг үйлдвэрийг дүүртер ачаалж, манай улсын дээдтесийн үйлдэх аж үйлсийн гадаадад гаргах өрсөлдөх хүчин болон олон улсын загталгуурын сайн үнэлтийг гүйчид илрүүлв. Ойлгосноор тус ээлжийн аялал нь Хөбигийн хойд хэсгээс баруун шаялж, Эрен хотын төмөр замын бомтор хил өнгөрж, Монгол улсаар дамжин хамаг эцэст Оросд хүрч, бүх аялал нь шулуухан нэвтэрчээ. Шинэ аяллийн шугам нэвтэрсэн Хөби болон ойр хавийн гажир орны Орос луугагийн хуурай замын барааны зөөврийн түргэн замыг нэвтрүүлж, зөөврийн цагийг ихээр багасгасны хамт аж ахуйлын хил алсалсан барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж, Бээжин Тянжин Хөбигийн гажир орны аж үйлс ба бүтээгдүүнийг гадагш гаргахад дүгмтөд өндөр бүтэмжтэй олон улсын барааны гүйлгэний замыг нээн өгсөн байна.
0: Манай хорооны чимээлэгч Бадархи мэдээлснээр Баруун Гүжимчин хошуу дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг батгч овчлог гол шижмийн атгаж, Мочин бус соёлын өвийн гаруурлын үйлсийг хамгаалан хөгжүүлэх ажлыг сайдвар хийж, олон төмний ажил олж үйлс сусгах ур чадварыг дээшлүүлэн үндэсний гаруурлын ончлогт аж үйлсийг хөгжүүлж байна. Ойрд Баруун Гүжимчин хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлн, Чон тод үндэсний хөгжүүлэлтийн бэл мөнгийн ашиглан бүх хошууны үндэсний гаруурлын эсхий хатхан болын ур мөрөгжлийн боловсрол хийж, Онд үйлдвэрлэгийн олон ичлсэн хичээлгээр дамжуулан эсхий хатхан бол ОЖ хатгах ур мөрөгжлийн боловсрол хүртээв. Өвөрд нь үндэсний хувьчилж ястын дэлгүүрийн эжигнэгч Наран Туя эжигнэлтийн хүрээх хөвчөгийн өргөдөхийн тулд 2 жилийн өмнөөс эл төрлийн гаруулын бүтээгдэхүүн хийж, тал нутгийн 9 номерт Жасмал жамын соёлын таврын дэлгүүр зэрэг соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын чигээр дамжуулан борлуулж, жохох аж ахуйн үр ашиг олсон байна. Иймхүү төрөөр энэ удааны боловсролд оролцсон гаруурлын уран мөрөгчлэн дээшлүүлв. Ойрын жилд Баруун Гүжимчин хошуу шинэ үүдэг чадвартны хүмүүжүүлэх, борлуулгын жамын нээх ба соёл жуулчлалын уулсалчлуулан хөгжүүлэхээр дамжуулан үндэсний гаруурлын ончлог дааж үсийг хөгжүүлж ирэв. Төрийн бодлогоор дамжих ба чадвартны хүмүүжүүлэхийн атгаж, Бодисын бус соёлын өвийн аж үсийн хөгжүүлэлтийн тусгай төрлийн бэл мөнгө тохируулан, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ журх төсвийн уралдаан жиргийг эрхлэхээр дамжуулан, уламжлалт өр мөрөгжил болон одоогийн жирэг төлөвлөгийн ойхсодын шингэн авчээ. Үндэсний хувьчилж ясал эсхий хатхан болын урлал жирэг Бодисын бус соёлын өвийн төрөлжүйлэр гол болгосон 2 жуу жир гарын төрлийн чавгийн хэм намбыг дагаж бодит хэрэглэгэнд хандуулсан гаруулын бүтээгдэхүүний шин жавгрыг үүдэв. Бодисын бус соёлын өв ба соёл жуулчлалын уулсалчлуулахар дамжин нэрт тэмдэгтийн нөлөөлөх хүчний дээшлүүлж аж үйлс хийгээд жуулчлалыг жиргэр хөгжүүлэв. Талнуутын 9 номерт Жасмал жамд Бодисын бус соёлын өвийн 3 жуус бижлэн ойлгож зам шугамыг тохируулж, соёлын үүдэлтийн таврын дэлгүүр зэрэг бодит дэлгүүр болон Гүжимчин орон сүм болгосон дэх борлуулгын чигийг байгуулж, бүх хошууны борлуулгын сүлжээг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ав хошууны цагаан нуур бол нүүдлийн шувуудын нүүдлэн буудлах чухал өртөө байж, жилгүүр маш олон нүүдлийн шувууд энд буудалдаг. Ойрын өдөр улсын таврууны төрлийн шувууны хамгаалтын тусгай мэрэгжилтэн болон тухайн газрын малчид орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчуудтай хамт цагаан нуурын хөвөнд хамгаалтын ажиллагаа өрнүүлж, тухайн газрын нүүдлийн шувуудын хамгаалах чадварыг дээшлүүлэхэд шинтлүү ухаанч үндэслэл хангав. Ажиллаг дээр тусгай мэрэгжилтээс таврууны төрлийн шувуудын одоох байдал, нүг газрын хянан хэмжилт, нийгэм тойргийн хамжилтэн хамгаалах арга зам зэргийг нарийн тайлбарлан ярьжээ. тусгай мэрэгжлийн хэлгээр тогрууны төрлийн шувууны улсын хамгаалтын газар харчингуйгаар хязгаартай юм. Иймээс бид бүх хүмүүсийг дайчилж энэ хамгаалтын ажлыг хийх хэрэгтэй гэлээ. Тухайн талбайд малчид өдөр тутмын тойрон хамгаалт дунд тохиолдсон хүчир асуудлаа идэвхтэй асууж маш хөгжөөнтэй ярилцаж байлаа. Авин хушууны цагаан уур балгасны малчин ивэлт сургалтын хүлээхтэн тогруу жил бүр энд ирж өндгөлж үржидэг болохоор тогрууд маш гүн зузаан хайр сэтгэлтэй байдаг. Ялангуяа эдгээр нийгэм тойргийн ажлыг хийснээс хамгаалтын ухамсараа нэн чангатагчээ. Хойшт бас илүү анхаарах болно гэлээ. Одноорон бас нүүрийн хөвөнд ойртож адил бус төрлийн тогрууны амьдралын дадгаал жичиг өндгөлж үржих үеийн анхаарах зүйлийг ойлгосон байна. Ойлгосноор жил бүрийн 4 сараас эхлэн маш олон төрлийн тогруу ба ил төрлийн усны шувуу цагаан уурд ирж өндгөлөн үржиж одоохондо нэгэнт 20 хос цагаан хүжүүт тогруу 4 хос ал сүүл энд тогтуунаар оршин амьдарч байгаа болохоор нүүдлийн шувууны амар төвчний хамгаалах нь тухайн газрын амь ахуйн хамгаалтын голдлого болжээ. Ойрын жилээс нааш тухайн газрын засгийн ордон малчид, орчин тойрны хамгаалтын сайн дурчууд, шинжилгээ ухааны судалгааны байгууллагын зэрэгтэй холбоолон олон талаар хамжилтсан хамгаалалт системийг байгуулсан болохоор нуг газрын хамааралд хамгаалтын үр бүтэмж жил дараалан илэрхэ болжээ. Ойлгосноор тус удааны хамгаалтын ажиллагаа нь эхний хугацаанд өрнүүлсэн тогрууны төрлийн жигүүртний тоо баримтыг хянан хэмжих ажлын шатаж чанартай дүгнэлт болох бөгөөд нэн олон малчныг тогруугийн хамгаалах ажилд оролцохыг уриалсан байна.
0: Манай хрооны мэдээ 7 сарын 4-ний өдөр Шилэнгул аймгийн 2-р хугацааны шинжилгээ ухааны төвөөлжүүлэн тайлбарлах уралдаан Шилэн хотод явагчээ. Тус удааны уралдааны Шилэнгул аймгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн товчоо, сурам хөдөлмөрийн товчоо, соёл тэмэр жуулчлал араажуу төлөвсийн товчоо, эвлэлийн хороо жич, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгээс голдон эрхэлж, Шилэнгул ажил мэргэжлийн дээд сургуулиас хамжилчин эрхэлж, бүх аймгийн ил ажил төрлийн 56 оролцогч уралдаанд оролцжээ. Уралдаан сэдв сонгож тайлбарж хийх ба шинжилгээ ухааны шалтгаан мэрэгжлийн ерөнхий мэдлэгийн сорилт хийх зэрэг хоёр том уулгаар явуулжээ. Сэдв сонгож тайлбарж хийх уралдаанд оролцогч талнуутаг ам ахуй, тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгжил, ММ-лэг эрүүл хамгаалал, оюунчаар үйлдвэрлэх зэрэг хүрээ чарааны тойронд оролцсон шинжилгээ мэрэгжил болон амьдралын ерөнхий мэдлэгийн дүгм ойлгомжтой үүх хэлэрж ядлан ярьж, тугалсан ажлын хэ боловсролыг гүйцэд илрүүлсэн мөртөө шинжилгээ ухааны иргэд хэдийг дамжуулжээ. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ерөнхий мэдлэгийн сорилтод оролцогчийн ерөнхийлсэн шинжилгээ ухааны их боловсролыг шалгав. Шилэнгул аймгийн төвөөлжүүлэн хорооны эм судлын хэлтсийн дэд эрхлэгч Лүхи Жан сурвалжлах хүлээвтэн тус удааны уралдаанаар дамжин би өөрийн тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн гүнжгэрүүлж эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны мэдлэгийн ард олон төвөөлжүүлв гэлээ. Уралдааны эчсэд онц төсийн шагналал нь жич 1-2 3-р төсийн шагналаар нийт 21 хүнийг шалгаруулжээ. Энэ үед өмнө 6 нэрсэн аймгийн төлөөлөн бүх орны уралдаанд оролцох болно. Шилэнгул аймгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Жамжин Жүн сурвалжлах хүлээгтэн тус удааны уралдаанаар дамжин шинжилгээ ухааны мэдлэгийн уламны алхам төвөөлжүүлж шинжилгээ ухааны чиг үзэл санааг уламжилж шинжилгээ ухааны төдийн жоровсныг бадруулахын хамт шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төвөөлжүүлэх ажилтад ба дур багтад харилцан суралцах ба туршлагын солилцох тавчин хангаж бүх нийгэмд шинжилгээ ухааны хайрлах шинжилгээ ухааны суралцах өнөр утгын урамсгалыг бий болгох хэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. 2026 онд манай аймаг Чимээ холбооны дохоо хааны газар оронд дохоо нэвтрүүлэх 3 жилийн төлөвлөгийн хүрээ хэвчээг улам нэг алхам гүнжгэрүүлэн өргөтгөж энэ жил суур өртөөний бүтээн байгуулалтад 11 төрлийн багтааж 233 дохоо хааны газрыг хамарч энэ үнд 80 суур өртөөг шинээр байгуулж 153 суур өртөөг засан сайжруулах болно. 6 сар болтол манай аймаг 100 бөгөөд 1 суур өртөөг нэгэнт ажилуулж энэ үнд шинээр байгуулсан 72 өргөтгөн зассан 129 өртөө байж жилийн үргийнх нь 186-аг биелүүлв.
0: 7 сарын 5-ны өдөр 2026 оны Шилэнгул аймгийн Адууны ихэр чадамжийн хэн шалгалт жич. Адууны аж үйлсийн туршлага солилж байгаа ажлаг авах хөшөөнө хүүхдүүд мориг их гол сэдвтэ соёлын хөрөлдөнд явагдав. Ажлаг дээр Монгол Мөр Шилэнгул адуу зэрэг өгүүлдрийн адууна хэр чадамжийн суур тоо баримтыг чуглуулахар дамжин адууны аж үйлсийн дүрмжилт олон гисчилт үргэлж хүч хөгжилтийг ахиулжээ.
1: Ойрын өдөр Өвөр Монголын зам харилцааны бүлэглэлийн Шилэнгулын хуваар компани хараандах 16 вилчилгээний тойргийн жолоочийн гэр вилчилгээний урьдчилан болж чадамжийг жинкнээр ажилууллаа.
0: Ойрын жил жүнгүжимчин хошууны 2-р баг сургууль сурагчдын суралцгын урмыг хөгжөөж бүх талын

Хөгжилтэй явуулахын тулд Алтан дөрөө найрал хөгжмийн сургуулийн дур сонорхолын ангийн нээж хөгжимд дур бахтай авьяастай сурагчдыг оролцуулсаар иржээ. Алтан дөрөө найрал хөгжмийн анги нь 2017 онд байгуулагдаж морин хуур, ятг, лимб, ховс, бөмбөр, довшуур зэрэг хөгжмийн төрөл байж жил бүрийн 30 гарын гишүүн элсдэг. Тус найрал хөгжмийн анги нь байгуулагдсан цагаас эхлэн олон уралдаан тамчанд оролцож шилдэх хэр хөтөмж олсон байна. Энэ хин нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаагуудаас 80.21 та бүхнээ сонирмөдөнөөс өгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Дэлгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнгулын радио төлөвсөн Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал, өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол Энсүн, бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэмсгэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэмсгэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар оронд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрх Жүмбэй, Өмбэйн газар орнд жирэмсгэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Силиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Энсүн, бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэмсгэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэмсгэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт үлэрх Жүмбэй, Өмбэйн газар орнд жирэмсгэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвараа орно. Жирэмсгэн газар орнд охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ихсэлхлэх, мундар орох зэрэг чанг сулгуурсгал чагуур илэрнэ. Баруун хоноос 4-5 дэсийн салх салхлана. Силиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 24 градус. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 8 цаг болтол жирэмсгэн багвараа орно. Баруун хоноос 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

0: төлөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогчдоо. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон булнаар адуунайж үйлсийн хөгжилд Монгол морины холбоо дурлдан гэсэн шингэлтэй сурвжилах сонсгоно.
2: Шин малж хорон
0: Шилэнгол аймгийн Монгол морины холбоо дурлдааны эрхлэн явагдуулснаас нааш Чолонхо хөшөө, Хуваачар хөшөө, Чолонхо чаан хөшөө, Тайвс хөшөө зэрэг газрын нам жасгаас хүндхэн үжиж хөшөөнийхэн адуу малждаг малчид болон уралдаамар уйдаг уяачдаанд ажиллан идэх хөтөө оруулж иж эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Тус хувцааны нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагчийн уйхан Борхүгийн сурвалжлан бичсэн холбоо дурлдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн сурвалжлаг сонсгоно. Чолонхо хөшөө ойрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоо дурлдаанд идэх хөтөө оруулчин 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жорон морины уралдааны түрүү 3 нэрд тодорсон шилдэг хэрэг хөтөмж гаргалаа. Чолонхо хөшөөний соёл тэмэр жуулчлал Аражуу төлөвсийн товчооны дэд дарга хүсэл.
3: Манай Чолонхо хөшөө бол одоохондоо бол том 4000 гарын хатуутай адуу малч. Энэ дотор нь бол 300 гарын уралдааны морь байдаг. Энэ морь нь бол одоо жуулчлах хэмжээтийн бол одоо чахам илтгэлжтэй шимпиар гэдэг. Тэрийг бол одоо тарж аруулад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэм дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь одоо жилийн ордонаас өмнө бүгд одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан өнүүлж. Өөр нэгтрээр одоо манайхаас нийт бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж жохон байгуулж. Юу нэ Монгол хүний хараад уралдааны анаа гошууд эсийн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өөр нэгтрээр 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол Зон нь бас 2 удаа нийлээ 4 удаа жоохон байгуулаад одоо их амжилттай. Энэ дотор нь одоо гошууны хаан уралдаанаас өмнө арвийн холын мань өмнө арвийн нь одоо ямар амийн нисээ уралдаанд явуул. Жорон мэрийн бол өмнө 3-ын юм. Тэгээд бол одоо амийн нисээ уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай Жорон мэр бол өмнө 3 амийн нисээ уралдааны өмнө 3-ийг бол авсан юм уу амжилттай. Тэгэхээр холын морьд бол одоо өвлийн уралдаанд бол аэргийн 2, аэргийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юм уу амжилт болсон байна.
4: Чүүл одоо манай гүшүүний уяачуд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас бастаа сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
3: Манайх нэг ч одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалт эхлээд одоо оролж хөрөө авчих ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролж их мөрөө уух энэ талаар бол их одоо идэвхтэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хөрөө авчих. Чикнаар нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрд одоо Монгол мэрийнхаа хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрийн уралдааны жохон байгуулсан бас нэг жилийн аз гарья холбогдлож байна.
4: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний бас адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
3: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
4: Тийм.
3: Одоо энэ бас сайхан нөмгт ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх үед мэр ууж байгаа байна. Манай энэ дээр өвлийн найр дээр бас мэднэ. Манай гүшүүний залуу яач юм. Уйсмаар бас манай гүшүүний хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас эн малчдын мэрон тажих, мэрон малжих, адуу малжих, одоо мэрон их талаар бас идэвхтэй одоо юм дэжлж байна гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
4: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүхэл нь уяачд тийм ээ адуу малж байгаа малчтуудаа манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо үлгэл талаар яач хүн дэмжлэг өнтөр хангаад хийлж гинүү
3: энэ талаар бол одоо малчтын гэдэг үг одоо оролцно нам засаг болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гүшүүдсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийдвэрийн талаар бүр гүшүүний талаас гаргаж байна. Эргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? 20 мэр, 10 мэр, 4 мэр, 16 мэр, 20 мэр гэх юм бол одоо төврийн хөлс мөнгө чуулган унаач уяач гэдэг одоо энэ хоног хоолны шийдвэрийн юм уу?
4: Бүр
3: таачих. Зөв жоохон байгуулж явж байна.
4: Та бас энэ адлын одоо ховдож хамаарч хийсэн үний хаваас ч гэдэг манай гүшүүний хаан уяачдад дамс жориулж өг санал гэж байна уу?
3: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол айл төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай бүх гүшүүний уяачдад одоо идэвхтэй мэрэм адуугаа малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэн уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний хаан уралдааны жоохон байгуулад мөн ч гэсэн аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж
4: Төлөвлөлийн уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түрүү 2 жил ирнэ. Ямар ч жоохон хэрэг бүтүмж өөдж ч тийм аймаг орны хавт.
3: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайх нэ жоро мэрүүл их амжилттай. Дараа нь 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны жоро мэрний уралдааны 1 2 3 түрүү 3 нэрийн мөн авсан. Бүр шулуу гүшүүний мандат авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоотой. Тэгэхээр холын мэрний уралдаанд бол одоо яригцсан мэр одоо харин байна. Дайргийн 2-д орсон байна. Манай Сав дах сум 8-аар байна. Зүгэл айргийн 5-д орсон бас Бочоод сум 8-аар байна. Иймэрхүү амжилттай.
4: Орны төсөд яаж уралдав?
3: Орны төсөд манай гутан жолоодгүй хурлаанд бас амжилт авчихсан. Шаналсан.
0: Чулуунхоо хөшөөний сангийн далай балгалснай Баян Сүрэг Гачааны Жалуу Уяач Чингнэм 2000 бүгд 2 оноос эхлэн Жоромир уйж хурдлуулан 20 жилийн турш жараад түрүү 30-ад арх хүртэж иржээ. Тэрээр орчмын 2 жилийн Монгол мөрнө халуун туралдаанд өөрийн хайртай Жорохоор мөрөөрөн жил дараалан шилдэг амжилт үүдэж ус нутгийнхан алдрыг олонд дуурсуулж явна. Чингнэм.
4: За зөвөн 2 жил бол Монгол мөрнө халуун туралдаанд нэгэр сайхан явж байна. Тэгэхээр танайхан бол Жоромироорон бол уралдаанд амжилт байгуулсан байтгаа ч гэдээ энэ талаараа яриад өгнө үү?
2: Аа тийм байна. Би анхудаа 24 онд Монгол улсын холын туралдаанд оролцсон. Гүшүүн шилгуулалтад гүшүүн дэдлээд эргээд аймгийн шийдвэр туралдаанд төрүүлсэн юм аа. Эргээд орны мотоциклик орны Жоро мэрд Монгол мэрээр 6-аар орсон. Эргээд 25 ядны шүү дээ. Гүшүүнээ сонгуульд туралдаанд төрүүлээд аймгийн атцсан юм аа.
4: Тийм байна. Ер нь гүшүүндээ эхлээд одоо бүлтгэл уралдаанд уралдахын үед баг хөдийн мэр дуттай уралдаж байгаа тарай мэр бол.
2: Хариуд мэр байна.
4: Одоо манай гүшүүний өөл одоо сумгах чанаа
2: шүү дээ. Тийм тийм аа гүшүүн доторх.
4: Манай гүшүүний хөвчөнд одоо жоро мэрдүүдний юу дахвалт энэ ямар жирэг байна уу?
2: Одоо манай гүшүүний үнштэй жоро мэр бас улаас аваад их унжсан. Орчмын жилээс залуучууд туссан юм дийн. Сайн сайн мэр тус гарч байна.
4: Тийм байна. Танайхаа 98 сайхан жоро мэр ангид сэж уяа төсгөд ийж оролцож байна уу?
2: Би 2000 оноос эхэлж жоро мэр унаад 2002 оноос эхлээд уралдаанд орсон юм аа.
4: Тийм байна.
2: 2004 онд манай шулуу гүшүүнээ 3 дугаар удааны адуун сүйлийн найрд Еврик Комнга адуу нутгийн мэр хараа төрүүлж ирсэн.
4: Жоро мэр гэдэг чи одоо унаг нас юм уу одоо даг нас мангад үжиж гарна өсгөл энэ яаж ингэ сайхан жороолуулад бүр ингэ чаддгийг энэ чинь төрөлхий
2: унаг даг насаа тэгээ төрөлхий байна
4: жороо шүү дээ
2: тийм жороо одоо эргээд
4: сүүлийн үед
2: сүүлийн үрээнээс нэвлж одоо войцээ зурлд болно үндсэндээ баг насаас нь эхэлж манал сайн байдаг
4: одоо ингэ унаглангууд нь ингэ гүйтэл явдлын одоо шинжсэр мөччих тийм ээ.
2: Аа тийм.
4: Энэ бол одоо бас жороолох тийм
2: тийм
4: төрчтэй тийм ээ.
2: Одоо сүүлийн үед бол бүр жороо мэрэг ил бодоо бүр тусгай аа чиг талны мөнх талны одоо бүр жороо бодомтой болохоос шууд жороо нартуу гарчихна.
4: Яг одоо удамтай л бүр шууд одоо юм сахал жороо.
2: Тийм тийм аа.
4: Унаа бүр ивчихэн шүү дээ.
2: Одоо бүр удмаар нь малчих чинь.
4: Тийм байл. Үнэн заавал ингээд удам байх хэрэгтэй шүү дээ. Шууд жороо биш ингээд сургаж өнтөр жороо болгохын асуудал байхгүй шүү дээ.
2: Аа тийм. Үндсэнд удам байвал одоо унжигаа жирмаад уусан
4: жороо. Удам уусах гой жороо тийм аа. Эсвэл өнөө жилийн уралдаандаа яачих юм бэл тэр хийж гэнэ.
2: Одоо бас нэг бэлтгэл ирсэн 2 сар ирүү болж гинэ.
4: Тийм байна.
2: 3 сар өнгөрөөд барьд бариад.
4: Тийм байна. Өнөө жил хөдөө бэлтж.
2: Одоо 2-ийг бэлдээд байна. Бас анхны цаг дотроос нэрээр нэг орж.
4: Ямар жирэг үү?
2: А төрүүлж.
4: Төрүүлсэн. Аа тийм байна. Танайхан бол ганцхан жороо мөрнийхэн төрөлдөнд бэлтгэдэггүй, ондоон төрөлднөөс бэлтгэж гинэ.
2: Одоо жороо мөрөнд бэлтгэдэг байна.
4: Тийм байна.
2: Одоо бага насны бас нэг урдны удмын юмс нь үрээ таагаад бас байна.
4: Аа. Асим мөрөнд бас тавих санаатай.
2: Тийм.
4: Тэгэхээр өөрөө одоо ер нь хөдөө жил орлож гинэ үү?
2: Одоо 2000 оноос болсон 20 жил болчихжээ. Жороо мөрөө яг унаа.
4: Танайхны ер нь сайхан жороо мөр гартаг айлгүй.
2: Тий, уулаас авал манай аав байж ихт жороо мөр үнжисэн сайн сайн ерөн мөрдүүд байжсэн.
4: Тий.
2: Тэр үед одоо манай аав яваас гацааны атлисэн тэр үед мотор унаа гэж байсан гол дүү мөрөөр унаа хийсэн болохоо тэр үед сайн сайн хурдан жороо мөрүүд явуулжсэн.
4: Тий, сайхан жороо мөр унах чаг өжин хүнөөс их амгахтай баясгалантай тийм ба.
2: Тийм тийм жороо мөр сайхан. Юу нэ Шилэнгол аймагт бол хаанч манай шулуун хөлт жороо мөр ядлж байна. Улаас аваа сайн сайн жороо мөр гарч ирсэн.
4: Эсвэл өөрийнхөө одоо энэ 2 жилийн уралдаанд аваадсан жороо мөрнөөс амс бидэнд тайлцуулаад ярина уу? Тэгвэл ямар ч усмын морийн танай энэ чинь.
2: Аа тэгье. Одоо яг 2 жилийн Монгол мөрний холбоод уралдаанд орсон миний нэг хөөр мөр байна. Монгаднаас авчихсан дэр. Тунгаан хатас авчруулчихсан
4: юм байна.
2: Анх эхлээд 2000 оноос уралдаан дарахтаа би өөрийнхөө унгаа одоо чул Монгол хадгаар орж исэн.
4: Яг нэг төмлөөнөөс одоо яг хэд наснд навчр унган дэр навчр дааган дэр навчрч уу?
2: 3 наснд навчрч. 23 он давтраад
4: байна. Тийм байна.
2: Авдарсан жилдээ унаасаа уралдаад бас нэг 20-д төрүүлч.
4: 90-удаан жи 20-д төрүүлч тийм
2: үү? Аа нэг 3 жилийн дотор.
4: Аа тийм байна шүү. Жан оврын тал дээр бас ямар шиг үе надад бас түнээгээс авчирсан юм даа.
2: Одоо мөрний тал дээр учиргүй тийм ялган юм гэж үгүй байхгүй.
4: 90-уд манай нас махан газар бас тасгын ямар жирэг байв уу?
2: Аа одоо нэг түрүү 91 жил дамаас тасгаар бас муу байсан шүү. 2-р жилээс эхлээд газар орондоо бас тасаж эхэлж.
4: Тийм байна. Жороо мөр одоо сайхан унж өдлөхэд бас одоо аль аль талын анхаарал таарна уу? Таны одоо туршлагаар ирвэл
2: одоо үеийн тал дээр хаш идэлг уулгийн тохирол мөрөд унж өдлөх төр их ба тохиролт байна бас.
4: Тийм байна тийм аа. Бас ямар шуухан ингээд жан амраар одоо ингээд оролдуул таарна уу? Мөр хүсгий чинь оролдох ч юм уу хүний өдийн хүний жан тийм аа уяа хүний гар тэгэх юм гар дэмж гэдэг юм ярим юм шаардахгүй шүү. Энэ талаар та бас юу гэж ярмаар байна?
2: Одоо бас мөлийн төвчээр орно. Мэр уйн гэдэг чинь бас. Мөлийн тасвар төвчөртэй байхгүй болохгүй хамгийн гол нь.
4: Тийм.
2: Тэгвэл бас нэг мөрийн сайн мөнгө амжилт хүргэнэ гэх бас амар гоо.
4: Манай энэ сангийн лэ нутаг бол ер нь бас жороо мөр үлдэх юм мөлийн арим байна тийм
2: ээ. Арим байна. Манай сангийн лэ баг шулуун хөтлөө манай сангийн лэ арим бий. Доороос жалуучууд бас арим өдөлж юм.
4: Тийм.
2: Дур баха. Дур бахтай бүр өдөлж байна. Жилдээ одоо аваа уулгийн наадмгад бүр нэг зунаараа манай чинь жороо мөр гитра мөр нэг уралдан бар. Тасардаг.
0: Ховсгалт бол шулуунхоо хөшөөний жагастай сумны алтан ширээд гачааны малчин. 30 гаруй жил морь ууж удам тохурдан хөлгөөрөн олон сайхан найр наадмаас айр

0: түрүү хүртэж явсан чахар нутгийн алдарт уяачийн нэг билээ. Тэр хурдуумор уяж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холуу туралдааны тухай ингэхүү ярилаа.
1: Тэр та одоо манай цах уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
2: үү? Миний одоо ордод ч 10-аад морь оролж байгаа нэг бас 30-аад жил болчихжээ.
1: Тийм байх шүү.
2: Багаасаа орсон би.
1: Танайхан юу юм урдд дөдүүлч юм уусын талаар оролж иж юу ахмад уу?
2: Манайхны дөдүүл бас манай нахтыг өнтөр бол бас сайнмар орж исэн байсан.
1: Тийм танайхан өсөр.
2: Би орж исэн морь нь бас би бас сайн мэдхгүй. Одоо минь хатгаар
1: морь өнтөр. Яраанаас бол сонсчлаа тийм үү?
2: Тийм яраанаас сонс.
1: Аа. Сэрос танихын жавс удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярь юм бэ шүү.
2: Нахтын төр бол одоо сайн мараа. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач удам. Тэрнээс сон дараад чигээд аа мэрэв их тэгээд минь жахаа.
1: Тийм байх шүү. Нөгөө мөтг чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцож байгаа.
2: Уран бас 10-аад мараа оролцож байна.
1: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан морь гэсэн нэг сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм а багтай болчихоо.
2: Тийм би одоо багасаа 6 наснаас эхлээд багсаа чал үрээ даагуунд олчвал 8 эсвэрэл уралдаан морь унжээ.
1: Тийм байх шүү. Өртөө сонжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан морь унаад одоо ямар шинхэ нэр үүсгэв.
2: Оо тэр үеч одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Алгын аваанд бол мань нахтынхаа дээр морь унаад сайн төрүүлж исэн.
1: Тийм байх.
2: Өөр хүн нутгийнхаа дээр ахмуудын морь унаад зарим төрүүлж исэн.
1: Өөрөө өндөмдөөс ирүүл усэн сайхан хурдны мариудаас ирүүл ус ямар шинхэ мариуд юус одоо үнжигдэл очихнасаа баг наснаас.
2: Баг наснаас одоо манай нахч өвгийн нөхөд морь сайн сайн морь одоо тэрийг унаад л гээд өөрөө морь ууж сурж ийгээд чигэд л одоо эхэлээ.
1: Тийм байх шүү.
2: Нөхөр морь хар морь өнтрий чигэд үнжиж
1: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутаг усныхаа саваа нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн юм байна шүү.
2: Тийм тийм.
1: Одоо өнөө жилийн өнө Монгол морины холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү дээ
2: тийм үү? Тийм би нэг өртөө та томдгол юм хашаанаас авна гэдэг дуудаад чад яваасан.
1: Тийм байна. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү та бас энэ 2 жил ажиглалаа тийм үү?
2: Энэ удаад чад Early's Монгол гэдэг тэгэл одоо 2 жилийн уралдаан бас явагдах юм байна маяг нь голдуу.
1: Та чөд энэ уралдаанд жаруулаад яаж шухам бэлтгэл хийж үү?
2: Одоо маран бол нөгөө бол тажиасан тажиад одоо сая ногоон тарахчаад байна. Одоо яг уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр замжааг энэ хоёр ангаас ярнаа.
1: Яг энэ өөр хаваар явс тийм сарааны үед орсонгүй тийм аа.
2: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
1: Тий ус сонсохдоо дэж гэнэ тийм аа. Усуд уснаа яхаа байх шүү хөө.
2: Нэр бол одоо байх л байна. Яг ор замжаага мөрөн мөр сага хөнгөлөөд л тавьцаа одоо барайд одоо нэг л хөөс авсаар байна. Нэр орчихно.
1: Одоо 30 хэдэн жил бас 10-аад уралдаан морь орсон.
2: Тий, өөр юм бас нэг чавдар мараас, миний чавдар мар бол одоо сайн тавьчихсан. Одоо хэдэн манай гошуун тусног 1-4 2 дөттэй. Миний галтар мараас нэг гошуун даа 1-4тэй.
1: Тий, харин чавдар гүрний нь бас сонсоод яла манаас ч юм бас тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан морьных нь үлгэрийн нь бас нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
2: Миний чавдар мар одоо би манай нахчаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн уушаадахгүй чад дурлаад өөрөө чад дурлаад л авсмаар. Тэгээ тэр мөр одоо сайн тавхсан тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувар хараан төрүүлж исэн метр чад тэр мөр. Сайн мөр. Сайн тэгээд одоо яг баган нэр авсан нэг аярахтай төрөттэйгаан бас яаж нэг дуу шахам өрчөө.
1: Одоо чадтар хүрнээс хөт хурч эхлэв.
2: Одоо чадтар мөр би өнгөр жаа чишээгаас нэг ая 3 жил л болчихоор гэж ичсэн юм бот надаас надаа
1: 30 хүрч юу
2: төрсөн
1: технорын энэ одоо яг манай нутгийн аа тийм аа
2: тий өөрийн манай нутгийн гүний яг хочигдал нь бас дөөлн яа
1: одоо дөөлнүри ч юм уу ямар одоо нэр нэртэй байдаг лээ
2: дөөлнүри одоо мутаниас одоо манай хөвгөл зүүн гачааныас нэг 3 адир хатсан тэр адирын толноос нь одоо гарсан
1: аа тийм байна дөөлнүри аа дөөлнүри
2: Яг хатал бол манай энэ
1: нутгийн нутаг аа тийм үү? Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол морины холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсон гоё?
2: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртлөө аваад хэдэн жил бүртлээ аваад гэж мард нь оролц чадсан гоё.
1: Аа өөрөө хэв буйнаас тийм аа?
2: Тийм.
1: Тийм яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
2: Үгүй бол бас тэр яг нор ордоод бас нараан тажиадсан байсан. Тэр чи хавар нь ихээр тажиагаад.
1: Тийм.
2: Чи одоо яг найрын чиг болгоно өөрөө бүртчихлээ.
1: Чи одоо ордоод исэн үү тийм үү? Одоо өнөө жил бол

0: Өнөө жил одоо бас нэг бормор байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судлаа шүү.
1: Тийм байна шүү.
0: Нэг бор даа. Манай нахтуугийн хатарч өгчөө тэрийг нь яг оролцлоо.
1: Уралдааны одоо бас шаардлага юм уу, чимээг юу сонсч юу, ямар жоохон байдлаар бас
0: өөр дэрийн сайн яг асууж амжаагүй.
1: Тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдлийн өдрийн сонсч юу?
0: Хөмжигд нь бол одоо метр, Монгол нар метр 38 бар л 40 бар л хөмжиг юм
1: байна. Энийг бүр сонсчиход байна шүү, тийм үү? Аа.
0: Миний энэ бол эрлист нь орно. Яг Монголд нь орж ирэхгүй.
1: За тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс сах уралдаан байр оролцоно гэдэг чинь их хөдөлмөр орно, ухаан орно. Тэгэхээр энэ талаар бас туршлагаасаа хаваалтна уу?
0: Ая мөр автаж бас их амар гоё. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одоо нэг яг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төжих унаад тахгүй бас мөрөөс сайхан өвөнд нь оруулахгүй бас амар тахгүй юм байна.
1: Тийм шүү дээ.
0: Тэгэхээр дотоодын сайн их гол мөрөөс уяад тусах. Тийм амархан тахдаг биш ээ.
1: Тэгэхээр арчлаг гэж ярих юм бол бас өвс бордоо төжээлгэл
0: өөрөн
1: талаар шаардлага.
0: Тэр талаар их дардлаг гарч шүү мөрөө их их өдрөн дардлаг их гарна. Тойгоод явна надаа. Та нэр болгоны яд тайрнууда хаан чанаас нэг манайханд явшааны үдчигээ цэцгээд тайраад юм шүү.
1: Боломжийн байдлаар юмс тохирвол шүү, тийм үү? Одоо ус өнөөдөн жил ч юм уус нэр наадам оширших дутам өн ад уял эрэвчлээ шүү, тийм үү?
0: Тийм тийм одоо бол гурал олон гэр маргаж усны ад болчих чи.
1: Тийм.
0: Монгол ад гэж одоо хөмжөөд л Монгол ад бол гаргаж яхас шүү. Метр хутны мар л хөмжөө олон гэр хачир.
1: Та тийм чуснэ ад уул төр оруулж юу?
0: Би бүр оруулаагүй шүү. Би одоо
1: нутаг адуухал.
0: Нутаг адуугаа би одоо түр 2 жил өнгө галтармаар болоод чадармаар хоёроор болчихсон. Би тэгээ манай нэг ахтуус нэг нэг усны адуус нь хэдийн малжуулаад тэрийн усны аваа хэвээр болсаа.
1: Ямар жиргүү харьчуулж үжвэл.
0: Яг усны адуу Монгол одоо харьчуулвал их зурж ирнэ. Монгол адуу нь бол ондон төдөө бүр надад их саяга өдлөгийн саяхсэр болно. Юу вэ одоо өрлийн садаа бол одоо артлах их орно одоо.
1: Араг барилтрын усна гэж юм илүү ба.
0: Тийм ба тийм ба.
1: Усны өвийг нүүчгүүл тэр чинь бас гэчүү.
0: Тийм ба тийм ба. Одоо одоо газар ба одоо чи нэр тавьчих одоо ямар газараас тавина одоо тойрог юм уу шууд тавьчих юм уу?
1: Тийм тийм. Та өөрөө одоо хуучин хүн гэж хэлнэ шүү дээ. Нэр хаварч юм бас энэ уралдаан нэр ингл төмчөн эрвдад ирэх үед бас чихэн олны төвжээнд ус ингээд оролж байгаа хүн гарч ирж гинөө ер нь.
0: Гарч ирнэ ирэхгүй юм бай.
1: Аа.
0: Одоо манайхны жалгачдын л одоо бүр олонгийн бүр сайн ороод гоятнууд болсон шүү.
1: Тийм байх шүү.
0: Манай энэ алтын хираат нутаг юм бол одоо жалгачдад нь барал жараал уяача. Бүр л барал морьож хадлаа.
1: Энэ одоо ирнэ нь уралдаан яривдад гарч ирж гинөө уулаасаа ирнэ бүр уйдаг айлуудын одоо удмууд уу.
0: Ер нь манай нутаг бол уулаасаа сар морьож исэн газар шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээд жалгачдад одоо дагалдаад л тэгэл хөрхий бүр л уяач болсон.
1: Уулаасаа бас ийм сайхан оноо нэг удам соёлтой болохоор нэг их нэр наадам юу хэрнэ бас улам тэр нэг удмын бас нэг юм их хөвөлч юм
0: байна. Тийм. Яг л яхан удамтай болох нар доор багтай л болчих юм аа.
1: Тийм. Улам ондоон болчих юм аа. Тэгэхээр одоо жирэм одоо авьяас үтг юм бол бас аргагүй чусаар дамждаг гэж ярьдаг шүү дээ.
0: Тийм ээ. Одоо бол одоо хурдны чиглэлтэй ад бол одоо олон гэн бүрэл тийм одоо нардууд л ойж хаа гэна. Яг Монгол одоо бас хавртсан шүү одоо.
1: Тэгэхээр манай энэ нутагч юм бол одоо мангар хөө өснө нутаг одоо бас ингээд адуу малаа хөгжүүлээд ажвэсжүүлж юм. Энэ нь талдар ус энэ хөдөн жил бол сүр ондон болж байна.
0: Тийм ээ. Манай энд бол одоо махан газар болгоно морь өнтөр унахт их сайхан зүгээр юм аа бас.
1: Тийм.
0: Яг тал газар бол манай энэ адууд ус их тэр газар дарамт таадахгүй. Орлис адуу бол тэр чайлгаан тал их сайн юм. Тэгэл багаас натраадад додомтхол мөл уралдахт босч зүгэрч зүгэр адуу юм аа.
1: Тийм тийм.
0: Яг артлах нь өндөр юм аа тэр нэг ч одоо.
1: Тийм үс өөрийнхөө одоо эйлэнхэн жардал мөнгөдөө давхруулаа сайхан оролдох юм бол уралдаан байр бол ус их. Одоо бас ирээд үтээ тийм
0: үү? Тийм тийм. Одоо л лангкий газар бүрл өрх юм морал ингээд сэтгэж шүү.
1: Тийм шүү. Одоо бас таван гүшүүн малан бүр ингээд малжиж ирсэн. Яхан ч нада элен ус ирээд үтээ бол элаа юуцсан шиг
0: үсэрсэн
1: тийм орон жаатай оролдог. Та бол одоо 30 хэдэн жил оролцсон хүн. Тэгэд өргөө олон бас гарч ирж байгаа шин шин уяачууд хүүхэд өндрөд там бас чамаар юу вэ? Тэдний бүтэр ус сайн тал байна. Гэхдээ ус хөлөгч явах ёстой жийл ус үжигдэн шүү.
0: Тийм ээ. Одоо манайхрын жалуучууд бол одоо надаасаа л гарах нь удаахад илүү сайн уяач болчих чинь юм. Гурл одоо морон дараа сайхан хатад тодмдох нь бол одоо их гоё байна. одоо уунд адилхааны сайн хийж ийн одоо хатан дүүндрэк хайшти өндөр амтгийл гүснаад одоо нэг илэн го сайн чармайк бол
2: чулуунхой хөшөөний бошоод сумнай жарууд гачаагаар нутгтай уяачж хогжил орчмын 2 жилийн Монгол морны холуу туралдаанаа орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвний уйсан фермер нь ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрах дөрөнд хурдалж чахар хэр хэмн алдарсан байдаг. Чогжил.
3: Өнгөрсөн үед хошууны уралдаанд чид уралдаанд ороод эргээд эмгийн төвсөн.
1: Тийм байна.
3: Хошууны хтаалтад эрэгт айрын дөрөнд төвсөн.
1: Тийм байна. Яг хөдөөмөр уралт яг тэр үед.
3: Бас нэг хөрөл мөр орж.
1: Манай хошууны одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нилээд
3: орж.
1: Сайн сайн уяачдын мэртэй.
3: Чугаан.
1: Тэнд дотроос одоо хууч хууч уяачуд ус байна тийм ээ.
3: Би.
1: Энэ одоо та ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачуд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай хошууны.
3: Тийм тийм шин шин шин талуу уяат ятос эргэн гарч иж байна.
1: Тийм.
3: Зургана төгс уудын бодс вэ.
1: Тийм байна. Бүр одоос хам моринда хайртай ус юм аа багтай. Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уйтлаа. Тэгэхээр энэ аймгийн ана холбоот уралдаанд оролцоод бас ана морины байдлыг нааж хөл манай гошууны ана уяачдын морьдод бас хэр жиг уралдаа. Та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны уяачд өмнө ч гэдэг яг төрөөд нэгэн бодос морины чин шахсаас намагч ийн акнаан бодолс
1: сайжирж ирж
3: байгаа юм өмнө ус одоо ус яг эхлээд тийм үйлдэл сайдын мөр орж ирсэн гооноод нь бас үрдийн цусны мөр гаднаас автлаа нуудад
1: тийм
3: бас гадны хошуу аим гарч бас манай хошууны бас ярим төгөж юм ярим байна
1: жишээлбэл таны мэтгэл сусхан гэж байна уу тийм үү
3: манай хас өнгөрөх жилийн хөний унати тартаар мэн сон тэр юунд гадны эмч ус
1: уралдаанд сурулж тийм аа яг манай хөшөөний уяачдын мөр одоо Монгол гэрнэ Монгол мөрний холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтөмж нэр нь ямар шиг байж байна
3: хэр бүтөмж сайн өнгөрөх жил манай хөшөөнөөс оролцсон ганд мөрийн хоёр мөрөд эмч ус бас Монголын аймгийн Монгол мөрөнд орж эрэгцсэн байна
1: эрэгцсэн За тэгэхээр өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгаа гэнэ. Уралдаан байрны өн уралдаж байгаа талбар гэнэ. Өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
3: Тэлэн усынхаа мөн уудан дээр төвтэн тэлэн даа.
1: Мөн одоо хуучин талбар даа уралцсан тийм ээ. Олонхи ус нь мордууд яваа тэрэг юм ус аваа тассан байдлаа тийм ээ.
3: Тийм. Өмнөдөр урмууд өөрөө төсгөлний нэгдэд итгэр мөн төрөл талбайд хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ олонхи орж исэн уусууд бол бүр мөчгөн тийм аа уяачдад яа. Тэрээс мөр гэдэг ч юм уус их сорго байтна.
3: Тийм.
1: Нэг хоёр орлол төр гажрын байч юм уус мөлөө мөччихэж шүү дээ.
3: Тийм.
1: Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож ин өөрийнхөө мөрний талаар уснаа ярих уу?
3: Яг өмнө нь бол зөвөрлөслийн оролцож шүү дээ. Чутны.
1: Тийм бай.
3: Тусны чиглэлүүд нь ирсэн. Борлис нэрийн орж ирсэн.
1: Хаанаас авч ирсэн? Иргтэр морь чи хаанаас авч ирсэн уу?
3: Баянжил малтын дэр батандас авсан.
1: Яг хөдөн насанд л авсан.
3: Хойлоод авсан.
1: Тийм байна. Ирхийн үед сажаа арашны талтар ус юм шиг үү?
3: Таашин талаас. Яг тусны морь жоох номхон шиг. Анийх нь яг.
1: Тийм байна.
3: Хурдтын талаар жаасан сайн.
1: Сэж тийм атачтай шиг. Одоо нэг сая ирсэн нэг хөмжилт гээд ир бол ус цуснайхуд бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж байна.
3: Тэхний мэт орнтой хөмжлөлтүүд метр 50-аас дээш.
1: Тийм бай.
3: Манайх нэг одоо нэг хөмжилт юм шиг метр 40-аас доош, метр 38 ингээд хөмжлөлт юм бол бас тэр нэг юм орд хийхгүй.
1: Тийм байна шүү дээ.
3: Чигээд энэ одоо гарч байгаа энэ одоо энэ шөнийн ятад чид Монгол мөрний сэтгүүлдэнг гэдэг нь гарч бүр метр хөмжчих шүү.
1: Тэгэхээр
3: цусны мөр оржуулан гол нэрч орд хийхгүй.
1: Тийм байна шүү дээ. Одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
3: Тийм метр 38. Өөр метр 35-аас доош ингээд өрчихсөн.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авах хөмжихөр нь бас одоо олон уяачд тиймэр баргал бүр ороод илчих нь ба.
3: метр хутны бол бас олонгийн орчихно. Монгол сар метр хутны 5 гөлөө метр хутны 8 гэж үсэрсэн. Жирмэрдүүд нь
1: бүлчгэд бас орд ирсэн тийм
3: ээ.
2: Ойлгосноор шулуунхөх хошуу одоохонд 300 гарай уралдаан морьтой байж ойрын 2 жилийн Монгол морины холууд уралдаан ил төрлийн уралдаанд олон сайхан амжилтыг үүтсэн байна. Сая та бүхэнд холууд уралдаанд хурдалсан чахар нутгийн дуурсам хурд гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Дараагийн төвтрүүлгээр энэх сурвалжлгийн үргэлжлэлийг хүлээн авч сонсоорой. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн төвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нь амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн, усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тунцны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их хөйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их хөйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их хөйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ажиллана. Мөвөрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мөвөрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мөвөрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их хөйлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж, усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорог усны нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөл хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлга дутгадаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1-д ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2-д ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их хөйлгийн арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн Улсыг эрвэлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журамлахын хамт

Усыг арвулж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвулах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа, чөм ус арвуулахар чармий. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлагаа үүрэг мөн. Усыг арвулж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвулах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Чи хурдан нас хамжаад ногоо угаа гацгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнасаа алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглэггүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Яг манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Бид бүхний хамтын дуу.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалахыг. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж

0: нээсэн хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогч эдаа, та бүхэнд өнөөдрийн амаргамгланг айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 7-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 5 сарын 23 аргийн 2. Урдаа та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын араажууд төлөвс хорооно Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороно Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвс хороно Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын араажууд төлөвс хорооно Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Шилэн голын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчөктрийн 17:00-д мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн ихэнхий газар орноор жирэмсгэн багвар орох юм уу тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвар орно. Жирэмсгэн газар орнод хорго хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт үүлэрхийг Жүмбэй, Өмбэйн газар орнод жирэмсгэн багвар орох юм уу тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвар орно. Жармусаг газар орнод хорго хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхалах, мөндөр орох зэрэг чанга солог урсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээд орнод өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг давшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт
Өнөөдөр бүх аймгийн ихэнх газар орноор жирэмсгэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвар орно. Жирэмсгэн газар орнод хоргох чанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол бүх аймагт үлэрхэг Жумбай, Умбайн газар орнод жирэмсгэн багвар орох юм уу? Тэнгэр дугуурж жирэмсгэн багвар орно. Жирэмсгэн газар орнод хоргох чанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж их салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгал чагуур илэрнэ. Баруун ханаас 4-5 дэсийн салх салхлана. Шилээд орнод өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 24 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол жирэмсгэн багвар орно. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 15 градус. Чагрын мэдээг алтан толгойн хөвтрөө үйлжээ.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

сонсогдно. Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөтрүүлгээр онулдаар Чулуун Баатарын үг, Төв Улаан Баатарын ая, Залуу дуучин Бүрэн Жаргал Сэчин гуайн дуулсан Бахрам Сайхан Үжимчин гэдэг дугаар нөтрүүлгээ өглөөлье.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Аражо.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдэе.
3: Уртан засах орны намын хорооны шүүжи Ван Уйтун уртан засах орны улс төр хууль цаажийн мэдээ зангийн төвд байцаан судалсан.
2: Бохорн дүншүр төвргээс дэших бэл оруулалттай чухал их төслийг адил эхлүүлсэн юм сэргээсэн норм чууна 93-д хүрсэн.
3: Манай орон хотын шинчилэлтийн 836 төслийг төлөвжүүлэн ахиулж байгаа.
2: Бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн Хөх хотын Ичэн тойргийн өмнө 2 дугаар тойрол жамын гал сэргийлж гал унтраа хаврын туслах хөртөөгийн дарга Баатрийн тэрүүнэ вил ажиллах.
3: Манай орон усанд цас хас сэргээлэх тусгай засалт боёо амар төвчний хүмүүжил орнуулж залуучууд багцуудын зуны амралтын амар төвчнийг хамгаалж байгаа.
2: Алсаймгийн 735 км-ийн хилийн шугамд 3 том чимээ холбоогийн тохоог бүрхүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 6-ны өдөр Уртан засах орны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Уртан засах орны улс төр хууль цаажийн мэдээ зангийн төвд хүрч улс төр хууль цаажийн ажлын оюунчлалтын байгууллалтыг байцаан судлав. Ван Уйжун бүх орны улс төр хууль цаажийн шиштэм Ши Жинпингийн хууль засаглалын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа чухал заврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын хянамгай найдваржуулан улс төр хууль цаажийн ажилдах намын харьцалт шүүхэ удирдлагыг баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг үлдлэгжүүлэн аюул төвшөрөө сэргийлэх ажлыг чангадах хэрэгтэй амар төвчний батлах тогтун байдлыг хамгаалах хөгжилтийг ахиулах ил зөвлийн ажлыг сайтарх хийх хэрэгтэй Тоочлол ба оюунчлалтаар ажлын чанар чансаа үр бүтэмжийг дээшлүүлэн улс төр хууль цаажийн ажлын одоочлолтыг ахиулж бүх орны аж ахуйн нийгмийн чанарлог хөгжилтийг нэн сайн батлах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун Уртан засах орны улс төр хууль цаажийн мэдээ зангийн төвд улс төр хууль цаажийн ажлын тоочлсон тавцангийн байгууллалт болон ажиллагааны байдлыг байцааж тухайн цагийн тоо баримтыг хамаа бүхий хүмүүстэй хамтар задлан шинжилж саналаан гүнзгий солилцсон тавцангийн аюул төгшөрийг сэргээлэн эзэмдэх зөрчил зурааныг шийдвэрлэх хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих зэрэг талын үйлдэлийг бадруулсан байдлыг ойлгожээ. Ван Уйжун шинэ байдалд улс төр хууль цаажийн ажлыг сайтар хийхэд шинжил ухаан мэрэгжил болон тоочлсон оюун чадвар тулгам шаардлагатай. Шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн хандсыг эзэмдэж, улс төр хууль цаажийн ажлын тоочлсон тавцангийн байгуултыг төрөгдөн бодлолтын хүчнийх байлгыг гүйцэд ашиглаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт болон улс төр хууль цаажийн ажлын гүнзгий уулсалцлыг ахиулан, шинжил ухаан мэрэгжлэр нийгмийн засалтын чанар чансааг сайжруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Улс төр хууль цаажийн ил нэгч улс төр хууль цаажийн ажлын тоочлсон тавцанг байгуулж, их талт санаачилгаасаа үйлчлэн, салам учир алсалсан дэс шат алсалсан тоо баримтыг харилцан солилцож хамтаар ашиглах ба тухайлсан ажлын хамжилцааны эрт мань чангаруулж, илүү зөв хөдөлмөрлөх зарцуулахаас зайлсхан хэрэг шийдвэрлэх цагийг богиносгож, хэрэг шийдвэрлэх өөрийн үртгийг арвлан ажлын үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Боттойд үйлчлэх өдөр дамжаар тавцангийн чадамжийг баялагжуулж, тухайлсан ажлын явцыг шилдэгжүүлж

0: мэдээ цангийн эрэлт ба хэрэглээний ахыг өргөтгөж, оюунч задлалтыг чангатгаж, тоо баримтын амар төвчнийг батлан, үндсэн чадны засалт ба хууль хэрэгжүүлж, хэрэг шийдвэрлэх бодит хэрэгцээг нэн сан хангах хэрэгтэй. Эрчимлэг бүгэд бүтэмжтэй байх зарчмаар тав цангийн байгууллалт ба хэрэглэлтийг ахиулж, хөдөлмөр хүч болон ах байлгийн сэтгэхээ зайлсгах хэрэгтэй гэжээ. Уртан засах орны удирдлаг Ширгуанхуй, Юйли Шин, Жангуанжоу, Янзунжин, Ли Юнжин бараа болж байсан судлав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс нааши манай орон чухал их төслийн байгууллалтаараа бэлгуурлалтыг тогтворжуулах, хөгжилтэй ахуулах чухал хөдөлгүүр болгож, бүх жилийн тогтмол хөрөнгийн бэлгуурлалтын харалт үүрэгтэй уялдуулан хамтран ханин зөвшөөрөх тогтчийн үйлдэлийг бадруулж, төслийн байгууллалтыг эрчимтэй ахуулав. 6-р сарын дундаж болтол бүх орны чухал их төслийн адил эхлүүлсэн юм уу сэргээсэн норомж үнэ 93-д хүрчээ. Одоохон Алшай аймгийн Алшай Жүн хошуундах 1 жуу 50 дөнгөшөр төвөргийн бэл оруулалттай улсын дэсийн энергийн голдлоготой инженерийн болох Өвөр Монголын Хуадян бүлэглийн тэнгэрэлсэн дэх 4 иж 1 жуун түмэн киловаттын үрсэн чахалгааны төслийн байгууллалт урагштай явагдаж байна. Тус төсөл ашиглалтад орсны дараа гаргасан чахалгааны онч өндөр хөлтөлтөй чахалгааны намжуулах шугамар Жанси можид шууд дамжуулж манай улсын дунд хэсэг орны чахалгаан хүчинд бохирдлого чахалгаан гэхин жиргээр 400 түмэн киловаттын салхин хүчний чахалгаан ба 800 түмэн киловаттын гэрэл чингийн чахалгааны бачим хэрэгцээг тохируулах болно. Энэ жилд манай орон чухал их төслийн нөөтлөх ба үргэлжлүүлэх тогтчид төгөлдөржүүлж, нэг бүлгийн хэрэгжүүлэлт, нэг бүлгийн бэлтгэж, нэг бүлгийн нөөцлж, нэг бүлгийн төлөвжүүлэх адлын байршлыг тогтоож, бүх жилд 50,000 түмэн төгрөгөөс дээшгээ засгийн ордны бэл оруулалттай, дүнгийн төгрөгөөс дээшг аж ахуйн бэл оруулалттай төслийг нийт 3,600 гаруй хэрэгжүүлж, ерөнхий бэл оруулалтыг 3 түмэн дүнгийн төгрөгт хүрэхээр төлөвлөж, энэ жилд түмэн дүнгийн төгрөгийн бэл оруулалтыг биелүүлэхээр байна. Энэ нь дардаа сэжгэнсэн аж ахуйн бэл оруулалт жууны 52 гэдлэх болон төслүүд нь энерги зам харилцаа шинэ материал зэрэг хүрээний төслөөс гадна амьд үйсийн эмэмлэг тоо баримт чимээ холбоо тооцоолсон хэрэглэгээр төлөөлүүлсэн дээд мэрэгдлийн аж үйлсийн төсөл байж бэл оруулалт нь эдний айл хугацаанаас жууны 19-р нэмэгдв. Чохол их төслийн хамтран ханин зөвшөөрөх адлын тогтчоор бүх орны эрх чатны ханин зөвшөөрөх салаам мөчрүүд төслийн бэлтгэл хугацааны гардмыг жавдангүй читгэж шинээр байгуулах 1940 төслийн доторх 1775 төслийн бэлтгэл хугацааны 10 жилийн гардмын нэгэнтэй гүйтгэж гүйтгсэн норм нь жууны 91-д хүрчээ. Энэнд ерөнхий бэл оруулалт нь түмэн дүншүр төрөлд хүрсэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн 50 гаруй төслийн бэлтгэл адилд хүргэн ахв. 6-р сарын дундаж болтол бүх орны 3412 төсөл адлаа эхлүүлсэн юм уу сэргээж, адлаа эхлүүлсэн юм уу сэргээсэн норм жууны 93-д хүрч 4215 дүншүр төргийн бэл оруулан бэл оруулалтынхаа жууны 30-ыг биелүүлжээ. Энэ дотор үргэлжлэн байгуулах 1725 төслийн адлаа сэргээсэн норм жууны 99-д хүрч, шинээр байгуулах 1687 төслийн адл эхлүүлсэн норм жууны 87-д хүрчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон хотын шинжилэлтийн ажлыг үндэсгэ ахиулан төвөөс 74 дуншуур төргийн тусгай бэл Монголсны дээр уртан засах орноос 13 дуншуур 4,000 түмэн төргийн иж бүрэлдүүлэн 836 төслийг эхлүүлж хотдын сул байгаа орон зайг дахин ашиглажээ. Хотын шинхэ зээлийн 15-р номерт байрлаж байгаа хунт үйлдэлгүүлэн орон барийн дагуулга, аж үйлдвэрийн өвөрмөц агуулгах тум ба олон ажилтны эзэгнэлтийн хэлбэрээр маш олон орон нутгийн нэр тэмдэгтээ татсан байна. 1983 онд байгуулагдсан хун галуу тэмдэг телевизийн үйлдвэр нь цаг үеийн хөгжилд, аж үйлсийн хувьсалтаар хэрэглэнээс гарчээ. Хуучин үйлдвэрийн тойргийн зохистой ашиглахын тулд Хөх хот уул байдлын үндэслэж засан чимгэлэх өөрчлөлтийн үндсэн дүрмийг тогтоож, хуучин байрлагын алга арай анхэрэм, хуучин маягийн цонго, задгай хоолой гуурс зэрэг хуучин үйлдвэрийн өрмөц байдлын хадгалсны сорим дээр орон цагийн шинтгэн байрлуулж, төм 1300 хавтгай дөрвөлж метрийн гол хэсгийг олон давхар болгож тасалжээ. Хуучин үйлдвэрийн тойргийн дахин ашиглахаар 1 дуншур 3,000 түмэн төргийн бэл оруулан одоохон төслийн гол цогцын үндсэнд нь байгуулж 41 хоталдааны нэгч орж суусан байна. Манай орон энэ жил Эльгасрын хотодын засан шинтгэх арга зам гэсэн хүчлэхээ зоригжууллаа. Манай орны анхдагч хотын шинтгэх тухай орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох бүх хотын хотын шинтгэх дүрмийг 7-р сарын 1-ний өдрөөс албан ёсоор хэрэгжүүлжээ. Тус дүрм нь Тархай Батархай байгаа газар шорог нийлүүлэхэд хүчиртэй асуудал чиглүүлэн зуны Эрдэнэ гэрээ тогтох, засгийн ордноос эйдүүлэх, татварлан хэрэглэхийг уйлдуулах загварыг үүдэж, хуучин орон суучийн биеандаа шинжилхий тэмдсэн байна. бүх улсын адил төрлийн хуул тогтоолд хуучин аж үйлдвэрийн суурьны бохирдолгүйгээр хэлбэрийн хуриулан шинийг үдэн хөгжгийг ахиулахыг анхудаа хуул тогтоох харалтад оруулж түүхийн дурсгалт байрлах ба аж үйлдвэрийн үлдэгдэл байрлах гэж ахсан хуучныг нураагаад шинээр байгуулахгүй байдлыг чанга хоригулж хуучин аж үйлдвэрийн хотын шинтгэхэд тогтсон төсөл хангажээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон 836 шин төслийг хэрэгжүүлж төслийн ерөнхий бэл оруулалтыг 1380 дуншуу төрөхт хүрэхээр төлөвлөж байна. Энэ жил 114 жижиг цэцэрлэг байгуулж 3276 км-ийн газар дорох хоолыг өөрчлөн засж 2000 иж норхоо орон суучийг засан шинтгэж хоёр түмэн тэргэн зогсоол нэмэгдүүлэн хотын чатамжийн дутуудлыг нөхөрлөж олон түмний оршин суух зол жаргал төрөгдлийг улам гүнзгийрүүлэхээр байна.
1: Одоо намын тугаа үндсэн шатанд нэмэрнэ гэсэн тусгай мэдээллээр бүх улсын шилдэг явах хамтам ингишүн Баатрин уйлажилгыг танилцуулъя. Ургах нарнаар хохотын Вичон тойргийн өмнө 2 дугаар тойрол жамын гал сэргийлж агаал унтрах аврын туслах хөртөгийн дарга Баатар ангийн нөхөдтэйгэн өдөр тутмын боловсруулаа эхлүүлдэг. Жунай уларлын тухайлсан адлын сорилт эхэлснээ дараа Баатар ангийн нөхдөө дагуулан гал унтрах 3 хүнээ дугаалангийн арга жичээ гал унтрааж аврын туслах тамирын сорилт чирэг хамжилчих төрлийг голдлогтой боловсруулж байна. Сорилтын суурийг бэхжүүлэхин төлөө тэрээр эндлийн шийдвэрлэх 8 төрлийн 27 жилийн аргийн эмгтгэн бачин байдлыг аргачлан шийдвэрлэх 200 гарай хувь тоочлсон бэлтгэл төслийг эрхлэн тогтоож бүлэг мандагуулан хараа орныхоо байгууллага нэгчээр гүнж гэрж 900 гарай удааны сорилт хийж тойрон чагдсан жамын урт нь 3 түмэн километрийг давжээ. Баатар бол тухайлсан адлын гарамгай мэрэгжилтэн мөртөн жорохтойгоор шиний үүдэх хошууч мөн өвлийн уралд ус сүрчих бүсийн ороход төхөмгүй асуудал дээр тэрээр ус сүрчих бүс орох машиныг содлон үлдэж улсын тусгай ашиг олов. Чагдаа томлох тохируулгын эмжиг чиглүүлэн Шинлоухай мэрэгдлийн бомчвтлах дугаалны жохон байгуулж гал унтрах аврын туслах адлыг тохируулан жолоодох гар утасны апыг содлон нээж ажил төрөлдөө дэлгэрүүлэн хэрэгжилж гал төмрөөс өмнө жарлаг жавдаж хүрхийг баталсан байна. Харуутаа манарсан ахуй толгойд аврын туслах үед харж тодгоо хүч эрдэл чиглүүлж тусгай мэрэгдлийн аж ахуйлалтай хамтарж алз эжимшилт дуу дүрс ингээлтийн улааны гаднах туяаны илчит дүрсээр таганан баачаах дуулагийн шишмийг содлон нээж 2009 дугаар сард Баатар дундад улсын явхамт намд эсэгдэв. Тэр өлөрөгдсөн Баатарын хойч үе мөн ч галзэргийлэх гал унтрах өмнө фронтод 18 жил гавшгалсан үндсэн шатны намын гишүүн болно. Тэрээр Ахмад үеийн итгэл бишрэлийг жалгамдлж намдаа шудраг сахлах бод чанга юул жовлонгоос жүрэгшээгүй үнэн сэтгэлээсэн ард түмнээ төлөөж үтхэх төв чанга тангаргаа хичэнгүлэн бийлүүлж иржээ. 2018 оны 2 дугаар сард Хөхөлтийн Фүвэн амьдодсан бүлэглэлийн өжимшгэрийн үйлдвэрт гал гарсанд Баатар аврын туслах ахбай талбайн жолоодохчин хуваар ангийн нөхдөө дагуулан жургаанчиг гарай тэмчиж их галыг унтрав. 2023 оны 2 дугаар сард хараа орныхын хөйтөн хөмөргөд гал гарч том шахан босоодруулж матрийн модон материалын хөмөрг жич хөмөргтөх нь очимтхай дэлгүрмтхэ бодс үргэлдлэн дэлгүрж мэдэх төвшөрд байдалд Баатар хамгийн дөрөвдө нөхдөө ухруулах жирлэг буулгаж өөртөө шуурхайлан орж дөрвөн чих хадуудалтай тэмцээд аюултай бодсыг бүхний шилжүүлэн модон материалын хөмөргийг хамгалсан байна.
0: Өвөр Монголын радио талбасаар оны мэдээ. Жилийн эхээс нааш манай орон дотоод хэрэгцээгээ өргөтгөх хэрэглээг ахиулах олон талын шийдвэрт бодлогыг найдваржуулж бага хэмжээний эдийн засгийн бэл мөнгөөр хэрэглээний зах зээлийн амжилтлын хүчнийг илтгэх хөгжүүлсэн байна. Дээр хагас жилд манай орон 7,1600 төм төргийн орон болон аймаг хот хоёр шатны хэрэглээг ахиулах тусгай бэл мөнгийг боолгожээ. Үүнд уртан засах орны дэсгийн тусгай бэл мөнгө 3 дуншуур төрөв, аймаг хотын дэсгийн иж бүрдүүлсэн тусгай бэл мөнгө 4,1100 төм төрөв бий. Бүх орны хуучин хэрэглээний зүйлсийг шинээр солихоор гуйчилсан ерөнхий хэмжээ 177 төмөн зүйлийг давж 207 дуншуур төргийн хэрэглээг дайчилан төрийн бодлогыг найдварж усан үр бүтэмжийг бүх талаар илрүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизоны мэдээ. Бохорны илгажирэл салам мочро жуна амралтад усанд чачхаа сэргийлэхэд тусгай часалт ба амар төвчнө хүмүүжил өрнүүлж бүх талаар сэргийлэн ажимдах бүх нийтэд ухуулах бүх хэлхээгээр жижигрлэн сахих шаардлагаар усанд чачхаа сэргийлж жалуучууд багчуудын жуна амралтын амар төвчнийг хамгалж байна. Ойрд Хөлөнбөр хотын Манжуур хотын Улаан Жалмайтна амь насны амар төвчнээ хүмүүдлийн бийдэн ойлгох ордонд бачин байдлыг аргачааж аврын туслах мэрэгжилтнээс усанд унсан бодот хэргийн жишээгээр сурагчдад усанд чачхаа сэргийлэх хамаатай мэдлэгийг тайлбарлаж өгөв. Энэ хэдэн өдөр Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалалт төвчөгийн амрын хамгаалалт хамаарлын салбар ангийн ардын чагтаа Шилэн хотын голдлогот усан орондоо тогтмол бус чагаар тойрон чагдаж гол мөрөн усан чөөрөм гоос овгийн сэрэмжийн тэмдэг голын далан хашлагын тохиролцолтыг байчааж асуудлын илрүүлбэл чаг тухайд нь дээш мэдүүлж чагтлан засахыг шаардав. Хянган аймгийн Улан хотын ялалт болгос усан орны амар төвчнээ далдгамийн нарлаг байчааж гол услалтын зам дагуу бачин байдлыг аргачааж аврын туслах төхөөрөмжийг байрлуулжээ. Усан суваг дагуу авралтын дээс ухсрахад 50 метрийн баримжаагийн шаардлагаар 50 хэсэг гажирда бачим авралтын дээс ба авралтын чагараг тохируулжээ.
0: Овгор Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр Алсын аймгийн 735 км хилийн шугамд нүүдэл холбоо, нэгдсэн холбоо, цахилгаан холбоо зэрэг гурван том чимээ холбоо бүхнийг бүрхүүлж, хил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах, хил хязгаарыг тогтворжуулахад хүчин нэмэрлэлээ. Алсын аймаг ус цахилгаан зам нэвтрүүлэг чимээ холбоог нэг зохицуулах бүтээн байгуулалтын 3 жилийн ажиллагааг үндгээ ахиулж, хилийн 4G сүлжээний суурь өртөө 12 байснаас 64 болгож нэмэгдүүлжээ. Энэ жил бүх аймагаараа 912 том төргийн бэл оруулж, хил дээр 3 том чимээ холбоог зэрэгээр бүрхүүлэх шавталтын төслийг хэрэгжүүлв. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэх зэрэгээр байгуулах, нэг цогцолжуулан ашиглалтад оруулах явцсаар 38 суурь өртөөг шинээр байгуулж, 44 суурь өртөөг дахин ашиглаж, 3 том чимээ холбооны аж ахуйлал хамтаар байгуулж, хамтаар ашиг өртөх харилцан нэвтрэхийг боловлуулж, хил хязгаарын бойд бүглөө оронд чимээ холбооны тохиог бүрхүүлжээ. Үүнд нэг сувгаргаар 3 том чимээ холбооны нэгжийн тоног төхөөрөмжийг ачаалж, зардал мөнгөө ихээр бууруулжээ. Унес арвалж гаргасан бэл мөнгө чимээ холбооны дутуудлыг нөхөрлөхөд хэрэгжилж, хил хязгаар орны чимээ холбооны тохио айн ав байгаа ба асуудлыг шийдвэрлэж, хил дагуугийн малчдын үйлдвэрлэл амжилт ихэхэн тухам үзүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Олон төмнөд тусгал чанга байгаа код ширвэж сэтгэл тушаахад 60 мэдээ алуудлагаар үжүүлэх 60 мэдээ хаахад хүчиртэй зэрэг асуудал чиглүүлэн Хөх хот Хянган аймаг зэрэг газрын жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын солиомочор ойрд сануулмж нийтэлж 60 мэдээг дүрмжүүлж хэрэглэгчдийн хуулийн усны эрх ашигыг хамгалж байна. Одоохондоо худалдааны талбай дэргэн жогсоол эмнэлгийн хороо зэрэг олон нийтийн талбайн сэтгэл хураах систем тогтоолоосч өрчөн 60 мэдээ оруулж хүмүүст 60 мэдээ алуудлагаар үжилж байгаа байдал нийдэм оршиж хэвийн сэтгэл тушааг явчих хүн ночтой самуурулан хэрэглэгчдийн эжим мэдэж сонгох эрхэд халдж байна. Сануулмжид код ширвэж сэтгэл тушаахад илэрж би 60 мэдээ дэрхвэшэ 60 мэдээ гэсэн үсгийн ил хадж 60 мэдээг нэг дарамчар хаах дүрмийг чанга найдваржуулан хойшлуулан хаах 60 мэдээ хаавал сэтгэл тушаах явж дасалдах алавдлагаар 60 мэдээ үжүүлэх зэрэг тогтоолоосч өртсөн тохиролцолтын эрс үг эсхэж сэтгэл тушаах дарамч ба 60 мэдээг тодорхой хуваарлахыг шаарджээ. Бас олон төмнөө илчлэн жаалдаж эрх ашгаа хамгалах арга замын шулуутхав хэрэглэгчд хуул тогтоолоосч өртсөн 60 мэдээг 12351 утсаар илчлэн мэдүүлж болно.
0: Товт матай сонсхий. Энэ жил өртөн засаг орон 41 дуншуур 7365 төмтөргийн хамаатай бэл мөнгийг урдчлан буулгаж, сургууль мужил ардын амьдралын батлах 15 төслийг дэмжив. Үүнд усаас батлах 9 төсөл, өртөн засаг орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийн сургуулийн наснаас өмнөх сургууль хүмүүжил, алуун жормын сургууль хүмүүжил, өндөр зэргийн домдод сургуулийн сургууль хүмүүжил, дээд зэргийн сургууль мужилын зэрэг эл шатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход тусалхад хэрэглэнэ.
1: Ойрд манай орны анхдагч аж үйлдвэрийн аж ахуйлын уурамсхлын жийлгийг бүх хотод тавив. Өвөр Монголын Яашин Лунгшун онц төрлийн бол төмрийн компани уурамсгал жогцсон байдлын үнэлэлтийн үр дүнд төшиглэн Шинье банкын богтд хуваар банкаас 3 дуншуур 90,000 төмдөргийн жийлгийн итгэмжийг олж одоохон өртөн жас хорны уурамсхлын жийлгийн бэл мөнгийн хэмжээний шин тэмдэглэлийг үүдэв.
0: Ухтын бол төмрийн бүлгийн сахилгааны компани судлал найсан ховор шорон тогтмол соромжит сахилгаан машин жич оюунч эзэмдлийн шийтмийг бол төмрийн ажил төрөлд хэрэглэх мэрэгжил нь ойрд домдод улсын энерги арилгах нийгмлэгийн голлогтой энерги арилж нүрэх төрөгч багсгах мэрэгжлийн үйлдвэрийн дэлгэрүүлэг гарцагдаж ахсаагдажээ.
1: 7-р сарын 4-5 өдөр Шилэнгол аймгийн Тайвс хошуун соёл жуулчлалын ухуулан танилцуулах адлаг Бээжин хотод явагдаж Тайвс хошуун жун намрын улирлын 20 гарэ соёл тэмрэ жуулчлалын адлагыг нийтлэв.
0: 7-р сарын 4-ний өдөр Домдод улсын утга урлагын холбооны утга урлагын сайн дурын үйлчилгээний салбар анги Шилэнгол аймгийн улгын хамаарлын оронд хүрч малжи хорны олон төмөнд өндөр төвшин бүхий утга урлагын тоглолтод сонирхуулсан байна.
1: Ойрын жилд Шилэнгол аймгийн Хөвөтчир хошуу Артлан малжи харгаа шилдэг жүүлж Чахар хон ончлог дажвэлсийг хүчрэгжүүлв. Одоохондоо бүх хошуундан 12 том 4,000 чахар хонтой болж ихэрлэх нормын жууны 45-ыг давж чахар хон ажвэлсийн хөвжээчлэлд сайн гүлдрийн хөгжүүлэлтэд элт үр бүтэмж олжээ.
0: Ойрд 8-р хугацааны Домдод улс Европын холбооны кино найрын Домдод улсын танин мэдрэх олон улсын дамжуулгын нэгжийн нэрсэд орсон бүтээлийн нийтлэг Өвөр Монголын кино бүлэглэл ба Шилэнгол аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтсээс хамтран үйлцсэн Монгол морь гэсэн баримтат кино Домдод Европын гэрэл зургийн дамжуулгын шагналын оны дамжуулгын 70% бүхий бүтээлээр сонгогдов.
1: Ойрд Хөлнбэр хотын Аарун хошуун Яадун болгосны Жэнди тараалангийн хоршоодлоос төрүүлэн тарьсан чанарлаг гүжээлжгний төвд хаш анхдагч олон улсын жахаалгийн тослоо 3000 жин гүжээлжгний төвд хашиг хөйтөн хэлхээд барааны гүйлгээгээр Орсын жах дэлгүүрдээ шууд хүрхэн.
0: Хоёрт Домдод улсын өвсний төвх эмэгдсэн Улаанбаатар хотын ар хорчин хошууны 56 төмөмөө тэжээл өвс хоёр дахь элжийн хатаж хураах уралдаан оржээ.
1: Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижүүр найруулагч Үр Чайх, хянагч Үжигслэн, ерөнхий хянагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Бүртгийн дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэндээ хандлуулж байна. Тус ээлжийн дугаараар Ботсын бос суйлын өвийн Бүртгийн дууны улсын нисийн өвлөн уламжлагч Чилийн гол аймгийн баруун жимчин шугаар нутгатай Бүртгийн дуучин Сачин гэрлийн аялуулан дуулсан цагаан жирийн шил аршил гэдэг хоёр сайхан Бүртгийн дуу та бүхэндээ өргөхөд бэлэн боллоо. Юуны урдар та бүхэндээ цагаан жирийн шил гэдэг дууныхаа үлгэр томхыг та бүхэндээ хаваалчийн. Урд нэг ядуу айлын хүүхэн баян айлд морцсон байжээ. Дурхам дүрлэлд нь настай буурл ээжээс нь өөр хүнгүй ачаа. Адмын газар нь ч бэрдэн тун халтай байдгийм гэн. Жил цагаан сар болоход бэрн цагаан сарын шиний нэгэнд ээжтэй хурч олгоё гэж хадам аав ээжтэй гуйдаг юм байна. Тэгэхэд ээж аав нь зөвшөөрсөнгүй байжээ. Хөөрхи тэрээр энэрэлт ээжэн санам мөрөөдөхтөн битүүнээ сүн дурхам дөөн сэмээр оргож явсан гэн. Явган нүчхэн энэ бүсгүй хөлдөж байрж явсаар хүн харгүй ихчүүл цагаан жирийн шил түрээд аж босоор сүргэлж яваа улан чонд дайралдаж хайрын амийн сүйтгсэн юм гэн. Түүнээс хойш эргэх дөрвөн улирал удар суны хов цагаан жирийн шилээр ус гижгэн тавьсан уранхай цагаан тэрлэгтэй нэг залуу бүсгүй цагаан жирийн шилд нь цасны манан татнаа. Цагаан сарын шиндэд нь ээжтэй хүрээж жолгодгүй юу гэж дуулаад гүйж явдгийн үүгээр өнгөрөөд явдаг хүмүүс үждэг болжээ. Цагаан жирийн шил гих дуу анх ингэж үсчээ. Энэ тухай мэдээ үжимчин вангийн сонорт хүрсэн байжээ. Ван үнэн худлыг байчааж мэдүүл гэж цагаан жирийн шилд хүн явуулсан гэв. Байчаагч дүшмэнд нь цагаан жирийн шилд очиж үжээд тэр бүсгүй харагдаагүй боловч улсуудын хэлэлцэх нь үнэн яг дэрэгд нэг бүсгүй хүн цагаан жирийн шилийг дуулж байв гэж мэдүүлжээ. Үжимчин ван байчаагч дүшмдийн үгийг сонсоод цагаан жирийн шилд сүм барьж богж өтгөри дар гэж ярилга болоод гачир гачирт тахар илгээж цагаан сарын шил гэдэг богж өтгөрийн дуугийг дуулж болохгүй гэмээн чээр жаргалсан гэдэг. Бас жирэм настайчуудын хуучлахаар үжимчинд айлын бэр хүн цагаан сарын шиний нэгэнд төрхөн дуун шинэлэхээр хүрдгүү байдаг нь тус дуутай холбогдолтой юм гэн. Чааж дээгүүр чараа доогуур гэдгийн хуулаар цагаан жирийн шил дуу одоогийн хүмүүс уламжлагдан иржээ. Гэхдээ энэ цаг цагийн өнг бодог бишрэл шүтлгийн ул мөрөн хадгалсаар байгаа юм. Тэр дуугийг ингэж дуулдаг.
1: Мачин дуучид чингэрл үжимчин эрдэн уртын дуу цагаан жирийн жилээрэ та бүхэнтэйгээ дахин та зологлоо. Үжимч тансаг нутгийн өвс үеийн нэгэн болсон уртын дуу бол дуусан бүхний зүрхийг тогтлуулан сонсон бодлогын сэтгэлийг ийлүүлж аж учрал хайр хүсэл айдам мэг шиг ахуй байгальтайхан хамт бодол зүрхэнд мань нэрлэн мөнхийн уянгуйлаа. Энэхүү та бүхэн мань нүүдэлч мөнхийн эзэн уртын шахсан амьдралтай нэгүүлбэний орчлонд

Тусэлжийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлөх боллоо. Тусэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын өдлөгч Билгүн Далай, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хано бичхэн ажиудаа шилэн голын араажуугийн шилэн чуураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон полжаасаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч байна. За, энэ цагийн нэвтрүүлгээр бид Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн анх эгч нарын гинжингэн үйлдэлсэн хөрхөн хүүхдийн жүжигээс үргэлжлэн санарахчгай. За, энэ цагийн нэвтрүүлэгтэн бол шовуудын чуулган болон чинхэр тахтаа гэх хөрхөн хоёр жүжигийг бэлтгэлээ.
2: Амахын сэдвтэх хүүхдийн араа жүжиг, шүүдийн чуулган. Жүжигч хоосон нь Баажуурамт.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шууны хөтлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алга дунхаа алтан туухаа далан хэлт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 60 жүсэм далан хэл 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дуугаан дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхийн сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шалганж гон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялал зуусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй ирсэн шуухын найд нар минь шаваа сугалсан дарааллаараа сэмтэд наасан хуртлаарэ.
0: Хянагчдын суудлын төв дунд алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугүй алс тийшэн бараалсгийн айвуу тайвуу саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж намба ларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аля нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлчин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чихчүүхээ усан хулцсан чичхийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
2: Шүүхэнэ хөдөх чүү байна.
1: Жаргалангийн арын бассан энэ нүдэн бүртэн жилийн дөрвөн уларларч ургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надтал ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ?
0: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлчин шувуу тахи нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паригал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах үрэхгүй ангахай байж чи! Аманд бахтахгүй их үх хэлэгтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь ид нүдэн бүрдийн хамт олондоо ирт тэлж арайлан дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дууцаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оногоон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Даяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бодон хаурчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхангүй агалахтай чирэг оншимтэй чун онших хуран дээжсээр хүрэд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хан бас гавья болоочихсон юм. Намах таан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Огоч!
1: Энд жир-жир гэж тэнд бор-бор химэлчээд элтэв хилчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр дундаас хөтлөгч болсон хараачаа домхор толгоогоо сажлан дурн нүдэн анивцаар ингэж ярина.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охторгойгоор дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээ мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнийг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
1: Хараачийн энэ үгэнд зигүүртэн шуухай та жирвэлчин дэрвэлчин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүчүүгэн нугтайлхан нуруугаан гүдэгдхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөв. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандаа үсрээд бараа сургахгүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингэлжүүртэй сайлчин шувуухай даройхан ирж сүвөө яагаан тулан сумн хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
3: Яг үнэндээ нүтэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бийл авчирсан байхгүй юу? Өйлжлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч бийл өнд ирж гайхам яруу дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртэн намайг үдсэн харсан бүхэл саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандаа бэлгшэн дуудад далалчлал байдаг. Надаас өр та нарыг

0: хэн нэг нэг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хэлээд үжилдэ.
1: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хүвэтэж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошоо хараад гавьяагаан тоочлоо.
2: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлаг ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр уд маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бай. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж, жужан халсыг жонхсолгүй тонхиж байж, ургаа модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол, хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан, ховор мод нь ховхоорч хатаад, адагт нь бид даяар өгөрхийн хожуул үүчэрхийн намаан дээрл чугалсан байхгүй дээ. Ер нь тэгээд даяарын идэхт ууртай улаахан долоохон үрэл мойл, жигд чавах, жимс гүйлс тэр бүхнийг он онд улитал бомбитал суулгаж, чил чилд жимбитал бөлтитал боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөөр нь байлгаж дийссэн. Миний гавьяа шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ях чагийн дунд яруу дуугаан уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
1: Тоншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чээжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч жигүүрэн дэлгэн хуман дайчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхээ одоолних онгирох завшаан олдлоо гэсэндээ шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
3: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвөлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчийг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу өргөж хотоод эцээг үржүүлнэ. Гэхдээ нүдэн бүрдийнхээ орчинэ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчинэ үрийг хоншороороо түүж хот одоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтээ далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт бурчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан өлөн хутгуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганцхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа гайхуулах аястай яриагаан эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
0: Баярхаг шувуу өлөн хутгуур тарчин жижигхан шувуудын уралдаанд оролцох
4: юм байна. Тийм
5: үү?
1: Уралдааны диглэм эрчим суларсны харсан ангир шувуугүй холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
6: Нам жом бай, нам жом байгаач, даяара нам жом байгаач. Дим дим дэ дэ сэрчим дэ гэдгээр нүдэн бүрдийн маань өнөөдрийн өнгөжимчин шууха таолны хичээ ужуураас хичээн хямгаадсан ой жуужиногоо оруулсан харж хамгаалсан хамтын хүчнээр ийнхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чагаан урж нүдэн бүрдийн дуугаан дуулуулъя.

Олон шүүгүүдийн өв хайлан донготож, уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эргэн эргэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагийг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жороолон ирж, бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноор

0: дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцнаа төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж галаа.
1: Банхор жаахан шувуухай, болж ирдэг найжуухай, чиргүн жирэгдэг дууданхай, чичих өлтэй дууданхай, аган эрээ шувуухай, аяа бичхан тунахай, атхан чинэ бөмбөрхэй, айлан нисэг дэвдэхэй. Ха-ха-хо-хо, нүдэн бүрдэн шувуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хилэг үгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчийн намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогчоо биш. Чи дараачийн ээлжинд жоригтой ороорой.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямартан айлын сарвчинд маргааш 81-ын дуган барий, 81-ын дуган барий гэж шалганан хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр байлж ухаач биш дээ. Уравьяс ухаан чадлаараан барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биз дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.

0: чухан жантай хөөрхий бүдүн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад амг суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тагтаг пагтаг алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэг үгэн урсхана. Яг энэ хуу гавьяа мэдүүлж тэр хүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт бүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хэрхвай элин халин эргэлтэн нисч авай. Анхаа дигдээ хийгээн чирч чангаан 10 сэрвэн бужиг нэлтэж хажуу захын бутны салаа бургасны намаа тахир үндэс дам хөндийн доогор ум хумгүй шургалж гав. Бүстгэж бөмбөлжж богчож агдсан шувуутын бор жүрхэн бол богн хавирган ширшир дуугарх нүдэн дув дув торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л доор таг чиг болж гав. Цинхэр тахта жүчхийг жохоосн нь ба журамту өөрчлөн найруулагч огюун чимэг удирдаач англим чичэг. Чичирлэг хотдох амин жолын суудаг 8 дугаар давхарлагын нарвчин дээр түүний цинхэр тахтаа нэрэд суучглаа. Амин жол бүс хөөхөлтэйгэн дэрэгдэн тавьчихад чинхэр тахтагийнхан хөхтөнхийг сонсож баярлан сууна.
1: Ого, үчи? Миний чинхэр тахта ямар хөөрхөн бай. Анган сайхан далавчтай, гархан хоёр нүдтэй. Өөр бас юу гэдэг вүлэ?
2: Төвгөр сайхан чөөжтэй. Шөмбөр сайхан хошуутай.
0: Амин жолын чинхэр тахтаа гинт алга болоод 2 хоног болжээ.
2: Жолаа, миний охин чай гав.
1: Ого, миний чинхэр тахтаа ягаад өнөхөд өдөр харагдахгүй болчихов да?
2: Нэрээ тэгсэн ч юм уу? Оо яах? Удлгүй нар дээр гараад нарвчин дээр дулаан болчихгод ирч гэм аах минь.
1: Ово, та өчөгдөрч гэсэн бас өнгөж ярсан шта. Тэгээд миний тахта бас ирээгүй байгаа биш үү? Та юугаад худал хөлөөд байдгийн ба?
2: Хүүхэ, өвөө нь худал хэлээгүй. Харин тэр жигүүр далавчтай амтан чинь хаа шаач нисэд явчихсан байж мэдэн шүү.
1: Ово, миний тахта яагаад ирдэггүй юм бэ? Ово.
0: Энэ үед амин жолын асрын 1-р давхарт суудаг долгор ээж хурч ирлээ.
2: Оо, долгор дүү сайн явж ирв үү?
3: Сайн. Өвгөө ах сайн байна уу? Манай хоолн гэрийн ханна өөрийн соруулийнхан чаан нэг юм хорчхноо төл байх юм. Таныханд юм сонсогдож байна уу?
2: Йоо. Хоолн гэрийн хананд гинү?
3: Тийм.
2: Манайханд ч юм сонсогдоогүй. Ямар шуу дуу гарч байна?
3: Нэг юм порчхноо төл байх шиг юм
2: аа. Хичээнээс дуурдаг болсон юм бол.
3: 2 өдөр болчихно. Юугүй хачи юм та. Өдөр шөнөгөө дуугараад л чухам юу болоод байх юм бэдэггүй.
1: Айлиож, та миний чөнхөр тахта харсан уу?
3: Аа. Яасы. Тахта чинь ирээгүй юм уу?
2: Пүрчхнээд гинү. Хоёо. Шоуны далавчийг дуугарч байна уу?
3: Ох, яг тийм ээ. Яг л шоу далавчаан дэвжих шиг дуу гараад л байсан да.
2: Аа. Тэгвэл бараг асрын өрөө дээрх өөрийн чонжны амсраар дулаачж суулцсан тахта нэг нь үүргэлж байсаар дотгошон гойчоод орчихсан байж мэднэ.
1: Миний чанкар тахта муу юм болоо да.
3: Харин тийм байж магадгүй. Одоо яадаг билээ
2: дээ.
1: Би тахтагаа гаргаж авна. Би тахтагаа авна өвөө.
3: Хүүхэн, тэрий чинь гаргаж авах арга байдаггүй шүү.
1: Миний тахтаа. Би очоод үзээд ирээ.
3: Хүүхэн, үжигдэж харагдах юмгүй. Өнөөх чинь ханан дотор явдаг хөндө хоолой дотор орчихсан байхгүй юу дээ.

0: Эсвэл таны гэрийн ханыг нөхлөөд тэр тахтаг аврал ямар уу?
1: Бэчхаа өвгөн ах минь ээ. Манайх дээр жун сая гөрөө шинтгэхэд хөрөм ханаа гойлоод авсан байхгүй юу дээ. Одоо тэрний нүхэлж явдлын гэдэг чинь юу гэсэн үг юм?
0: Хөр хитрэнт нэг уучиж байгаад өхүүлнэ гэдэг чинь.
1: Төглөөгөөд нэг тахтааны төлөө миний тийм сайхан хөрмийг чаалж хайх нь хөти хайр юм бэ? Юу яриад ирсэн чинь?

0: Энэ үед амин жуул жадгаа мөнгө хадгалдаг бомбор гахахаан тэрсээр долгор ээжийн дэргэд ирлээ.
1: Айл ёо, би өн мөнгө бүгдийг танд өгчих. Би өөрөө нэг ч үлдээхгүй болно айл ёо. Уйта айл ёо, миний тагтаг гаргаад өгөөч дөө. Уйта айл ёо, уйта болно.
2: Хүүхэ, өнөр яах юм бэ?
1: Болно уу? Уйта, Элиожо.
2: Та хөрхий зайлуул. Хүүхдийн санаа гэж ээ. За болч болч ингэ. Энийг энэ чи өөсөө сайн хадгал.
0: Далгарын арга бус хэрмээ нүхэлж тахтаах гаргаж авахар боллоо.
3: Завэч вэч. Одоо би нэг гараа оруулаад үжээтгий.
0: Тахтаага арай царай гаргаж авчирлаа.
1: Ого, ого, турмын тахтаа гаргаж өгөө.
3: Өөнь үжээтгээ бид явахцаа.
1: Бэно, бэно.
3: А тэмтрэгш олчлаа өөр олоод авах шиг боллоо шинийн ханцаа.
1: Барагцсан уу?
3: За, бараад авчлаа. За, одоо аваад гараад ирнэ
1: уу?
3: За, бараад авчлаа.
1: За,
3: за, тэг.
1: Хөчөө, хөчөө.
3: За, гараад ирсэн миний хаан.
1: Хөчөө, гараа.
3: За, за, үч. За, за, миний ах.
1: Ваа, миний тахта, миний тахта. Ямар бүжир болчихсан юм бэ?
3: Дээ, өрхий нүхэн дотор.
1: Миний тахта хөрхий жавсан болов? Аа, тахта, миний чөнкөр тахта ийм бүжир болчихсон. Одоо хурд аваачиж угаая.
2: Хөрхий дөө, энэ амтны нэг далавч нь ширхчихсан бололтой.
3: Аа, тийм байна. Ширхэхийн нэг сайхан эвлэг шиг багт өгөтгөл.
0: Амин жол өвөтөгөө чинхэр тахтагаан өдөрчин тэжээж эмнэн байгаад эдгэрүүлж авчээ.
1: Ваа, миний чинхэр тахта ямар гоё болчихсан. Үнэн хөрхөө. Тахта, тахта, дандаа олоолаа. Хүү, миний тахта өнө хөрхөө. Өмө хурд үжээ.
3: Миний хонч хөрхөн. Одоо тэр тахтагаа гадагш нь тавиад явуул.
1: Ова, чөнкөр тахта бас дахад өөрийн нүхэд унчхул яанавэ?
3: Одоо унахгүй, хай миний хөх зүгээр. Айлын ээжтэй ч бид нэр зөвдөлчөөд. Асрын өрөө дээрх өөрийн нүхнээ амсарт нарийн тор тааруулчихсан. Одоо тахтаа дотогш унах аюу өргөө болсон. Өвөө нь өнөөдөр тахтаанд чинь тусахай үүр барьж өгье.
1: Ваа, тахтаа, чи сонслоо биз дээ. Чи үүртэй болчихлоо тахтаа. Чи одоо үүрэндээ суугаад дуулчих. Би бас дуулъя. Хоёулаа өдөр чинь сайхан дуугаан дуулаад сууя. Үнэн сайхан.
0: Амин жол тахтаагаан тавьж явууллаа. Чичирлэг хотын гүн охторгоо зүсэж нэгэн чинхэр тахтаа хол нисэн одлоо. Тэр нь амин жолын чинхэр тахтаа ажээ.